0: paikkeilla järjestettiin tämmöinen Euroopan arktinen kokous, tämmöinen summit-huippukokous, jossa oli meiltäkin pääministeri Petteri Orpo, joka isännöi kokousta, ja siellä oli sitten Euroopan puolelta valtiojohtajia, kuten Saksan liittokansleri ja Puolan pääministeri, ja sitten ehkä muitakin suuria johtajia, ja uutiset kertovat, että se oli melkomoisen huomioarvoon sai siellä kaupungissa, koska siellä sitten vilisi poliisiautoja ja muita kovasti. Ja toinen asia, missä Rovaniemi on ollut otsikoissa, niin Lapin lennostoon saapui sitten näitä ensimmäisiä uusia hävittäjiä, joita Suomeen on tilattu. Mutta me emme nyt puhu niistä sen enempää, vaan me tahdomme keskittyä rukoukseen ja rukoilla sitten Suomen puolesta ja myöskin Rovaniemen ja siitä alkavan varsinaisen Pohjois-Suomen puolesta. Ja vakiintuneen käytännön mukaan niin ehkä rukoilemme tähän alkuun tämän Isä meidän -rukouksen. Ystävät, voitte siellä kotona rukoilla joko ääneen tai hiljaa mielessänne tätä rukousta. Jeesus sanoi opetuslapsilleen näin, rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Tämä on todella hyvä rukous ensiksi ja ainoastaan siitä syystä, että se on itsensä Jeesuksen Kristuksen meille opettama. Ja kun me sen oikein ajatuksella luemme, niin ymmärrämme, että se koskettaa koko meidän elämänpiiriämme itse kunkin kohdalla. Rukous Suomen puolesta. Siellä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä on tämä tuttu kehoitus siitä, että meitä kristittyjä kehotetaan anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ja sitten siinä mainitaan ensimmäisenä esimerkkinä kuninkaiden ja kaikkien valtaa pitävien puolesta. Ja seurauksena tästä, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Kun seuraamme tämän päivän uutisia, niin voimme tulla varmasti siihen johtopäätökseen, että elämme aika epävarmoja aikoja niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa, mutta myös täällä Suomessa. Ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä tulevat päivät tuo tullessaan, mutta meidän tehtävämme on rukoilla esivallan puolesta, että he tekisivät oikeita päätöksiä ja maamme saisi sitten menestyä sitä kautta, että meillä on hyvät tasapuoliset olot täällä Suomessa. Ville, aloittaisitko rukouksen ja aloitetaan ihan tuolta valtion ylimmästä johdosta, niin rukoillaan kaikkien ystävien kanssa tässä presidentin ja sitten pääministerin ja hallituksen puolesta. Ole hyvä.
1: Kiitos rakas taivaan isä tästä hienosta Suomen maasta, jolla on niin kuin semmoinen historia, jota me kunnioitamme ja josta me ollaan paljon kuultu isistä ja äideistä, jotka on taistelleet ja paljon maksaneet Herra sen hyvinvoinnin eteen, joka meillä on tänään. Ja ovat myös paljon rukoilleet Herra, kunnioittaneet sinua ja kirkot on olleet täynnä monissa tämän kansan vaiheissa. Herra, me rukoillaan, että samanlaisella kunnioituksella ja arvostuksella, kun meidän jotkut muinaiset presidentit ovat suhtautuneet sinuun ja suhtautuneet rukoukseen, niin myös nämä meidän tämän hetken päättäjät, Herra, saisivat arvostaa kaikkivaltias Jumala ja kunnioittaa sinua. Me ihminen ei itse pysty tähän, sen tähden me rukoilemme heidän puolesta, Herra. Et sinä, niin kuin Raamatussa sanotaan, voit taivuttaa kuninkaiden sydämet niin kuin vesiojat. Herra, kiitos, että meidänkin presidenttimme, meidän pääministerin, Alexander Stubbin ja Petteri Orpon sydämet, Herra, ne on sinun kädessäsi. Me pyydämme, taivuttele näiden miesten sydämiä niin, että he osaisivat kaikessa tehdä sinun mielenmukaisia valintoja ja siunaamme heitä, koska Raamattu sanoo, että siunaamaan teidät on kutsuttu, eikä kiroamaan. Herra, me siunataan heitä, jotta he voisivat niin kuin havaita ja aistia sinun hengen johdatusta, jotta heillä voisi olla sinun viisaus tämän maan johtamisessa. Kiitos, Herra, että me saadaan uskoa, että tämä rukous myös vaikuttaa, Herra, ja sinä autat heitä näissä suurissa tehtävissä. Me siunataan, Herra, hallitusta, joka on aina kovan paineen alla, ja Herra, me pyydetään, että paineen alla silti he osaavat myös tehdä oikeita päätöksiä, ja Herra, auttaa tätä maata, viedä tätä maata jotenkin sellaiseen suuntaan, että me ei olisi niin paljon ehkä velkaa, mutta myös, että ihmiset voisivat voida hyvin ja erityisesti kaikki vähäosaiset ihmiset. Herra, me rukoilemme, että tähän löytyy sellaista hyvää tasapainoa, että tämä maa voisi tulla toimeen sillä mitä se itse kasvaa ja tuottaa ja samaan aikaan pitää huolta kaikista kansalaisistansa. Kiitos, että sinä voit antaa sinne tällaista viisautta ja pyydetään myös jotenkin koko eduskuntaan sellaista ilmapiiriä, joka olisi rakentava ja jossa oikeasti pystyttäisiin löytämään riitelemisen sijaan niitä todellisia niin kuin eteenpäin menemisen väyliä. Kiitos, rakas Jumala, että me saadaan näin siunata meidän Suomen maata ja pyytää, että sinä kaiken taustalla johtaisit.
0: Aamen, aamen. Matteuksen evankeliumissa 12. luku on tällainen kohta Jeesuksen sanoista, että tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee hyvä, tai tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan. Olen joskus ajatellut tätä kohtaa sillä tavalla, että kun tuo eduskunta on lakia säätävä elin tässä maassa, niin ne lait, mitä siellä säädetään ja asetetaan, niin ne ovat tavallaan sitä hedelmää, mitä tämä eduskunta tuottaa. Ja jos ne ovat huonoja hedelmiä, niin silloin ei Suomestakaan voida sanoa, että se on hyvä puu. Mutta jos sieltä tehdään oikeita päätöksiä, niin se meidänkin maatamme sitten heijastaa sillä tavalla, että voimme ajatella, että täällä on hyvä asua. Vielä rukoilemme, Herra, kun eduskunta säätää näitä lakeja, niin anna heille viisautta ja ymmärrystä ja ohjaa niitä päätöksiä, että lait ja päätökset, joita siellä asetetaan, niin olisivat tälle maalle parhaaksi. Ja myöskin sillä tavalla, että siellä olisi sellaisia lakeja, jotka eivät ole sinun tahtosi vastaisia, vaan että siellä säilyisi kuitenkin sellainen kunnioitus, jota Suomessa varmasti on vuosikymmenien aikana ollut, että olemme pitäneet kristin uskoa oikeissa arvoissa, kun tuntuu nyt tänään, kun ajattelemme tilanteita, että ei aina nykyään ehkä samalla tavalla kunnioiteta näitä niin sanottuja kristillisiä arvoja. Me pyydämme, että vaikutat siellä eduskunnassa. Erityisesti siunaamme niitä kansanedustajia, jotka tunnustavat sinut henkilökohtaisesti omaksi herrakseen ja vapahtajakseen, että anna heille sellaista sinun henkesi vaikutusta omassa sydämessään ja elämässään ja todistuksen elämänsä kautta, kun siellä isossa salissa käyttävät puheenvuoroja tai sitten siellä eri valiokunnissa tai eduskunnan kuuluisassa kahvilassa, kuppilassa, niin he voisivat vaikuttaa siellä oleviin ihmisiin, että hekin voisivat olla niissä tehtävissä valona ja suolana. Kiitos, että saamme näin heitä siunata. Ja ehkä siirrymme nyt sitten eri paikkakunnille, ihan kun olemme eri kaupungeissa ja kunnissa, niin sielläkin on sitten kaupunginhallitukset ja valtuustot, niin rukoiletko Ville ensiksi sen Rovaniemen päättäjien puolesta ja sitten jokainen meistä, jotka olemme eri puolella Suomea, niin voimme tämän rukouksen aikana liittää siihen meidän oman paikkakuntamme päättäjät. Ville Kalaniemi, ole hyvä.
1: Kiitos taivaan Isä, että saan siunata kotipaikkakuntaani Rovaniemeä, joka monella tapaa, niin kuin Timo tuossa alussa kuvasi, niin on tullut sellaiseksi strategisesti merkittäväksi alueeksi, jossa maailman johtajatkin vierailevat. Ja herra, siunaan, että tämän kaupungin päättäjät osaa oikeaan suuntaan kehittää tätä kaupunkia niin, että tämä voisi palvella turvallisuuskysymyksissä ja muunlaisissa kysymyksissä, herra, hyvin yhtenä osana tätä meidän rakasta Suomen maata. Ja siunaan Rovaniemen uutta kaupunginjohtajaa, joka on uudella innolla tullut nyt kesällä sisään. Niin kiitos, herra, että annat hänelle sellaisia hyviä, aitoja visioita tästä kaupungista ja siitä suunnasta, johon tätä voisi olla hyvä viedä. Ja siunaan koko Rovaniemiä, kaikkia päättäjiä, kaikkia valtuutettuja täällä. Ja siunaan samalla myös kaikkien muiden Lapin paikkakuntien päättäjiä ja valtuutettuja. Ja siunaan niitäkin paikkakuntia, joilla niin kuin on vaikeampia tilanteita täällä pohjoisessa. Herra, auta ja armahda. Näet, että täällä on riitakysymyksiä ollut vaikkapa sairaaloista ja muista. Herra, anna viisautta näissä kysymyksissä, että jokainen saisi hoitoa eikä tarvitsisi lähteä kohtuuttoman kauaksi pois. Ja auta, että kaikissa kunnissa pystyttäisiin järjestämään riittävästi palveluja myös niin kuin ikääntyville ihmisille ja kaikenlaisille apua tarvitseville ihmisryhmille. Kiitos, herra, että saan siunata Lappia myös siinä mielessä, että tämä säilyisi jotenkin sellaisena kauniina ja puhtaana alueena. Herra, nyt näinäkin aikoina, kun on valtavaa niin kuin turistiryntäystä ja painetta, mikä me otetaan tietysti sillä tavalla, että halutaan palvella ihmisiä, mutta jotenkin, että kaikessa säilyisi sellainen kohtuullisuus, eikä myöskään täällä niin kuin liiallinen ahneus saisi aikaan mitään huonoa. Kiitos, herra, että me saadaan kaikkia Suomen paikkakuntia, meidän omiakin paikkakuntia tällä hetkellä siunata, koska Raamattu sanoo, että tavoitelkaa sen paikkakunnan parasta, johon teidät on asetettu, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Herra, näin me rohkeasti uskalletaan rukoilla menestystä koko meidän Suomen maalle, kaikille meidän paikkakunnille.
0: Aamen, aamen. Ja tämä rukous, johon Ville meitä johdatti, niin oli tarkoitettu niin kuin sanoin, että tähän saatoitte lisätä oman paikkakuntanne nimen ja oman paikkakuntanne päättäjät. Ja muistaa se, että se ei ole vain tämän ohjelman aikana tai tämän rukoushetken aikana sanottu rukousaihe, vaan se on Raamatun kehotus. Rukoilkaa, kiittäkää, pitäkää esirukouksia kaikkien ihmisten puolesta. Kuka muu rukoilee kaikkien ihmisten puolesta ja tuo evankeliumia esille kuin kristityt? Se on meidän kutsumuksemme ja se on seurakuntien kutsumus myöskin. Jeesushan sanoi omillensa, että te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa mihinkään muuta kuin heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo, siis te olette maailman suola, te olette maailman valo. Ja sen tähden rukoilkaamme nyt vielä seurakuntien, kristillisten seurakuntien puolesta, että nämä seurakunnat, mihin sitten itse kukin meistä kuuluukin, niin voisivat kokea Pyhän Hengen voimaa omassa elämässään ja ne, ketkä siellä käyvät siinä koko niissä tilaisuuksissa, niin voisivat tuntea, että Jumala on todellakin meidän keskuudessamme ja saisimme itse rakentua uskosta ja monet löytäisivät meidänkin ihmiskontaktiemme kautta niin Jeesuksen, Kristuksen ja voisimme saattaa heitä sitten oman seurakuntamme yhteyteen. Ville, jatkatko tästä?
1: Kyllä. Rakas vapahtajamme, rukoilemme sinun seurakuntasi puolesta, sillä sinä olet seurakunnan pää ja kaikki eri tunnustuskuntienkin seurakunnat Suomessa, niin ne on viime kädessä sinun seurakuntia. Ja Herra, näin me siunaamme nyt kaikkia Suomen alueen seurakuntia. Siunaan, että jokainen seurakunta Suomessa saisi muistaa ja ymmärtää vahvasti sen perustehtävän, viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ja Herra, meillä on sitä vastuu seurakuntina omilla alueilla, että meidän alueen ihmiset sais meidän kautta kuulla evankeliumin jotenkin ymmärrettävällä tavalla, sellaisella tavalla, että se pystytään ottaa vastaan. Herra, oikein voitele hengelläsi Suomen seurakunnat viemään evankeliumi tässä maassa kaikille niille, jotka ei sitä vielä ehkä ole kuulleet. Ihan vauvasta vaariin kaiken ikäisille, Herra. Varusta meidät viemään evankeliumia ja menestymään tässä työssä. Herra, myös rukoilen sitä, että meidän seurakunnat voisivat olla sellaisia eläviä, hengellisesti eläviä paikkoja, jossa Jeesus, sinä itse saisit käyskennellä seurakunnan keskellä ihan todellisesti, olla sen keskellä elävänä sanana, olla sen keskellä parantavana henkenä. Kiitos Jumala, että elävöität seurakuntia. Haluan rukoilla kaikkien pastoreiden, piispojen, työntekijöiden, diakonien, evankelistojen puolesta tässä maassa, Herra, että jokainen saisi olla sellaisella totuudellisella ja elävällä paikalla sinun edessäsi, Herra. Armahda tällä hetkellä kaikkia meitä työntekijöitä, Herra. Sinä näet ne monet puristukset ja vaivat, joissa monet ystävät ja kollegat tällä hetkellä ovat. Armahda sinä, elävöitä sinä, anna sinä profeetallisia näkyjä ja ilmestyksiä siitä, mitä sinä toivot meidän tekevän, Herra. Voitele jokainen työntekijä sinun pyhän hengen voitelu öljyllä niin, että me saadaan ilosta käsin palvella sinua täynnä armoa ja täynnä totuutta. Herra, armahda tämän maan seurakuntaa, että se olisi elävä seurakunta ja niin kuin Timokin tuossa muistutti, että se olisi suolana ja valona tässä maassa. Kiitos Herra. Tällä tavalla me saadaan rukoilla meidän maan seurakuntien puolesta, että he olisivat edelleen, että me olisimme edelleen siinä tehtävässä terävinä ja valppaina, johon sinä olet meidät asettanut.
0: Aamen, aamen. Ja nyt seurakunnista sitten kouluihin. Ja ehkäpä ensinnäkin niihin, jotka ovat koululaisia, eli ei ihan opiskelijoita vielä, mutta koululaisia, koska viime aikoina on kerrottu siitäkin, että kun mietitään tämmöisiä tietynlaisia taitoja, joita koulussa sitten pitäisi oppia, kun luokalta toiselle siirrytään, oliko se nyt PISA-tutkimus vai mikä sen nimi oli, niin ne arvot ovat laskeneet, että rukoilemme nyt koululaisten puolesta. Herra Jeesus, me tuomme sinun eteesi tämän maan koulut. Opettajat, joilla on haastava työ, vaikeakin työ monin paikoin, kun he haluaisivat ja pyrkisivät opettamaan oppilaita, mutta olemme kuulleet, että siellä koulussa on sitten kuitenkin haasteita ja vaikeuksia sen suhteen, että kaikki eivät syystä tai toisesta pysty sitten omaksumaan sitä opetusta, jota siellä annetaan. Me pyydämme, että kouluihin tulisi sellainen rauhallinen työyhteisö. Niistä tulisi sellainen rauhalliset luokat, jossa oppilaat voisivat keskittyä siihen, mitä heille opetetaan, ja että he voisivat sitten oppia niitä ihan elämisen perustaitoja, niitäkin, joista sanotaan, että ne ovat lukeminen ja kirjoittaminen ja laskeminen. Että se heidän keskittymiskykynsä olisi hyvä siinä ympäristössä, missä olet. Kiitos, että näin saamme siunata näitä koululaisia ja saamme siunata myöskin niitä opettajia, jotka siellä koulussa ovat. Ja jos piipahdamme takaisin seurakuntien sisälle, niin Herra, me siunaamme kaikkia niitä seurakunnassa vapaaehtoisesti palvelevia henkilöitä, jotka pitävät näitä pyhäkouluja näille pienille lapsille. Kiitos, että monet vanhemmat tuovat lapsensa pyhäkouluihin ja heidän sydämeensä saadaan istuttaa evankeliumin sanoma jo aivan lapsena. Kiitos, että näin saamme siunata heitä sinun nimessäsi. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Jatketaan vielä koulusta. Mennään sitten opiskelijamaailmaan ja ilmeisesti siellä Rovaniemellä on myöskin yliopisto koulutusta, oikeustieteellisiä ja opettajavalmennusta ja niin edelleen. Rukoiletko, Ville, seuraavaksi näiden opiskelijoiden puolesta ja varsinkin niiden puolesta, ketkä ovat kristittyjä, hekin voisivat olla omassa elin- ja opiskelijaympäristössä valona ja suolana kaikella viisaudella ja hengen voimalla.
1: Rakas taivaan isä, me kiitetään todella, että meilläkin seurakunnissa eri puolilla Suomea meillä on monia tällaisia ylempien asteiden opiskelijoita, ja pyydänkin, että Herra, me pystyttäisiin seurakuntina jotenkin varustamaan heitä siihen palvelutehtävään ja elämään eri virastoissa ja koululaitoksissa, missä he tulevat olemaan myöhemmin, Herra. Siunan erityisesti jotenkin tässä kaikkia yliopistokaupunkeja Suomessa ja myös yliopistokaupunkien seurakuntia, koska valitettavasti on usein niin, että nuoret kun lähtee opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, niin se on sellainen riskikohta, jossa moni saattaa tippua pois seurakuntayhteydestä, mutta pyydän, Herra, että nyt tänäkin syksynä, ketkä on uusina menneet opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, niin löytäisivät sieltä hyvän seurakunnan ja hyvän semmoisen uskovien opiskelijoiden tai nuorten yhteisön, jossa he saisivat edelleen kasvaa myös uskossa siinä samalla, kun he kasvavat kaikessa tiedossa ja ymmärryksessä. Herra, varustaa oikein seurakuntia tekemään opiskelijatyötä, tekemään työtä erityisesti yliopistokaupungeissa ja korkean asteen niin kuin opistojen läheisyydessä sillä tavalla, että meidän tulevaisuuden päätöksentekijät ja vaikuttajat tässä maassa voisivat olla vakaumuksen miehiä ja naisia, rukouksen miehiä ja naisia. Ja siunaankin tässä, Herra, oikein niin kuin Rovaniemelläkin opiskelevia oikeustieteen opiskelijoita, ketkä niin kuin tunnustavat, Herra Jeesus, sinut. Kiitos, että sinä käytät heitä nyt ja tulevaisuudessa. Me siunataan kaikkien muidenkin paikkakuntien yliopisto-opiskelijoita, joita sinä kutsut palvelemaan tätä maata tulevaisuudessa, Herra. Kiitos todella, että sinä varustat toimimaan sellaisessa hieman jännitteisessäkin ympäristössä. Annat paljon viisautta ja sillä tavalla, että osataan jotenkin punoa nämä niin kuin hengelliset ja poliittisetkin asiat sopivasti yhteen, koska kuitenkin kaikki aina vaikuttavat toisiinsa. Mutta Herra, että me saataisiin elää myös sellaisessa maassa, jossa ei olisi semmoista jotenkin riitaisuuden henkeä, niin pyydän aina semmoista viisautta ja sävyisyyttä kaikille.
0: Aamen, aamen. Ja jos äsken ja kun äsken rukoilimme lasten ja sitten nuorten ja varsinkin opiskelevien nuorten ja sitä kautta aikuisten nuorten puolesta, niin siirrytään sitten, hyvät ystävät, rukoilemaan teidän puolestanne, jotka olette seniori-ikäisiä. Varmasti monet teistä kuuntelette useinkin näitä rukousohjelmia niin täältä Radio Dayn kanavalta kuin muistakin kristillisistä kanavista. Ja nyt rukoillaan teidän puolestanne. Monet varmasti olette teistä jo yksinäisiä sillä tavalla tai ainakin leskiä, koska sitten kun mennään pitkälti tuonne 70 päälle ja 80 ja siitäkin ylitse, niin monet jäävät sitten tilanteeseen, että puoliso on jo siirtynyt ajanrajan ylitse. Herra, me tuomme sinun eteesi kaikki ikäihmiset, seniorit, jotka ovat tässäkin rukoushetkessä mukana. Kiitos, että sinä näet heidän yksinäisyytensä. Näet sen, miten yöllä on joskus asioita, jotka myllertävät mielestä ja mielessä, eikä ole helppo saada untakaan. Herra, me tuomme tässä nyt yhdessä kaikki nämä ihmiset sinun eteesi ja siunaamme heitä Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että on monia seurakuntia, jotka ovat järjestäneet myöskin näille ikäihmisille sellaisia tapaamisia oman seurakuntansa piirissä. Kenties jonakin arkipäivänä siinä puolen päivän aikaan, jolloin ei työssä käyvät oikein tilaisuuksiin pääsekään, mutta kiitos, että nämä seniorit saavat tulla yhdessä kuulemaan sanaa, rukoilemaan ja viettämään ehkä kahvikupposten ääressä sitten yhteyttä ja keskinäistä yhteyttä näin. Herra, siunaamme heitä ja kiitos, että sinä olet antanut monien heidän sydämiinsä myöskin halun rukoilla lastensa ja lastenlastensa ja ehkä joidenkin kohdalla jo lastenlastenlastensakin puolesta. Kiitos, että sinun henkesi on heidän kanssaan, rohkaisee ja vahvistaa sitä uskoa ja ennen kaikkea elävää toivoa, jonka olet heidän sydämeensä antanut. Kiitos, että olet kuullut tämän rukouksen ja saamme näin heitä siunata, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Hyvät ystävät ja Ville Kalaniemi sieltä Rovaniemeltä, kun olet Rovaniemen helluntaiseurakunnan pastorina, niin nyt on todettava, että tämä rukousohjelmaan varattu aika alkaa olla lopuillaan ja kiitämme teitä kaikkia, ketkä olitte mukana tässä rukoushetkessä ja kun tässä nyt oli Rovaniemi-paikkakuntana erityisesti esillä ja rukoilimme eri asioiden puolesta Rovaniemi-lähtöisesti, niin kyllä me ymmärrämme sen, että meistä jokainen liittää sitten ne rukoukset siihen omaan paikkakuntaansa.
1: Kyllä.
0: Minä ajattelin, että jos voisin tähän loppuun vielä loppurukoukseksi, niin lukea erään laulun, eli Virren 584, siitä ensimmäisen ja kolmannen säkeistön, joka on hyvin, hyvin voimakasta tekstiä ja liittyy hyvin tähän Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan, ja siihen sitten päätämme tämän rukoushetken. Siunaa ja varjele meitä korkein kädelläs. Kaitse ain kansamme teitä, vyöttäen voimalla meitä heikkoja edessäs. Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs. Tutkien sydämemme silmäs meihin luo, ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis, silmäsi meihin luo. Alati synnyi maalle, siipies suoja suo. Hyvää jatkoa teille, ystävät, ja Jumalan siunausta teille kaikille. Hei.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Heipä hei, rakas rukoilija. Hienoa, että juuri sinä olet kuulolla. Olet sydämellisesti tervetullut rukousasemalle. Minä olen Eliseva Karonen. Saamme yhdessä tässä rukousohjelmassa kantaa rukouspyyntömme kaikkivaltialle, taivaalliselle ylilääkärille, kolmiyhteiselle Jumalallemme tiettäväksi. Filippiläiskirje 4:6-7 jakeet sanovat: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Aloitamme alkurukouksella. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että saamme tässä yhdessä tulla sinun eteesi jo kiitoksen kanssa, että sinä olet meidän kanssamme ja sinä ohjaat kaikkia meidän elämäämme. Ja kiitos, että saamme tuoda jokaisen radiokuuntelijan ja jokaisen, joka haluaa olla meidän kanssamme rukoilemassa. Kiitos Herra, että sinä siunaat meistä jokaista. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Näin saimme jo heti alkuun yhdessä Maija Lehtisen ja Mirkka Paajasen kanssa toivottaa Laskeudu henki -kappaleen kautta jo ensimmäisenä helluntaina laskeutuneen Pyhän Hengen tervetulleeksi myös tähän meidän ohjelmaamme. Pyhä Henki edelleen synnyttää ja vahvistaa uskoamme, uudistaa, jakaa lahjoja, johdattaa totuuteen sekä on meidän puolustajamme ja lohduttajamme. Kyllä on mahtavaa, että Pyhän Hengen kanssa saamme tässä myös olla yhdessä rukoilemassa ja kiittämässä. Otetaanpa ensimmäisenä kiitosaiheet. Kiitos Herralle Jeesukselle, että hän on pitänyt meistä huolen raskaan elämäntilanteen keskellä. On pitänyt hengissä ja uskossa. Kiitos Herra, että poikani sai työpaikan. Kiitos Jeesus kokemastani läheisyydestä vaimoni kanssa. Kiitos Jeesus, että saan nämä rahat vakuutusyhtiöltä ja Ramona saa oman palkkansa. Ja kiitos Jeesus, että siunaat tämän päivän ja annat meille voimia jokaiseen päivään. Kiitos Herra, että meillä on niin paljon aihetta kiitokseen ja me saadaan ihan jättäytyä tässä kiitoksen kanssa sinulle. Meillä jokaisella on, me saadaan kiittää terveydestä, me saadaan kiittää työstä, me saadaan kiittää siitä, että Suomessa on rauha. Me saadaan kiittää monista asioista. Herra, sinä olet voimallinen ja väkevä, ihana Isä, Jumala, Jeesus Kristus, Pyhä Henki. Sinua me haluamme palvoa ja kiittää ja tuoda näitä meidän asioita tässä sinun eteesi. Kiitos, että sinä kosketat meitä. Kiitos, että sinä parannat meitä. Kiitos, että sinä johdatat meitä, koska me kuljetaan rukoille. Isä Jeesuksen.

0: Rukousasema.
1: Pyhän hengen tuulen matkaa kuvasi Carmen Ensemble jokaiseen ilmansuuntaan kappaleilla idästä länteen. Nyt rukoillaan parantumisia. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme ensimmäisenä tuoda monet mielenterveyteen liittyvät ongelmat ja sairaudet, myös itsetuhoisuuden ja erilaiset ahdistukset. Herra, kiitos, että sä voit varjella itsetuhoisuudelta ja Herra, me puhutaan elämää näille henkilöille, joilla on sydämessä sellainen, että haluaisi tehdä pahaa itselleen. Kiitos, että saamme tuoda myös vakavasti mielenterveysongelmaisen isän ja teini-ikäisen pojan puolesta pyydetään rukousta. Tyttären ahdistuksen poistamiseksi rukousta pyydetään. Esirukousta miehen puolesta on sairaalassa ja huonossa voimissa, on ahdistunut. Ja kiitos, jos voit muistaa minua, sillä oireet aiheuttaa paniikkioireita. Ja sitten toinenkin on paniikkioireiden puolesta tarvitsen rukousta, etteivät tulisi kiusaksi tulevalla viikolla. Pyydän rukousta, että ahdistukseni ja masennukseni paranee. Olen todella ahdistunut. Jeesus, pyydän, että parantaisit pääni ja voisin nukkua riittävästi yöllä ja soittaa pienoa riittävän hyvien. Ja yöunien parantumista ja psykosomaattisuudesta ja peloista, niiden väistymistä. Sä nostit mun mieleen tämän psalmista 47 ja 3. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa. Herra, kiitos, että sulla on voimallisesti kaikkea sitä, millä sä voit auttaa heitä. Herra, nosta heidät. Ja ennen kaikkea pidä heitä niin lähellä, että jokainen saa kokea sinun rakkautasi voimallisesti Isä Jeesuksen nimessä. Sitten me halutaan tuoda myös ihmiset, joilla on syöpää tai vakavaa aivoverenvuotoa. Täällä on tyttären puolesta pyydetään rukousta, jolta on löydetty pahanlaatuinen rintasyöpä. Samoin pyydetään rukousapua tyttärelle, hänellä on syöpä, leikattiin keuhkoista. Auta Herra, että äitini voisi parantua syöpäsairaudesta täysin. Ja sitten pyydetään rukousta parantumaton

syöville kokonaan, että et kuole syöpä kokonaan Jeesuksen nimessä juuria myöten, etkä uusiudu. Samoin aivoverenvuotoa, me puhutaan sinne täydellistä aivoverenkiertoa niin, että et mikä on siellä rikkoontunut, korjautukoon se Jeesuksen Kristuksen verihaavojen kanssa.

Vuosia sitten hiljaisuuden messussa tutuksi tullut Saavu auttaja Heikkojen niminen kappale, ja sen lauloi tällä kertaa Pidä minusta kiinni -levyn kuoro. Jatketaan rukousta. Herra, sitten täällä on lapseni kaatui ja polvet loukkaantuivat. Isäni jalat eivät ole toimineet ja hän ei ole pystynyt kävelemään. Alaselkä, lanneranka, rappeuma, side, kudos, reuma. Kaiken näköisiä, sitten todella monenlaisia nivelrikkoa molemmissa jaloissa. Sitten on jalassa ruusua ja aukinaista haavaa, kylmyydestä kärsivän jalan puolesta. Ja auta, että veli pääsee sairaalasta vasta, kun pystyy liikkumaan itsenäisesti. Kahdelle henkilölle pyydetään parantumista, että parantaisit selän ja lonkan. Herra, me tuodaan nyt kaikkien selät ja lonkat ja jalat. Ja jos sä oot paikalla, kenen puolesta rukoilla, laita käte sinne. Ja me sanotaan, niin kuin Jumalan sana sanoi, että laittakaa kädet sairauden päälle ja he paranevat. Me julistetaan sitä totuutta. Tulkoon täydellinen terveys jokaisen jalkaan, selkään ja koko elimistöön Isä Jeesuksen nimessä. Herra, pyydämme terveellistä ruokavaliota ja laihtumista. Täällä on, että auta laihtumista, auta tytön syömistä, auta, että lääkäri löytää syyn, vaikuta unirytmiin ja niin edelleen. Jeesus, minulla on kauhea makean himo. Anna makean maistua pahalle, sanotaan näin. Kiitos Herra, että saamme myös tämän ruokavalioasian kaiken kaikkiaan jättää sinulle. Sitten pyydän rukousapua sairaalle miehelle, että hän saisi vielä elinvuosia ja terveyttä. Äidille parantumista ihosyövästä ja silmiin apua nielemiseen, sydämeen, verenpaineeseen, tasapainoon, muistiin, jalkoihin, kaikkiin. Akuutti rukouspyynti ensiavussa olevan naisen puolesta. Ongelmia on ollut. Samoin pyydän esirukousta vaimoni ja allekirjoittaneen.

johdatuksen ja terveyden paranemisen puolesta. Varjele ja paranna P ja minua, auta rakastamaan kaikkia. Rukousta aikuisten poikiemme puolesta, heillä on terveysongelmia eikä tiedetä syytä. Herra, pyydämme paranemista, isäni ja minä paranemme päästä varpaisiin täysin terveeksi. Ja että laihdun ja olen alkoholiton, parantumista monista sairauksista. Auta Jeesus lapsiani ja lastenlapsiani, paranna sairaudet, ahdistus ja poista pelot. Anna töiden jatkoa ja anna opinnoissa ja töissä menestymistä. Sitten myös pyydetään siunausta polven tekonivel leikkaukseen. Varjelusta, että keuhkoputken tulehdus ei tartu. Paranna nuoren diabetes 1. Kiitos Jeesus, että saadaan julistaa siihen sinun lupauksesi Jesaja 53:4-5. Siunaa menoni optikolle ja varjele ja paranna, ettei tulisi kohtauksia eikä skitsofreniaa. Sitten Herra, rukoillaan henkilön puolesta, joka on Helsingissä sairaalassa. Rukoilkaa terveyteni puolessa matkakuntoon pääsemisestä. Ja sitten tytön puolesta, jolla on runsaat kuukautiset ja on joutunut aloittamaan lääkityksen. Ja iho-oireisiin apua pyydetään. Kiitos Herra, että saadaan ne kaikki tässä sinulle jättää. Ja Jesaja 53 ja 5 siitä, mitä äsken jo mainitsin. Vaikka meidän rikkomukseni olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tätä me julistetaan jokaisen.

0: rukousasema.
1: Kuulimme juuri Exitiltä Yksin uskosta -nimisen kappaleen. Kuuntelet Kristityt yhdessä ry:n tuottamaan rukousasema-ohjelmaa. Äänessä tällä kertaa Elisa Karonen. Jatketaan rukousta. Kiitos Herra, että saamme tuoda kaikki meidän perheemme ja perheeseen liittyvät asiat tässä sinun eteesi. Herra, auta antamaan anteeksi vanhemmille, sisaruksille ja lapsille. Anna Jeesuksen suoja ja varjelus, ihmeellinen varmuus sydämeen, että olen ja perheeni on turvassa. Herra, auta minua olemaan myös hyvä vaimo. Anna miehelleni rakkautta minua kohtaan. Rukoillaan äidin kotiin siunausta, kun omaishoitaja on muualla. Ja myös tämän avustajan perheelle myös siunausta. Lapsen puolesta rukoilemme, joka on 7-vuotias. Se on ollut minulla hoidossa 6 kuukauden vanhasta ja nyt sosiaalityöntekijät haluaisivat viedä muualle. Herra, kiitos, että saamme todella jättää nämä asiat sinulle. Pyydetään rukousta pojalle voimia lukea yliopiston tentteihin vieraassa kaupungissa. Kiitos, että mieheni syöpää on hoidettu. Pyydämme siunausta, varjelusta ja paranna perhekuntamme naapurit. Anna voimia itsemurhan kokeneelle perheelle. Pyydän rukousta koulun lähestyvän eväsretken puolesta, jossa tehdään telttaleiri ja yövytään ulkona. Anna, että jokainen lapsi saisi riittävän varustuksen ja pystyisi nauttimaan siitä. Kiitos, että sinä pidät minun pojasta huolta. Esirukousta poikani puolesta, joka haluaa palata vapaaehtoisena sotilaana Ukrainaan. Hän on jo siellä vaurioitunut monella tapaa. Herra, kosketa myös näitä lähetyslapsiani ja paranna pohjelluun murtuma. Pyydän rukousta ystäväni tytön perheelle, Taikalle varjelusta susilta ja hirviltä ja perintöasiakin jätetään tässä Herra sinulle. Tyttären tytärelle 15-vuotiaalle ja hän on huostaan otettu ja hänellä on ahdistusta. Herra, paranna hänet. Siunaa Herra kaikkia häitä ja avioliittoja. Täällä on monta avioliittoon liittyvää rukouspyyntöä, uskollisuutta ja rakkautta ja halua lukea ja noudattaa Raamattua. Sitten toinen, että on paljon riitoja, paranna haavamme, anna ymmärrystä, viisautta ja rakkautta. Siunaa N:n ja J:n avioliitto. Ystävä asuu vaikeassa avioliitossa eikä tiedä, miten selviää tulevaisuudessa. Herra, kiitos, että myös saamme siunata kaikkia kristittyjen avioliittoja ja johdata sinä ulospääsyä vaikeista tilanteista. Sitten pyydetään rukousta, että tunteet syvenisi minua kohtaan ja hän kertoisi siitä minulle. Ja pyydetään, että johdata puoliso elämään kanssani. Vaikuta, että tyttö ja poika saa käytyä koulunsa ja unirytmit oikein ja työpaikat kaikki oikeaksi. Pyydän rukousta naapurin puolesta. Siunaa pojan ja minun välit ja siunaa pojalle hyvä vaimo ja perhe. Auta, että pärjään täällä hoivakodissa ja minulla on hyvät välit ohjaajiin ja asukkaisiin. Herra, siunaa hautajaiset, anna läheisille ja omaisille voimia. Herra, kiitos, että saamme myös pyytää viemari- ja vesijohto remonttiin ja toiseen remonttiin ja asunnossa on kaikkea häikkää ja pyydetään autoa ja samoin pyydetään sellaista asuntoa, ettei sairastuttaisi ja muuttoon apua. Herra, kiitos, että kaikki nämä saamme tuoda sinulle kiitoksen kanssa tiettäväksi. Jeesuksen nimessä, amen.

Tämän Virren 552 mua siipeissuojaan kätke, esitti ikihana Nina Åström. Jatkamme rukousta. Täällä sanotaan, että ei ole pitkään aikaa lähettänyt rukouspyyntöä, mutta nyt pyytää rukousta tyttären puolesta, että hänellä olisi kaikki hyvin. Ja myös hän pyytäisi, että häneltä ei vietäisi rakasta ja tärkeää työtä pois. Herra, kiitos, että saamme sen tässä pyytää myös yhdessä. Rukoillaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Kiitos, että on työpaikka. Kuitenkin pyydetään uutta työtä, jos on Herra sinun tahtosi. Myös pyydetään Terhille vakituista työpaikkaa ja talousasioita kuntoon. Ja kiitos, että saadaan tuoda tämän rukouspyynnön lähettäjän lasten työpaikat ja ystävät. Ole heidän kanssaan koko ajan. Pyydän rukousta poikani asuntoasioiden ja työn saamisen ja talouden saamisen tasapainoon. Ja rukousta lapsenlapselle, että työpaikka säilyisi. Ja sitten myös pyydetään, että vaimoni saisi hoitotyöhön tunteja sekä turvalliset työmatkat. Ylipäätänsä täällä on monta pyytöä taloustilanteen, ihmissuhteiden, työn ja terveyden puolesta. Siunaa, että auto kestää, anna ymmärrystä kaikkeen siihen. Ja mulle tuli sydämelle sananlaskut 3, 5 ja 6. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Rukoillaan koko yhteiskuntamme puolesta, Suomen puolesta. Päivi Räsäselle apua pyydetään oikeuskäsittelyyn EU:ssa. Rukoillaan eduskuntavaalien puolesta jo näin, että sinne tulee ehdokkaiksi kansanedustajia ja ministereitä, jotka toimivat Israelin ja Suomen parhaaksi Raamatun sanaa noudattaen. Sitten rukoillaan Herran tahdon tapahtumissa. Ylellänä on tämmöinen black metal -animaatiosarja Beelzebubs. Ja että mikä on Jumalan tahto. Samoin sitten on ollut kiusaamista toisessa rapussa. Mies on kiusannut tätä rukouspyynnön lähettäjää. Herra, me pyydetään rauhaa tähän välille ja Jeesuksen nimessä väistyköön koko kiusan henki. Rukoillaan kaikkien seurakuntien puolesta. Kiitos Herra, sinä haluat antaa viisauden sunnuntai-iltoihin. Ja että erilaisia epäkohtia, mitä tulee, niin ne väistyisi Jeesuksen nimessä ja pyhä henki saisi vapaasti virrata. Rukoillaan seurakuntavaalien puolesta. Herra, lähetä sinne ihan samalla lailla hurskaita päättäjiä. Pyydän rukousapua ystäväni pojalle, joka on pappina. Kiitos, että Raamattutunnin siunaat ja annat sanasi suloutua koko meidän näkökenttäämme, avara oikein sen näkökenttämme ja että me kuljemme sanassa ja totuudessa. Herra, paljon on rahahuolia ja terveysongelmia. Auta Herra niissä. Ja myös on auton tarvetta, vuokrakotia. Mieheni on aiheuttanut suuria taloudellisia menetyksiä ja ottanut lainoja, joita ei pysty maksamaan. Auta Herra siinä. Taas sitten on auton myynti ja Herra anna, että se tulee sopiva ostaja ja tulee sopiva hinta ja sitten saa uuden hyvän auton. Pyydä, että luottotiedot tulee kuntoon ja että jos tarvii, niin voi vaihtaa edunvalvojaa. Auta, että kesämökki saadaan pian myydyksi. Kiitos Herra, että kaikki nämä arjen asiat saamme tässä sinulle jättää. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.

saamme kuulla minun ääneni hiljaisuuden messulauluista. Jatketaan rukousta. Rukoillaan poikani Samuelin puolesta. Hän ei saa rauhaa eikä saa nukuttua. Auta, että jaksan jakaa lääkkeet, mennä aamupalalle ja aamukokoukseen. Siskon puolesta hän haluaa vain kuolla. Herra, anna puolisolleni neuvoa ja tukea itsestään huolehtimiseen. Herra, eheytä vauva-ajan hylkäämisestä tuodut haavat ja myös vakavat tapahtumat, mitä silloin vauvana on ollut. Kiitos Herra, että saadaan myös nämä riippuvaisuudet. On psyykkistä sairautta, on päihderiippuvaisuutta, on pornon katsomista, on nikotiinipusseja käyttäviä henkilöitä. Tupakasta ja nikotiinivalmisteista pyydetään, että pääsisi eroon. Jeesuksen nimessä me puhutaan sitä, että vapaudu Jeesuksen nimessä näistä kaikista riippuvuuksista. Eli julistetaan täyttä vapautusta Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, kiitos, että saamme kaikki meidän jaksamisemme tässä jättää sinulle. Kiitos, että sinä annat meille voimaa sinun sanasi mukaan. Kiitos Herra, että saamme tuoda Jumala-suhteen tässä sinun eteesi. Kiitos, että saamme tunnustaa kaikki meidän syntimme ja sinä sanot, että jos te tunnustatte sun syntinne, hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa teille kaikki synnit anteeksi. Siihen me saadaan luottaa tänäänkin ja kiitos, että saadaan tuolla kaikki vaikeat asiat, menneisyyden haavat ja kiitos, että me saadaan luottaa siihen rakkauteen, kun sä oot Herra jo rakastanut ensin meitä. Ja kumpa saisin enemmän motivaatioita ja voimia tutkia perusteellisemmin Raamattua. Sun sana vakuuttaa, että lähestykää Jumala, niin hän lähestyy teitä. Kiitos, että jokainen saa ottaa niitä askeleita uskossa sinua lähemmäksi ja sinä olet siinä ihan vierellä. Herra, me niin moni rukoilemme läheistemme puolesta, että kaikki pelastuisivat. Niinpä rukoillaan tässä yhdessä jokaisen heidän puolesta. Kiitos Herra, että saan tuoda tämän läheiseni, nämä henkilöt, joiden puolesta rukoilen useasti, että pelasta heidät. Herra, me pyydämme, että muuta heidän kivisydämensä eläviksi sydämiksi. Anna, että sinun sanasi sattuu. Ilmesty heille, vahvista sitä sinun olemassaoloasi. Anna, että he saavat löytää Jeesus sinut omaksi vapahtajakseen. Rukoillaan, että yhä useampi hindu löytäisi Jeesuksen ja pelastuisi. Ja sitten toinen tämmöinen, rukoillaan, että Kalpelijat, eli Intian Rajastanin alueen Kärmeen Lumo ja Heimo, tulisivat tuntemaan Jeesuksen ja pelastuisivat. Heistä melkein 100% on hindunomandeja. Ja jos sinä, rakas kuulija, olet siellä ja ajattelet, että minäkin haluaisin löytää Jeesuksen, niin sinä voit rukoilla kanssani tällaisen rukouksen. Rakas Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Anna kaikki minun syntini anteeksi ja tule minun sydämeeni asumaan. Haluan ottaa sinut vastaan pelastajakseni ja vapahtajakseni. Kiitän sinua siitä, että sovitit kaikki syntini siellä Golgatan ristillä. Luovutan elämäni sinulle kokonaan. Kiitos, että olet kanssani tästäkin eteenpäin. Olen nyt sinun omasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Jos näin rukoilit, niin onneksi olkoon. Se on se paras päätös. Suosittelen, että ota yhteyttä nytten vaikka radiodeihin tai johonkin läheiseen seurakuntaan tai vähintään, että otat yhteyttä johonkin uskovaan henkilöön ja sitten yhdessä siitä eteenpäin. Mutta nyt on loppujuonnon aika, eli voit lähettää rukousasemalle omia rukouspyyntöjä nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Ja tiistaina puoleen päivään mennessä saapuneet rukouspyynnöt ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kiitos, rakas kuuntelija, että olit rukouksin mukana täällä rukousasemalla. Minä olen Eliseva Karonen ja seuraava rukousasema on ensi viikolla samaan aikaan ja samalla kanavalla. Tähän loppuun kuunnellaan voimallinen Usko ainoastaan -kappale, jonka esittää laulaja evankelista Jaana Pöllänen.
Oikein siunattua viikonloppua sinulle Jeesus kanssasi. Hei hei!

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.

Riston viikon valinnassa vietetään Mikkelin päivää, kerrotaan mikä on runtuviikko, kuunnellaan musiikkia Saksin ruhtinaan Augustin kunniaksi ja luetaan Roomaan sijoittuvaa toimintadekkaria. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20. Mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: Viivamo täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Miten Viivamo tänä päivänä voi?
1: Se tarvitsee sitä samaa mitä aina. Rukousta, työn ystävien tukea. Kun nyt oli tämä juhlavuoden upea tapahtuma, niin miten ollakaan juuri ennen sitä tapahtui tämmöinen tuhopolttoyritys. Tämä aittarakennus, kaunis punainen, joka on toiminut kulissina muun muassa Raamattukylän esityksissä. Niin tämmöinen tuhopolttoyritys merkitsi jotakin uutta havahtumista siihen, että ei ole päivän selvää, että tämmöinen upea paikka on olemassa ja pystyy jatkumaan. Ja ehkä tämä tulipalo on myöskin herättänyt monet ystävät uudelleen rukoilemaan Viivamon puolesta.
0: Kirsin kanssa kirjailija, toimittaja, luennoitsija Maija Nyman tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Radio Day.
1: Oi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi jos mä kerran näkisin Herran.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: pääsin johonkin semmoisen koululaisten porukkaan joillekin semmoisille teinipäiville. Ja mä vaan katoin, kunnes lauloi ja soitti. Nobody knows the trouble I see. Ja mä katoin niitä silmiä ja se musiikki. Ja mä tajusin, että mitä noilla on? Jotakin, mitä mulla ei ole. Niillä on jotain enemmän. Niin kuin alkoi vetää puoleensa.
1: Kirsin kanssa kirjailija, toimittaja, luennoitsija Maija Nyman. Tiistaina Radio Deissä kello 12 sekä Day Plussassa.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

onnekas, vaiti ja valppaana.

Ari Koivulahti tässä, hyvää huomenta. Haluaisin siunata sinun alkavan päiväsi seuraavilla sanoilla, tutuilla sanoilla. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.

0: Luotettava ja laadukas raamatunopetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme raamatunopetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan virsivarttia. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille virren 317, vain yksi nimi meille riittää. Anna-Maija Raittila suomensi tämän virren vuonna 1982 virolaisesta kokoelmasta Vaimuliikkud laulud, hengellisiä lauluja. Virsikirjakomitea hyväksyi sen seuraavana vuonna otettavaksi virsikirjaehdotukseen ja sitten kirkolliskokous hyväksyi virsikirjaan 86. Kyseessä on kiitoslaulu, joka on kirjoitettu apostolien tekojen 4.12 pohjalta. Sen ajatus Jeesuksen nimestä ainoana nimenä, jossa on pelastus, kulkee läpi virren kaikkien säkeistöjen. Iskevästi jokainen säkeistö päättyy sanoihin, o Jeesus Kristus, sinun nimesi minulle kaikkea on kalliimpi. Jeesuksen nimi pelastuksen nimenä ja takuuna. Jeesus nimi lohdutuksena elämän arjessa. Jeesus nimi antaa siunauksen työhön ja voimaa elämän kärsimyksissä. Jeesuksen nimen varassa mennään ikuisuuteen. Näin virsi on sisällöltään hyvin looginen ja samalla palvova. Virren kirjoittaja on virolainen Hugo Viktor Gahr Bühner. Hän syntyi 1877 Vigalassa, kävi Pärnussa gymnaasin, suoritti teologisen tutkinnon Tartossa 1900-luvun alussa. Hän oli Pärnun lähellä sijaitsevan Sindin seurakunnan kirkkoherra. Siellä hän kuoli 1932. Hugo Bühner kirjoitti useita lauluja ja virsiä. Sävelmä on saatu Saksasta kokoelmassa Handbuch der Geistlichen Melodien vuodelta 1690. Nyt virren 317 laulaa sopraano Soile Isokoski.

Otamme esille kuolema ja iankaikkisuusvirren 631. Oi Herra, jos mä matkamies maan. Kysymyksessä on yksi virsikirjamme kaikkein tunnetuimmista, ikuisuus- ja hautajaisvirsi.

kuukauden sisällä vuonna 1901 kolme läheistä, vaimo ja kaksi lasta, lavantautiin. Kolmannen kuolemantapauksen jälkeen Lapuan hurskas suntio Jaakko Wallenberg kosketti surun murtaman kirkkoherransa olkapäätä ja sanoi: "Herra kysyy kolmannen kerran, Simon Joonaan poika, rakastatko minua?" Se sana valoi Vilhelmi Malmivaaraan uutta uskoa. Malmivaara on kertonut, että ilman tuota suntion sanaa hän olisi jo ajat sitten sortunut. Nykyään ainakin Etelä-Suomessa yleisimmin käytetty aasävelmä on Mikael Nybergin tekemä. Se on vuodelta 1920. Se otettiin 38 virsikirjan sävelmistöön, siis 43 koraalivirsikirjaa. Heränneitten Sionin virsissä laulu on ollut 1900-luvun alusta ja siinä on käytetty vain Hagforsin sävelmää. Oi Herra, jos mä matkamies maan, on tälläkin hetkellä erittäin käytetty hautajaisvirsi. Se ei suoraan julista Kristusta ja voittoa kuolemasta, vaan varovasti surun keskeltä huokaa: oi, jos mä kerran näkisin Herran kunniassa. Mutta tällaisena virteen tulee uskon valoa. Luottamusta on myös sanoissa: muut kaikki hylkää, vaan sinä et. Virsi onkin joskus julkaistu otsikolla Toivon virsi. Virsi on lohduttanut tuhansia surevia suomalaisia. Nyt virren 631 laulaa A-sävelmällä Mikko Kuustonen.

Otamme esille virsikirjan perusosan viimeisen virren 632. Nyt ylös sieluni, mullasta nouset tästä. Tämän väkevän iankaikkisuusvirren kirjoitti nuori ruotsalainen Johan Kaal. Se painettiin Sion Songer-kokoelmassa 1745 ja sen lisäpainoksissa. Virren suomensi Jalasjärven kappalainen Elias Lagus 1790 suomantaessaan kokonaan Sionin virret. Samon Hallusten sielujen hengelliset laulut samana vuonna julkaisi tämän virren. 100 vuotta myöhemmin Vilhelmi Malmivaara uudisti Sionin virsiin tämän virren. Tämä Vilhelmi Malmivaara

Vaaran kielellinen uudistus oli niin hyvä, että vieläkin nyt yli 120 vuoden jälkeen tunnistamme nykyisen virsikirjan Nyt ylös sieluni virrestä monet ilmaisut ja sanonnat Malmivaaran laatimiksi. Kun Elias Laakoksen käännös oli alkanut Maan tomusta nouse pois, Malmivaara aloitti virren sanomalla Nyt ylös sieluni, nous ylös mullas tästä. Juhan Kaalin taivasvirsi on väkevä. Pitkät säkeistöt kuovat taivaan ihanuutta, riemua ja iloa. Keskuksessa on Kristus lunastaja. Virressä on evankeliumin vapaus. Taivaassa Siinai, eli laki käskyineen on poissa. Autuaitten osaa ylistetään ja ihastellaan. Elias Laakoksen Sionivirsien suomennos 1790 sisältää ajatukset, teurastettu karitsa lunasti meidät verellään, Uuden testamentin välimies, kerubit ja serafit, valkeat vaatteet, hurut. Runoilija kysyy, Kristuksen morsian, enkö ole autuas, mul kruunu suodaan, vaatteeksi tuodaan se silkki, pyhien vanhurskaus. Näin liityttiin ilmestyskirjan sanaan. Runoilija Juhan Kaal syntyi 1721 Gotlannissa Visbyyssä. Hän itse toimi kamarikirjuna Tukholmassa ja tuli siellä tekemisiin herhuntilaisten kanssa. Hänen kirjoittamiaan laulujaan tuli paljon Sion Songer-kokoelmaa. Juhan Kaal kuoli nuorena, kun hän hukkui 1746 myrskyssä merimatkalla vain 25-vuotiaana. Viren sävelmä on Kalannista muistiin merkitty kansan toisinto. Virren 632 laulaa psalliite

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana Varttia vailla 11. Radio Dayn. Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
2: Day. Tänään on enkeleiden sunnuntai, Mikkelin päivä. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Päivän antifoni psalmista 34. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. Jo 400-luvulta lähtien tämä syyskuun Mikkelin päivä 29.9. ja sitä seuraava sunnuntai on omistettu ylienkeli Mikaelille. Taistelu, jonka hän kävi pimeyden valtoja vastaan, liittyy pääsiäiseen. Kristus on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maailmassa. Tätä päivää vietetään ei vain arkkienkeli Mikaelin, vaan kaikkien enkeleiden päivänä, jolloin tutkistellaan heidän merkitystään ja tehtäviään. Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat häntä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Psalmi 103 ilmaisee tämän näin: Herralla on istuimensa taivaissa ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Ylistäkää Herraa te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa minun sieluni. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Ylistäkää Herraa te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä kaikki taivaan joukot. Mikaelin tehtävän ilmaisee latinankielinen lause hyvin täsmällisesti: Prepositus paradisi et princeps animarum. Tuo sana prepositus tarkoittaa esimiestä, päällikköä. Paradisus on paratiisi ja princeps, principis sana, päällikkö, johtaja. Keisari, prinssi, ruhtinas, ensisijan ottava. Ja sana animus tarkoittaa sielua, henkeä, mieltä, mielenlaatua, luonnetta, rohkeutta, tarkoitusta, järkeä, ajatusta, huomiota, muistia, mielipidettä, harkintaa. Prepositus paradisi princeps animarum. Vanhan tiedon kertomuksen mukaan Roomassa vihittiin kerran 400-luvulla syyskuun 29. päivän kirkko, joka pyhitettiin ylienkeli Mikaelille. Niin myös meillä Suomessa. Tunnetuin näistä on Savilahden kirkko, joka on antanut nimen Mikkelin kaupungille. Tästä kirkosta on vielä jäljellä kivinen sakaristo-osa, kivisakasti. Tällä Mikael-nimellä on kolmenlainen sanoma. Ensiksi nimi on hebreaa ja merkitsee suomeksi kuka on niin kuin Jumala. Enkelit ovat saaneet Jumalalta erityisiä palvelutehtäviä, mutta Jumalan vertainen ei kukaan voi olla. Toiseksi, synnin valta on voitettu. Tästä muistuttaa Raamatun näky Mikaelista, joka taistelee lohikäärmettä vastaan ja se syöstään ulos taivaasta. Kirkkotaiteessa Mikael kuvataan toisinaan pasuna kädessä, jolla osoitetaan, että hänen tehtävänsä on kutsua enkelijoukot taisteluun pimeyden valtoja vastaan. Tässä taistelussa olemme mekin mukana, tahdoimmepa tai emme. Ja kolmanneksi, vanha perimätieto on lisäksi tehnyt Mikaelista enkelin, joka viimeisenä päivänä punnitsee ihmisten teot. Tämän vuoksi hänen tunnuskuvioitaan on myös vaaka. Rajatapauksissa hän vaikuttaa myönteiseen tulokseen painamalla vaakakupin ihmisen hyväksi, eikä paholainen voi muuta kuin voimattomana katsoa sivusta. Taustana on raamatullinen ajatus, että jokainen ihminen joutuu tilille Jumalan edessä, eikä kukaan voi itse ratkaista pelastumistaan. Mikaelin lisäksi Raamatussa on myös Miika, vanhan testamentin profeetta. Miika-nimi on sama juurta kuin Mikael, kuka on niin kuin. Profeetta Miika eli 700-luvun loppupuolella ennen Kristusta ja hän puhui aikalaisensa Jesajan tavoin voimakkaasti köyhien sortamista, vääriä profeettoja ja kansanjohtajien harjoittamaa epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Miikan kirjassa on myös ennustus Messiaan syntymisestä Betlehemissä. Ja meidän suomalaisten tunnetuin Mikael on uskon puhdistajamme Mikael Agricola. Hänen rukouksensa kuuluu näin. Suo Jumala armollisesti, että enkelisi, jotka taivaassa sinua aina palvelevat, täällä maan päälläkin alati varjelisivat elämäämme. Amen. Enkeleiden sunnuntaina Mikkelin päivänä on vahva viittaus myös lapsiin. Meillä on virsikirjassa varsinaisesti 4 Mikkelin päivän virttä. Niistä 3 puhutaan enkeleistä yhdessä lapsista. Ja lasten virsien osastolla virrestä 490 virteen 503 enkelit mainitaan 5. Tällainen lasten enkelivirsi on saksalaisen papin Wilhelm Heien kirjoittama Luoja enkeleineen, virsi 494, joka varsinaisesti syvimmältään on virsi taivaan isästä. Tämän virren 494, Luoja enkeleineen aus dem Himmel ferne, kirjoittaja on Wilhelm Heien, joka on hyvin elävähenkinen sananpalvelija ja sielunhoitaja. Tiedetään, että Hey oli myös lasten ystävä ja hän viihtyi lasten parissa ja lapsia varten hän julkaisi 2 kuvitettua kokoelmaa, faabeleita, eläinaiheisia runoja. Niitä on käännetty useille kielille. Ja tämä virtemme 494, Luoja enkeleineen, kuuluu tähän sarjaan. Tämä virsi on myös meidän rukouksemme tänään. Taivaan Isä meille, leivän lahjoittaa, vaaroissa hän suojaa, pelon karkottaa. Rukoukset kuulee, niihin vastaa hän, ohjaa askeleemme halki elämän. Taivaan isä tuntee huolet kaikkien, antoi auttajaksi rakkaan Jeesuksen. Herra, kaikkivaltias Jumala, yhdessä enkelien ja koko taivaan joukon kanssamme kiitämme sinun suurta ja ylistettävää nimeäsi. Pyhät enkelisi olkoot apumme ja suojamme maan päällä ja saattakoot meidät matkamme päättyessä kotiin sinun luoksesi. Ylistys sinulle, suuri Jumalamme. Amen.
1: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

Riston viikon valinnassa vietetään Mikkelin päivää, kerrotaan mikä on runtuviikko, kuunnellaan musiikkia Saksin ruhtinaan Augustin kunniaksi ja luetaan Roomaan sijoittuvaa toimintadekkaria. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai-aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20. Mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina.

0: Nyt alkavan Donkkipodi-ohjelman tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Jumala tietää, mikä on parasta.

0: Donkibody.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkibodya. Miksi meidän pitäisi rukoilla, jos Jumala tietää jo kaiken? Ja mitä saamme pyytää häneltä? Ihan kaikkeako? Entä jos en saakaan sitä, mitä pyydän, tai jos epäilen Jumalaa silloin, kun pyydän jotain? Tällaisia ajatuksia voi nousta mieleen, kun miettii rukoilemista. Eikä niihin ole aina ihan helppo vastata. Raamattu kertoo kuitenkin hyvin selvästi, että Jumala toivoo meidän puhuvan hänelle. Ja hän on luvannut myös vastata rukouksimme. Jeesuskin opetti näin. Luetaan Raamatusta. Niinpä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Evankeliumi Luukkaan mukaan, luku 11, jakeet 9-10. Raamatussa kerrotaan, että Jumala on paljon suurempi ja viisaampi kuin ihmiset. Yhtä selvästi siellä kerrotaan, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja haluaa kaikille hyvää. Se onkin suurin syy rukoilla. Jumala tahtoo olla meihin yhteydessä ja viettää aikaa kanssamme. Kun rukoilemme, hänelläkin on mahdollisuus jutella meille. Raamatussa ei anneta mitään ehtoja rukoilemiselle. Jos epäilet Jumalaa tai et ole varma, pyydätkö häneltä oikeita asioita, voit silti ihan rauhassa kertoa hänelle kaikesta. Kun rukoilet, ikään kuin heität pallon Jumalalle, ja hän ottaa kopin. Täydellinen Jumala ei koskaan päästä rukouspalloasi ohi, vaan ottaa sen käsinsä ja hoitonsa. Joskus hän vastaa heti. Joskus hän näkee viisaammaksi, että joudut odottamaan vastausta. Mutta aina hän vastaa jollain tavalla. Mitä ja miten hyvänsä hän vastaakin, rukouksesi on hänelle tärkeä. Jumala haluaa kuulla äänesi ja viettää aikaa kanssasi. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että haluat viettää aikaa kanssani. Aamen. Tämän kerran kysymys tulee tässä. Millaisia asioita olet pyytänyt Jumalalta? Mitä luulet? Olisiko niiden toteutuminen sinulle hyväksi? Hei, ja kiitos kun oot kuunnellut Donkibodya. Nyt ollaan saatu tämä rukousta käsittelevä aihe loppuun. Toivottavasti siitä oli sinulle iloa ja apua. Ensi kerralla jatketaan jollain toisella aiheella. Se on moi!

0: Viivaamo täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Miten Viivaamo tänä päivänä voi?
1: Se tarvitsee sitä samaa mitä aina. Rukousta, työn ystävien tukea. Kun nyt oli tämä juhlavuoden

0: Radio Day.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis raamattusi jo tänään.
5: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Riston viikon valinnasta hyvää pyhän seutua. Tänään me saamme iloita siitä, että meillä on Mikkelin päivä, Hieronymus Pretorius ja Ludwig van Beethoven sekä hänen komea juhlamessunsa Missa Solemnis. Puhumattakaan Johann Sebastian Bachin kantaatista Komm du süße Todesstunde, joka on 16. kolminaisuuden jälkeisen sunnuntain kantaatti. Teologit, antakaa anteeksi, sillä 16. kolminaisuuden jälkeinen sunnuntai oli ja meni, mutta ei se mitään, niin kuin olen sanonut. Johann Sebastian Bachin kaikki musiikit sopivat kaikkina elämämme päivinä. Mutta aivan aluksi saamme terveisiä Hallen kaupungin hovikapellimestarilta Samuel Scheidtilta. Hän syntyi Hallessa 1587 ja opiskeli Jan Pieterszoon Svelinkin johdolla Amsterdamissa. Hallessa Scheidt julkaisi kaksi hyvin laajaa kirkkomusiikkia sisältävää kokoelmaa. Niiden säveltämisen jälkeen Hallessa koittivat rauhattomat ajat, sillä kaupunki valloitettiin ja 30-vuotinen sotakin teki tuhojaan. Mutta vielä vuonna 1640 Samuel Scheidt sävelsi teoksia, joita hän kutsui Heinrich Schützin lailla hengellisiksi konsertoiksi. Yksi näistä konsertoista on Nun danket alle Gott, kiittäkäämme kaikki Herraa. Siinä esittäjistö, joka koostuu niin laulajista kuin puhaltajistakin, on jaettu kolmeen eri kuoroon. Teos on sävelletty todennäköisesti vuonna 1638 ja se kajahtaa meille juhlavana ja samalla liikuttavan pompöisinä aitoon barokkityyliin. Eikä ihme, sillä Nun danket alle Gott on ilmeisesti sävelletty Saksin ruhtinaan Augustin kunniaksi.

Näin kajahti Samuel Saitin Nun danket alle Gott. Nyt sitten on vuorossa lokakuun kirjavinkki. Kirja on Jyrki Erran Lyijyvalkoinen. Itse asiassa se julkaistiin jo 6 vuotta sitten, mutta palasin siihen kesällä, kun olin Roomassa. Kuten syksyn ensimmäisessä ohjelmassa kerroin, kärvistelin siellä Suomen Rooman instituutissa Villalantessa 37 asteen helteessä. Ja sinne Villalanteen liittyy myös tämä Jyrki Erran Lyijyvalkoinenkin. Minä en ole varsinaisesti tällaisten toimintaromaanien ylin ystävä. Ilkka Remeksen romaaneja luin nuorena muutaman, mutta ne tökkivät niin pahasti, etten ole enää viime vuosina niihin kajonnut. Ja hieman epäillen tartuin tähän Jyrki Erran kirjaankin silloin ensimmäisen kerran, mutta en voinut vastustaa sitä kirjaa sen aihepiirin takia. Tapahtumapaikkana nimittäin Rooma ja keskiössä eräs taulu, jota arvellaan aidoksi Caravaggioksi. Päähenkilö on suomalainen Caravaggio-tutkija Axel Vallas, jonka vaimo Elina ei palakkaan sovitusti Rooman työmatkaltaan. Vallas lähtee Roomaan niin Caravaggion kuin vaimonsakin perässä ja joutuu keskelle huimia tapahtumia. Lyijyvalkoinen ei perustu pelkästään vauhdikkaaseen toimintaan, vaan Erralla on aikaa myös herkulliseen Rooma-maalailuun. Jyrki Erran kauniisti kuvaama Rooma on oikeastaan yksi romaanin päähenkilöistä. Kirjailija vie lukijansa muun muassa Palazzo Barberiniin, Galleria Borgheseen, espanjalaisille portaille ja Vatikaanin tarunhohtoiseen kirjastoon, eikä hän toden totta unohda edes Suomen Rooman instituuttia Villalantea, jossa kirjassa vieraillaan useasti ja jonka johtaja ja autonkuljettaja ovat keskeisessä osassa romaanin henkilögalleriassa. Kaikesta huomaa, että Rooma on kirjailijalle tuttu yksityiskohtia myöten, joita hän kuvaa välillä kovinkin tarkasti. Esimerkkinä vaikka Villalanten portin avautumismekanismi, joka on pilkulleen oikein kuvattu. Jyrki Erra on Lyijyvalkoisessa tehnyt perusteellista taustatyötä. Kirjan sivuilla vilisee historiallisia henkilöitä, jotka oikeasti ovat olleet olemassa. Erityisen tarkasti Erra on perehtynyt myös italialaiseen maalaustaiteeseen ja eritoten Caravaggion käyttämään maalaustekniikkaan, kuin myös hänen teostensa syntyhistoriaa. Lyijyvalkoinen nousee substanssinsa takia päätä pidemmäksi muita thrillereitä, joissa ampua roiskitaan ihan miten sattuu ja ajetaan aina välillä turpoahdetuilla autoilla hengenvaarallista vauhtia ja taas välillä ammutaan. Ei Errankaan romaani ole vailla verenvuodatusta ja autoloajoa, mutta ne kestää kyllä hyvin, kun muu sisältö on tavallista thrilleriä painavampaa.

Näin soi Saltarello-niminen tanssi 1300-luvun Italiasta. Tänään me vietämme Mikkelin päivää. Mikkelin päivä on alun perin arkkienkeli Mikaelille, mutta nykyisin kaikille enkeleille omistettu juhla. Sitä on vietetty varhaiskeskiajalta saakka laajalti koko kristikunnassa. Varhaisimmat tiedot sen vietosta ovat 400-luvulta Frygiasta. Entisaikoina Mikkelin päivä, eli kansansuussa Mikkeli, merkitsi syystöiden loppua, peltojen tyhjentymistä ja karjan tuomista sisään laitumilta. Vanhan perinteen mukaan palvelusväelle alkoi Mikkelistä vuoden ainoa vapaa viikko, eli runtuviikko. Silloin saatettiin solmia uusia työsopimuksia erityisillä pestuumarkkinoilla. Pässinpäiväksikin Mikkelin päivä on kutsuttu ja sillä viitataan usein syysteurastuksiin ja juhlaruokiin, joita sen jälkeen tehtiin. 11 vuotta ennen Caravaggion syntymää, eli vuonna 1560, syntyi Hieronymus Praetorius. Hän vietti koko elämänsä Elben rannoilla Hampurissa, eikä hän ollut sukua kuuluisammalle kaimalleen Michael Praetoriukselle. Hieronymus työskenteli Pyhän Jaakobin kirkon urkurina ja sehän on juuri se kirkko, jossa on aivan mahtavat Arp Schnitger-urut. Jossain vaiheessa Hieronymus Praetorius tapasi Hans Leo Hasslerin ja hänen kauttaan hän sitten tutustui venetsialaisen koulukunnan monikuoroiseen musiikkiin, jota kuulimmekin jo edellä Samuel Saitin kappaleissa Nun danket alle Gott. Soikoon tässä Praetoriuksen Mikkelin päivän vesperistä lauluäänille ja soittimille ja bassokontinuelle Praetoriuksen Estén für Gottes Thron. Se kertoo siitä, miten Jumalan valtaistumen edessä seisovat ne, jotka ovat meidän palvelijoitamme. Eli tässä tarkoitetaan enkeleitä, jotka palvelevat Jumalaa ja samalla varjelevat ihmisiä. Tekstissä kuvataan enkeleitä, jotka näkevät Jumalan kasvot ja toteuttavat hänen käskyjään.

Siinä soi musiikkihieronymus Pretoriuksen Mikkelin päivän vesperistä. Vesper tarkoittaa ilta Jumalan palvelusta ja messu puolestaan yleensä ehtoollis Jumalan palvelusta. Aikojen saatossa messu on ruvennut tarkoittamaan myös itsenäistä taidemusiikin sävellystä, jonka teksti perustuu latinankielisen ordinarium messun osiin, jotka ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei. Tällaisia messuja sävelsi ainakin kaksi kappaletta myös Ludwig van Beethoven. Beethovenin tärkein messu on juhlamessu Missa Solemnis. Tämä teos on niitä varhaisia ensirakkauksiani, kun 70-luvun puolivälissä klassinen musiikki humahti ylitseni. Muistan kuunnelleeni vanhaa rahisevaa äänilevyä, jossa Martti Talvela lauloi jyrisevään tyyliinsä bassosolistina ja Gundula Janowicz liverteli enkelimäisenä sopraanona. Missa Solemnis oli suunniteltu valmistuvaksi Olmützin arkkipiispan vihkiäisiin vuonna 1820, mutta teos valmistui vasta 3 vuotta myöhemmin. Jotakin sävelystyön vaiheista kertoo partituurin lopussa oleva merkintä von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen, eli sydämestä menköön se jälleen sydämeen. Orkesterille, kuorolle ja 4 solistille sävelletty messu ei ole siinä mielessä tunnustuksellista musiikkia kuin esimerkiksi joku Bachin H-mollimessu. Puhumattakaan siitä, että Missa Solemnis olisi liturgista musiikkia. Kyse on oikeastaan sinfonisesta kokonaisteoksesta, joka palvelee eräänlaista uskonnollista seremoniaa enemmänkin kuin Jumalan palvelusta. Missa Solemniksen musiikki on ihan äärimmäisen voimakasta, väkevää ja persoonallista, juuri sellaista kuin Beethovenin kaltaisen omia polkujaan kulkevan taiteilijan kuuluukin säveltää. Tapansa mukaan Beethoven kirjoittaa lauluäänille juuri niin kuin haluaa, piittamatta ollenkaan siitä, miten musiikki laulajan kurkkuun oikein istuu. Missa Solemniksen ensimmäinen osa, Kyrie, alkaa juhlallisella orkesterijohdannolla patarumpuineen ja vaskipuhaltimeen. Sitä seuraa kuoron laulama harrastunnelmainen Kyrie Leison Herra armahda, johon liittyy ensin tenorisolisti, sitten sopraano ja altto. Kerrassa on mahtavaa malmiin kaiverrettua musiikkia.

Näin kuulimme kiirieosan Ludwig Beethovenin järeästä missä solemniksesta juhlamessusta. Johann Sebastian Bachin messuista tunnetuin on monumentaalinen H-mollimessu, mutta sen me jätämme johonkin toiseen kertaan, sillä nyt on aikaa taas kuunnella Bachin kantaattituotantoa, jota teimmekin innokkaasti viime talvena ja keväänä, niin kuin ehkä muistattekin. Kuten tiedämme, Johann Sebastian Bach sävelsi kirkkokantaatteja 5 vuosikertaa, yhteensä noin 300 kantaattia, ja tämä siis kaikki pelkästään vain Leipzigin aikana. Valitettavasti osa Bachin kantaateista on kadonnut ja kirkkokantaatteja tunnetaan tällä hetkellä vain noin 200. Tämän päivän kantaattimme on Komm du süße Todesstunde. Se on 16. kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain kantaatti ja se voisi kääntää vaikkapa näin, tule suloinen kuolin hetki. Teos kuultiin ensi kertaa 27. syyskuuta 1716 ja silloin Bach työskenteli vielä Weimarin hovin kapellimestarina. Kantaatin teksti perustuu päivän evankeliumitekstiin Luukkaan mukaan siitä kohdin, missä Jeesus herättää nainen pojan kuolleista. Kantaatin kuoleman kaipuu tuntuu olevan näennäisessä ristiriidassa tekstin riemullisuuden kanssa, mutta vertauskuvallisella tasolla asia on ymmärrettävämpi, sillä mikään ei ole kristitylle sen hartaampi toive kuin kuolema, joka tuo ylösnousumuksen yhä lähemmäksi. Kuunnelkaamme tästä kantaatista suloisella nokkahuilujohdannolla varustettu alttoaaria Komm du süße Todesstunde ja loppukoraali, jonka melodia on varmasti monelle tuttu. Tämä on parasta mahdollista musiikkia syksyisen iltalampun varjossa ruispuolukkopuuron poristessa liedellä.

Siinä soi katkelma Bachin tämän päivän kantaatista Komm du süße Todesstunde. Ja tuo loppukoraalin melodiahan on tuttu Bachin Matteuspassiosta ja virsikirjan virtenä Oi rakkain Jeesukseni. Näin taas alkaa olla yhteinen aikamme tällä erää lopussa. Polku tämän päivän Riston valinnasta arkitodellisuuteen on koristeltu Robert Johnsonin luuttumusiikilla. Jos edellinen Bachin musiikki kertoi hengellisestä kaipauksesta, niin Vieux Gaultierin Chaconn antaa äänen maalliselle kaipaukselle ja melankolialle. Voikaa kaikki hyvin, kunnes me tapaamme taas ensi pyhänä Radio Dayn aalloilla Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Oulun seurakuntien rauhan asema.
1: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien sunnuntailähetyksen pariin. Kello 10 alkaa Jumalan palvelus. Sen jälkeen lähetys jatkuu hartailla sävelillä, kunnes kello 12 siirrytään takaisin Radio Dayn valtakunnallisen ohjelmiston pariin.

Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa tänään Mikkelin päivänä perhemessuun. Olette tervetulleita myöskin radion kuuntelijat, Radio Dayn kuulijat, tähän yhteiseen hetkemme. Tämän perhemessun toimittaa Joensuun Jukka, avustajinaan Tarja Koskela ja Susanna Kairamo. Kanttorina Anna-Kaisa Pitkänen ja lapsikuoro laulaa. Kirkkovärtinä Heimo Tölli ja seurakuntamestarina Johanna Salo. Ja tämän perhemessun jälkeen tuolla meidän uudessa seurakuntasalissa on lounas. Lämpimästi tervetuloa. Käytämme tässä perhemessussa lasten virsikirjaa. Ja kerron sitten laulettavien virsien numerot vielä teille. 53 synnintunnustuslauluna, 63 ensimmäinen ja toinen säkeistö. Sitten laulamme synninpäästön jälkeen kolmannen säkeistön samasta virrestä. Sitten 43 ja ehtoollisen aikana 44 ja 119 ja päätös lauluna 46. Jumala siunatkoon yhteisen perhemessumme.

Tämä pyhäpäivä todella on Mikkelin päivä, enkelien sunnuntai. Mitä ne enkelit oikein on? Mahtaako enkeleitä olla edes olemassa? Raamatussa kerrotaan enkeleistä. Enkelit ovat Jumalan viestinviejiä, sanansaattajia. Meille saattaa olla tunnettu asia enkeleistä, että ne suojelevat. Ja enkelit ovatkin suojelusenkeleitä. Jokaisella on oma enkelinsä. Niin lapsilla kuin vähän isommillakin. Me tarvitsemme Jumalan voimaa ja enkelien viestin viemistä ja enkelien suojelua meidän elämässämme. Kaikkein tärkein ja arvokkain asia on, että Jumala antaa meille anteeksi, että saamme kokea iloa ja rauhaa meidän sydämessämme. Nyt laulamme synnintunnustuslaulun. Ja tämä numero on 63. Lauletaan ensimmäinen ja toinen säkeistö.

Jumala kuulee pyyntömme ja rukouksemme. Jeesus hyvänä paimenena antaa kaikki synnit anteeksi hänen nimensä tähden.

Laitetaan kädet ristiin ja rukoilemme. Herra Jumala, taivaallinen Isä, sinä lähetät enkelisi kulkemaan edellämme ja suojelemaan meitä elämämme kaikissa vaiheissa. Tiedämme, ettet sinä jätä meitä. Kuitenkin olemme usein malttamattomia, hätäilemme ja pelkäämme. Anna meille levollinen mieli. Auta meitä jättäytymään turvallisesti sinun suojaasi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nyt lapsikuoro laulaa meille ja tämän laulun jälkeen kuullaan sitten tämän Mikkelipäivän evankeliumia.

0: Mikkelin päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 18. Nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemuksen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus.
1: Kuka on suurin? Kuka on nopein? Kuka on taitavin? Kuka on viisain? Oletteko lapset tämmöisiä kysymyksiä joskus miettineet? No ainakin me vähän isommat ollaan jossain vaiheessa miettineet, kun meissä ihmisluonnossa on semmoinenkin piirre, että me vertailemme toinen toisiamme. Ja sitten vähän asettelemme itseämme, että missä vaiheessa sitä itse on menossa. Että mikä olisi semmoinen sopiva taso. Ja sitten ajatellaan vähän, että no minä en ole nyt oikein hyvä. Niin vähän semmoinen kokemus, että se tuntuu tulla itse tunnossa sellainen kokemus siitä, että olisi hyvä, että olisi vähän parempi. Vähän taitavampi, vähän viisaampi, vähän vahvempi, vähän nopeampi, vähän suurempi. Jeesuksen seuraajilla, opetuslapsilla oli monesti tämmöisiä ajatuksia, kun heillä syntyi semmoista kilpailumieltä välillä. Että kuka heistä on se kaikkein taitavin ja viisain. Hekin vähän vertailivat toisiaan. Mutta tänä päivänä me voidaan kaikki opiskella semmoista asiaa, niin kuin te lapset ja me aikuiset, niin ei meidän tarvitse niin kovasti vertailla. Eikä meidän tarvitse ajatella, että me ollaan oikein huonoja ja muut on parempia. Tai ei tarvitse ajatella niin, että itse olisi kauhean hyvää ja muut vähän huonompia. Kun Jumala on luonut meidät, niin Jumala on luonut sillä tavalla tasavertaisiksi, että ei tarvi ajatella, että on niin kuin ihmisenä jotenkin huono tai jotenkin ihmisenä jotenkin vähän parempi. Eihän meidän tarvitse semmoista ajatella. Mutta nyt kun Jeesus meille puhuu, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa, niin se on semmoinen hyvä ja tärkeä asia. Sellaista me saadaan miettiäkin. Se on hyvä asia ja Jeesus kehottaakin meitä miettimään. Nyt nimittäin liittyy tämä Jeesuksen kysymys semmoiseen asiaan kuin uskon kysymykseen. Uskoasioissa ei täällä ihmiset ole niin taitavia ja viisaita, että pystyisi arvioimaan ja arvostelemaan toinen toistaan. Oli Jeesuksen seuraajilla semmoistakin mieltä välillä, että he miettivät, että kuka heistä on vähän parempi. No Jeesus asettaakin sitten tämän kaiken keskellä niin pienen lapsen kaikkien nähtäville. Ja Jeesus mielellään otti pieniä lapsia syliinsä, heitä siunasi ja välitti huolenpitoa ja rakkautta aivan pienille. Ja ajatelkaapa, Jeesus mielellään otti aivan pieniä vauvoja syliinsä. Piti heitä sylissä ja sitten näytti aikuisille, että ellette käänny tämän pienen lapsen kaltaisiksi, te ette pääse taivaste valtakuntaan. Tällainen järjestys onkin Jumalan valtakunnassa, että ihmisviisaudella ei ole mitään virkaa. Ja omilla ansioilla, vaan kaikkein suuri onkin se aivan pienin ja avuttomin. Sellainen, joka tarvii jatkuvaa huolenpitoa ja hoitoa, tarvii ravintoa, maitoa, tarvii lämpöä, rakkautta. Niin tällainen aivan pieni avuton on kaikkein suurin. Ja sitten Jeesus jopa puhuu, että jos ette käänny tällaisen pienen vauvan kaltaisiksi, niin ei ole mitään asiaa Jumalan valtakuntaan. Tänä Mikkelin päivänä ja enkelien päivänä saamme ajatella, että onhan lapset meille rakkaita enkeleitä. Ja monet tilanteet muistuvat mieleen, jolloin pieni lapsi on meitä aikuisia omalla olemuksellaan, omalla uskollaan opettaneet. Kun meistä aikuisista useinkin puuttuu sellainen kyky ja taito, mikä lapsilla on. Se liittyy siihen ihmeelliseen uskon lahjaan, jota lapset sydämessään kantavat. Siitä se Jeesus meille puhuu tämän päivän evankeliumissa. Lapsen usko on siis esikuvallista uskoa meille. No kuinka sitten voisi uskoa ja luottaa Jumalaan niin kuin pieni lapsi? Emme tarvitse me aikuiset mitään kursseja, harjoituksia, että kykenisimme paremmin olemaan lapsen uskon kaltaisia, lapsen uskossa, yksinkertaisessa, luottavassa uskossa. Emme pysty harjoituttamaan itseämme siihen suuntaan. Mutta Jumala voi vaikuttaa meille sen, että meissä syntyy sellainen mieli, että me luotamme ja uskomme Jumalaan, hänen huolenpitoonsa, hänen armoonsa, hänen anteeksi antoonsa. Se nimittäin on ainoastaan tuo Jumalan välittämä armo ja anteeksianto, sellainen voima, joka antaa meille sen lapsenmielisen luottamuksen ja uskon, että me elämme Jumalan huolenpidosta ja hänen rakkaudestaan tällä tavoin. Lapsi siis uskoo, ja lapset ovat aivan kuin enkeleitä, viestinviejiä täällä maailmassa. Mitä enemmän on lasten ääntä ja elämää, sen siunatumpi on meidän elämämme täällä maailmassa. Siksi lapsen äänet, siksi lapset itsessään ovat suuri Jumalan lahja. He ovat viestiä meille täällä kylmässä ja kovassa maailmassa Jumalan välittämästä rakkaudesta ja armosta, ja sitä me totisesti elämässämme tarvitsemme. Jumalan rakkaus saa siis olla tässä meidän perhemessussa läsnä, kun katselemme ja ihastelemme lapsia. Samalla saamme kuulla hyvän sanoman, että Jumala muistaa meitä, kun Jumalan tärkein viesti liittyy siihen, että saat olla hyvässä turvassa, saat jättäytyä Jumalan huolenpitoon ja enkelin varjelukseen omassa elämässäsi. Ei tarvitse mistään murehtia. Jumala tahtoo sinua muistaa ja kantaa. Iästä riippumatta, olet sitten pieni tai iso, kaikille kuuluu hyvä sanoma. Saat uskoa Jumalan armosta, anteeksi annosta, kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Hyvän Jumalan siunaus on ihmeellinen voima meille, ja tästä siunauksesta saa usko elää. Jumala näin muistakoon meitä, ja lähettäköön meidän elämäämme enkeleitä, viestin viejiä ja suojelemaan meidän tiemme kulkua. Tähän rukoukseen ja pyyntöön saamme tänä päivänä liittyä. Aamen. Nyt nousemme ylös tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Olkaa hyvä.

hiljennymme rukoilemaan yhteisten asioiden ja läheistemme puolesta. Rakas taivaan Isä, kiitos, että lapsinasi saamme tulla luoksesi. Sinä olet luvannut kuulla meitä. Sinä lähetät enkelisi kulkemaan edellämme ja suojelemaan meitä elämämme kaikissa vaiheissa. Tiedämme, ettet sinä jätä meitä. Rukoilemme luotamme 87 vuoden iässä pois kutsutun Armas Paavo Juhani Salon ja hänen omaistensa puolesta.

Kiitos, että annoit hänet elämäämme. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä sekä kasteen lahjasta ja rukoilemme siunausta Hilda, Lila, Maria, Kärjen, hänen vanhempiensa, perheensä ja kummiensa elämään. Me rukoilemme kotiemme puolesta. Auta meitä rakastamaan toisiamme. Opeta meitä myös antamaan anteeksi ja pyytämään anteeksi. Rukoilemme ystäviemme ja sukulaistemme puolesta. Siunaa heitä. Lohduta niitä, joilta on kuollut läheinen ihminen. Kiitos, että sinun luonasi on taivaan koti.

Me rukoilemme lasten puolesta. Varjele heitä kotona ja leikeissä, matkoilla, koulussa, kerhoissa ja päiväkodissa. Johdata lapsia kaikkialla ja anna hyvät enkelisi turvaksi heille. Auta meitä muistamaan, että enkelit tulevat joskus luoksemme ihmisen hahmossa. Muista niitä lähimmäisiämme, joiden puolesta on pyydetty seurakuntasi esirukousta. Lapsia, puolisoa, läheisiä. Tuo ihmisille terveyttä, sopivasti varallisuutta päästä veloistaan, sekä pyhä henkesi ja enkelisi johdattamaan heitä matkallaan. Me kiitämme sinua omasta seurakunnastamme. Kiitos, että saamme täällä kuulla Jeesuksesta.

Me rukoilemme niiden maailman ihmisten puolesta, joiden elämässä asiat eivät ole yhtä hyvin kuin meillä. Poista sodat ja anna kaikkien saada iloita rauhasta. Auta niitä, joilla ei ole tarpeeksi ruokaa eikä vaatteita, ja niitä, joilla ei ole omaa kotia. Auta meitä muistamaan niitä, joilla on elämässään vaikeaa. Taivaan Isä, kiitos tästä hyvästä maasta, Suomesta. Kiitos sen kauniista luonnosta, kiitos rauhasta ja kaikesta hyvästä, mitä olet antanut meille. Taivaan Isä, kiitos, että olet kanssamme joka päivä. Tänään kerätään kolehti kotien kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kanssa. Ja kirkon seinällä on näkyvillä myös MobilePay-numero, jonka kautta kolehdin voi antaa.

Laitamme nyt kädet ristiin ja rukoilemme. Taivallinen Isä, sinä olet luonut kaiken hyväksi. Rakkaudessasi lähetit poikasi Jeesuksen meidän kaikkien ystäväksi ja pelastajaksi. Hyvänä paimenena hän auttoi kaikkia ja antoi henkensä meidän puolestamme. Hän kuoli ristillä, jotta saisimme anteeksiannon ilon. Hän nousi ylös haudasta, jotta me saisimme elää ikuisesti. Hän antoi ehtoollisen Jumalan perheväen yhteiseksi kiitosateriaksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Taivallinen Isä, me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Anna meille pyhä henkesi, niin että uskoen otamme vastaan Jeesuksen ehtoollisessa. Kiitos suuresta lahjastasi. Rukoilemme yhdessä ja yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Jeesus sanoo meille, tulkaa minun luokseni, kaikki on valmiina.

Me olemme vastaanottaneet Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Kiittäen rukoilemme. Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, ehtoollisen lahjasta. Kiitos, että rakastat meitä. Auta meitä elämään lähellä sinua ja lähellä toisiamme. Pidä meidät taivaan tiellä. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Jumalan palvelus Oulun Salon kirkossa on päättynyt. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Muistutuksena vielä läsnä oleville, että keittolounas tarjolla tuolla uudessa Valon salissa toimitalon puolella.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katherina Reiche. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Norjassa 3 ihmistä on ammuttu Haldenissa maan eteläosassa lähellä Ruotsin rajaa. Poliisin mukaan epäilty tekijä on otettu kiinni, eikä vaaraa sivullisille enää ole. Poliisi ei kertonut tarkemmin ammuttujen tilasta, vaan kertoi työskentelevänsä nyt saadakseen yleiskuvan tilanteesta. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa 3-jäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 7:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
1: Yksi päivä, yksi hetki. Voi muuttaa kaiken. Elämä voi päättyä äkisti. Miltä se tuntuu, kun saa lisäaikaa? Tervetuloa Viikon seurakuntainen podcastiin Suomen Raamattuopiston vararehtori Ilari Kärki.
2: Kiitoksia.
1: Ja minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja, tämän podcastin toimittaja. Sä toimit, Ilari, Suomen Raamattuopistolla vararehtorina. Mitä kaikkea sun tehtäviisi kuuluu?
2: Vähän kaikkea mahdollista, eli rehtorin vähän niin kuin oikea käsi, semmoinen apukäsi silloin, kun mitä kaikkea rehtori, tämmöisiä kirjallisia asioita, suunnitelmia ja tämmöisiä paperitöitä tarvitaan. Ja sitten mä opetan ihan oikeastaan kaikille linjoille vähän melkein kaikkea, paitsi musiikkia en musalinjalle, mutta maahanmuuttajalinjoille ja näille meidän oppivelvoisten linjalle ja sitten Raamatun peruskurssille ja avoimelle raamattukurssille ja ihan kaikille. Oikeastaan raamattua ja myös tätä Suomen yhteiskuntaa ja kulttuuria ja kaikkea mahdollista. Ja myös sitten tulee tehtyä perussanomillekin tämmöisiä omia kirjoitustehtäviä myös, että se on hyvin monipuolinen kirjo ja laaja kirjo ja on oikeastaan tosi tyytyväinen siitä, että pystyy tekemään niin kuin tosi paljon kaikenlaista. Vähän niin kuin sama kuin luokanopettajana, mä oon ollut luokanopettajana aikaisemmin, niin se on myös semmoista hyvin, pystyy käyttämään mielikuvitusta ja toteuttaa kaikenlaisia asioita, niin tuolla on myös nyt monipuolinen työkirjo.
1: No sulla on, sä oot niin kuin akateemisesti hyvin koulutettu, sä oot kasvatustieteen tohtori ja mainitsitkin tuossa, että sä oot toiminut opettajana. Mitä kaikkea niin kuin sun urapolkuun sisältyy?
2: Joo, itse asiassa mä oon opiskellut montakin tutkintoa, että tää mitä mainitsit, niin se ei ole ainut, että mä oon opiskellut ensin nuoriso-ohjaajaksi ja sitten mä oon opiskellut luokanopettajaksi. Tää Helsingissä ja sitten mä oon opiskellut erä- ja luonto-oppaaksi. Ja sitten tässä viimeinen tutkinto oli tää kasvatustieteen jatkotutkinto, oli tää tohtorin tutkinto. Ja itse asiassa mä mietin tätä just ennen kuin tänne tulin, että nämä kaikki mitä mä oon niinku aikaisemmin opiskellut, niin ne on niinku nyt tuolla Raamattuopistolla. Kaikki niistä on ollut hyötyä, mitä mä oon aikaisemmin niinku omalla urapolullani opiskellut, niistä on ollut tuolla niinku hyötyä. Mulla on tehty metsäretkiä ja sitten mulla on tää alaikäisten oppivelvollisten linja, se tavallaan liittyy tuohon nuorisotyöhön ja sitten toi pedagogiikka liittyy luokanopettajan työhön ja sitten myös näitä kirjallisia, mitä rehtorille tulee paljon tämmöisiä kirjallisia tehtäviä, niin opetussuunnitelmaa ja tämmöistä, niin ne on taas liittynyt tähän tohtoritutkintoon aika hyvin, että kaikki niin kuin näin taaksepäin katsottuna, niin niistä on ollut hyötyä. Tähän mennessä ei ole ollut silleen, että jossain työpaikassa olisi kaikesta ollut hyötyä, niin nyt on niin kuin tavallaan nämä on kaikki palat sopii tähän työkuvaan.
1: Oletko se toiminut muuten jossain vaiheessa erä- ja luonto-oppaana?
2: En ole työkseni, että ihan tämmöisiä niin kuin koulussa vienyt oppilasryhmiä metsään ja tämmöistä, että, mutta ei niin kuin tämmöisiä asiakaspalvelutyössä en.
1: Mitä sulle itsellesi merkitsee metsä ja luonto?
2: No se on semmoinen oikeastaan jo ihan pienestä pitäen. Mä oon ihan pienestä pitäen tykännyt aina olla luonnossa ja metsässä niin kuin seinien ulkopuolella, että se on tavallaan semmoinen elementti tai ympäristö, missä mä viihdyn tosi paljon, että se on semmoinen hyvä paikka oleskella ja liikkua ja tehdä kaiken näköistä.
1: No mennään vähän eteenpäin asiasta toiseen. Lähi-itä ja Israel on teemoja, joista sä mielellään myös opetat ja oot kirjoittanut blogejakin esimerkiksi seurakuntalaiseen. Mikä on herättänyt sinussa kiinnostuksen näihin teemoihin?
2: Se lähti oikeastaan siitä, että silloin kun mä tein tuota väitöskirjaa, niin oli aikaa, semmoista omaa aikaa, aamupäivisin paljon aikaa ja mä luin paljon raamattua ja etenkin vanhaa testamenttia rupesin lukemaan siinä vaiheessa. Ja sieltä se niinku heräsi se kiinnostus Israelin kohtaan. Siellä puhutaan niin paljon Israelista, etenkin siis nimenomaan vanhassa testamentissa. Ja sitten mulle avautui semmoinen tilaisuus, että mä pääsin käymään ensimmäistä kertaa Israelissa. Ja sen jälkeen se syttyi niin voimakkaasti se kipinä, että mun piti päästä sinne aina uudestaan ja uudestaan. Ja sen vajaan 10 vuoden aikana ennen koronaa, niin mä kävin siellä parhaimpina vuosina 3 kertaa vuodessa. Mun piti aina lomalla päästä Israeliin, että mä oon siitä se... Raamatun luvusta ja sitten siellä käymisestä, niin oikeastaan niistä se heräsi.
1: Mikä sun lempipaikka on Israelissa?
2: No, voisi sanoa, siellä on paljon, mutta yksi semmoinen, jotenkin mä ajattelen se itkumuuri, siinä on joku semmoinen, että kun siinä rukoillaan paljon, niin mä ajattelen, että siinä on joku semmoinen, missä on kiva käydä, niin kuin semmoinen, jotenkin siinä on semmoinen tietynlainen rauhallinen. Mä oon joskus miettinyt, että miksi sekin paikka on, tai semmoinen, että se ei liity niin kuin luontoon. Mä itse tykkään paljon luonnosta, mä tykkään käydä sukeltelemassa Eilatissa siellä värikkäiden kalojen kanssa ja muualla luonnossa, mutta se itkumuuri on ehkä semmoinen, ja Jerusalem muutenkin, niin kuin siinä on jotain semmoista, se on niin kuin raamatullista, jotain semmoista, siinä on jotain hyvin koskettavaa.
1: Oletko käynyt kuoleman porteilla? Itse kävin ainakin lähellä, ajallisesti. Sinä aamuna radiosta soi KLS-yhtyeen laulu Aika. Laitoin musiikkia kovemmalle, että kuulisin paremmin samalla kuin pukeuduin. Hyvästelin vaimoni ja pienen tyttäreni, joka katsoa napitti suoraan silmiini olohuoneen lattialla. Kaihoisan ja murheisen näköisesti. Isin piti lähteä. Harmitti. Olisin halunnut viettää enemmän aikaa hänen kanssaan, mutta piti lähteä. Tämä oli tosiaan sun blogikirjoituksen alku, joka julkaistiin viime toukokuussa. Ja tämä on itse asiassa viimeisen vuosi neljänneksen yksi luetuimpia tekstejä, seurakuntalaisen tekstejä. Mitä tapahtui?
2: Tapahtui näin, että siis sain sydäninfarktin tämä tapahtui tosi nopeasti. Ei ollut aikaisemmin ollut mitään oireita ja siinä aamuna tosiaan, mistä tuossa kirjoitin, niin lähdin tuonne Raamattuopistolle ja siinä alkoi matkalla ahdistaa. Siis mä en pystynyt niinku erottaa, että onko tämä henkistä vai fyysistä ahdistusta. Se oli vähän niin kuin semmoinen, en osaa erottaa. Se oli hirveä ahdistus ja mun piti ihan tosiaan pysähtyä siinä matkalla pari kertaa ja sitten mä niinku rukoilin Jeesusta, että mä pääsisin perille, koska mun piti pitää siellä aamuhartaus opiskelijoille. Ja mä ajattelin, että mä en halua myöhästyä siitä. Ja mä pääsin niinku sinne opistolle asti. Ja siinä oli niinku johdatus. Tässä oli hirveän paljon johdatusta matkassa jo etukäteen. Mutta siinä meidän rehtori sattui tulemaan siinä käytävällä vastaan ja mä sanoin, että mulla on hirveän paha olo, että niinku, ja hän jotenkin heti sanoi, että se on sydänoire. Ja mä uskoin sen, kun joku ulkopuolinen sanoi sen, että muuten mä olisin, tai itse asiassa pari kertaa aikaisemmin mulla oli tullut vähän samanlainen, mutta se oli niinku tavallaan mennyt vähän siinä sit itsestään ohi ja mä ajattelin, että se on jotain närästystä tai tämmöistä, mutta silloin niinku, mä uskoin sen heti. Ja sitten soitin siinä heti sitten hätäkeskukseen, koska mulla oli niin huono olo, että mä olin kontillaan siinä maassa ja se alkoi niinku tulee hirveä niinku oksettaa ja kaikkea, että mä tajusin, että itsekin, että ei tässä ole niinku kaikki hyviä. Sitten tuli ambulanssit ja sitten kiidetettiin tuonne Helsinkiin Meilahteen ja siellä tehtiin äkillisesti sitten tämmöinen pallolaajennus ja sitten se operaatio oli ohi ja kaikki hyvin. Voisi sanoa näin, että tämä lyhykäisyydessään, miten tämä meni, niin kuin tämä tapahtuma.
1: Mutta sä olit koko ajan tajuissasi.
2: Joo,
1: et menet tämän tajuta.
2: Ei. Mulla oli niin kuin, kuinka paljon, mä en tiedä mitä kysyt.
1: Kerro
2: mutta,
1: vaan.
2: No niin, joo. Se oli jotenkin, niin kuin mulla oli valtava niin kuin semmoinen rauha, levollisuus. Mua ei pelottanut yhtään, eikä mä niin kuin ollut huolissani yhtään mistään ollenkaan. Et mä olin niin kuin, jotenkin niin kuin se ajatus, että mä olin niin kuin täysin niin kuin Jumalan kämmenellä, Jumalan hoidossa. Tapahtui mitä tahansa, niin vain hyvin käy. Ja tää oli niin kuin, tässä oli hirveä, niin kuin mä sanoin siitä johdatuksesta, tässä oli monta johdatusta jo etukäteen. En tiedä, kuinka paljon tässä on aikaa kertoa näitä johdatusasioita, mitä tässä oli tullut jo aikaisemmin, mutta mulla oli niin kuin Mulla oli ehkä pienempänä tai nuorempana, mulla oli joku kammo, että voi ei, että jos tulee sydänkohtaus, että tuossa joutuu johonkin kauheeseen leikkauksiin ja näin. Ja sitten ihan joku aika sitä ennen oli kaksi tämmöistä talon niin kuin työntekijää tai lähellä olevaa henkilöä, niin siinä pihalla molemmat tuli samanaikaisesti siinä kertomaan, kuinka heille oli tehty pallolaajennus. Mä en muista edes, että mihin se liittyy, mutta he kertoi sen ja mä olin yllättynyt, että onko se noin yksinkertaista. Että siinä on vaan menee pieni vajari, että siinä ei mitään avata mitään eikä tehdä mitään isoa operaatiota. Ja silloin mä ajattelin, että ai se ei olekaan mikään sen pahempi. Eli se oli jo yksi semmoinen johdatus, että mua ei pelottanut se, että jos mä niin kuin päädyn sinne pöydälle, missä tehdään tämä operaatio, niin se ei ole mikään kummonen. Ja tavallaan sitten mä olin pitänyt monena viikonlopputapahtumaa pitänyt tuolla Raamattuopistolla, missä oli aiheena käyty kaikkea tämmöistä, että Jeesus kuolemanvallan voittaja ja minä annan teille rauhan, minun rauhani minä annan teille ja kaikkea tämmöistä, mitä mä olin niinku jo sisäistänyt itse siinä, niinku semmoisia sanoja Raamatusta, mitkä niinku, mä olin jo niinku tavallaan mutta oli valmistettu siihen, että mulla ei ollut enää mitään pelkoa. Ja mä olin itse sieltä vielä saarnannut tai puhunut paljon siitä, että meidän elämä ei pidä tarrautua, niin kuin meidän pitäisi tarrautua tähän elämään silleen kynsin hampain, että kaikki mitä on, niin se on vaan tässä vaan. Että meidän pitäisi näkökyky ja näköala olla aina sinne iankaikkisuuteen, että jos me poistutaan tästä elämästä, niin kuin me poistutaan jossain vaiheessa, niin se ajatus, että me ollaan menossa sinne iankaikkiseen iloon Jumalan luo, että me ei tarvitse niin pelätä sitä. Ja jotenkin se oli vaan semmoinen, että mulla ei ollut mitään niin kuin hätää. Mä yllätyin siitä lähinnä, että muut oli panikoinut tai hätäillyt siitä, että kun sitten hoitajat siinä sanoi, että tänne on tullut vaimo ja lapsi on täällä ja sitten, että mun siskon miehelle oli soitettu. Mä olin ihmeissä, että mitä ihmettä, että eihän tässä ollut edes mitään hätää. Että mä olin ajatellut itse, että mä soitan, kun lapsi on päiväunilla, niin sitten kun on herännyt, niin mä soitan, että oli tämmöinen pieni operaatio, että ei tässä mitään hätää, että älkää hätäilkö. Mutta mä lähinnä olin harmistunut, että miten tässä nyt niin kuin muut on hätäillyt niin paljon. Mulla ei ollut itse, mä en edes ajatellut, että tässä olisi ollut mitään vakavaa kysymyksessä.
1: Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia ja tänään puhumme elämän rajallisuudesta. Vierannani on Suomen Raamattuopiston vararehtori Ilari Kärki. Ilari, olisi jo kuitenkin ollut mahdollista, että saisit kuollut tuohon.
2: Joo, siis ehdottomasti se oli, sitä mä niinku ajattelinkin, että jos ei niinku olisi päässyt tämmöiseen lääketieteelliseen hoitoon ja jos Jumala ei olisi niinku siinä tehnyt mitään, niin olisihan se ilman muuta. Se oli semmoisessa niinku, se oli verisuonitukos, semmoisessa verisuonessa, mikä englanninkielisen, mä katsoin, googletin itse sen, niin se oli niinku tämmöinen widow maker, eli leskentekijä sen nimi. Eli siis,
1: kauhean nimi.
2: Joo, siis se tarkoittaa, että se on niinku varma kuolema, jos siihen tulee tukos, jollei sitä saa heti auki. Että se oli niin kuin, joo, mutta se saatiin, tai he saivat sen auki ja kaikki meni niin kuin tosi hyvin sitten.
1: Ja sydän suurimmassa osakseen on säilynyt,
2: että joo, siis, ei mitään. Että siis, koska tästäkin mä niin kuin kuulin, että tässä on mahdollista, että siellä niin kuin tapahtuu vaurioita, jos ei se saa happea. Ja mä olin niin kuin sitten nyt tuossa 3 kuukautta semmoinen kontrolli sen jälkeen, niin siellä lääkäri totesi, että tässä ei ole mitään. Tämä on erinomaisesti toipunut, että täysin. Ei ole jäänyt mitään niin kuin vaurioita siihen. Että se oli niin kuin, mä koin sen kaikin tavoin niin kuin Jumalan tämmöisenä hoitona ja siunauksena. Ja mä itse niin kuin kaikille aina, kun joku mä kerroin sitä, niin vähän niin kuin kauhistelin. Mä sanoin, että tämä oli vain hyvä asia, että nyt jos mä kerron sen, että miksi mä koin sen, että miksi tämä oli hyvä asia, niin se mitä mä kirjoitin siinä blogissa alussa, että meillä on siis kaksi, nyt tällä hetkellä, hän oli siinä vaiheessa 2-vuotias tytär ja nyt 2,5-vuotias, niin meidän ensimmäinen lapsi, en ole enää niin kovin nuorikaan, että se oli tämä on niin kuin ensimmäinen lapsi ja mä olin sen syksyn ollut isyysvapaalla, siis kotona hoitamassa lasta ja mä tykkäsin ihan hirveästi ja jotenkin sitten harmitti tavallaan, että kun oli töissä sen kevään, tämä tapahtui siis maaliskuussa sitten tämä infarkti, niin kun mä olin keväällä sitten siinä töissä, niin vähän aina välillä harmitti, kun piti lähteä töihin, että olisi ollut kiva jäädä siinä lapsen kanssa. Niin kun tämä tapahtui, niin mä koin sen siinä mielessä niin kuin ihan pelkästään siunaukseksi, että mä sain aikaa viettää tämän lapsen kanssa, niin kuin siinä sitten, kun mulla oli se sairasloma siinä reilu kuukausi sitten, niin ja sitten mä ajattelin, että se oli myös niin kuin tavallaan huojentava töiden kannalta, että mulla ei ollut siinä niin kuin mitään semmoista niin tärkeää, että siinä olisi tapahtunut mitään katastrofia, että mä olin silloin poissa. Että mä ajattelin, että se oli niin kuin semmoinen Jumalan jotenkin antama täydellinen ajoitus ja niin kuin semmoinen, että sain olla kotona lapsen kanssa. Että mä siksi koin sen pelkästään siunaukseksi. Mä en ole koskaan ajatellut, että tässä olisi ollut jotain huonoa tai ikävää tai jotain semmoista, että miksi kävi näin. Mä en ikinä, mä ajattelin, että tämä oli vain hyvä asia.
1: Onko se sulle luonteenomaista tavallaan niin kuin ajatella niin kuin positiivisesti?
2: Varmaan on, että et koska mä ajattelen, että jos me ollaan Jumalan kädessä ja kaikki mitä meille tapahtuu on Jumalan tahdon mukaista, niin aina mitä tapahtuu, niin se on niin kuin hyvä asia. Vaikka meidän omasta mielestä se joskus on elämässä tapahtunut semmoisia, että mitä siinä hetkessä ajattelet, että miksi tavallaan näin kävi, tai, niin jälkeenpäin sen tajunnut, että se on ollut aina hyvä asia. Ihan niin kuin Raamatussakin. On monia ihmisiä, on vaikka Joosef, siis tämä vanhan testamentin Joosef, joka joutui siellä vankeuteen ja orjuuteen, niin varmaan on miettinyt, että miksi näin. Mutta sitten Jumalalla oli siinä joku suunnitelma. Aina Jumalalla on niin kuin hyvä tahto ja hyvä suunnitelma, ja meidän pitääkin se ajatella näin, että se miten me ajatellaan, niin se ei aina ole niin kuin se paras asia, jos me ajatellaan, että näin olisi pitänyt käydä.
1: Onko tämä vakava sairaskohtaus ja siitä selviäinen muuttanut sua jotenkin?
2: No ei. Mä voisin sanoa, aika moni on, niin kuin, tai joskus mulla on tullut, on kuullut sitä, että on kysytty, että onko arvot muuttuneet. Mä oon sanonut, että ei ne ole muuttunut mitenkään, että mulla on ollut ihan samanlaiset arvot ennenkin ja mulla on niin kuin yhtä lailla ihan samanlainen. Mä sanoisin, että mä en oikein osaa keksiä mitään mikä se olisi, niin kuin, mikä olisi muuttanut. Että varmaan ihmisillä on just päinvastoin, mutta mä en niin kuin koe, että olisi mitään sinänsä olisi muuttunut. Mä kokin sen tämän vaan semmoisena pienenä, vähän niin kuin olisi käynyt antamassa verinäytteen. Että se, mä en itse siinä hetkessä, niin kyllä siinä oli tunteet pinnassa, että sitä liikuttu. Ja lähinnä niin kuin siitä Jumalan hyvyydestä, siitä niin kuin liikuttu. Ei mistään surusta, vaan että kuinka niin kuin Jumala järjestää ja hoitaa, ja, niin siitä lähinnä oli niin kuin liikuttunut, iloisen liikuttunut siitä.
1: No ootko sä muuttanut esimerkiksi ruokailutottumuksia?
2: No joo, se. Mä en taas ajatellut sitä tälleen. Joo, kyllä. Että lääkärin määräyksestä on pitänyt
1: kovia rasvoja.
2: Joo, ja sitten suolaa pitäisi ja näin. Ja se on ollut kans niin kuin tosi hyvä, että niin kuin ihan silleen, en mä nyt ole ennenkään mielestäni mitenkään kauhean epäterveellisesti syönyt, mutta ei sekään ole semmoista niinku hirveästi vaikuttanut tavallaan semmoiseen normaaliin, että en mä sitä niinku silleen mieti, että se on ihan, joo. Hyvä kun sanoit, en mä tota ajatellut.
1: Pelkäätkö sä kuolemaa?
2: En. Esimerkiksi siinäkään tilanteessa, niin mulla ei ollut minkäänlaista pelkoa. Että se on se ajatus on se, mitä mä oon niinku tavallaan, kun mä oon pitänyt semmosia viikonlopputapahtumia, missä on myös iäkkäämpiä ihmisiä, että kun meidän elämä on täällä vaan silmänräpäys ja kun meiltä aika päättyy täällä, niin se päättyy joka tapauksessa, ellei sitten Jeesus tule tänne takaisin, niin meidän pitää niinku olla se semmoinen usko ja luottamus siihen, että se on vaan pelkkää hyvää ja parempaa, siis siellä on niin paljon parempaa siellä taivaankodissa kuin mitä täällä. Että sehän on vaan, voisi sanoa, että onni ja autuus, jos sinne, kun kerran sinne pääsee. Ei tietenkään niin, että mä sinne sille halajaisin. Totta kai kaikki on hyvin ja elämä on onnellista ja tietenkin niin kuin ajattelin niin kuin lastakin ja vaimoa ja muitakin lähipiiriä, että tietenkin se, ettei, niin kuin, ettei ymmärretä väärin, että siis se meidän elämä on kuitenkin tässä maan päällä ja täällä on, niin kuin, on tärkeää, että on monien ihmisten kannalta ja näin, mutta siis että se kuolema ei saa olla semmoinen, mitä ikään kuin kaikin tavoin pyrkii välttämään tai niinku pelkäämään tai että se on niinku semmoinen hirveä, mikä tulee eteen, vaan sitten kun Jumalan aika siihen on, niin sitten vaan hyväksyy sen.
1: Mitä sä ajattelet, että puhutaanko seurakunnissa riittävästi kuolemasta ja tästä niinku näköalasta iankaikkisuuteen?
2: Mä en osaa sanoa, että ja mä en tiedä riippuuko se sitten seurakunnista ja että onhan siinä vähän niin kuin silleen, joku on sanonut, että se kuolema on vähän niin kuin siivottu nykyään pois niin kuin tämmöisestä arkisesta, että ennen vanhaa ihmiset eli vanhukset niin kuin niissä samoissa. Vanhukset on vähän niin kuin nykyään ikävä kyllä niin kuin jotenkin sinne omiin tämmöisiin koteihin, missä se kuolema mahdollisesti sitten tapahtuu. Että ihmiset ei niin kuin näe sitä kuolemaa. Niin kuin ennen vanhaan, tätä mä kuulin joku aika sitten, että niin kuin isot perheet, missä niinku oli kaiken ikäisiä ihmisiä ja se kuolema oli luonnollinen osa, että jossain vaiheessa ihminen kuoli ja se oli niinku siinä. Nyt tavallaan ihmiset on vieraantunut ehkä kuolemasta. Voi olla, että sen takia siitä on vaikea sitten niinku sitä käsitellä ja puhukin.
1: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Ilari Kärki.
2: Kiitos.
1: Ensi viikolla uudet aiheet.

varjo maa, pian varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa, mitä tarkoittaa olla armahdettu. Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla, tänään kaikuu täällä jää hallilla.

0: Radio Day. Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.
8: Kirja seurassa.
9: Marttyyrien ääni on julkaisemassa Palavat sydämet -kirjan toisen osan. Ilmestyy tässä kuussa ja haastattelussa on Krista Tiainen, hallituksen jäsen. Krista, mistä tässä kirjassa on kyse?
10: Tähän kirjaan on koottu 12 naisen todistukset. Ja jokainen näistä naisista on kokenut vainoa tavalla tai toisella. Osa sillain, että on suoraan kohdistunut itseensä, ja osa sitten niin kuin välillisesti, että esimerkiksi mies on siepattu tai jotain muuta tällaista tapahtunut omassa perheessä. Ja ne on koottu tähän yhtien kansien väliin, ja sitten siellä on lisäksi myös 11 tämmöistä lyhyempää todistusta samankaltaisista tilanteista. Ja tämä kirja kertoo Jumalan uskollisuudesta ja siitä, miten nämä naiset on kaikkien niiden tapahtumien keskellä niin kuitenkin löytänyt turvan Jeesuksesta ja miten Jeesus on ollut uskollinen heille. Eli todella tämmöinen puhutteleva teos kyseessä.
9: Kirjan ensimmäinen osa julkaistiin melkein 20 vuotta sitten vuonna 2007. Miksi nyt oli uuden kirjan aika?
10: No sehän on ollut tosi suosittu. Sitä on painettu todella paljon. Me ollaan myös Marttyyrien äänenä myyty sitä lukuisia kappaleita, ja sitten on ilmeisesti sitten Amerikan Marttyyrien äänen päässä huomattukin myös tämä, että on ollut valtava menestys ja lähdetty sitten keräämään vähän uudempiakin tapahtumia ja tarinoita sitten, että on saatu niin kuin lisää todistuksia. Ja tämä on muistaakseni 2023 julkaistu alun perin, eli sillä lailla tosi tuore teos vielä. Toki nämä tarinat, joita tässä kerrotaan, niin nämä ei ole ihan sanotaan niin kuin täysin tuoreita, että näistäkin on jo suurimmasta osasta jo aikaa, mutta sinänsähän se aihe ei kuitenkaan vanhene, että samojen asioiden äärellä ollaan tänäkin päivänä.
9: Mainitsit tosiaan Amerikan Marttyyrien äänen, eli Amerikan Marttyyrien ääni on kirjan tehnyt ja nyt sitten Suomen Marttyyrien ääni julkaisee tämän suomeksi, eikö näin?
10: Kyllä, juuri näin.
9: Miten, kun on tällainen niin kuin käännös kirja kyseessä, niin miten se prosessi on teidän puolelta mennyt tämän kirjan kanssa?
10: Me ollaan saatu tästä aikamedialta tämmöinen niin kuin käännetty versio. Ja sitten me ollaan se sitten niin kuin vielä tavallaan omalta puoleltamme tarkastettu, vähän oikoluettu ja sillä lailla katsottu niitä termejä, mitä siellä on käytetty ja muuta. Et ei mitään syynäämistä tai muuta, mutta sellaista niin kuin yhteistyössä aikamedian kanssa sitä käyty sitten läpi. Ja se on ollut tosiaan mun rooli tässä, että minkä takia olen tämän kirjan jo lukenut, että yhdessä meidän verkkotoimittaja Katja Bokmanin kanssa ollaan tämä luettu läpi ja vähän sitten vielä hiottu sitä tekstiä enemmän niin kuin, voisiko sanoa, meidän kuuloiseksi, että tulee niin kuin oikealla tavalla kerrottua ne asiat.
9: Osaatko sanoa, tiedätkö yhtään, että miten nämä henkilöt ovat tähän kirjaan löytyneet haastateltaviksi?
10: No ainakin kahdesta henkilöstä tiedän, että he on ollut Marttyyrien äänen yhteistyössä niin kuin jo muutenkin. Ja yhden kertomus on julkaistu jo ihan omanakin kirjana, että tässä se on sitten ehkä vielä vähän sillain suppeammassa versiossa. Ja sitten ainakin yksi näistä on semmoinen, mikä on saanut myös ihan, itse asiassa kaksikin taitaa olla, että ihan tämmöistä niin kuin ollut ihan uutisissa myös muutenkin mukaan, niin kuin silloin infottu, kun nämä tapahtumat on tapahtunut. Et luulisin, että nämä on niin kuin ihan sitä kautta, että on ollut joko yhteistyökumppaneita jo valmiiksi tai sitten muuten kuultu näistä tarinoista.
9: Onko joku tarina, mikä sieltä itselläsi on jäänyt jotenkin merkittävänä tai vaikuttavana mieleen?
10: No, kyllä mä varmaan sanoisin, että se on tämä Gracian tarina. Heidät siis siepattiin hänen puolisonsa kanssa Filippiineillä. Terroristiryhmä sieppasi heidät. Ja he olivat yli vuoden vankeina siellä ja joutuivat kulkemaan tämän terroristiryhmän mukana pitkin siellä viidakoissa. Ja tavallaan pakenivat sitä Filippiinien armeijaa, joka tietysti yritti saada heidät vapautettua sieltä, mutta siinä kesti sitten tosiaan vuoden verran ja tarina sillä lailla ei pääty onnellisesti, että tämä Gracian mies ei sieltä sitten selvinnyt hengissä, mutta Gracia selvisi ja jotenkin mua puhutteli se, miten hän sitten kuitenkin siinä kertoo, että kyllä hän ajattelee niin, että heidän elämässä tapahtui niin kuin paras mahdollinen, että he teki vaan Jumalan tahdon ja antoi koko elämänsä Jeesuksen käyttöön ja vaikka niin kuin inhimillisesti se oli tosi traagista ja päättyi niin kuin tämmöiseen suureen suruun, niin ei hän silti tekisi mitään niin kuin toisella tavalla, että heidän tarina on saanut kirkastaa Jeesuksen nimeä ja he on tehnyt sen, mitä he on kokenut Jumalan edessä oikeaksi, niin se kyllä veti jotenkin aika pienelle paikalle, että miten tuollaisten kokemusten jälkeen pystyy kuitenkin ajattelemaan noin ihanasti, että mitään niin kuin vääryyttä he ei ole kuitenkaan siinä kohdannut, että heidän elämässä tapahtui niin kuin Jumalan suunnitelma ja se oli hyvä.
9: Näissä tarinoissa ainakin parissa nousi myös tällainen, että kun oli just vaikka puolisolle tapahtunut jotakin pahaa, siepattu tai murhattu, niin sitten haastateltu tai tarinaa kertova nainen tai kenestä tässä kerrotaan, niin hänen reaktionsa oli rukoilla näiden pahan tekijöiden puolesta, ihan niin kuin Raamattu opettaa. Mutta se on aika erilaista lukea sitä tällainen suomalaisen perspektiivistä, kun miettii niin kuin näitä oman arkiympäristön asioita ja sitten miettii, että missä tilanteissa nämä naiset oikeasti sitten lukevat tai rukoilevat näitä heitä vastaan rikkoneiden puolesta.
10: Kyllä. Ja siellähän esimerkiksi tämä Hannah Lee, ketä menettää perheensä, niin hän hienosti jotenkin sanoo siellä, että hän halusi niin kuin heti antaa näille tekijöille anteeksi sen takia, että kun he oli vienyt häneltä jo sen kaikkein tärkeimmän, niin he ei saa viedä yhtään enempää. Että hän ei halua antaa yhtään energiaa tai mitään niin kuin semmoista heille tai ajatella heitä tai mitään muuta, vaan että hän haluaa antaa anteeksi ja mennä niin kuin elämässä eteenpäin. Et mun mielestä siinäkin oli semmoinen jotenkin hieno ajatus siitä, että he teki sen, mitä inhimillisesti voivat, mutta enempää eivät pystyneet. Et tämä Hannah Lee jäi kuitenkin tavallaan voiton puolelle, kun hän hän sai rauhan siitä asiasta ja pystyi antaa anteeksi, niin onhan se tosi, tosi puhuttelevaa ja herättää monenlaisia ajatuksia niin kuin itsessäkin.
9: Mitä ajattelet, että kun suomalainen saa tämän kirjan käsiin, niin mitä tämä kirja voi niin kuin tehdä tai antaa?
10: No kyllä mä ajattelen, että tässä ajassa, missä me nyt eletään, niin kyllä tämä tuo asioita perspektiiviin. Toki se ei tarkoita sitä, että meidän haasteet tai ongelmat täällä Suomessa tai länsimaissa ylipäätänsä olisi jotenkin vähempiarvoisia tai niihin ei tarvitsisi puuttua, mutta kyllä mä niin kuin ainakin itse, kun sitä kirjaa luin ja välillä jouduin pitämään hetken taukoja ja hengitellä ja pohdiskella niitä aiheita, niin kyllä siinä tulee kuitenkin semmoinen, että kyllä me aika niin kuin hyvissä oloissa saadaan täällä olla ja ne asiat, mitä me täällä kohdataan, niin ehkä osa olisi sellaisia, mitä voitaisiin ehkä olla antamatta niin paljon huomiota sitten niille, on se sitten eri puraa tai minkälaisia nyt kiistoja tai harmitusta tai muuta, että kyllä se niinku tuo semmoisen uudenlaisen perspektiivin, että miten asiat voisi olla ja miten ne nyt on. Että semmoinen niinku kiitollisuus myöskin siitä, että missä me saadaan nyt elää ja olla. Että meillähän on täällä tosi, vielä toistaiseksi tosi hyvät olot.
9: Mitä ajattelet, että minkälainen merkitys tällä kirjalla on marttyyrien äänen kannalta?
10: No tässähän nämä tarinat, mitä kerrotaan, niin on aika ääriesimerkkejä. Että tietenkään niin kuin kaikki vainotapaukset ei ole näin vaikeita ja tällaisia tapahdu, mutta kuitenkin marttyyrien äänen yhtenä semmoisena, niin kuin voisiko sanoa kärkenä, on auttaa nimenomaan vakavasti vainottuja ihmisiä. Ja silloin se tarkoittaa, että ne ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä ja joita halutaan auttaa, niin on hyvin paljon just tällaisia, kenellä on niin kuin näitä ääriesimerkkejä tapahtunut. Ja mä ajattelen, että se kyllä niin kuin tuo semmoista näkymää siihen, että mitä se työ tuolla kentillä on ja miten tärkeää työtä tämä on, että saadaan auttaa näitä ihmisiä, vaikka just esimerkiksi leskeksi jääneitä, mitä nyt vaikka Nigeriassa tapahtuu tosi paljon, että hyökätään näihin kyliin ja ihan niin kuin tiedosta tietysti tapetaan näitä miehiä, koska tiedetään, miten huonoihin oloihin nämä lesket sit siellä jää ja he ei niin kuin yhteiskunnan silmissä ole silloin mitään, niin on tosi tärkeää, että me autetaan esimerkiksi heitä. Ja, että kyllä mä ajattelen, että on sellainen hyvä niin kuin kattaus siitä, että mitä se vaino pahimmillaan voi olla ja raaimmillaan voi olla.
9: Sekä tässä että tässä ensimmäisessä kirjassa on nimenomaan tosiaan naisten kertomuksia. Miksi juuri naisten?
10: No mä oon itse asiassa viime päivinä tätä samaa aihetta pureskellut ja pohtinut. Ja ehkä se on kuitenkin sitten sillä lailla, että monesti ne uutiset, mitä me ehkä saadaan ja kuullaan, niin ne voi olla vähän niin kuin painottuneita miehiin, koska miehet esimerkiksi useimmiten on pastoreita ja pastoreita sitten monissa maissa halutaan vangita ja siepata. Ja, et ehkä se uutisointi saattaa herkemmin kallistua niin kuin miehiin ja myöskin sit se, että naiset monesti on tavallaan se, joka kantaa sen niin kuin välillisen seurauksen. Eli ei välttämättä ole se, ketä kohtaan suoraan se vaino kohdistuu, mutta sitten on se, joka vaikka just jää yksin, jää leskeksi, jää hoitamaan perhettä, lapsia, mahdollisesti jopa koko seurakuntaa. Ja se on ihan yhtä niin kuin tärkeä rooli ja tärkeä paikka auttaa myös näitä ihmisiä. Mutta sitten toinen on myöskin se näkökulma, että naisiin kohdistuva vaino on tietyllä tapaa myös vähän erilaista. Ja tästä pystyy hyvin niin kuin tästä kirjasta sitä lukemaankin, että ne vaarat, mitä naisiin kohdistuu, niin ne on, varsinkin alueellisesti jos mietitään, niin ne on vähän erityyppisiä. Et ehkä se, että naiset on vielä enemmän haavoittavassa asemassa ja varsinkin näissä vähän niin kuin ehkä köyhemmissä yhteiskunnissa, niin se on tärkeää, että me puhutaan myös niin kuin naisten näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa joutua vainotuksi sitten joko suoraan tai tällä tavalla niin kuin olla siinä niin kuin välillisenä vainon kohteena.
9: Se on ihan todella tärkeä asia ja jotenkin puhuttelevaa on kyllä se, että kaiken tuonkin keskelle niillä naisilla se usko kantoi ja on kantanut. Ja se, sitä on monesti täältä hyvin länsimaan keskeltä vaikea hahmottaa, että minkälaisissa tilanteissa sitä uskoa tosiaan voidaan koetella.
10: Mm.
9: Mitä sanoisit, että kenen kannattaa lukea tämä kirja?
10: No kyllä mä sanoisin, että kyllä tämä on ihan kaikille. Että ei vaikka tämä vaan niin kuin naisista kertookin, niin ehdottomasti myös miesten kannattaa tämä lukea ja tähän tutustua. Ehkä en ihan juuri vasta uskoon tulleelle välttämättä ensimmäiseksi kirjaksi tätä antaisi, mutta kyllä tämä on niin kuin semmoinen niin kuin hyvä, sillä lailla kasvattava kirja, että tässä ihanasti tulee esille se, että miten me voidaan kaikissa meidän elämäntilanteissa niin kuitenkin kääntyy Jumalan puoleen ja hän pitää meistä huolen. Ja vaikka inhimillisesti tilanne näyttäisi katastrofaaliselta, niin hänellä on silti niin kuin, hänellä on kaikki langat käsissä ja hän sanoo aina sen viimeisen sanan, että ehdottomasti kannattaa myös lukea se ensimmäinen osa, että jos ei ole se vielä tuttu, niin siihen kannattaa myös tutustua ja tämä on sitten sille oikein hyvä jatkumo. Että kyllä mä niin kuin suosittelen, että ehdottomasti, ja varsinkin kun monesti me kuullaan tässä vainotyössä siitä, että mä en pysty lukemaan, mä en pysty kuuntelemaan, musta tuntuu pahalta. Ja se on inhimillistä ja tosi ymmärrettävää, ja tietenkään ketään ei saa pakottaa, että nyt sun on pakko lukea. Mutta ainakin itse olen niin kuin kokenut sitä, että se myös nostattaa niin kuin itsessä ymmärrystä siitä Jumalan luonteesta. Et toki niin kuin jotenkin se, että me pystytään käymään seurakunnassa, me saadaan siellä kuulla siitä ja lukea niin kuin Raamatusta. Mutta sitten kun me oikein niin kuin saadaan lukea tällaisia oikeita tosi kertomuksia, että missä sitä uskoa on niin kuin todella koeteltu, niin kyllä se herättää semmoista niin kuin omaakin uskoa ja vahvistaa sitä, että todella Jumala toimii näissä tilanteissa.
8: Kirja seurassa.

0: Radio Day.
1: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
2: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaari

0: Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
1: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
3: Tämä palvelu on myös sitä julistamista, että joku kertoikin, että joku munkki isä oli sanonut oppilaille, jotka oli lähtenyt palvelutyöhön, että menkää rohkeasti julistamaan evankeliumia ja jos tarpeen on, niin käyttäkää sanoja.
4: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
0: Kylvaja.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Norjassa 2 ihmistä on kuollut ja 3. on saanut vakavia vammoja ampumavälikohtauksessa Haldenin kunnassa maan eteläosassa. Henkilöt kuuluvat metsästysseuraan, epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisin mukaan silminnäkijät ottivat tekijän kiinni tapahtumapaikalta ja luovuttivat hänet poliisille viranomaisten saapuessa paikalle. Teon motiivista ei heti ollut tietoa. Tapahtumalla on useita silminnäkijöitä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Helsingin edustalta merestä lauantai-iltana löytynyt tunnistamaton metalliesine on alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn mekaaninen osa, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan arvion teki merivoimat. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimuksia jatketaan myöhemmin. Löydös tehtiin vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Helsingin edustan merialue suljettiin laivaliikenteeltä lauantai-iltana ja avattiin jälleen varhain sunnuntaina. Helsingistä Tallinnaan kulkevan Viking Linen Viking Express -matkustajalaivan lähtö viivästyi 5,5 tuntia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katerina Reiche. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Latvian uuden hallituksen muodostaminen vaatii todennäköisesti merkittäviä kompromisseja, arvioi maan entinen presidentti Valdis Zatlers uutistoimisto Letalle. Istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä 1 koalition puolueista, vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Alkamassa on Minä uskon -ohjelma. Olen Ade Salonen ja vieraana on Rovasti Nyvainin toiminnanjohtaja, raamattuopettaja, lähetystyöntekijä ja kirjailija Jukka Jämsee. Hän on mies, jonka sydämen asiana on auttaa ihmisiä löytämään syvempi yhteys Jumalaan ja omaan kutsumukseensa. Hänet tunnetaan innostavasta ja helposti lähestyttävästä tavastaan puhua uskosta, rukouksesta ja Pyhän Hengen toiminnasta arjessa. Tänään hän kertoo meille oman uskon tarinansa. Tervetuloa.
2: Kiitos. Olen kuulunut kirkkoon lapsesta lähtien ja saanut uskonnon opetusta koulussa, mutta kirkossa käyminen ei aluksi kuulunut elämääni, lukuun ottamatta koulunkäyntiin liittyviä kirkkovierailuja. Elämäni oli siis käytännöllisen ateistin elämää, johon Jumala ei tietoisella tasolla mahtunut lainkaan. Kun olin nuori, paikkakunnallani oli hengellistä herätystä. Monet nuoret lähtivät mukaan seurakunnan toimintaan, mikä herätti jonkin verran huomiota. Vaikka suurin osa paikkakuntalaista kuului kirkkoon, uskovan maine ei ollut tavallista, ainakaan nuorten kohdalla. Itsekin huomasin joissakin tutuissani tämän asian vaikutukset. Vaikka en ajatellut Luojasta mitään, lapsesta lähtien olin kokenut luonnon puhuttelevana ja tärkeänä. Jotenkin kaipasin sisimmässäni puhtautta ja hyvyyttä, jota vaistosin juuri luonnossa ja muissakin kauniissa asioissa. Toinen iso asia luonnon lisäksi oli lukeminen. Se on varmaankin muovannut ajatteluani suuresti. Tapanani oli lainata kirjoja kirjastosta, joka tarjosi paljon hyvää ruokaa ajatuksilleni. Kertomukset luovat kuvaa todellisuudesta, jossa on järkevä juoni ja onnellinen loppu. Vähitellen aloin tajuta, että todellisessa maailmassa on melko vähän kaunista ja hyvää. Tuttujen ihmisten elämässä oli paljon rikkinäisyyttä. Uutiset maailmalta olivat huonoja ja herättivät pelkoa jopa kolmannesta maailmansodasta. Kaiken harmauden keskellä aloin kokea ja nähdä kaipaamaani kauneutta ja hyvyyttä siinä, mistä Jeesukseen uskovat puhuivat ja miten he elivät. Joku heissä veti minua puoleensa, ja tämä oli minulle suuri yllätys. Lopulta nuoren seurakunnan kontaktit, raamatun opetukset ja lopulta Profide gospel-yhtyeen konsertti johtivat minut tilanteeseen, jossa sydämestäni totesin ääneen, tälle asialle haluan elää elämäni. Kokemus oli rauhallinen, mutta mielenpainuva. Aivan kuin joku olisi ensimmäistä kertaa sytyttänyt valot elämääni. Hämärä vaihtui valoksi, harmaus väreiksi. Jeesus vaikutti vastustamattoman kiehtovalta. Rukoilin häntä yhä uudelleen. En oikein osaa sanoin kuvata, millainen mielekkyyden ja keveyden tunne liittyi siihen, että sain luottaa olevani Jeesuksen oma. Uskon avauduttua aloin lukea raamattua ja osallistua seurakuntaelämään. Siellä nuorten tapana oli keskustella paljon ja osa keskusteluista oli kahdenkeskistä, jota voidaan luonnehtia jopa sielunhoidolliseksi. Näissä keskusteluissa huomasin ensimmäistä kertaa, että mieleeni tuli usein joku irralliselta tuntunut ajatus. Kun kerroin tämän ajatuksen keskustelukumppanille, usein hän totesi, juuri tuosta tuli juttelemaan, mistä tiesit asian? Totesin itsekin hieman ymmälläni, en tiedä, kai tämä kuuluu pakettiin. Tarkoitin tuolla paketilla uskoa Jeesukseen ja erityisesti hänen historiassa tapahtuneeseen ylösnousemukseensa. Se oli ollut minulle suurin älyllinen haaste. Sen uskomisen jälkeen en osannut suuremmin hämmästellä, jos jotakin muutakin ihmeellistä tuli vastaan. Toinen huomaamani erikoinen asia oli pahuuden läsnäolon vaistoaminen eri tavalla kuin ennen uskoon tuloani. Tämä sai minut hieman epäilemään omaa järkevyyttäni. Ajattelin toisella puolella mieltäni, että näinkö kaikki kristityt ovat mieleltään sekaisin. Toinen puoli mieltäni taas koki syvää rauhaa, josta olenkin oppinut aavistelemaan, milloin Pyhä Henki puhuttelee minua. Vähitellen päivittäisen raamatun lukemisen kautta hahmotin omat kokemukseni armolahjoiksi, joita sanotaan tiedonsanoiksi ja henkien erottamisen lahjaksi. Samalla kiinnostukseni lisääntyi, sillä seurakunnassani opetettiin raamatun tärkeitä. Jos siis armolahjat löytyvät Raamatusta, se on varmaankin merkittävä asia. Ja koin, että tämäkin puoli Raamatusta tulee ottaa vakavasti. Suostuin Jeesuksen seuraajaksi ja innostuin hänestä siksi, että hän vaikutti olevan vapauttaja ja anteeksi antaja, mahdollisuus kauneuteen ja hyvyyteen. Sen kanssa, ilman että osasin odottaa asiaa, ilmenivät edellä mainitut armolahjat. Muistan tapauksen, kun sain kertoa eräälle tutulle Jeesuksesta hieman uskoon tulon jälkeen. Olin kyllä jo lukenut Raamattua, mutta en ollut mitenkään yrittänyt opetella sitä. Samalla, kun juttelimme tuttuni kanssa, mieleeni alkoi kummallisen selkeästi nousta aina keskustelemaamme asiaan liittyviä kohtia Raamatusta. Kokemus oli uusi, mutta samalla rohkaiseva. Tilanteeseen liittyy erityinen sisäinen rauha ja ilo. Kokemus oli selvä ja osoitti samaan suuntaan kuin seurakunnassa saamani opetus. Pyhä henki ja Raamattu liittyvät toisiinsa. Jeesus selvästi liitti Pyhän Hengen läsnäolon ja toiminnan seuraajilleen antamaansa tehtävään. Puolisen vuotta uskoontulon jälkeen muistan kokeneeni, että haluan kertoa Jeesuksesta eteenpäin koko päivä toimisesti, jos mahdollista. Koin siis saaneeni kutsun hengelliseen työhön. Samoin lähetystyö alkoi kiinnostaa. Ymmärsin Raamatusta, että juuri tätä Pyhä Henki haluaa tukea ja että tähän kuuluvat myös armolahjat. Päädyin jo nuorena lähetystyöhön ja nyt 34 pappisvuoden jälkeen voin todeta, että lähetystyöstä ja evankeliumin eteenpäin kertomisesta tuli elämän tehtäväni. Jeesus on parasta, mitä ihmiskunta on koskaan kokenut ja nähnyt. Syntien anteeksi saaminen on valtavan iloinen uutinen. Jeesuksen ylösnousemus on avannut koko tulevaisuuden. Pyhän Hengen tehtävä on avata tämä iloinen sanoma tuoreella tavalla, ja siinä hän käyttää myös armolahjoja. Armolahjat ovat tuoneet hienoja hetkiä evankeliumin kertomiseen myös niille, joille seurakunta on vieras. Ne ovat pilkahdelleet näkyviin johdatuksena perhe-elämässä, puheiden suunnittelussa ja muutenkin papin tehtävässä, jopa parantumisina ja muunkinlaisina ihmeinä. Koen Pyhän Hengen toiminnan usein jotenkin erityisenä rauhana ja jonkinlaisena hidastumisena, jonka aikana ehtii ajatella ja harkita asioita tavallista selkeämmin. Hän on todellakin Herra ja eläväksi tekijä, niin kuin Nikean uskontunnustus häntä kuvaa. Hän opettaa meitä evankeliumin kautta tuntemaan Herramme Jeesuksen henkilökohtaisella ja elävällä tavalla. Tahdon julistaa Jeesusta elämäni loppuun asti, kunnes näen hänet kasvoista kasvoihin kerran perillä. Rukoilemme. Rakas Jeesus, näet jokaisen kuulijan. Tule, kosketa, rohkaise avaamaan sydämen ovi. Ja kiitos siitä, että sinä voit pelastaa, voit antaa synnit anteeksi. Ja samoin rukoilemme vanhan kirkkorukouksen sanoin. Tule, Pyhä Henki, tänne. Laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule, köyhäin apu. Tule, lahjain antaja. Tule, sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja. Sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö. Töissä sinä olet lepo. Helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta. Pese se, mikä saastainen on. Kastele se, mikä kuiva on. Paranna, mikä haavoitettu on. Pehmitä, mikä kova on. Lämmitä, mikä kylmä on. Etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Aamen. Kiitos ajatuksistasi ja rukouksistasi, Jukka Jämseen. Herra, siunatko ja varjelko sinua ja rakkaitasi ja rakas kuuntelija Jeesuksen läsnäoloa ja varjelusta elämääsi. Olen Nadia Salonen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
6: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
7: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
5: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
9: Ai missä?
8: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
9: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
8: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
10: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
0: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Radio.
1: Monenlainen teknologia ja tekniikka ympäröi meitä päivittäin ja se kehittyy myös hurjaa vauhtia. Miten siis lähetysjärjestössä, lähetystyössä voisimme parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää kaikkia näitä käytössämme olevia välineitä ja teknologioita niin, että evankeliumi voisi mennä eteenpäin myös saavuttamattomien kansojen keskuudessa? Onko nopeasti kehittyvä teknologia uhka vai mahdollisuus? Siitä muun muassa keskustelemme, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian arabiamuslimityönjohtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Aaron Ibrahim.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tänään aromme nörtteillään. Olemme teknonörttejä tänään, koska tarkoituksena on puhua juurikin mainitusta tekniikasta ja teknologiasta ja applikaatioista ja tekoälystä ja vaikka mistä. Sillä tänä päivänä voidaan sanoa, että ei ole lähetystyötä ilman myös näitä välineitä, vai onko?
2: No, lähetystyötähän voi tehdä tietenkin monella tavalla, mutta yleensä työkalut ja teknologia ja kehittyneet työkalut ja välineet kyllä auttaa, että lähetystyö niin kuin voi olla niin kuin tehokkaampi tai saavuttaa ihmisiä, joka ei ole kovin hirveän helposti saavutettavissa, niin esimerkiksi näissä niin kuin pienessä kylissä, erämaissa ja muissa, niin näissä saavuttamattomien kansojen joukkoja.
1: Ja jos otetaan näkökulma, jonka otsikko on turvallisuus, niin miten ajattelet, että teknologia auttaa tästä näkökulmasta, kun monet näistä kohdemaista, henkilöistä, kansoista asuu kenties alueella ja sellaisissa ympäristöissä, joissa kristinusko on kirosana, se voi olla jopa kuolemantuomio?
2: Tietenkin teknologiahan auttaa tämmöisessä tilanteessa ja turvallisuus on tietenkin meillä erittäin tärkeä, varsinkin niille, jotka tulevat uskoon ja asuvat tämmöisissä niin kuin vaaravyöhykkeissä, mutta siitä huolimatta niin meidän täytyy ymmärtää sitä, että parhaamme yritämme, teemme teknologian parhaat neuvot ja asiat, mutta loput sitten jätetään Jumalan armoon.
1: Niin, sisältö ja viesti, se on aina sama ja muuttumaton.
2: Kyllä.
1: Evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta. Aaron, olet itse ollut mukana työssä, medialähetystyössä jo usean vuosikymmenen ajan. Ja jos ihan nopeasti kurkistetaan ja katsotaan sitä teknologian kehitystä, mitä esimerkiksi viimeisen 30 vuoden aikana on tapahtunut, niin loikka on ollut melkoinen.
2: Kyllä, joo. Minun työn aikana 39 vuotta kohta tulee täyteen. Niin siitähän voi tehdä museo. Ensinnäkin me tehtiin kopiointi. Jokaisesta paperista laitettiin mappeihin. Sitten kirjoitettiin vastauksia niin kuin näppäimällä niin kuin kirjoituskoneella. Sitten nyt tänä päivänä ei muuta kuin istu, painaa nappia siihen ja puhuu tietokoneella ja se tietokone kirjoittaa, että kyllä museotavara minä olen.
1: Ei kuitenkaan ihan savumerkeistä lähdetä liikkeelle.
2: No ei, savumerkeistä ei ollut jo, eikä rauhan piippu.
1: Tämä teknologian kehitys, se on ollut matkassa näiden kohtaan todella 40 vuoden ajan ja nyt myös yli 20 vuoden ajan täällä Suomessa on järjestetty kansainvälinen tapahtuma, johon on koottu eri järjestöjen toimijoita keskustelemaan, miten hyödyttää teknologiaa, miten tehdä turvallisesti, miten toimia. Niin tämä tapahtuma oli, Aaron, juuri tässä hiljattain, niin mikä merkitys tällaisella verkostotapahtumalla on?
2: Totta kai suuri merkitys, koska voi sanoa näin, että yhdessä me olemme voimakkaampia, yhdessä me olemme parempia. Niin kun kokoontuu esimerkiksi 50 tai jopa parhaassa tilanteessa oli niin kuin 80 eri järjestön edustajaa, istuu yhdessä, keskustelee, jakaa tietoja, osaamista, opetetaan toinen toisia. Toinen opettaa turvallisuusjärjestelmää, toinen antaa niin kuin materiaali, miten saavutetaan muslimia tai saavuttamattomia kansoja. Toinen opettaa niin turvallisuusasiasta, niin siis tähän on se interaktiivinen ryhmä, Jumalan perhe. Ja tämä on niin hieno, että me voidaan jokainen tulla siihen konferenssiin antaa ja saada.
1: Viime vuosina iso sana on ollut, kuten ihan julkisessakin keskustelussa, tekoäly. Niin Aaron, miten tekoälyä käytetään Avainmedian arabia muslimityössä ja tässä verkostossa, josta juuri mainitsit?
2: Joo, nyt tekoälyhän on AI. Se ei ole Aaron Ibrahim, mutta se on tekoälyhän on erittäin mielenkiintoinen asia. Siitähän paljon puhutaan, sen vaaroista, varoitetaan siitä, mutta sitä käytetään joka päivä. Ja nyt jos minä kysyn sulta, sä voit edustaa kuulijoita. Käytätkö joka päivä Google?
1: No lähes.
2: No menetkö tekemään passi vaikka internetin kautta?
1: Kyllä.
2: Pankkijärjestelmä. Mm. Mitä tahansa. Se on tekoäly. Mm. Mistä tämä Google sinne? Eihän siellä ole pikkuukkoja istuu tietokoneen sisälle ja kelaa kirjoja ja kirjoittaa sinulle niinku vastauksia, vaan se tulee niinku hetkessä, koska se on tekoäly. Tekoälyhän on, minun mielestäni se on tullut jäädäkseen ja sitä voi käyttää. Tietenkin pitäisi ottaa huomioon tiettyjä asioita. Esimerkiksi tekoäly ei ole pyhä henki. Mm. Tekoäly ei ole Jumala, eikä pelastaja, eikä voi kastaa. Jos kastaa tekoäly, niin tietokone menee rikki. Mutta tekoälyhän auttaa sinua löytämään monia asioita. Esimerkiksi, miten vastataan tiettyihin kysymyksiin. Miten me voidaan tehdä järjestelmällisesti jotakin. Jos joku pitäisi vaikka tehdä PowerPoint-esittely, niin pystyy auttamaan sinua tekemään sen oikein ja hienosti. Kuvia pystyy parantamaan. Paljon asioita, jotka pystyy tekoäly tehdä, mutta ei ole pyhä henki siinä, vaan sun täytyy aina lukea ne vastaukset, mitä tekoäly antaa sulle. Käy ne Raamatun kohdat läpi, varmista, että ne on oikein. Ja sitten sitä voi käyttää. Ei voi pelkää sitä tekoälyä, koska jos näin on, niin mitä varten sitten mennään kaupaan, ostetaan teräviä veitsiä, niin niillähän voi tappaa. Mm. Mutta niillä voi leikata hienosti lihaa, tehdä pihvet, minä niistä tykkään, tai valoittele hedelmiä tai mitä tahansa nimenomaan käyttää se työkalu hyvin.
1: Hyvä käytännöllinen vertaus. Eli tekoäly on kuin mikä tahansa työkalu. Sitä vain pitää osata käyttää oikein. No nyt jos ajatellaan tekoälyä, takana on valtava tietomassa, jota sinne on syötetty määrätietoisesti vuosien ajan. Nyt sanoit, että tekoälyltä voi kysyä erilaisia kysymyksiä, vaikkapa miten vastata muslimille. No mistä me tiedämme nyt, että tekoäly sitten vastaa ikään kuin kristillisesti, kristinuskon näkökulmasta eikä sitten muslimin näkökulmasta?
2: Nimenomaan tämä on minun mielestäni yksi hienommista kysymyksistä tässä asiassa. Meillähän on Alhajat GPT, Chat GPT. Niin me pystytään, ja niinhän me tehtiinkin, että me ladattiin siihen hirveästi kirjoja tai ihmisten nimiä, joka on kirjoittanut 10 kirjoja, toiset kirjoitti 2, mutta toiset kirjoitti 70 kirjaa. Me laitetaan näiden nimet sinne, nämä kirjat sinne, ja me voidaan antaa käsky tällä meidän masinalle, että kun tulee kysymyksiä tiettyyn asioihin, islam, kristillisyys tai apologetics, niin älä mene mihinkään muualle kuin näihin. Eli me luotetaan meidän varastossa olevaa kirjallisuutta. Ja tämä kone menee sinne, etsii sitä vastaus niistä miljoonista sivuista, mitä on olemassa. Ja sitten saa sen vastaus ja antaa sen sinulle sen muutamassa sekunnissa. Mutta jos mennään niin kutsuttu sekulaari tekoäly, sehän on niin laaja. Se voi olla nopeampi. Puoli sekuntia nopeammin, että ei se ole nyt niin vaarallista. Mutta se antaa mitä tahansa vastaus. Eli sä pystyt kontrolloimaan sen oma ChatGPT.
1: Eli kerrot siis nyt, että Avainmedian Arabian muslimityön tiimissä on rakennettu ikään kuin oma ChatGPT. Eli jos ajatellaan, että koko tekoälypuuli on maailman suurin kirjasto, niin Kun henkilö menee alhaajat ChatGPT:n ovesta sisään ikään kuin tähän tiettyyn osastoon, niin se tekoäly louhii vain sille määritellyistä materiaaleista. Ymmärsinkö nyt oikein?
2: Nimenomaan. Esimerkiksi meillä ollaan kirjoitettu tämän vuosien aikana niin kuin 150 kirjaa. Osa niistä kirjoista yli 500 sivua. Nämä yli 500 sivua tai 1000 sivua tai 2500. Meillä on paksun kirja, mitä on kirjoitettu niin 2500 sivua. Niin se on teos. Ja niitä laaditaan sisään. Sitten sen lisäksi me voidaan vaikka valita jonkun C.S. Lewis tai Billy Graham. Ja me voidaan sanoa, että okei, Billy Grahamin kirjat, kaikki, jotka ovat mahdollisesti niin kuin netissä, pystyy mennä siinä. Kuinka monta sivua siinä on? Me puhutaan miljoonista sivuista. Niistä vain tämä meidän ChatGPT hakee. Mutta jos alhaaja ChatGPT, mitä on avan median ChatGPT, jos siltä kysyttä, mitä on Ferrari-auton ensimmäinen väri, niin se vastaus on siitä, että sorry, en tiedä näistä asioista. Minä olen erikoistunut kristinuskon, islam, juutalaisuus ja raamattu.
1: Mm.
2: Eli siis pystyy ohjaamaan sitä tekoäly siihen, mihin itse haluat.
1: Eli nyt pähkinänkuoressa tämä työkalu on tarkoitettu Aaron kenelle?
2: Siis tarkoitettu, ensinnäkin me ollaan kehitetty sitä meidän tiimille, että se niin miljoonat palautet, joka tulee, että se tekee meidän työn nopeampi. Mutta avattiin myös ihan ulkopuoliselle, että ihmiset tulee kyselemään ja saa vastaus. Ja aika moni on löytänyt tätä meidän ChatGPT ja monet on tullut uskonkin. Eli siis tämä on ollut erittäin hyvä työkalu meillä.
1: Nyt jos joku kiinnostuu, että hetkinen, mikä ihmeen alhaaja ChatGPT, niin mene Avainmedian nettisivulle. Sieltä löytyy linkki tähän juuri mainittuun alhaaja ChatGPT:n ja kysy siltä kysymys. Voit keskustella sen kanssa suomeksi, eikö niin?
2: Kyllä, suomeksi, ja siellä on semmoinen, ei kovin hirveän paljon, mutta 175 kieltä.
1: Ja Suomi yksi niiden
2: joukossa. Ja Suomi
1: joukossa.
2: Yksi niistä, ja kyllä se osaa ihan hyvin suomea, ilman murretta.
1: Todella mielenkiintoinen työkalu, ja mahtavaa, että myös tekoäly on voitu valjastaa evankeliumin käyttöön yhdeksi teräväksi veitseksi ja työkaluksi tässä tärkeässä työssä, jota saamme Avainmediassa olla tekemässä. Aaron, oikein paljon kiitoksia. Todella mielenkiintoinen aihe. Tästä varmasti puhumme myös tulevissa ohjelmissa.
2: Kiitos, ja mä luulen, että joskus just tehdään tästä TV-ohjelmaa ja voidaan laittaa grafiikkaa, että miten tämä toimii.
1: Näin me teemme. Aaron, vielä kerran oikein paljon kiitoksia ja siunausta työhön, jota teet.
2: Kiitos.
0: Avainmedia. Evankeliumia median kautta.
1: Rukoillaan, että myös nämä teknologian ja tekniikan välineet, applikaatiot ja kaikki, mitä kehitystyö tullessaan, voisivat myös päätyä evankeliumin käyttöön niin, että evankeliumi voisi tehokkaasti, turvallisesti mennä eteenpäin myös saavuttamattomien kansojen keskelle. Ja jos haluat tukea Avainmedian tekemää maailmanlaajuista medialähetystyötä, niin se onnistuu muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org kautta lahjoita. Ja kuten jo sanottua, tuolta Avainmedian nettisivulta löytyy myös tuo ohjelmassa mainittu ChatGPT. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastasi ja kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: Hei, tässä Sandbergin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät,

0: Kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
2: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
1: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
2: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Norjassa 2 ihmistä on kuollut ja 3 on saanut vakavia vammoja ampumavälikohtauksessa Haldenin kunnassa maan eteläosassa. Henkilöt kuuluvat metsästysseuraan. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisin mukaan silminnäkijät ottivat tekijän kiinni tapahtumapaikalta ja luovuttivat hänet poliisille viranomaisten saapuessa paikalle. Teon motiivista ei heti ollut tietoa. Tapahtumalla on useita silminnäkijöitä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Formula 1:n GP-kisaan paalulta startannut Red Bullin Max Verstappen on ajanut kisan voittoon Malesiassa. Voitto on nelinkertaiselle maailmanmestarille kauden ensimmäinen. Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi toiseksi ja Ferrarin Lewis Hamilton kolmanneksi. Rankkasateen viivästyttämän kisan piti alkaa jo kello 10 Suomen aikaa, mutta autot pääsivät liikkeelle vasta 11:30 jälkeen. Lisäksi turva-auto kävi radalla useamman kerran. Suomalainen Cadillac-kuski Valtteri Bottas ajoi ulos jo kisan alkuvaiheilla. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
0: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka hänen turvaavat.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tuen nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä -keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
2: Missä on mun kaikki kuiskaukset?

0: Radio Day.
1: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
7: Tervetuloa Open Doors maailman katsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
8: Kiitos Tommi, mukava olla taas täällä.
7: Tänään suuntaamme Arabian niemimaalle Omaniin. Maa sijaitsee niemimaan kaakkoisosassa Arabian meren rannalla ja sen sijainti tärkeiden merireittien varrella on yhdistänyt sitä vuosittain ajan niin Intiaan, Persiaan kuin Itä-Afrikkaankin. Nykyään Oman on sulttaanin johtama monarkia, jossa asuu noin 4,8 miljoonaa ihmistä. Huomattava osa maan väestöstä on ulkomailta tulleita työntekijöitä. Islam on valtion uskonto. World Watch List 2026 vainoraportissa Oman on sijalla 38. Maassa arvioidaan olevan noin 191 000 kristittyä, eli noin 4% väestöstä. Omanin kohdalla kristittyjen uskonnonvapaudesta puhuttaessa tilanne ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen. Johanna, mistä siinä on oikein kysymys?
8: No koska kahden kristityn elämä voi näyttää Omanissa hyvin erilaiselta. Suuri osa tosiaan maan kristityistä on näitä ulkomailta tulleita työntekijöitä. He saa yleensä harjoittaa uskoa melko vapaasti, virallisesti hyväksytyissä kirkkorakennuksissa, kunhan he ei yritä evankelioida muslimeja. No aivan toinen tilanne on sitten omanilaisella, joka on syntynyt muslimiksi ja kääntyy kristityksi. Hän voi joutua voimakkaan painostuksen kohteeksi sekä perheensä ja sukunsa että myös viranomaisten taholta.
7: Eli Omanissa ei niinkään ole kyse siitä, että kaikki kristillinen toiminta olisi kiellettyä.
8: Ei. Oman tunnetaan itse asiassa alueellaan kuin suhteellisen suvaitsevana maana. Suuri osa omanilaisista kuuluu ibadilaisuuteen, joka on tämmöinen Omanille tyypillinen islamin suuntaus, ja jota on pidetty suhteellisen suvaitsevana muita uskontoja kohtaan. Mutta uskonnon vapaudella on siis kuitenkin selvät rajat. Muiden kuin muslimien Jumalan palvelukset on keskitetty viranomaisten hyväksymiin paikkoihin, seurakuntien toimintaa valvotaan ja evankelioiminen muslimien parissa on kiellettyä.
7: Lisäksi Omanin hallinto ei tunnusta omanilaisen kääntymistä islamista kristinuskoon. Epäiltyjä kristityksi kääntyneitä on esimerkiksi kuulusteltu ja käsketty lopettamaan kokoontuminen. Eli vaikka maassa sallitaan kristillistä toimintaa, omanilaisen mahdollisuus vaihtaa uskontoa on käytännössä kuitenkin hyvin rajallinen. Miksi islamista luopuminen sitten herättää niin voimakkaita reaktioita?
8: No, omanilaisessa yhteiskunnassa uskonto, suku ja identiteetti niin liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Ajatus on perinteisesti ollut se, että omanilainen on muslimi. Ja siksi kristityksi kääntyminen voidaan nähdä paitsi niin kuin uskonnon vaihtamisena, niin myös perheen ja suvun häpäisemisenä. Ja seuraukset voi olla hyvin konkreettisia. Kristitty voidaan ajaa pois kotoa, hän voi menettää työnsä tai perheensä taloudellisen tuen. Ongelmia voi tulla myös perinnön ja lastenhuoltajuuden kanssa.
7: Moni muslimitaustainen kristitty joutuu siksi salaamaan uskonsa. Uskoa voidaan joutua siis harjoittamaan yksin ja salassa, eikä kristillistä materiaalia välttämättä uskalleta pitää näkyvillä. Myös kokoontuminen muiden kristittyjen kanssa voi olla liian suuri riski.
8: Ja jopa yhteys ulkomaalaisiin kristittyihin voi tuntua vaaralliselta, koska se voi tietysti sitten herättää perheen, yhteisön tai viranomaisten huomioon. Ja tämä voi tehdä kristityn elämästä kyllä hyvin yksinäistä. Hän on löytänyt uuden uskon, mutta ei välttämättä uskalla etsiä ympärilleen tällaista niin kuin kristittyjen yhteisöä.
7: Eikä tämä pelko ole aivan perusteeton. Kuten jo aiemmin mainittiin, myös viranomaiset seuraavat kristityksi kääntyneitä. Uskonnon vaihtamista ei tunnisteta virallisissa asiakirjoissa ja joskus kristyt saattavat joutua jopa kuulusteltaviksi.
8: Ja aivan erityisen tarkasti viranomaiset suhtautuu tosiaan tähän evankeliointiin. Jos siis ulkomaalaisen kristityn epäillään kertovan omasta uskostaan muslimeille, niin seurauksena voi olla karkotus maasta. Ja juuri nämä karkotukset nousi myös esiin tässä tämän vuoden vainoraportissa.
7: Kyllä. Raportointijakson aikana Omanista karkotettiin poikkeuksellisen paljon ulkomaalaisia kristittyjä, joita syytettiin käännytystyöstä. Myös omanilaisia muslimitaustaisia kristittyjä ja ulkomaalaisia kristittyjä on viime vuosina pidätetty tällaisten epäilyjen vuoksi. Tämä kertoo siitä, kuinka tarkka raja on hyväksytyn ja kielletyn toiminnan välillä. Ulkomaalainen saa olla kristitty ja käydä kirkossa, mutta jos hänen katsotaan levittävän kristillistä uskoa muslimien keskuudessa, tilanne voi muuttua hyvin nopeasti.
8: No, Oman putosi itse asiassa tämän vuoden World Watch List-vainon raportissa 6 sijaa, eli sieltä 32 alle 38. No, tämän sijoituksen perusteella voisi ehkä ajatella, että kristittyjen tilanne olisi parantunut, mutta näin ei kuitenkaan oikeastaan ole.
7: No ei. Omanin vainopistemäärä on edelleen 70, eli täsmälleen sama kuin viime vuonna. Väkivaltaisia tapauksia raportoitiin jonkin verran vähemmän, mutta samaan aikaan painostus lisääntyi kansallisella tasolla ja seurakuntien elämässä.
8: Ja omanilaisten kristityksi kääntyneiden tilanne on myös edelleen hyvin vaikea. Ja siksi tosiaan tätä sijoituksen laskua niin ei kannata tulkita niin, että uskonnonvapaus olisi siellä olennaisesti parantunut.
7: Tämän osalta vaino näyttää hyvin erilaiselta kuin esimerkiksi Kamerunissa. Omanissa ei puhuta samalla tavoin kirkkoihin kohdistuvista aseellisista hyökkäyksistä. Painostus tapahtuu usein perheessä, työelämässä ja viranomaisten valvonnan kautta.
8: Ja juuri tämän takia niin sitä vainoa voi olla myös vaikeampi nähdä ulospäin. Jos kristitty pitää uskonsa salassa, hänen ympärillä olevat ihmiset ei välttämättä edes tiedä, että hän on kristitty. Ja samalla tämä ihminen joutuu jatkuvasti pohtimaan, että kenelle voi puhua omasta uskostaan ja keneen voi luottaa.
7: Vaino vaikuttaa myös eri tavoin miesten ja naisten elämään. Kristityksi kääntyneen miehen kohdalla painostus kohdistuu usein hänen asemaansa ja toimeentulonsa. Omanissa perhe- ja sukulaisverkostot ovat tärkeitä esimerkiksi työn, koulutuksen ja taloudellisen tuen kannalta.
8: Kyllä, ja sitten jos suku hylkää kristityksi kääntyneen miehen, niin hän voi menettää samalla tietysti sitten suuren osan tästä turvaverkostaan. Hänen voi olla vaikea löytää työtä tai puolisoa ja hänet voidaan ajaa pois kotoa. No naimisissa olevasta miehestä voidaan puolestaan ottaa avioero ja hän voi menettää lastensa huoltajuuden.
7: Ulkomaalaisen kristityn miehen kohdalla tilanne on erilainen, mutta hänkin voi joutua vaikeuksiin työelämässä. Jos hän osallistuu liian näkyvästi kristilliseen toimintaan, hän voi esimerkiksi menettää työlupansa. Silloin myös hänen mahdollisuutensa jäädä omaniin voi vaarantua.
8: No, naisten kohdalla vaino taas kohdistuu erityisen voimakkaasti heidän henkilökohtaiseen vapauteensa. Omani vanhoillisessa yhteiskunnassa niin naisen isällä, aviomiehellä tai muilla miespuolisilla perheenjäsenillä niin voi olla paljon valtaa hänen elämäänsä koskevissa päätöksissä. Jos muslimitaustainen nainen kääntyy kristityksi, niin perhe voi pyrkiä estämään häntä elämästä tämän uuden uskon mukaisesti. Ja käytännössä hänen liikkumistaan voidaan rajoittaa, hänet voidaan eristää tai pitää kotiarestissa. Myös Raamattu ja muu kristillinen materiaali voidaan ottaa pois.
7: Ja naisten kohdalla painostus voi kohdistua myös siihen, kenen kanssa hän saa mennä naimisiin. Naimaton kristityksi kääntynyt nainen voidaan painostaa avioliittoon muslimimiehen kanssa. Muslimiksi rekisteröity nainen ei myöskään lain mukaan voi mennä naimisiin kristityn miehen kanssa. Ero näkyy siis aivan selvästi. Miehen kohdalla vaino horjuttaa usein hänen asemaansa yhteisössä ja mahdollisuuksien opiskella, tehdä työtä ja huolehtia toimeentulosta. Naisen kohdalla taas korostuvat hänen vapautensa rajoittaminen sekä perheen ja avioliiton kautta tapahtuva kontrolli.
8: Ja molemmissa tapauksissa niin tavoitteena on painostaa ihmistä luopumaan kristillisestä uskosta. No, Open Doors pyrkii tukemaan näitä kristittyjä, mutta turvallisuussyistä niin työstä voidaan valitettavasti kertoa hyvin rajallisesti. Jos puhutaan tästä Arabian niemimaan alueesta näin yleisesti, niin siellä kristittyjä tuetaan rukouksin ja heitä autetaan saamaan esimerkiksi raamattuja ja kristillistä opetusta.
7: Kristittyjä pastoreita myös koulutetaan. Uusia uskovia tuetaan opetuksella ja heitä autetaan löytämään yhteys toisiin kristittyihin. Se on erityisen tärkeää ihmiselle, joka joutuu salaamaan uskonsa omalta perheeltään ja yhteisöltään. Joskus jo turvallisen yhteyden löytäminen toiseen kristittyyn voi siis olla niinkin merkittävä asia.
8: Kyllä, ja uusi kristitty tarvitsee ympärille ihmisiä, joiden kanssa hän voi rukoilla, oppia lisää uskosta ja saada rohkaisua. No, Omanissa tällaisen yhteyden löytäminen ei kuitenkaan ole kaikille yksinkertaista tai turvallista.
7: Omanin tilanteessa on siis kaksi hyvin erilaista todellisuutta. Ulkomailta tullut kristitty voi käydä kirkossa ja harjoittaa uskoaan melko vapaasti, kunhan hän pysyy viranomaisten asettamissa rajoissa. Syntyperäiselle omanilaiselle päätös seurata Jeesusta voi sen sijaan maksaa paljon. Rukoillaan nyt yhdessä omanin kristittyjen puolesta. Taivaallinen Isä, kiitämme omanin kristittyjä ja sitä, että monet heistä saavat edelleen harjoittaa uskoa rauhassa. Mutta Herra, ole erityisesti niiden omanilaisten rinnalla, jotka ovat kääntyneet islamista kristityksi. Suojele heitä kaikilta painostukselta ja auta heitä löytämään turvallisesti yhteys toisiin kristittyihin. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet uskonsa vuoksi perheensä tuen, kotinsa tai toimeentulonsa. Vahvista myös uusia kristittyjä ja anna heidän uskonsa ja toivonsa säilyä vaikeuksien keskellä. Anna omanin johtajille viisautta kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta valita ja harjoittaa uskoaan vapaasti. Siunaa myös Open Doorsin työtä Arabian niemimaalla ja kaikkia niitä, jotka palvelevat alueella, alueen kristittyjä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
8: Aamen.
7: Niin, Johanna, onko sinulla tähän loppuun joku ajatus omanin kristittyjen tilanteesta tai mikä erityisesti jäi mieleen?
8: No kyllä mua puhuttelee erityisesti se, että kuinka yksinäistä se usko siellä voi olla. Meillä vaikka täällä Suomessa niin kristillinen yhteys voi tuntua hyvinkin tavalliselta asialta. No, omanin kristittyjen kohdalla 2 tai 3 ihmistä voi todella olla jo niin kuin, että puhutaan suuresta seurakunnasta. Ja siksi heidän puolestaan on myös tärkeä rukoilla, että Jumala johdattaisi heitä turvallisesti toistensa luokse yhteyteen. Ja tästä tulee myös mieleen Jeesuksen lupaus Matteuksen evankeliumissa. Eli missä 203 on koolla minun nimessäni, niin siellä minä olen heidän keskellään.
7: Kiitos Johanna. Omanin kristyt muistuttavat meitä siitä, ettei seurakunnan merkitystä mitata sillä, kuinka suuri joukko kokoontuu yhteen. Joskus jo yhden toisen kristyn löytäminen voi merkitä valtavan paljon. Ja vaikka moni omanin kristitty joutuu elämään uskonsa kanssa piilossa muilta ihmisiltä, hän ei ole Jumalalta piilossa. Me voimme myös omalta osaltamme muistuttaa rukouksin, etteivät nämä veljet ja säret ole yksin. Omanin kristittyjen tilanteesta ja Open Doorsin työstä voit lukea lisää osoitteesta opendoors.fi/oman. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

että palvelu on myös sitä julistamista. Palvelu on myös sitä julistamista, että joku kertoikin, että joku munkki isä oli sanonut oppilaille, jotka oli lähtenyt palvelemaan.

0: Radio Day.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Ai!
3: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne.

0: missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katerina Reiche. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 20:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itä-raporttiohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja haluan heti kiittää alkuun Merja Hakalaa hyvästä tuurauksesta viime viikolla, kun itse olin kaatunut sairaana sänkyyn.
1: Olepa hyvä.
0: Ja kuten rakkaat kuulijat kuulettekin, studiossa on siis myös tälläkin viikolla Merja Hakala sekä Laura Haukka, joka toimii tulkkina meidän ulkolaiselle vieraallemme. Vieras on Ukrainasta. Hän on sotilaspastori, hän on ammattimuusikko, hän on taiteilija, hän on suuri lasten ystävä. Lasten oikeuksien puolustaja Askold Kwiatkowski. Tämä Itä-raporttiohjelma käsittelee lasten tilannetta kaikissa näissä tämän sodan ja nykyisen maailmanajan kärsimyksen keskellä, sillä lapset eivät voi valita niitä tilanteita, missä he ovat, eivätkä lapset voi myöskään valita vanhempiaan. Mutta me aikuiset, me voimme vaikuttaa kaikkeen, me voimme muuttaa kokonaisen maailman yhdelle lapselle kerrallaan. Askold Kwiatkowski, tervetuloa tänne studioon.
2: Здравствуйте.
1: Tervehdys.
2: Все началось в 22-м году.
1: Kaikki alkoi vuonna 2022.
2: В начале 22 года город Мариуполь был цветущим, процветающим городом.
1: Мариуполин kaupunki oli kaunis, kukoistava.
2: А в конце февраля этого же года город был разрушен.
1: Mutta helmikuun loppupuolella vuonna 2022 kaupunki oli tuhottu.
2: Для любого нормального человека видеть детство, видеть детей на летних площадках – это нормальное явление.
1: Tavallisille ihmisille on tavallista nähdä lasten leikkivän puistоissa ja hiekkalaatikoilla.
2: И абсолютно ненормальное явление, когда в этих песочницах похоронены родители этих детей.
1: Ja on aivan järkyttävää ja epätavallista, kun näihin hiekkalaatikoihin haudataan heidän vanhempiansa.
2: И если в начале войны родители по городу в поисках пищи ходили вместе с детьми,
1: ja jos sodan alkuvaiheessa vanhemmat yhdessä lasten kanssa olivat etsimässä ruokaa eri paikoista kaupungilla,
2: то буквально через пару недель бегали стайки детей уже без родителей.
1: Niin noin parin viikon kuluttua jo lapsilaumat juoksenteli ilman vanhempia katuja pitkin.
0: Askold, olet päässyt tänne Suomeen erityistä tehtävää varten IRR-TVn 50 vuotta lähetystyötä juhliin sekä kertomaan Ukrainan tilanteesta. Mitä Ukrainaan tällä hetkellä nyt kuuluu?
2: Вот тот ужас, к сожалению, который был в Мариуполе, сегодня происходит по всей Украине.
1: Se kauhu tilanne, joka kohtasi Mariupolia, se on levinnyt kautta Ukrainan.
2: Сегодня каждый день бомбят Киев.
1: Joka päivä Kiovaa pommitetaan.
2: Постоянные прилеты в Одессе.
1: Pommitetaan myös Odessaa.
2: И все, что касается Донецкой области, ну, все горит.
1: Ja Донецкин alue on tulessa.
2: Мы, занимаясь психологической реабилитацией детей из Мариуполя, насчитали только 6 тысяч детей вот мариупольских.
1: Ja yritän auttaa lapsia, me saimme Мариуполissa sellaisen luvun kuin 6000 lasta, jotka tarvitsivat rehabilitointia.
2: У каждого из этого ребенка посттравматическое расстройство.
1: Ja jokainen näistä lapsista on traumatisoitunut.
2: И проявляется абсолютно по-разному.
1: Ja se ilmenee eri tavalla.
2: И сами дети не понимают, что с ними происходит.
1: Itse lapset eivät ymmärrä, mitä heillä oikein on tapahtunut.
2: Они не понимают, что нормально, что ненормально.
1: He eivät ymmärrä, mikä on normaalia ja mikä on epänormaalia.
2: И поэтому мы взрослые просто обязаны показать детям, что есть надежда, вера, любовь.
1: Ja siksi meidän aikuisten velvollisuus on antaa näille lapsille toivoa, rakkautta.
2: И должны показать им, что такое нормальное детство.
1: Ja osoittaa heille, mitä on todellinen lapsuus.
2: За эти три года мы провели 19 реабилитационных лагерей.
1: näiden 3 vuoden aikana me pidimme 19 kuntoutusleiriä.
2: Это больше 800 детей.
1: Näihin leireihin osallistui yli 800 lasta.
2: И каждый лагерь обязательно у нас форс-мажор.
1: Ja jokainen leiri oli erikoinen.
2: У нас есть дети, которые пытаются закончить жизнь самоубийством.
1: Meillä on lapsia, jotka olivat yrittäneet itsemurhaa.
2: И наоборот, проявление ПТСР – это агрессия вовнутрь себя и наружу.
1: Ja sitten se trauman ilmeneminen näkyy sekä ulkoisesti että sisäisesti, he kärsivät sitä.
2: И поэтому есть 11-летние дети, которые уже преступники.
1: Ja siksi on 11-vuotiaita rikollisia.
2: У них, естественно, плохая успеваемость в школе.
1: Ja tietenkin he huonosti menestyvät kouluissa.
2: Они некоммуникабельны.
1: Ja he ovat epäsosiaalisia.
2: И, конечно, сопровождается разными болезнями их детства.
1: Ja heillä on paljon erilaisia sairauksia.
2: И мы заметили, что как только они уезжают подальше от войны,
1: ja me huomasimme, että silloin, kun he joutuvat jonnekin kauemmas sodasta.
2: Ну, вот, в частности, наши лагеря в Европе.
1: Esimerkiksi meidän leirimme Euroopassa.
2: Нет взрывов, нету сирен.
1: Siellä ei ole räjähdyksiä, ei ole hälytyksiä.
2: Есть принятие, есть любовь.
1: Vaan he saavat kokea hyväksymisen ja rakkauden.
2: И дети, как маленькие цветочки сквозь асфальт, процветают.
1: Ja ne lapset ovat kuin pieniä kukkia, jotka työntyvät асфальтин läpi.
2: И девочка, которая вскрывала себе вены в прошлом лагере, в этом лагере она уже лидер у девочек и ведет.
1: Esimerkiksi tyttö, joka vilsi ranteitaan, nyt hän johtaa tyttöjen ryhmä.
2: Это вскрытие вен у нее было дома, в Днепре.
1: Hän oli siis viiltänyt ranteensa kotona Днепрossa.
2: И мама меня умоляла забрать ребенка, потому что в Днепр обстреливают почти каждый день.
1: Ja hänen äitinsä pyysi minua, että ottaisin tämän lapsen, koska Днепроa pommitetaan joka päivä.
2: И первые 4 дня она вообще ни с кем не разговаривала.
1: Ja ensimmäiset 4 päivää hän ei kenenkään kanssa keskustellut.
2: При всей нашей любви и принятии.
1: Vaikka me osoitimme rakkautta ja hyväksyntää.
2: На 5-й день лагеря она меня вызвала на соревнования.
1: Mutta 5-ntenä päivänä hän jo kutsui minut kilpailuihin.
2: И победила в игру в мяч.
1: Ja voitti sen pallopelin.
2: Я сопротивлялся.
1: Minä yritin vastustaa.
0: Askold, ennen sotaa olet toiminut tunnettuna viihdetaiteilijana, ammattimuusikkona Ukrainassa. Nyt toimit sotilaspastorina ja autat tuhansia lapsia. Mistä tämä sykäys sinulle tuli, että lasten parasta haluat nyt vain etsiä?
2: Как и любой нормальный человек, который попал в страшную ситуацию, конечно же, первая реакция была это спасаться и убегать подальше.
1: Tietysti ensimmäinen reaktio oli niin kuin kaikilla tavallisilla ihmisillä, kun tuli vaara ja syttyi sota, teki mieli paeta, pelastautua.
2: И я и хотел так сделать.
1: Ja niin aion tehdä.
2: Но в бомбоубежище я увидел больше 300 человек, которые были абсолютно беспомощны.
1: Mutta pommisuojassa näin noin 300 ihmistä, jotka olivat ilman mitään suojaa ja apua.
2: Среди 300 взрослых 150 были дети.
1: Ja 300-sta 150 oli lapsia.
2: Я абсолютно понимал, что если я им не помогу, они погибнут все там.
1: Minä ymmärsin, että jos minä en auta, he menehtyvät.
2: И поэтому первое мой безумный шаг это было забрать людей из горящего Мариуполя, а на следующий день вернуться за следующими.
1: Ja tehtäväkseni koin, että ensin evakuin nämä ihmiset palavasta Mariupolista ja sitten seuraavana päivänä palasin.
2: И когда в очередной какой-то раз я заехал в Украину с очередными беженцами, я увидел непонимание, мне сказали, что ты сумасшедший, зачем ты рискуешь жизнью ради чужих людей?
1: Ja jotkut olivat jopa sitä mieltä, että se ei ollut viisasta riskeerata vieraiden lasten puolesta.
2: No, я хочу вам напомнить, что я верующий человек в Иисуса Христа.
1: Mutta haluan sanoa, että minä olen uskovainen ihminen, uskon Jeesukseen.
2: И его дух, Дух Святой, он в моем сердце.
1: Ja hänen pyhä henkensä on minun sydämessä.
2: И он очень сильно плакал и рыдал внутри меня.
1: Ja tämä pyhä henki itki minun sielussani.
2: Вокруг были сильные мужчины, но они не ехали.
1: Ympärilläni oli aikuisia miehiä, jotka eivät lähteneet evakuoimaan Mariupolista.
2: И, конечно, я молился, я говорил, Господи, я обыкновенный музыкант.
1: Ja rukoilin Jumalan edessä, sanoin, että Herra, minä olen tavallinen muusikko.
2: Но Бог мне ответил, я верю в сердце. Он сказал, мне нужен как раз музыкант.
1: Mutta sydämessäni kuulin Jumalan äänen, minä tarvitsen juuri sinua muusikkoa.
2: И так началась эвакуация.
1: Ja näin se evakuointi alkoi.
2: После эвакуации я увидел в Украине бедственное положение вообще украинских детей.
1: Эвакуоинин jälkeen näin, kuinka surullisessa tilassa olivat kaikki lapset Ukrainassa.
2: И мое сердце еще больше переполнилось болью и состраданием.
1: Ja sydämeni täytti vielä suurempi сääли.
2: И я тогда принял для себя решение.
1: Ja silloin minä päätin.
2: Майами, всякие острова подождут.
1: Että Майами ja kaikki muut saaret saa odottaa.
2: Сейчас надо детьми заняться.
1: Nyt on se hetki, jolloin pitää auttaa lapsia.
0: Askold, eräiden tietojen mukaan kymmeniä tuhansia lapsia on viety vankeina Venäjälle ja heitä koulutetaan uudestaan. Mitä näille lapsille oikeastaan tapahtuu, kun heidät on viety Venäjän hallinnon alle pois kotimaastaan?
2: Прямо сейчас идет работа. Мы очень плотно сотрудничаем с омбудсменом Дмитрием Лубенцом.
1: Juuri parhaillaan me teemme töitä ja olemme yhteistyössä Dmitri Lubinetsin kanssa, joka on lasten
2: омбудсмен.
1: Valtuutettu.
2: Он занимается представитель президента по детям на оккупированных территориях и по пленным.
1: Hän hoitaa näitä asioita sekä vangittujen että lasten kohdalla.
2: И прямо сейчас мы мониторим всю ситуацию, которая происходит на оккупированных территориях.
1: Nyt me tarkkailemme sen tilanteen, joka hallitsee siellä Venäjän valloitetuilla alueilla.
2: Примерно каждую неделю 20-30 детей мы забираем из оккупированных территорий.
1: Noin 20-30 lasta me joka viikko tuomme sieltä Ukrainan puolelle.
2: Забираем мы их и правдами, и неправдами.
1: Ja se tapahtuu eri menetelmien kautta.
2: И дети, которых мы оттуда забрали, сами рассказывают, что происходит там.
1: Ja lapset, jotka sieltä palaavat, he kertovat meille, mitä siellä tapahtuu.
2: Ну, мало сказать, что в плохих условиях они живут.
1: Se on vähän sanottu, että he ovat huonoissa olosuhteissa siellä.
2: С раннего возраста их учат в военизированных организациях воевать против Украины.
1: Pienestä lähtien heitä opetetaan sotimaan.
2: Особенно я удивился, когда 13-летняя девочка показала нам, как она может ставить растяжки мины с закрытыми глазами.
1: 13-vuotias tyttö esitti meille, kuinka hän pystyy asettaa miinoja suljetuin silmin.
2: Ну, вот и все. Вот так дети украинские занимаются в оккупированной территории.
1: Tätä heille opetetaan siellä valloitetuilla alueilla.
2: Это такое детство у них.
1: Tällaista on heidän lapsuus.
0: Askold, kysyn tähän väliin Merja Hakalalta, joka Merja myöskin olet lasten kanssa jatkuvasti paljon tekemisissä, paitsi äitinä, isoäitinä, myös lasten jippi-toiminnan yhtenä pitkäaikaisista vetäjistä Suomessa. Miltä kuulostaa tällaiset lasten kohtalot, että heistä tehdään sotakoneita?
3: No ihan järkyttävältä se kuulostaa. Lapset menettää niin kuin lapsuuden. Ja kyllä mä niin kuin siinä näen sen, että vihollinen haluaa varastaa lapsen elämän jo pienenä. Ja siksi meidän on tosi tärkeä kristittynä niin kuin koittaa pelastaa se lapsen elämä jo ihan pienenä niin, että hän saa kuulla rakastavasta Jumalasta, rakastavasta Jeesuksesta, siitä, että hän on arvokas, niin meidän tulee toimia silloin, kun lapset on pieniä.
0: Me uskomme täällä IRTV:llä, että on todellakin tärkeää, että me autamme kaikkia Ukrainassa hädässä olevia lapsia. Ja tämän vuoden joulun keräys on päätetty tässä vaiheessa jo, että me autamme lasten kotia, orpokotia nimeltä Pilgrim, joka on yksi suurimmista, ellei kaikkein suurin orpokoti koko Ukrainassa. Ja mitä Laura Haukka haluaisit sanoa itse, miksi on tärkeää, että me olemme päättäneet tukea Ukrainan orpoja lapsia?
1: Olemme tukeneet lapsia jo meidän lähetystyömme alkuvaiheessa. Lapset aina ovat olleet meidän sydämellä, koska he ovat heikompia, avuttomia. Jos aikuisilla on mahdollisuus tehdä valinta, päättää, mihin hän uskoo ja mihin hän ei usko, on valinta paeta tai jäädä paikalle silloin, kun on vaara. Lapsilla ei ole mitään mahdollisuutta. Heidän puolesta tehdään päätöksiä. Ja jos nämä tehdyt päätökset ovat vääriä, nämä johdattavat lapsen elämän tuhoon, kristittyjen on velvollisuus auttaa näitä lapsia ja tehdä kaikkemme, mitä me pystymme auttaaksemme näitä lapsia, että heidän elämänsä korjantuisi ja että heille löytyisi mahdollisuus elää normaalia elämää. Ja silloin, kun he ovat vaikeuksissa, että he saisivat avun. Ja sitten vielä tärkeämpiä, että me kertoisimme heille, että on olemassa Jumala. Kylväisimme heidän sydämiin uskon Jumalaan.
3: Mm. Mun isä, joka teki Venäjällä lapsityötä aikoinaan, niin hän sanoi, että se on niin kuin maailman paras siemen maailman parhaaseen maaperään, koska Jeesus sanoi itse, että lasten kaltaisten on taivasten valtakunta, että meidän tulisi ottaa itse esimerkkiä lapsista.
1: Kyllä.
3: Ja se on todella maailman paras siemen, joka antaa turvan lapsen elämään, toivon, huomisen, tulevaisuuden.
0: Meille suomalaisille voi olla vaikea ymmärtää, miten pitkät juuret lasten kaltoinkohtelulla on jo neuvostoajalta asti. Historia kertoo, että kun 1917 bolshevikki-vallankumousta tehtiin, niin se oli virallinen valtion oppi, että lasten kasvatus tulee siirtää vanhemmilta ja perheiltä valtiolle. Ja perheen merkitys haluttiin purkaa ja muutaman vuoden kuluttua miljoonien lapsien laumat vaelsivat ympäri Neuvostoliittoa kaupungeissa ja se oli valtava murhenäytelmä. Onko Laura Haukka sinulle, näetkö suoran yhtymäkohdan lasten kaltoinkohtelulla tämän päivän Venäjällä tuohon jo yli 100 vuoden takaiseen bolshevismin vallankumoukseen?
1: No mä uskon, että ne juuret ovat samat. Olosuhteet, tilanteet, poliittiset kuviot voivat muuttua, mutta juuret, jotka ovat elossa siellä kyte ja kasvaa, niin ne kasvattaa sen kasvin, mikä nyt on todella, todella järkyttävää lasten suhteen. En tiedä, miten tämä tulee päättymään ja kehittymään eteenpäin, mutta lapsia on sääli. Tämä sukupolvi, joka nyt kasvaa Venäjällä, se on todella vaarallisessa tilanteessa, miten tämä kehittyy, tämä tilanne edelleen, mutta meillä on mahdollisuus rukoilla näiden asioiden puolesta, lasten puolesta ja että Jumala avaisi ovia, että Jumala enemmän ja enemmän löytäisi tällaisia henkilöitä kuin Askolt, kuin Mohnenko ja toiset, jotka oman elämänsä, niin kuin tässä Askolt kertoi, hänellä oli mahdollisuus mennä ja pitää itsestään ja perheestään huolen, mutta hän uhrasi elämänsä. Suojaa näitä lapsia, hän auttaa näitä lapsia ja uskovaisena ihmisenä kylvää tätä hyvää siementä heidän sydämiin. Mun mielestä tämä on aivan mahtavaa. Ja tällä JRT:llä on myös mahtavaa, että me pystymme auttamaan ja olemaan yhteistyössä tällaisten henkilöiden kanssa.
3: Ja kyllähän meillä myöskin tehdään darinkielistä pyhäkoulutyötä täältä. Mm. Varmasti semmoisille lapsille, kenen olisi tosi vaikea muuten kuulla Jeesuksesta. Mm. Että on hienoa, että me voidaan median kautta saavuttaa.
1: Kyllä.
3: Mennä lasten koteihin. Mm. Ihan siis sinne, missä isät ja äidit, en tarkoita lasten koteja, mutta kuitenkin siis sinne missä lapset elää. Niin
0: viedä myös lasten koteihin.
3: Myös lasten koteihin, kyllä.
0: Niin, kuten Meri aiemmin sanoi tuossa Markuksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 14, meidän Herramme Jeesus Kristus itse sanoo, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Näin se tuntuu olevan kaikkialla. Missä on juutalaiskristillinen ihmiskuva? Siellä lapsia arvostetaan. Ja jos me katsomme YK:n ihmisoikeusjulistuksia tai lasten oikeuksien julistuksia, kaikissa näissä julistuksissa jäljet vievät Raamattuun. Askold, miten seuraavaksi tulette toimimaan lasten parhaaksi Ukrainassa? Onko uusia lasten koteja rakenteilla tai onko tulossa jotain semmoisia toimia, mistä voit jo kertoa radion kuulijoille?
2: Я думаю, что детские реабилитационные центры.
1: Mielestäni tarvitaan nyt lasten kuntoutuskeskuksia.
2: Потому что в помощи нуждаются все дети, у которых есть родители или у которых нет родителей.
1: Koska apua tarvitsevat sekä lapset, joilla on vanhemmat, ja joilla ei ole vanhempia.
2: Им нужно общение, и самое главное, это общение должно быть на основании Христа.
1: He tarvitsevat yhteyttä, kanssakäymistä, ja tärkeintä, että sen perusta on usko Jeesuksen Kristukseen.
2: В Украине психиатрические больницы все переполнены.
1: Украинassa psykiatriset sairaalat ovat kaikki täpöten täynnä.
2: Нам не помогут не просто психологи и не просто деньги.
1: Meitä eivät pysty auttamaan ei psykologit eikä rahaa.
2: Нам поможет Христос.
1: Meitä auttaa Kristus.
2: И все люди, которые наполнены Духом Христа.
1: Ja ihmiset, jotka ovat täynnä hänen henkeä.
2: Потому что если свет будет внутри каждого из нас, тепло будет всем и детям тоже.
1: Koska jos valo on meidän sydämissämme, niin kaikki kokevat lämpöä mukaan otettuna lapset.
0: IRTV kerää tällä hetkellä varoja tuohon PTSD-traumakirjaan, joka on siis evankelioiva kirja, joka auttaa myös tunnistamaan näitä trauman ja psykiatristen oireiden ensimmäisiä asioita, kuinka niistä päästään pois ja eteenpäin. Mutta evankeliumi on kaiken ytimessä. Tällä hetkellä, kun me puhumme radiossa, IRTV:ltä on lähetetty 6 ambulanssin ja 1 maastoauton saattue, joka on juuri tällä hetkellä matkalla kohti Ukrainaa. Hannu Haukka on siellä mukana ja hänen veljensä sekä useita muita täältä Keravalta. Ja samaan aikaan me saamme kertoa, kuinka tärkeä on lapsen elämä. Jeesus Kristus sanoo, sallikaa lasten tulla minun tyköni, koska taivasten valtakunta on heidän kaltainen. Haluamme kiittää sinua Askold vierailusta täällä ja toivotamme sinulle siunausta matkallesi takaisin Ukrainaan, kun menet palvelemaan lapsia ja heidän perheitään. Kiitos kun tulit tänne Suomeen käymään.
2: Я тоже вас всех благодарю, лично вас и весь финский народ.
1: Kiitän myös puolestani teitä ja kaikkia suomalaisia.
2: Вы во всей истории вашего народа показывали стойкость своего характера.
1: Suomalaisina te olette osoittaneet luonteen lujuutta.
2: Спасибо большое.
1: Kiitos paljon.
0: Ja Askold Kwiatkowski, joka on siis ammattimuusikko, hän oli myös meidän 50 vuotta lähetystyötä juhlassamme viime viikonloppuna. Hän oli yksi esiintyjistä yhdessä tenorissimon eli Reijo Ikosen ja Lasse Riutamaan kanssa. Ja tähän ohjelman loppuun me kuulemme hiukan maistiaisia, kun Askold soittaa kotimaansa erästä tunnetuinta kansallista lauluaan nimeltään Dnepr. Suomessa tuo laulu on meille tuttu hengellisenä lauluna nimeltä Kristallivirta. Voit seurata kaikkia työtä, mitä IRTV tekee verkkosivuiltamme sekä sosiaalisen median alustoiltamme eli irtv.fi kotimaan ohjelmatuotantoa voit seurata Alfa TV:ssä iltaisin Antenni TV:n kanavalla 16 milloin tahansa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi sekä nyt myös aivan uudessa Alfa Plus-äpissä milloin tahansa. Se on aina mukanasi puhelimessasi. Mutta mukanasi on myös Jeesus Kristus, joka lupaa olla kanssamme jokaisena päivänä maailman loppuun asti. Se on kaikkein tärkein asia. Tämä oli Itä-raportti. Kiitos, kun olit mukana seuraavaan kertaan. Moi moi!

0: Radio Day.
1: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.
2: Tue medialähetystyötä. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20.–22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
5: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Kylväjän lähetysnäkyyn kuuluu evankeliumin julistaminen sekä palvelu, joka tähtää yhteisöjen elinolosuhteiden kohentamiseen ja kestävän kehitykseen. Teemme työtä tavoittamattomien tavoittamiseksi, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Entä mikä pitää evankeliumin lähetyksen ytimessä? Muun muassa tästä keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa rovasti Jouni Turtiainen ja Kylväjän viestintäpäällikkö Daniel Miettinen.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
2: Rovasti Jouni Turtiainen, sinä olet Kylväjän hallituksen jäsen ja ollut Israelissa lähetystyössä 2 vuotta. Olet tehnyt pitkää kirkollista uraa Suomessa, muun muassa kirkkoherrana. Olet ollut kirkko- ja juutalaisuustyöryhmässä 25 vuotta ja kirkon evankelioimistyön toimikunnassakin 20 vuotta. Aikamoisia näköalapaikkoja. Tiedät hyvin tämän kirkossa tällä hetkellä käynnissä olevan keskustelun siitä, että miten lähetystyötä pitäisi toteuttaa. Kirkon lähetystyön keskus on päätetty lopettaa ja parhaillaan piispat ja virkamiehet miettii, että mikä rooli järjestöillä on kirkon lähetystyössä tulevaisuudessa. Jouni, mitä etua on ollut siitä, että lähetystyötä on tehty monen järjestön voimin?
3: Siitä on ollut paljonkin iloa ja hyötyä kirkolle, koska nämä monet järjestöt edustaa tietenkin tällaista kansalaisliikettä. Eli suomalaiset kristityt ovat halunneet järjestäytyä yleensä omien hengellisten taustojensa herätysliikkeiden ja sitten sen yhteisön myötä, jonka ovat kokeneet hengelliseksi kodikseen, niin siellä missä on ollut herätystä, niin siellä on ollut myös lähetysherätystä. Ja mun mielestä se on vain rikkaus, että meillä on monta järjestöä, joilla on oma toimintaprofiili, mutta yhteinen tavoite ja päämäärä.
2: Kylväjä on aina korostanut kovasti sitä, että kokonaisvaltainen lähetystyö sisältää aina myös evankeliumin julistuksen. Kirkon virtauksia hyvin tuntevana olet varmasti kuullut nämä monenlaiset tähän liittyvät keskustelut. Mikä pitää evankeliumin julistuksen mukana kaikessa lähetystyössä?
3: Rakkaus Kristukseen. Se, että me itse eletään evankeliumista ja se on meille niin kuin oman identiteettimme kaikkein syvin taso kulkee siellä kiintymyksessä ja meidän kiinnittymisessä kasteen ja uskon kautta vapahtaja Jeesuksen Kristukseen. Se on se, mikä lopulta motivoi ja pitää meidät lähetysihmisinä.
2: Niin, että lähetyskäskyn lisäksi tai oikeastaan vielä ennen sitä on tämä lähetyssuhde hänen kanssaan, joka lähettää. Mikä tätä sinun elämässä tätä rakkautta Jeesukseen ruokkii?
3: No, sitä on ruokkinut tietenkin jo lapsesta lähtien se, että mulla on opetettu rukoilemaan, tai mua on opetettu rukoilemaan, ja sitten on pidetty pyhäkoulussa, ja sitten olen ollut seurakunnan kerhossa, ja sitten semmoisen murrosiän irtioton jälkeen, niin rippikoulu teki kuitenkin aika vahvan vaikutuksen, vaikka sen riparin jälkeen en heti jäänytkään seurakunnan toimintaan, niin myöhemmin kyllä. Kristilliset kirjat ja sen myötä Jumalan sana ja se evankeliumin kirkas julistaminen, niin se on kiinnittänyt minut uudelleen tähän ja antanut myöskin tämän lähetysnäyn, että miksi on tärkeää. Itse asiassa mä tulin uskoon lukioikäisenä Imatralla, kun siellä oli käymässä operaation mobilisaation lähetystyöntekijä amerikkalainen Frank Dietz, joka piti siellä puheen ja se jotenkin kosketti syvästi, vaikka mä en ollut silloin vielä edes jollain tavalla, niin kuin, miten mä sanoisin, en ollut vielä kunnolla kiinni tässä evankeliumin sanomassa ja muuta, mutta se avasi jotenkin, mä tajusin, että vau, tollainen sanoma, johon liittyy into viedä tätä viestiä eteenpäin kaikkeen maailmaan ja se oli mulle käänteen tekevä ilta. Sinä iltana annoin elämäni Jeesukselle Imatran seurakuntakeskuksen kappelissa. Rippikoulun isoseni julisti minulle synnin päästön ja se oli kyllä, muistan vieläkin sen hetken ja päivän. Se oli 15. päivä tammikuuta 1975, voisin tässä sanoa ihan julkisesti. Mutta en mä sen kokemuksen varaa tietenkään ole voinut laskea mitään. Tunteet tulee ja menee, mutta Jumalan sana on se, ja Kristuksen rakkaus ja se, mikä vetää meitä hänen puoleensa ja sitten hänen tahtonsa toteuttaa tämä suuri käsky, lähetyskäsky.
2: Monesti kuulee puhuttavan siitä, että se on niin kuin jonkunlainen tämmöinen niin kuin nuoruuden ohimenevä vaihe, tämä tämmöinen evankeliumi-innostus tai evankeliointi, lähetysinnostus, ja että sitten kun ihminen kypsyy ja tulee elämänkokemusta lisää, niin hän vähän niin kuin laajentaa sitten ajatteluaan ja sitten se nuoruuden semmoinen niin kuin Jeesus on Herra paita ehkä ei enää sieltä kaapista osukaan käteen. Onko sinulla ollut elämässä semmoisia vaiheita, jolloin niin kuin oot ollut, miten se nyt sanoisi, että kummalta puolelta sitä katsotaan, mutta joku sanoisi, että tasaantunut, toiset niin kuin tasaantumassa ja toinen sanoisi, että olet vähän jotenkin niin kuin väljähtymässä, että minkälainen niin kuin olet niin monen tyyppisissä kirkollisissa kuvioissa ollut ja monenlaisten vaikutteiden niin kuin keskellä, niin onko ikinä ollut semmoinen olo, että olisi niin kuin helpompi ollut lähteä johonkin vähän semmoiseen niin kuin modernimpaan laivaan?
3: Mä voin sanoa, että eipä juuri, että mä oon ehkä sitten jonkunlainen poikkeus, että se mun laajeneminen ja jollain tavalla semmoinen niin kuin katsantojen avartuminen, niin se on merkinnyt myöskin niin kuin tämän lähetysnäyn avartumista ja voi sanoa myöskin sen lähetysinnon syventymistä, että ei se multa koskaan mihinkään lähtenyt, että mä mielelläni kerron uskosta ihmisille. Aika luontevasti ihmiset myöskin kysyy, koska papiltahan näitä kysellään ja me niin sanotut ammattiuskovaiset ollaan tässä suhteessa niin kuin helposti tunnistettavissa ja myöskin joillekin ihmisille selkeästi myöskin helpommin niin kuin lähestyttävissä joko niin, että he provosoituvat siitä, että näkee papin kauluksen tai saa kuulla, että toi on pappi. Tai sitten niin, että he tajuaa, että tätä hetkeä olen odottanut, että voisin kysyä jotain, jota on, niin kuin omassa sisimmässäkin on miettinyt ja joka on siellä kaihertanut. Ja, että mulla ei ole tämmöistä, niin kuin, mä en ole kyynistynyt mielestäni tälle lähetysnäylle tai evankelimistyön innokkuudelle tai diakonille. Mä niin kuin näen tämän diakonian osana tätä Kristuksen missiota, että mulla ei koskaan ollut mitään ongelmia, enkä ymmärräkään toisaalta sitä, että joillekin se olisi ongelma, että miten evankeliumin julistaminen ja lähimmäisen rakastaminen ja palveleminen voisi jotenkin niin kuin irrottaa toisistaan. Nehän on Jeesuksen missiossa niin oleellisesti yhdessä ja apostolien missiossa, että ei ole olemassa mitään erikseen evankeliumista ja siis julistustyötä ja erikseen jotain diakonista palvelua, vaan kyllä se on kaikkialla. Tietysti mä ajattelin, että se julistus on myös, siis tämä palvelu on myös sitä julistamista, että silloin kun se tehdään Kristuksen tähden ja Kristuksen nimissä se palvelutyö, niin kyllä se sitä on, että joku kertoikin, että joku munkki isä oli sanonut oppilaille, jotka oli lähtenyt palvelutyöhön, että menkää rohkeasti julistamaan evankeliumia, ja jos tarpeen on, niin käyttäkää sanoja. Ja jotkut se on ihan näin nähtävissä ja toteutettavissa. Tiedetään, että noi on niitä Jeesus-ihmisiä, jotka täällä palvelee ja toteuttaa sitä Kristuksen lähetyskäskyä. Mutta en näe niitä ristiriitaisina ja ajattelen, että joidenkin tehtävä on selkeämmin sitten niin kuin se opettaminen ja sanallinen viestiminen. Ja toiset taas tekee sitä uskottavasti vähimmilläkin sanoilla.
2: Sinä olit Israelissa asuessasi paljon tekemisissä Raamatun kanssa. Olet ollut sitä kyllä varmasti koko elämäsi. Nyt haastattelunkin jälkeen olet lähdössä taas kerran opettamaan Raamattua. Niin kuin mainitsit tuossa alussa, miksi lahjakas ja moneen pystyvä mies haluaa käyttää ison osan elämästään tämmöisen ikivanhan kirjan äärellä?
3: Hauskasti muotoiltu kysymys. Mullehan Raamattu ei ole mikään pelkästään ikivanha kirja, vaan se on tämmöinen aarrearkku, joka on Jeesuksen vertauksen mukaan kuin peltoon kätketty aarre, että siis kyllähän se on niin kuin jatkuvasti sieltä löytää kaikkea uutta ja hyödyllistä ja minä itse elän siitä sanasta, jota opetan ja julistan ja ehkä se on osa semmoista, joka ajaa minua sitten tähän opetustyöhön, Raamatun opettamiseen ja tämmöinen kutsumus, semmoinen sisäinen palo, joku sanoi, että no sinussa on myös tämmöinen sisäinen narsisti, joka haluaa olla esillä ja heilua siellä muiden edessä, mutta mä oon ollut hirveän ujo jo niin kuin lukioikäisenä ja nuorempana. Mä olin ihan kauhean ujo ja on ollut silloin, kun lähdin opiskelemaan teologiaa, muuten Turkuun, Åbo Akademiin ensin, på svenska eli toisella kotimaisella, niin mulla oli todella vaikeita sellaiset tilanteet, joissa mä jouduin jo niin kuin lukiossa, mutta myös sitten opiskelun alkuaikoina niin kuin tekemään jotain tai puhumaan julkisesti esittelemään jotain niin kuin esitelmää tai kirjoitustani tai jotain muuta, niin kyllä oli takkusta hommaa, mutta nyt sitten niin kun tämän pappiskutsumuksen ja tämän evankeliumistyön näyn myötä, niin Jumala on antanut mulle rohkeutta ja semmoista niin kun itsetuntoa, että kyllä mä tiedän, niin kun, että minkälainen syntisäkki sinne ihmisten eteen menee ja tunnen monta kertaa niin kuin sielussani nämä vanhan vihtahousun eli sielunvihollisen sanat, että mikä sinäkin kuvittelet olevasi, kun tuonne menet ihmisten eteen ja luuletko sinä nyt ymmärtäväsi näitä asioita. Kaikki tällaisia tulee tietenkin mieleen, mutta mä olen oppinut jotenkin siihen, että hän, joka meissä vaikuttaa Jumalan rakkautta ja hyviä tekoja, hyviä sanoja, on suurempi kuin se, joka meitä syyttää. Ja se nousee suoraan sieltä Johanneksen kirjeiden sanomasta, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Niin ajatellut, että tämä on se, minkä takia edelleen olen motivoitunut opettamaan. Tiedän tuohon meitä muitakin, minua vanhempia, esimerkiksi Junkkaalan Eero, joka on tällainen ikiliikkuja ja siis todella skarppi ja monella tavalla paljon enemmän syventynyt kuin minä, mutta perässä tullaan ja asioita opitaan toisiltamme ja sellaisessa vuorovaikutussuhteessa Raamatun kanssa myös yritän elää, että luen sitä joka päivä alkukielellä sekä hebreaksi että kreikaksi ja onhan siellä myöskin aramiankielisiä osuuksia, että näitä pyhiä kieliä on tullut opiskeltua ja se oli oikeastaan se, mikä sitten lopulta veti minut tähän pappisuralle, ne Raamatun alkukielet, niiden opiskelu, se fantastinen maailma, joka sieltä avautuu. Niin olen edelleen niin kuin tällainen turkulainen, sanoisi, että kun klapil päähän lyöty, että olen niin kuin todella innostunut ja hämmentynytkin siis sen Raamatun valtavan hienon ja semmoisen lukijansa ja opettajansa syleilevän sanoman myötä.
2: Jumala lyökö meitä kaikkia tuollaisella klapilla. Jouni Turtiainen, haluaisitko lopuksi rukoilla näiden kirkossa käynnissä olevien lähetystyötä koskevien suunnitelmien puolesta ja niin kuin sen puolesta, että meitä lyötäisiin tämmöisellä klapilla päähän täällä kirkossa?
3: Sen voi mieluusti tehdä.
2: Joo, kiitos.
3: Joo, ja jos sopii, niin voisin vielä lopuksi liittyä Jumalan kanssa yhteiseen rukoukseen Jumalan kansan kielellä, sillä kielellä, jolla Jeesuskin todennäköisesti rukoili synagogassa ja temppelissä. Joo, rakas taivallinen Isä, kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille Jeesuksen vapahtajaksi, syntiemme sovittajaksi ja evankeliumin lähteeksi, evankeliumin antajaksi ja evankeliumin kantajaksi. Ja olet kutsunut meidät myös viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan. Me rukoilemme nyt rakkaan Suomen kirkon puolesta, kaikkien sen päättäjien puolesta, erityisesti niiden puolesta, jotka tekevät päätöksiä lähetystyön toteuttamisesta. Ja rukoillaan kaikille lähetysjärjestöille sinun henkesi voimaa ja iloa toteuttaa lähetyskäskyä ja rukoillaan, että tämä sinun antamasi tehtävä pitäisi meidät kasassa. Ja siunaa myös lähetysyhdistys Kylväjää ja ole kaikkien sen työntekijöiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Varsinkin niissä kohteissa lähetyskentillä, jossa tällä hetkellä on vaikeaa ja yksinäistä. Ole heidän kaikkien tukena ja voimana. Avinus ja vasamaim, jitka desimcha, jitbarech malkuteha. Ratson haihias ui bashamaim uva arets. Vetiten lahmeinu tamidit, omehol lanu hatoteinu, kasher anachnu mohalim lehotim lanu, vealta vienu lidei nisayon, veshomreinu mikol ra. Amen.
0: Näin rovasti Jouni Turtiainen ja Kylväjän viestintäpäällikkö Daniel Miettinen.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kiinnostaisiko sinua osallistua Kylväjän toimintaan? Kurkkaa kylvaja.fi kautta tule mukaan kautta tapahtumat ja näin löydät lisää tietoa muun muassa Kylväjän syysseuroista, jotka järjestetään 7. lokakuuta teemalla, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Ja samallahan voit tilata innostavaa lähetysasiaa sisältävän maksuttoman Kylväjä-lehden osoitteesta kylvaja.fi.
1: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-20.

0: toinen marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ranskassa jopa 500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Jeffrey. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Opetusministeri Geffrayn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Geffray sanoi, että 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana. Latvian uuden hallituksen muodostaminen vaatii todennäköisesti merkittäviä kompromisseja, arvioi maan entinen presidentti Valdis Zatlers uutistoimisto Letalle. Istuvan pääministerin Andris Kulbersin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä yksi koalition puolueista, Vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen. Japanissa sijaitsevassa Yhdysvaltain tukikohdassa palvelevaa sotilasta epäillään naisen murhasta, kertoo paikallinen poliisi. Poliisin mukaan sotilas on otettu kiinni. Poliisista kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että miehen epäillään tappaneen 39-vuotiaan naisen hotellissa ja varastaneen tämän lompakon. Epäilty on tiettävästi kiistänyt syyllisyytensä. Yhdysvaltalaissotilaiden väkivallan teot ovat nostattaneet raivoa Japanin eteläosassa sijaitsevalla Okinavan saarella aikaisemminkin. Strategisesti tärkeällä saarella sijaitsee noin 70% Yhdysvaltain sotilastukikohdista Japanissa. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. remppahenkka.fi.
4: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sanaelämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
6: Radio Day. Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
7: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
10: Tervetuloa jälleen Radio Dayn aallolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa.
11: Minä olen Ali Niemelä.
10: Mun nimi on Lauri, jos sun piti sanoa
11: no
10: ensin.
11: No niin, eikö se meni
10: ihan? Sä huijasit. Meillä on vieraana Jorma Jorkki Lipponen Kirkko Nummelta, mutta sä oot syntynyt...
12: Nurmijärveltä.
10: Nurmijärveltä, sori. Mitä me sen Kirkkonummen täältä? No niin, mutta sä oot Karjalassa syntynyt.
12: Joo, Nurmeksessa.
10: Ja nyt oot Nurmijärvellä.
12: Joo, kyllä.
10: Vaihdat Nurmeksen Nurmijärveen.
12: Joo.
10: Välissä on ollut vähän muutakin paikkaa. Ja...
12: Joo. Turkuun ja Helsinkiin.
10: Joo, joo, ja vähän vankilaa. Joo.
11: Mikä ne osoitteet oli? Ristikkokatu
12: ja... Joo, ja sitten oli toi Kakalo-osoitte, mä en muistakaan.
10: Se oli vaan postilokero 100.
12: Niin, ei siinä olekaan.
11: Aina postilaatikossa asunut.
10: Niin. Kakolan osoitte oli postilokero 50-20251 Turku.
12: Kyllä.
10: Ja Saramäen osoite on sama vielä tänä päivänäkin.
11: Ja oliko toi 68 toi sitten toi, vai 86?
10: Se on, Serkka oli Ristikkotie 6, mutta se on nykyään Ristikkokatu, onko se 8 vai onko se on muuttunut?
11: Joo, eli näissä.
12: Joo.
11: Mikäs ei, tänne ohjelmaan pääsikään niin. Vähän postilla.
12: Mikäs tämä Katajanokan osoite?
10: Se oli Vyökatu 1-3. PL 160 00160 Helsinki.
11: No tämähän osaa kaikki, jos tulevaisuuden varalta.
10: Mutta ei sinne enää voi kirjoittaa, se on hotelli nykyään.
11: Voihan sen kirjoittaa sisään vaimon kanssa.
10: Niin, okay. Mites Jorkki, sä nuorena vähän otit alkoholia ja tuliko huumeita ja miten sä olet linnaa?
12: Tuli kaiken näköistä. Heti ensin lasten kotiin ja sitten koulukotiin ja sitten nuorisovankilaa ja sitten vankilaa. Ja...
10: Olit sä Keravalla oikein nupikin?
12: Oli.
10: Nuppulinna, eli Nuppulinna tulee sanoista nupis Nuppulinna, Kakolan taimitarha.
12: Joo. Ensimmäinen tuomio oli 3 vuotta 3 kuukautta.
10: Alle 4 vuoden jäi, niin pääsit nuorisovankilaan.
12: Niin.
10: Joo.
11: Aika pitkä kakku heilahti.
12: Joo. Sieltä tuli katsomaan koulukodin juttuja, tuli kun yhden semmoisen tyypin kanssa on tehnyt sörkä sitten mulla, eikä saakaisin puu Aittokalo Jussi,
10: niin.
12: Se, sen kanssa karatti sieltä 3-4 kertaa ja sitten ne erotti meidät. Aittokalli lähti tuonne Pernasaara ja me jäi sinne Muhoksen koulukotiin.
10: Ne on pahamainisia paikkoja, noin Muhokset ja noin Pernasaara.
11: Millaista se oli ennen näissä koulukodeissa?
10: Ne on pahempia kuin vankilat, eikö ollut?
12: Oli, ja sitten kun hatkasi ja jäi kiinni, niin aluskalta saadaan 4 vuorokautta semmoisessa huoneessa.
10: No.
11: Ne oli ihan niinku semmoista sadismia kidutusta.
12: Joo, ja sitten töitä tehtiin alaikäisenä.
10: Eikö siellä tullut turpaakin?
12: Tuli siellä välillä turpaa.
11: Entä oliko siellä mitään hengellistä koskaan?
12: Olihan siellä oikein pastori, mutta en mä tiedä. Jotain tilaisuuksia piti, mutta käytimme rippikoulun siellä.
10: No niin.
11: No nyt hetken sitten niinku asialinnalla.
10: No, mä oon käynyt kaikki. Mä oon käynyt rippikoulun ja peruskoulun ja lukion linnassa ja... Alinkahan me oltiin samaan aikaan apukoulussa.
12: Mä kävin koulukorissa kouluni.
10: Joo.
12: Viimeisen luokan tenti.
11: Joo.
10: Eli sulla on päättötodistus yläasteelta?
12: Ei, kansakoulu. Mä oon niin vanhempi mies.
11: No ei ne kovin käppöiset eväät ollut tähän.
10: Hei, tässä on joku salaliitto nyt menossa taas kerran. No kato, mä oon syntynyt 65 ja Jorkki on syntynyt 56.
11: No, totta kai.
10: Tässä on joku salaliitto.
11: Totta kai. Niin, ei ollut häppöiset eväät elämää.
12: Ei ole häppöiset
10: elämää. Mitäs sun perhe, ennen kuin seudut mihinkään kotiin, niin mitäs sun perhe, millainen?
12: Isä käytti alkoholia, äiti hoiti lapsia.
10: Oliko äiti, isä väkivaltainen vielä sitten?
12: Olisi väkivaltainen.
10: Tuli turpaa ja
12: se ei se nyt hirveästi hakannut, mutta ei oikein, ei se oikein lapsista pitänyt huolta.
10: Niin, niin. Oliko sulla monta sisarusta? Onko?
12: Mulla on 5.
10: Älä?
12: Joo. Mm. 3 poikaa ja 3 tyttöä ja sitten mä olin se keskimmäinen poika, niin se ei saanut mitään sitten.
10: Joo,
12: se
10: jäi
12: siihen aina siihen välikäteen.
11: Joo. On sulla ollut rankkaa rallia ja jättänyt varmaan kovat jäljet.
12: Joo.
10: Mutta se on ollut siihen, että Fajaski oli vähän tuommoinen vanhan liiton äijä.
12: Niin on.
10: Mitä duunia sen teki?
12: No se teki rakennushommia, metsätöitä.
10: Eli viikonloput ryypättiin.
12: Niin, ja viikonloput ryypättiin.
11: Joo. No ei se mitään, onneksi tuli sitten se vuosi 77, eikö se niin ole?
12: Joo.
10: Linnassa kun se oli?
12: Ei, kun mä tein jotain pahoja Keravalan väkivalta juttuja. Sitten mä lähdin karkuun sieltä kyttiä sieltä Keravalta se, pari vuotta olin siellä Ruotsissa ja sitten mä tulin siis Sörtelessä 77 uskoon ja kävi kasteella siellä. Ja no niin. Sitten se Lomaruksen Hermanni toi mut sieltä pois ja mä liityin Keravan helluntaseurakunta.
11: Okei.
12: Ja sitten
11: mut miten tää uskoontulotapa, mitä sitä edestä, kuka sulle kertoi Jeesuksesta?
12: Me mentiin sinne helluntaseurakuntaan sinne Sörteliin.
11: Ihan vaan yksin päin.
12: Ei, kun oli siellä kavereita mukana.
10: Niin.
11: Ja se oli tämmönen niinku joukko.
12: Joo.
11: Ja sä päätit ajatella, että olisiko tästä sitten?
12: No sitten tuli itku ja piti mennä sinne alttarille ja mä olin elämäni Jeesukselle.
11: Sanakoskit. Olit sä karanneena sillä hetkellä?
12: Joo.
11: Sä olit niin kuin vankikarkurilla?
12: Ei vankikarkurilla, vaan poliisi. Etsintäkuulutettu.
11: Joo, joo. No sä olit etsintäkuulutettu. Herra löysi sut ennen kuin poliisi.
12: Niin ja sitten se, se Lomeruksen evankelisti, Herman Lomerus tuonut.
10: Tämä on se sama tapaus, luit se lehdestä, kun... Se oli 77 koulu. No kato, kun kytäthän lähetti Jorkista, kato ne pidätyskuvat Ruotsia, tätä ketsi tätä kaveria. Mm. Siinä oli yksi kuva edestä ja molemmilta sivulta, niin Ruotsin kytät faksasi tänne Suomeen. Työt kaksi on saatu kiinni, kolmatta sitä vielä.
11: Okei.
12: Siellä mä kävin kasteella ja tulin sitten Keravalle. Ja sitten mä olin vähän aikaisemmin himassa, niin kytät nappasi kiinni. Sitten 78 mä olin ensimmäisen kerran Sörkässä.
10: Joo.
12: Sitten Sörkästä mä pääsin työsiirtolaan ja olin siellä joku 1,5 vuotta. Ja sitten mä pääsin pois ja mulla oli kaikki luottotyöt ja kaikki oli kunnossa, niin mä saan ajokortit ja luottokortit ja kaikki. Ja sitten maailma veti puolensa. Ja
10: usko jäi.
12: Niin, usko jäi sinne.
11: Mikä siinä oli syynä, että se
12: no, maailma veti, kato, kun ei ollut ikinä ollut ajokortteja eikä mitään.
11: Niin sä päätit kokeilla sitä ajamaa.
12: Niin, ja kaikki semmoista asiat oli niin kuin, meni.
11: Eikö siellä yhtään kolkutellut? Että
12: kuitenkin... Koko ajan se kolkutti sen linnassa, kun oli ja oli. Ja viimeisellä tuomilla, kun olen Kakolassa, niin...
11: Kuunnelkaas nyt vangit. No.
12: Viimeisellä tuomilla oli Kakolassa, niin se oikein tuntui siltä, että Jumala ei mikään ei narkkaaminen maistunut, ei viina
11: joo,
12: maistunut.
11: Se on se juttu. Niin mikä ei ole mitään.
12: Ei ole mikään maistunut millään. Sitten mä löysin vaimaa, mä olin tässähän sen, kun mä 40-vuotiaana pääsin Kakolasta viimeisen kerran. Niin sitten mulle tuli mieleen, että... Et kun mä sain vaimoa, että tämähän nyt kaikki hyvin, että nyt mun vaimo menti naimisiin ja kaikki meni. Kaksi lasta tuli ja sitten kaksi lasta oli multa ja sitten entisestä suhteesta yksi lapsi. Viisi lasta oli perheessä ja sitten 7 lasta. Sitten mä tein 20 vuotta pimeitä hommia rakennuksilla ja elätin perheen tietenkin elätin. Ja sitten, sitten se 7 vuotta oli välillä sinne ilman viinaa ja yritin ja... Mutta me mitään sanoa, vaimon kanssa meillä hyvät välit, mutta se vaan jatkoi sitä alkoholiumista. Ja sitten tuli avioerot ja kaikki. Ja sitten uudistunut. Siellä järven pois kävelin. Ei, siinä ei ollut vettä enää, mutta kävelin. Ja valtava sateenkaari tuli sinne, niin vaikka ei saa vettäkään. Ja sitten mä sodin sinne. No meidän helluskeen seurakuntaan sille pastorille.
11: Kalaniemiksi siellä.
12: Niin, mä kävelin sinne sitten pokkana ja sanoin, että mä haluan antaa uudistua. Sitten mä rukoiltiin.
10: Uudestaan.
12: Niin, että se sitten nyt ollaan.
11: Mutta eikö se ollut ankeet aikaa ilman Jeesusta?
12: Oli tietenkin. Niin ilman muuta. Hyvyyttä. Kaiken maailman hölmöily tuli tietysti. Mm.
10: Ja. Että vaikka vedit ränniin kamaan, ei tuntunut miltään.
12: Kun... No ei, sitten lopussa ei pystynyt vetämään, sen ei pystynyt mitään.
10: Tunsitko sä tämän antisankari Kortekallion, sitten oliko sä niitä sijoitossa mukana?
12: No kyllä mä sen tunsin, tai tiesin.
11: Pilvi.
12: Niin,
11: Pilvikallio.
12: Olihan se siellä Sörkässäkin lusimassa.
11: Mitäs sulla oli siitä muistoja?
12: No siellä mä näin se Hyvinkäällä yössä asunnossa. Ja sitten kun mä olin siellä kämpässä, niin se oli erikoinen tyyppi, että sitä ei saanut mukaan nähdä siellä ollenkaan, kun siellä kävi.
10: Joo.
12: Se oli jossain saunassa piilossa.
11: Vai missä oli hyvää päivää. Kenenköhän tähden sitä nyt ei saanut nähdä?
12: En,
11: kaikki
12: tiesi,
11: kuka on saunassa.
12: Niin.
10: Mä olin taas erikoinen huumepäällikkö. Mun mahdolliset kaikki näkee mut.
11: Nimikin oli muutettu Kamakallio, Karakallio.
10: Ei oikeasti, kun mä asuin siellä, missä autopommi jysähti. Se oli Karakallion tie 1F50. Niin noi bandiitot lähetti mulle Tanskasta... kortin, oliko se joulukortti vai mikä, siinä luki Kamakalliontien, eli kirjoittanut siihen Kamakalliontien ihan tarkoituksella.
11: No. Niin, siitä se muutos tuli.
12: Onko se nyt Espoossa se Karakallio?
10: On, Karakalliossa.
12: Joo.
10: Espoon Karakallio.
11: Mutta tuo on ihan Tämä on aika yleistä toi, että niin ensin tullaan uskoon ja olet väkevästi ollut ja sitten se enää se entinen maailma ei anna mitään.
10: Joo, mites eli sä uudistuit, monta kertaa sä oot nyt uudistunut?
12: Yhden kerran.
10: Niin joo, mutta kun puhutaan just tästä, että kun vanhurskassa on 700 tankia nousee jälleen, niin just että tässä on hyvä esimerkki taas siitä, että ei se maailman loppu ole, jos vähäksi aikaa luopuu tai menee.
12: Ei, mä olin yli 30 vuotta tuolla, hakkasin päätäni kiviseinään.
10: Niin joo.
12: Mutta sitten mä uudistuin.
10: Aina kun on aikaa.
12: Niin, nyt mä oon ollut 4 vuotta tuolla seurakunnassa töissä, tukiryhmä meidän kaveritten kanssa siellä ja sitten leivänjako ja sitten mä vähän en talkkareinkin siellä. Ihan hyvä homma ja tosi hyvä. Niin kuin, tulee mieli, kun tekee vaikka mitä palkkaa kasaan, niin taivaassa on se, että saadaan palkka.
11: Joo, miten tuliko sulle kukaan sen aikana, kun sä olit niin sanottuna semmoinen maailman tilassa, niin tuliko sulle puhumaan uskovaiset, että terve ja anna elämäsi uudestaan Jeesukselle? Ei. Sä tämmöisiä kutsuja yhtään?
12: Ei, mutta toi oma tunto se puutteli. Että
11: koko ajan?
12: Niin, se välillä.
11: Tuliko unia näkyjä?
12: Ja tuli jo kaiken näistä. Sitten ei maistunut mikään enää, ei viina kaiken mitään. Ei vaan.
11: Miten se kesti kuitenkin aika pitkään? Että se jaksoi tapella vastaan.
12: Niin, ja sitten kun oli se ensimmäisestä pohjista asti, kun se lusimessa Keravalla oli. Niin. Pohjat se seilas mua sitten yli 40 vuotta. Niin kuin, 40-vuotiaana vasta mä sain, kun mä menin vaimon kanssa yhteen, niin sitten meni vasta ne vanhat pohjat. Pohjat niin kuin, umpeen. Että oli aika pitkä keikka.
10: Joo. Kyllä.
11: Joo, pitkään jaksoit tutkanta vastaan taistella.
12: Niin.
10: Jumala on varjellut.
12: Näin on. No. Ja kaikki on tapahtunut. On ollut kaiken maailman ampumisia ja puukutuksia ja vaikka mitä, niin aina on selvinnyt joka asiasta. Että
10: kato, mä oon plakion yhdeltä, mä oon vaan muistanut keneltä, niin mä oon plakion semmoisen näkemyksen, kun olen todistanut siitä jo pari kertaa, että jos ja kun Jumala on päättänyt jonkun kaverin, miehen tai naisen, pelastaa, niin tämä tyyppihän ei kuole sitten ei millään ennen kuin se on käynyt toteen se asia. Eli jos jonkun on määrä tulla uskoon, niin ihan turha ampua vaikka tykillä, niin ei tapahdu mitään, koska siinä on Jumala takana. Onhan muakin. 2001, tässä on nyt 20 vuotta aikaa, autopommi ysähti. Käsiin asennettaessa. Muakin kohti on ammuttu, ei ole osunut. On ollut myrkytyshanketta ja kaiken näköistä. Ja itse olen hölmöillyt ja vetänyt vaikka mitä tänne nenäluun. Niin ei ole vaan lähtenyt henki. Kaiken tarkoitus on ollut se, että mä tuun uskoon.
11: Sen tehtävä, niin, mikä Herra sulla on.
10: Niin.
11: Piste. Ei se, me ollaan kuolemattomia.
12: Ei se jätä meitä.
10: Ei.
12: Me ei voida jättää se, mutta ei se jätä meitä. On se niin hieno isäntä tuolla kertaa.
10: No.
11: Onko mutta se tulee valtava kiitollisuus ja rakkaus tästä uskollisuudesta.
12: Niin tulee. Sitten mä oon yrittänyt elää, kun tämä 4 vuotta, vajaa 4 vuotta. Mä oon yrittänyt niin hyvin elää, kun pystyn Raamatun mukaan. Mutta päässä käydään koimmat taistelut.
11: Joo, mikä niin sulla on? Onko ollut vielä vaikeuksia? Niin kuin, että
12: no se sitten työntää toi niitä vanhoja juttuja, mitä on ollut, niin niitä tulee niinku päähänsä. Ja sitten on niiden kanssa taisteltava, voi mennä eteenpäin. Mutta kyllä niiden kanssa pärjää, kun pyytää yläkerrasta apua.
10: Joo, ja kato, kun se pitää ymmärtää, että oli se menneisyys mikä tahansa, niin Jeesus on kuollut niiden kaikkien juttujen puolesta ristillä. Ei niitä tarvitse kantaa itsellä.
12: Ei tarvitse.
10: Niin, että niin kuin
12: sehän lihaa yrittää, kato
10: niin,
12: koko ajan.
10: Vähän mäkin voisin, ja en mä pääse mun tekoani mihinkään karkuun. Että Mä tiedän, mitä mä oon tehnyt, ja moni muukin tietää valitettavasti. Mutta Jeesus on kuollut niiden tekojen puolesta.
12: Näin on.
10: Et niinku siitä mä tiedän, eka mikä konkreettinen mulla muuttui, niin painajaiset jäi pois heti, kun mä tulin uskoon.
12: Kai, sehän koskee, niinku, tuo juttu koskee niinku kaikkia ihmisiä, ketkä haluaa tulla uskoon.
10: Kyllä, kyllä.
12: Ei ole minkäännäköistä, entä onko rosvo tai joku. Ei. Kaikki ollaan samaa erovisiin Jumalalla.
10: Ristillä katsottuna ollaan kaikki samalla viikolla, lauletaan.
12: Näin on.
11: Mikäs sulla on? Onko sulla Raamatusta jotain paikkaa, mitä sä tykkäät lukea? Miten sä harrastat tätä sun hengellä?
12: Kyllä mä sitä luen iltasi ja sitten mä olin tuolla Raamattuopistolla 1,5 vuotta.
11: Okei.
12: Tuolla Keurulla.
11: Joo, se oli varmaan hyvä.
12: Oli hyvä. Siellä näki muutakin kuin sitä Raamattuopistoa. Että siellä meitä oli sellaisia, jotka tuli uskoa ja ketkä oli kankodeista ja tuolta. Niin oli. Mutta sekin oli hyvä kokemus vaan, että näki.
11: No minkälaista, onko sulla joku sananpaikka, mikä on jäänyt sydämelle? Minkälaiset sanat sua puhuttelee täällä sanasta?
12: Toi puhutteli toi, että tietysti on niin kuin kaikkien puolesta ollut, että saa olla alhaalta tai ylhäältä, niin kaikkien puolesta se on, että me ollaan kaikki niin kuin sama-arvoisia Jumalan silmissä.
10: Niin varmaan tämä Matteus 7.12, että sen tähden kaiken sen, minkä toivoisitte tekevän teille, tehkää se heille.
12: Niin.
10: Sillä tässä on profeetat. Sehän niin kuin just tarkoittaa sitä, että pitää tämä tasa-arvosysteemi.
12: Näin. Sitten pitää olla, mun mielestä kannattaa olla, että ei kannata leikkiä noita asioiden kanssa.
10: Niin.
12: Että kannattaa yrittää elää niin kuin, ja jos ei pärjää, niin sitten pitää pyytää apua.
10: Niin, kyllä.
12: Niin.
11: Oletko päässyt todistamaan sun kanssa tämmöisille kohtalon tovereille?
12: Olen pitänyt aika Facebookissa aika paljon yhteyksiä. Sitten on noin vanhat hörhöt, ketkä kaverit ollut, niin ne on ottanut yhteyttä. Ja vähän ihmiset, että onpas tyyppi muuttunut.
11: Niin minkälainen sä olit sitten ennen sitä? Olette rajuluontoinen kaveri?
12: No semmoinen ADHD. Ei pysynyt ikinä paikalla eikä missään ollut hyvä olla. Ja piti aina liikkua ja mennä. Ja...
10: Joo,
11: se on se. Se on se meillä aika yleinen.
12: Ei saanut niinku missään rauhaa.
10: Ja vaikea nukahtaa.
12: Niin. Piti vetää jotain ihme juttuja, että se nukuttuu.
10: Se on monella, ihan vaikka ei käyttäisi mitään tai muuta, niin kun se yö tulee ja ne haamut käy kimppuun, se on paha paikka.
12: Niin.
10: Kyllä mä muistan, kun mä olin sitä mun pitkää tuomiota, niin ne ekat kuukaudet, kun mä olin, eihän nykyään pidetä putkassa kuin viikko vai mitä se on, mutta silloin mä olin 149 vuorokautta ensin putkassa, niin kun siinä kun olet lepäillyt muutaman viikon, niin ei se enää sillä lailla väsytä.
12: No ei varmaan.
10: Kun se meni aina tuonne 4-5 kelloa aamulla ja ei ollut mitään tekemistä, niin kyllä se niinku se aika rankkaa, kun ne haamut tulee.
12: Niin, se oli ennen 17 putkassa ja sitten se tanoi. Niin. Tempa sulla tai lähdettiin nokalle, kaksi vaihtoehtoa.
10: Mutta sitten siinä on vielä sekin kato meni sillä, että kun alettiin pitämään poliisivankilassa.
12: Niin.
10: Että joku THkin on ollut, kato, saattanut vuodenkin olla putkassa yhteen menoa, niin on se aika rankkaa.
11: Joo.
12: Niin se haettiin Sörkästäkin, haettiin tuonne poliisivankilaan. Niin.
11: Kiristyksen
12: niin, joo.
11: Kun ei tavallinen tiili niin, pure, niin on jotain lähemmän tiili. No niinhän se menee, että niin. Sitten vaan kärkikärryä työnnellään siellä niin. Pyynnöstä.
12: katolla kävellään kuin apinahäkissä siellä.
10: Niinhän se ei kato, se on vähän. Se on vähän näin situis sillä, että metsä vastaan niin kuin sinne huudetaan, että jos ei kielen kannat laula, niin sitten ollaan putkassa.
11: Niin, mites sulla toi rahahomma, oliko sulla se rahahimo kova? Teit se sen töitä?
12: Tulihan sitä rahaa, mutta kaikki on mennyt eikä sitä mitään.
11: Niin täällä on näin, että sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä, mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen, paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turvioon ja kadotukseen. Kävikö sulle näin, että mentiin mielettömiin?
12: Ei, kyllä mulla meni ne kaikki, vaikka miten pimeitä hommia sai työttömyyskorvasta, niin mulla meni se perheen elättämiseen. Että,
11: siihen meni.
12: Niin, en mä niinku mitään säästänyt enkä mitään. Eikä mulla sen, kun varmaan mun lapsetkin on sen takia kilttejä, kun on saanut jotain aina. Yrittänyt järjestää niille. Että. Mä tein 5 vuotta rakennushommia ja sitten mä opettelin itse ilmastointiasentajan hommat. Pääsin semmoisen kundien mukaan, mä tein 15 vuotta niitä ilmastointiasentajan homma.
11: Ja pimeästi.
12: Joo.
10: Oliko se kuuluisa LVI?
12: Joo.
11: Antakaa keisarille, mikä keisari. No,
12: niin, olisi pitänyt, mutta ei.
11: Sä unohdit on keisari niin. Ja Jumalan.
10: Laita vaan itse.
11: Sä laitoit omaan taskuun kaikki, eikö? Joo, ja sitten Raamattu sanoi, kelle tulli, sille niin. Tulli, ja kelle vero, niin sinne vero. Joo. Nekin taisi unohtuu.
10: Me oltiin Jorgin kanssa keväällä juhlissa. Ei, koska me oltiin juhlissa, nyt syksyllähän me oltiin.
12: Joo.
10: Se oli tässä sekin.
11: Minäkin oli. Siellähän me tämä haastattelu päätettiin.
10: Okei.
11: Et sä nyt muista. Mä juosta.
10: Tuli juotua sitä viiniä niin paljon.
12: Joo, mä oon sen veskun tuntenut, että varmaan 30-40 vuotta.
11: Niin, se onhan gangsterikavereita.
10: Mä oon veskua kärttänyt tänne ohjelmaan.
11: Ei se uskalla tulla.
12: No, mähän pyysin sille tänne mukaan, mutta ei se lähtenyt.
10: Kyllä se hauska mies sille mielestä, hän on tehnyt poliisin kanssa pankkirjoista.
11: Se poliisi muuten on tulossa.
10: Onko?
11: On. Sekin on ihan kiva. Ne vois tulla yhdessä tänne.
12: Ei se tule, ei se lähde.
10: Ei vesku varmaan. Veskulla on, se on henki. Se on henki, valta.
11: Niin,
10: kun ei tuu.
11: Se on henkivalta. Mutta onpa kiva juttu, että elämässä on tuolla mallilla.
10: Niin ja nimenomaan tämä, että niin kuin näillä, kun mulle niin moni on sanonut, että sulle toi hyvä juttu, mutta kun mä oon luopio. No, otan säkin, ja moni muukin on luopio. Ne. Silti paluu on aina mahdollista.
12: Niin on, ei haittaa
10: aina on
12: mitään.
10: Mahdollista.
12: Ei ole. Ja toi oli varmaan vaan tämmöinen koulu, minkä niin, me oon käynyt tässä.
10: Kyllä.
11: No, aika kova koulu.
12: Niin, mutta ei se mitään.
11: Ei maistunut aineet.
12: Vielä on pari kuumuun päässä, kun oikein tarkkaan
11: katselee. Parantakoon ne. Niin. Hei, kerro siitä. Kävelit siellä, mitä tuli sateenkaari.
12: No mä kävelin siellä järven pohjassa. Ja
11: missä se paikka on fyysisesti?
12: Nurmijärvellä. Se on kuivattu se järvi.
11: No sä menit sinne kävelemään.
12: Niin mä kävelin sinne ja sitten tuli valtava iso sateenkaari. Ja mä kattelin, ei satanut edes vettä.
11: Puhuks Jeesus sulle sen sanan, sen kaaren kautta? Joten...
12: Ei se mitään puhunut, mutta sitten mä soitin heti sille Villelle. Mä sanoin, että mä tuun sinne. Että
11: no miten se kaari johdatti?
12: No en minä tiedä.
11: Tätähän mä kysyin.
12: Niin, mutta en minä.
10: Älä kinaa sinä nyt, kun on taukoja kaikki.
12: Se oli jotain. No niin.
11: No. Mahtava juttu.
12: Niin.
10: Pannaan musiikkia väliin, vaikka Elvistä, ja sitten pidetään tauko.
13: Radio Day. Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa. Jorkki Lipponen, Ali ja minä, allekirjoittanut Johansson, toinen jakso. Kanava on Day ja ohjelma on Ex-Criminals.
3: Yes.
2: Täällä tästä Jumalan sanan voimasta, kun me uskovat aina ihmetellään, että mikä noilla on, kun ne ei usko noin muut.
3: Mm.
2: Ja sitten nämä muut ihmettelee, mikä noilla on, kun ne uskoo.
3: Joo.
2: Niin sehän on, kun tämä on uskon asia. Tämä ei ole järjellä selitettävä asia, vaan tämä on niin kuin lapsen usko riittää. Jeesus sanoi, että elleivät he tule lasten kaltaiseksi, niin Jumalan valtakunta ei ole ennätä. Niin täällä lukee näin, että Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille luku 1 ja 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
3: Mm.
2: Eli on ihmisryhmä, mikä on menossa kohti tuhoa, ja sitten on ne, ketkä pelastuu. Niin pidä nyt, hyvä kuulija, itsestäsi huolia, ota Jeesus vastaan ja anna pelastaa itsesi. Ei tässä ole mitään järkeä, jos kerran myönnetään, että on Jumala ja hänellä on poika, joka pelastaa, niin olla ottamatta vastaan, kun vaihtoehto on helvetti, ikuinen kadotus. Tässähän tässä on kyse. Ja sen takia näitä ohjelmiakin tehdään, vaikka tässä nyt heitellään vitsiä puolia toisia, vaikka mitä juttua, mutta perimmäinen tarkoitus on se, että joku pelastuisi.
3: Maailman vakavin asia.
2: Niin.
3: Tässä on maailman vakavin
2: asia. Ja kato, kun tämäkin, että sateenkaaren, sä näet, siellä siinä on värejä ja sun muuta, ja nämä yhdet yhteiset on senkin ominut meiltä uskovilta. Sehän on liiton merkki. Jumala on pannut sen
3: koskaan
2: kaaren pilviin, ettei koskaan peity enää vedellä.
3: Aamen.
2: Näin, niin
3: se on se totu.
2: Kyllä. Niin.
3: Ja uusi liitto.
2: Niin.
3: Sinulle kävi se uudistuksen liitto.
2: Että on värejä elämässä ja on vaikka mitä vivahteita, mutta pelastumiskysymys, tämä tärkein, se on täysin mustavalkoinen.
3: Joo.
2: Se on joko tai ei ole mitään katolisen kirkon opettamaa kiirastulijohmaa, että ollaan jossain tiettyä, että jos on tehnyt sen verran pahaa, joudut sitten kiirastulijassa olemaan niin ja niin kauan ja sitten lopulta kaikki
3: pelastuu.
2: Ei, sä kun lähdet täältä. Jos ei Jeesus ole sydämessä, niin helvetti kolahtaa. Aamen.
3: Ikävä kyllä.
2: Niin.
3: Se on tuttu juttu. Voi lukea siellä, se Lasarus on siellä
2: niin.
3: Abrahamin helmassa.
2: Niin.
3: Niin se on ikävää. Siinä on juopa välissä, en pääse tänne päin eikä täältä sinne.
2: Eikä mun ole tarkoitus mitään tuomiolauselmaa tässä esittää tai mitään, vaan näin mä sen olen käsittänyt Jumalan sanasta.
3: Jumalan sanan puhun.
2: Niin kyllä, että niin kuin, ei mä voi ketään tuomita suinkaan mihinkään kadotukseen, mutta Jumala on se, joka... Ja siellä lukee näinkin, että hän osoittaa laupeutta kenelle tahtoo ja pelastaa kenet tahtoo. Ja joitain vartenhan se, vaikka siellä onkin, että... Helvetin ikuinen tuli on varattu perkeleille ja hänen enkeleilleen, mutta kyllä sinne varmaan aika iso osa ihmiskunnastakin on joutumassa.
4: Näin jos.
3: Joo, mutta toi on kyllä pitkä matka 30 vuotta täydestä Jeesuksen seuraamisesta omille kivisille poluille, niin. Back Jeesuksen syliin.
2: Niin.
3: Että niin. Harvinaista, niin kuin, että meidän ohjelmassa sarjassa ei ole kertaakaan tullut, enkä mäkään tunne niin. Toista niin kuin noin selkeästi.
2: Noin tapahtunut. Pitkä erämaa on ollut. Niin. Oliko se 30 vuotta? Kauan se oli?
4: Yli 30 vuotta.
2: Niin.
3: Sehän on ihan tuommoista.
4: No. Sitten mä haluaisin sanoa noille, jos herrat kuuntelee, niin. Jos niitä meidän ikäisiä herroja
3: no niin,
4: herroja on tuolla linnassa, niin liittykö tämä sama jengi, tämä on hyvä jengi.
2: Joo.
4: Näin on.
2: Kyllä.
3: Ne et uskaltaisi kokeilla sitä Jeesusta. Mutta niin. Ennen homma, että sä tulit herätykseen siellä Ruotsin puolella.
4: Niin.
3: Oliko siellä sitten tuttuja, jotka vieläkin
2: muistaa? Osaat sä ruotsia?
4: En mä vähän osaa pikkusen.
3: No ei se...
4: Siitäkin niin kauan kuin mä olin siellä.
3: Niin, mutta oliko siinä semmoisia kavereita, jotka vieläkin uskos? Muistatko siitä
4: ei,
3: ajasta
4: Ei ole ketään. Muistan mä siitä, muistan. Se oli valtava se, kun
3: no,
4: tuli...
3: Kerro se, miten
4: no,
3: se...
4: Se oli valtava, kun tuli uskoon. Se oli siellä rukoilla. Pakoili monta vuotta siellä Ruotsissa ja teki pahoja ja elätti itsensä rosvoimalla ja mitä siellä teki kaikkea.
3: Niin.
4: Sitten me mentiin sinne kokoukseen, niin se oli valtava kokemus se.
3: Vastakohta.
4: Niin, tuli niin kuin tippasilmään, piti mennä sinne eteen. Sitten kun kävi siellä kasteella, täytyy sillä pyhällä hengellä, niin se oli vielä valtavampi kokemus.
3: Kuka vei teidät sinne kokoukseen? Oliko se joku henkilö, joka teidät laukasi?
4: Niin, se taisi olla joku, mä en sitä muista.
3: Joku evankelista.
4: Niin, tai joku semmoinen, joka käydyssä, joka oli herätyksessä.
3: Joo.
4: Siellä on paljon sen uskovasta seurakuntaa siellä Ruotsissa. Että suomalaisia ja romaanit paljon on siellä uskoon tullut.
3: Joo.
4: Kyllä siellä on. Sitten ne vuokra, sekin oli vaan joltain ruotsalaiselta seurakunnalta vuokrattu se mesta, missä me oltiin. Varmaan joku pappisti tai joku semmoinen seurakunta.
3: Uskossahan me kuitenkin vaelletaan ja Jeesus pitää meistä huolta. Eihän me voida teknisesti rupea varmistelemaan.
2: Ei, mutta antaahan hän meille sen mahdollisuuden, just niin kuin, että Jorkkikin sai, Taipale Ilkka kirjoitti sinne eläkkeen, että tämmöistä tuli.
3: Joo,
2: niin.
3: Sekin on Jumalaa.
2: Niin, se on,
3: niin. Jorkkille just se niin kuin tämmöinen yksilöllinen selviytys, mutta ei hän voi sitä tavallaan toisille jakaa. Meillä on jokaisella, miten Jeesus yksilöistä pitää meidän huolta, meidän perheestä, kun me rukoilemme.
2: Niin.
3: Varmasti pitää huolta. No. Hän on hyvä paimen, hän sanoi, ei mitään puutu.
4: Ei puutu. Meikäläistä ei kuuntunut uskoon, niin ei mitään puuttunut.
2: Että sama täällä.
4: Aina on pikkuset illan rahaa ja sitten tätä on hyvä olla. Ja.
3: Niin, eikö ole ihmeellistä?
4: Sitten ei ole semmoista, niin kuin sielu semmoista, että ei pysy paikallaan, kun ennen oli semmoista, että ei pysynyt paikallaan olla.
3: Rauha on tullut.
4: Niin, rauha on tullut.
3: Joo, Raamattu haluaa, että rauha minä jätän tein.
4: Näin on.
3: Ja sydämeen tulee rauha.
4: Niin.
3: ADHD-kaverikin rauhoittaa.
4: Niin, näin on.
3: Ja vangeista 70% ADHD.
4: Näin on.
2: Se varmaan enemmän.
4: Eikä sitä silloin, kun lapsen oli... Mä olin lapsena 7 vuotta, kun ensimmäinen luokalla meni Nurmeksi kouluun, niin oli semmoinen, tiedätkö se, villipoika, niin mulla oli ensimmäinen opettaja, niin se oli uskovainen opettaja.
3: Joo.
4: Se oli tosi, mä ihmettelin, miten se jaksaa niin kuin meikäläisiä, kun meitä oli kaksi semmoista, mitkä mentiin se omiin. Se maksaa, että miten, sitten se alkoi kiinnostaa tuo vanha testamentti. Mulla oli kaikista paras numero, mikä mulla oli uskonnosta. Mä kiinnostin se vanha testamentti, kaikki Joosefit ja kaikki ne jutut, ne kiinnosti tosi paljon. Mummo oli uskovainen.
3: Tai se uskovainen. Oli mummo.
4: Niin se opetti iltarukouksen ja... Että,
3: hän löytyi minä. Sieltä esirukoilija.
4: Niin, tappas, niin.
3: Meinasin kysyä niin. jo tuota, mutta...
2: Oliko luterilainen mummo?
4: Oli. Karjalainen mummo.
2: Luterilainen mummo, kun pistää kädet ristiin, niin peli on pelattu.
3: Tapparan pelit ainakin.
2: Niin, älä sä hei.
3: Niin. Mutta se on totta, että...
2: Fani tässä vaan sitä Jallista.
3: Joo, niin se on tärkeää, että toi esirukoilija.
4: Niin joo, se oli ihana mummo, kyllähän tuli risukin siltä välillä, kun tuli paava tehtyä, mutta oli ihana semmoinen, että lämmin
3: joo,
4: ja
3: jäi.
4: Niin, muistoi jäi.
2: Kyllä, onko sulla kaikkihan tietää sen paimen psalmin 23, mutta... Jotenkin mä koen, että onko Jorkille jäänyt mikään tietty psalmi mieleen? Muistaisitko sä ulkoa mitään? Olisiko sulla jäänyt mitään?
4: Ei, tämä aromata tietysti mä varmaan muistaisin, mutta kun nyt ei tule mieleen.
2: Niin, semmoista, mutta mun mielestä ihan niin kuin tämmöinen...
3: Psalmi 107 tämä narkomaan.
2: Niin, mutta sitten on ihan tämmöinen psalmeista, ihan tämä ensimmäinen on kova jo.
3: Niin, psalmi... se on se Lauri.
2: Niin, psalmi. Ensimmäinen kirja, psalmi 1.
3: Joo.
2: Psalmit, ensimmäinen kirja, psalmi 1. Vanhurskas menestyy, jumalaton hukkuu, on tämä otsikko. Just mistä puhuttiin tästä pelastumiskysymyksestä, miten mustavalkoinen se on. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Tässä on oikein huutomerkki vielä perässä. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Niin, että kyllä sen tuolla seurakunnissakin pyörii kaikennäköistä väkeä, niin kyllä sen näkee siellä niin vaan, että ketkä on niitä pitkällinen miehiä, ketkä jaksaa niin kuin painaa tuli myrskysää tai aurinko, niin jaksaa painaa. Sitten on näitä käytöjä kääntymässä ja vähän aikaa. Mutta en mä niinku, tämä vankilahomma, kun meillä on esillä tässä, niin puhutaan vankilauskosta. Niin ei semmoista olekaan.
4: Ei ole.
2: On vaan uskoa ja epäuskoa.
4: Ajattelee, kun vanki pääsee vapaaten, vaikka se on uskossa, niin se voi lipsata helposti sille toiselle tielle.
2: Se on niin vaikeaa. Mitä pitempi kakku vie, niin sen hankalampi on tulla takaisin.
3: Niin siellä pitäisi olla jo. Asuntoja, melkein vaimo.
4: Ei ole mitään, jälkihuoltoa ollut. Ei ikinä ollut, ainakaan mulla.
2: Paljon puhutaan kyllä, mutta...
3: Tässä on risellä paikka miettiä sitä siellä yhteiskunnalla. Niin.
4: Sitten mä toi Trytkösen Rami, sä tiedät varmaan Rami, niin sä oli uskossaan linnassa tosi pitkään. Sitten se oli vielä siviilissäkin. Niin, se vaan se heroiini vei sen katso sitten.
2: Rupesiko se uudestaan käyttää?
4: Rupesi käyttää heroiiniä ja sitten jäi sinne juna alle ja... koko porukka. Että kyllä mä niin kuin säälittää se, että mun mielestä se oli hyvässä uskossa.
3: Joo. Harmittaa tuommoinen.
2: Rami repesi uudestaan.
4: Joo.
2: Ai joo, sen mä muistan. Menikö niitä viisi siinä, kun ne veti sinne junalle?
4: Joo.
2: Auto täynnä porukkaa juna eteen vahingossa. On noin tasoristeykset semmoisia.
4: Kärkölässä.
3: Okei. Onko sulla sitten muita tuttuja, jotka on tullut tuolla linnassa uskoon ja sä oot tavannut heitä? Näitä sun matkan varran kavereita.
4: Ei niitä ole. On mulla yksi latema, se tiedät.
3: Niin, että vähän ei ole jäänyt kuin.
4: Niin ja sitten, niin. Toivottavasti tulee. Sitten mä haluaisin lähettää varmaan ton latenkin kaveri on toi. Yksi Jukka tuolta Tikkurilasta. Sillä on HD ja mä toivoisin, että se tulisi uskoa. Ja se on taustavaisinkin kaveri, että... Se on sun Facebook-kaveri, sä varmaan tiedät sen, mäkin tiedän.
2: Voi olla, joo.
4: Niin, mun kanssa oli Kakolas monta kertaa ja oltiin siellä, tuolla Kakoseltiin aamukokkina ja sekoittiin siellä.
3: Niin.
4: Pelattiin kopakapaanaa siellä. Ja, kyllä se toivoi sillekin, että se on meidän Facebook, se on sun ja mun Facebook-kaverina. Että toivotaan, että se tulisi ja kuulisi tämän jutun ja tulisi uskoa.
2: Niin. Niin. Usko tulee kuulemisesta ja kuulemisen herättää Kristuksen sana.
3: Joo.
4: Eikä ihmisen tarvitse mitään kovista leikkiä. Että se...
2: Ei, kun, niin. Tiiäks, kun kovista nimenomaan leikit arvaa miksi. Vähän niin kuin leikitään Tartsania, Tex Willeria ja mustanaamioita, kun ne on mielikuvitushahmoja.
4: Niin.
2: Samalla tavalla kovis on mielikuvitushahmo.
4: Niin jo,
2: ei niitä ole olemassakaan.
4: Ei.
2: On vaan pehmeitä ja erittäin pehmeitä.
4: Joo.
3: Joo, se on...
2: Sen takia kovista leikitään, kun se on rooli, koska niin. Semmoista ei ole ihan sama kuin, mä esitän nyt tässä Tex Willeria. Kaikki tietää, että se on sarjakuva hahmo,
4: niin.
2: Paitsi lapset ehkä voi luulla, että se on joku. Tex Willer on kyllä mestari siinä, ja Kit Carson on erikoinen mies. Sitä osuu aina olkapäähän, ja sitten se on vaan lihashaava, että se pystyy kuitenkin tappelemaan vielä.
3: Se on ihan hyvä.
2: Joo.
3: Onko sulla mitään toiveita? Nyt kun sä oot uudistunut 4 vuotta sitten, niin miten tästä eteenpäin? No, mitä sä rukoilet?
4: No, omien lapsien puolesta.
3: Uskon tulo.
4: Niin, että nyt olisi uskoa. Mutta no, muuten ne on kilttiä. Mulla on yksi tyttö vähän se, tuolla ollut. Kun me käytiin Lataa silloin kattoon, niin me käytiin kattoon sitä siellä vanhassa Pernasaaressa. Se oli...
2: Mitä kävitte mua kattoon? Missä kävitte mua?
4: Siellä, missä sä olit siellä viimeisessä?
2: Naarolla,
4: niin. Oh. Muista.
2: Peskunkaivosta?
4: Niin.
2: Joo, niin olikin.
4: Sitten se oli se mun entinen vaimo. Se oli, me käytiin katsoa sitä tyttöä. Pernasaille mä olin heittänyt sen narkkasin siihen, kun se lapsi syntyi, narkkasin ja kävin pyytämässä siltä anteeksi.
2: Joo.
4: Anteeksi, että niin olen tehnyt.
3: Oletko se joutunut muualta käydä sopimassa asioita?
4: Ei, mä mitään muuta. Siltä tytöltä mä kävin pyytämään anteeksi.
3: Joo.
2: Maksoitko sen 50, minkä mä silloin lainasin sulle?
4: Häh? Mä annan 100 sulle.
3: Nämä on näitä sellin juttuja. Antaa noiden muiden hoitaa ne. Niin, että sulla ei ole mitään sen kummempaa sitten, kun lapset tulisi uskoon. Joo. Sä haluaisit, että sä lähtee todistamaan vankiloihin tai muuhun.
4: Mä olin silloin 77, tuli uskoon ja pääsin sieltä linnasta pois. Mä olin ton mukana, ton Antti Sainion mukana.
3: Ai sä oot sen vanha työtoveri.
4: Joo, tai mä olin nuori poika. Arvoin pää punaisena, kun joutui todistamaan siellä. Sitten oli niitä... Samoja hörhöjä siellä toisella puolella. Niin
3: sun vanhoja kavereita.
4: Niin, ei sitä oikein. Sen takia se varmaan tulikin tuo, ettei pysty oikein evankeliin. Tai sillä sillä lailla niin todistaa.
3: Että... Mites nyt lähtisit no se herra sanoa?
4: Kyllä, mä voisin ihan hyvin kertoa omaa elämäni siellä. Mutta silloin oli niin vaikeaa ja pääpunaa. Sitten katsoi sinne penkkiriviin, niin samat hörjät, mitkä on linnassa, niin oli siellä. Mm. Mä olin vähän yli 20. Mutta kyllä se Anttikin piti hyvää niin huolta. Kyllä me oltiin kaiken maailman paikoissa. Hämeenlinnassa käytiin ja Keravan nuorten vankilassa.
3: No niin, sulla on kokemusta. Niin. Kaikkea sulla elämää.
4: Sitten kun oltiin siellä, Kerava pääsi siellä vapauteen, niin ne otti mut sylisen ne. Antti sai jo enää, että ei siellä mitään muuta ollut siellä helluntaseurakunnassa, ketkä otti syliin.
3: Niin, mutta niin. Sehän on vähän vankilaan lähettiin tehtäviin
4: niin,
3: vastassa. Niin. Antti on kyllä ollut
2: siinä. Antti, se suuttui mulle, kun mä ekan kerran kirjoitin sille ja mä laitoin siihen kuoreen, että herra Antti Sainio. Ja osoitteen se. Sieltä tuli puoli sivua, tuli semmoista tykitystä, että ei ole kuin yksi herra, että ikinä ne laitaan aina herra. Ja että oikea titteli on vankilaan lähetti.
4: Joo.
3: Mestari on Jeesus, ei me.
4: Näin on.
3: Raamattu sanoi sen niin.
4: Joo, se koppasi mut sieltä sitten yliin. Sitten ne alkoi tarjoaa mulle vaimoa jo. Sitten mä pelästyin tosi paljon.
2: Oliko ruma vai?
3: Kuka se sulle vaimoa tarjoaa?
4: Sain jo, Antti, että hän alkaa puhemieheksi.
3: Oliko se edes rukoilusta?
4: En minä mitään rukoilu.
2: Oliko edes hyvän näköinen vaimo?
4: Oli johonkin hyvän näköinen.
2: Mutta sä pelästyit?
4: Niin mä pelästyin. Taas
3: naama punaisen.
4: No, olisi pitänyt vaan uskoa silleen. Niin, mutta näähän tätä koulua, mitä mä oon käynyt.
3: Ja hyvä tarkoitus varmaan
4: on.
2: Hei, täytätkö sä nyt sitten niinku 2026-70?
4: Joo.
3: Ei usko. Joo. Kyllä se ihan nuori.
2: Mä täytän nyt 56 seuraavaksi.
4: Mutta late on tosi vanhan näköinen.
2: Joo, mä oon 70 näköinen.
4: Ei vai. Kyllä mä en ole siellä yhden tuomion mä linnassa narkkasin.
2: Niin.
4: Muuten mä oon siellä nostanut puntteja ja urheilu koko ajan.
2: Joo.
4: Että on mitään.
3: Sä oot pysynyt hyvässä kunnossa kuitenkin. Ja sitten on tehnyt duunia koko ajan siviilissä.
4: Joo.
2: Mutta kuka ei ole vielä todistanut sillä, joka on ollut tuollain maailmassa välillä, että kyllä oli silloin, kun olin uskossa ekan kerran, niin kyllä oli huonoa aikaa.
3: Joo,
2: meni niin huonosti ja mikään ei onnistunut. Ja kaikkeina kertoo, että oli tosi hyvä homma. Ja
4: näin,
2: kukaan ei ole niin katunut sitä. Mä en kuullut koskaan, että joku olisi katunut sitä, että tuli usko. Sitä ollaan kaduttu, että ollaan livetty maailmaa ja muuta,
4: näin,
2: mutta
4: niin
2: sitä, että on tehnyt ratkaisuja, että on uskoon, niin sitä ei ole katunut vielä kukaan.
4: Joo, kyllä,
2: kai sekin kertoo jotain.
4: Kyllä on niin hyvä olla tässä, missä mä nyt tänä
3: 30 vuotta erämaassa.
4: Niin,
3: siitähän saisi pienen kirjan.
4: Niin, saisi, jos kirjoittaisi.
3: Varoitus.
2: No.
3: Varoituksia väärän tien kulkijoille.
2: Nythän on True Crimehan on nyt nosteessa, niin muuta kuin Kalevi Puonti yhteyttä. Niin...
3: Sanoit, että tehdäänkö se erämaan kirja.
2: Joka
3: päättyy sitten Nurmijärve erittäin kuivalle järvelle ja sateenkaareen.
4: toi Villehän me ollaan siinä. Jeesus ei pelkää pimeitä, niin meitä on muutama sinne. Kerrotaan meidän tarinat siinä.
3: Joo, Villelle terveisiä.
4: Joo.
3: Se on hyvä kirja.
2: Jeesus sen takia hän tuli 3 tunnissa pimeätä, kun Jeesus kuoli silloin ristillä, kun se ei pelännyt pimeätä.
3: No se on Laurin tarina, tai siis teori.
2: True Crime on nyt kovasti nosteessa.
3: Kyllä. Mutta ei mitään.
2: No niin.
3: Nyt ei tarvitse enää crimea olla, nyt ollaan Jeesuksen.
2: Kato, mä aina ihmettelin Fasessa, että kuka tämä Jorma Lipponen on, kato. Peukuttaa mun julkaisuja. Mä kyllä tunsin sinut, mutta kun sä olit vaan mulle toi Veskun Jorkki.
3: Joo.
2: Mä en tiedä sun sukunimeä, enkä...
4: Okay.
2: Niin sitten mä nyt vastasin yhdistää niin sen profiilien miehen.
3: Eikö ole parasta lähteä seuraa Jeesus?
4: On, totta kai.
3: No niin, kuulijat, vakuuttukaa tässä. Niin. 30 vuotta kivipellolla.
4: Joo. Ei kannata lopettaa hakkaamisen päässä sinne kiviseen.
2: Niin.
3: Hyvä.
4: Tervetuloa Jeesuksen seuraan.
2: No, kyllä.
4: Niin,
3: otetaan tähän loppuun nyt sitten. Kiitos sulle vierailusta ja oli mielenkiintoista kuulla. Tämmöinen vähän erilainen tarina. Täällä sanotaan näin, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suutunnustuksella pelastutaan. Vanhurskaus täytetään, täyttää sitä, täyt, käyt,
2: tarkoittaa?
3: Tarkoittaa sitä, että se on niin kuin Jumalan kanssa välit kunnossa.
2: Itse Jumalalle okay. Kelpaava syyllyttömäksi julistettu.
3: Juuri näin.
2: Onko se roomalaiskirja 10. luku?
3: Joo. Oh. Eli sä saat tällä olla Jumalan viha pyyhitään sun päältä pois.
2: Joo.
3: Rukoile perässä, niin sä tulet saamaan onnen ja autuuden ja ilon. Jeesus, tahdon tänään, Herra, päästä ulos tästä kivisestä elämästäni ja erämaasta. Ota minut sinun lapseksesi, anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verellä ja vie minut, Herra, runsaasti kasteltuun puutarhaan ja sille oikealle tielle. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan, ilon ja Herra tulee muuttamaan sinun elämäsi täydellisesti. Onko vielä? Se lopuisi Jorkilla tai Latelle jotain sinne.
4: On, usko on ilo asia, ei se ole mikään suru, eikä se ole mikään vakava asia. Että täytyy olla iloinen ja se usko on niin kuin rakkautta lähimmäistä kohtaa. Älkää unohtako ikinä sitä. Että,
2: joo, Jumala
4: niin,
2: rakkaus.
4: Niin, se on valtava. Mitä häpeämistä siinä on?
2: Ei mitään.
4: Alakerran Herra yrittää, että kaikki on häpeätä, mutta ajattele, mitä hyvä elämä on, kun saa olla selvinpäin ja seurata Jeesusta. Lukee Raamattua.
3: Aamen. Sitä me tässä tehdään. Halleluja. Moi.
1: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
1: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
1: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
6: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset.

0: Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ranskassa jopa 500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Chefray. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Opetusministeri Chefrayn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Chefray sanoi, että 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 8:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella. Elfyn Evans on voittanut ralliautoilun maailmanmestaruuden ensimmäisen kerran urallaan. Oliver Solberg hävisi 5 pisteellä ja Sami Pajari 6 pisteellä. Solberg voitti MM-kauden päättäneen Sardinian rallin, mutta mestaruus karkasi hänen käsistään hieman ennen viimeisen erikoiskokeen, eli Power Stagen maalia. Solberg ajoi tieltä, ja vaikka hän pääsikin maaliin, Evans oli häntä edellä Power Stagen tuloksissa, ja se riitti walesilaiselle Evansille mestaruuteen. Mestaruus on Britannialle ensimmäinen sitten vuoden 2001, jolloin Richard Burns voitti maailmanmestaruuden.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Ja Sana elää -ohjelmassa jälleen mukana Joel Saarinen kanssani. Täällä nimeni on Orpo Kimmeljärvi. Ja palat paikoilleen on meillä tässä ollut yleisteemana. Ota kynä ja paperia esille. Voit ottaa Raamatun paikkoja ja yhteystietojamme ylös. Olemme asettamassa tässä Joel Saarisen kanssa paloja paikalleen, niin kuin jo mainitsinkin. Ja edelleenkin on pelastuksen palat tässä meillä käsillä. Aloitimme tätä nimenomaista aihetta jo viime kerralla käsitellä. Kävimme erilaisia Raamatun ilmauksia pelastuksesta ja mieleeni jäi se, että se johtoajatus oli se, että pitää muistaa, että Jeesus on se, kenestä tämä asia on täysin kiinni, se pelastuksen toteutus. Mainitsit Joel, että tässä tällä kertaa sitten menisimme eteenpäin. Mihinkä tässä mennään?
3: Se toinen puoli. Joo. Se puoli, josta Raamattu kertoo vähintään yhtä paljon, mutta sitä ennen kertaus ensimmäisestä osasta. Roomalaisten 4:5. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhuskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Mikä se olisi kaikkein suurinta jumalattomuutta? No mieleen voi tulla hirmuteot joidenkin ihmisten johtajien elämässä tai yksityisen ihmisen elämässä. Mutta en usko, että mikään niistä on se kaikkein suurin jumalattomuuden teko.
2: Ai jaa, joo.
3: Vaan se on se, jos minä pyrin järjestämään elämäni omalla tahdollani sellaiseksi, että se kelpaisi Jumalalle, niin se on hänelle kaikkein suurinta jumalattomuutta ja häpäisyä.
2: Oho.
3: Tähän tulokseen olen tullut.
2: Joo.
3: Jos yritän ajatella, että no kyllähän se alku on tärkeää, että pääsee hyvään vauhtiin uskon tiellä, kun olen valmis taivaaseen, mutta sitten kun alkaa se vaellus, niin pitää olla näyttöä ja katetta, että elämäkin sitten, että se tavallaan se painopiste elämässä siirtyy siihen pyhitykseen. Ja tässä ajattelussa tämä pyhityskin on nimenomaan sitten minun pyhitystäni, minun työtäni, minun ansiotani, minun ponnistustani, minun ahkeraa yritystä elää paremmin.
2: Joo. Vaikuttaa siltä, että olet Herran sana ääressä niin kuin kanssa niin kuin oikein suivaantunut tähän asiaan tavallaan, niin kuin, että kuinka pieleen voidaan tässä mennä.
3: Ja kuitenkin sinulla kuulijani ja meillä Orpo ja minulla on vastuu.
2: Mm.
3: Pelastus on ehdollinen. Nyt voit ajatella, että vedetään matto alta. Äsken se ei ollut ehdollinen ja nyt se on. Se on koko ajan ehdollinen. Mutta se on aivan sama asia. Kuvitellaan vaikka, että no pikkupoikana ehkä sinäkin sait polkupyörän.
2: Joo.
3: No kuvitellaan nyt, että se oli isän ja äidin lahja. Ehkä.
2: Joo.
3: Tuskin mitään viikkorahoilla ostettiin polkupyörää.
2: Ei ollut. Se 7 vanhana käytiin esimerkiksi yksi pyörä hakemassa niin. Sitten muistan vielä.
3: Joo. Mutta sitten sinä hylkäisit sen polkupyörän. Ja menisit itse sitten, kun olit jo työelämässä, niin ostamaan uuden polkupyörän. Se ei kelpaiskaan se äidin ja isän pyörä enää.
2: Mm.
3: Tässä on vertaus. Siis pelastus on edelleenkin Jumalan puolelta 100%. Mutta se ehdollisuus ja epävarmuus tulee siitä, että hylkäänkö minä sen pelastuksen. Ja otetaan nyt Raamatusta nämä ehkä tutuimmat esimerkit.
2: Joo.
3: Jesajan kirjasta, onhan se aivan ihanaa luettavaa ollut tämä Jesajan 1 ja 18. Ja kirkossa usein luetaankin tämä jae 18 ja sitten sanotaan aamen ja mennään eteenpäin.
2: Mm-hmm.
3: Mutta tämä opetus jatkuu jakeeseen 20.
2: Joo.
3: Tulkaa selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät, Herran suu on puhunut. Siis kysymys on siitä, että säilytänkö minä sen pelastuksen?
2: Joo.
3: Ja miten minä sen säilytän? Sitenkö, että minä elän paremmin ja pyydän voimaa, että nyt tuossa enää en lankeasi?
2: Joo.
3: Minä säilytän sen samalla tavalla kuin tulin uskoon. Pelkästä armosta. Pelkkänä lahjana. Mutta se, että olen kuulijainen, se tekee sen mahdolliseksi. Ei niin, että se kuulijaisuus olisi ikään kuin bonusta ja että se niin kuin olisi sellainen, joka avaisi sen pelastuksen, mikä sain, vaan se vain kertoo siitä, että edelleenkin minulla on tämä pelastus. On tämä varma Herra, joka on kerran pelastanut. Ja tämä kertapelastus. hän, sama kuin ihan kaikkinen pelastus.
2: Hän pääsee vaikuttamaan. Hän on, tulee aina mieleen tämä ajatus junasta, jossa veturi on erikseen ja vaunut on erikseen. Eli nämä on näitä vaunuja, mistä nyt puhutaan, jotka eivät työnnä veturia, eivät saa aikaan muutosta, mutta kyllä tulevat perästä sitten kiltisti, jos otat kiinni veturissa.
3: Olen hieman allerginen, vaikka monet käännökset, mitä minäkin pystyn katsoa, Raamatun käännökset, kertovat, että Herra vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. Mutta sitten monissa käännöksissä on aivan toisella tavalla. Mm-hmm. Se vaikuttaa pikkusen sitä, että Herra vaan vaikuttaa, mutta minä hänen hommat teen.
2: Ajaa, joo, en ole kaatellut näin.
3: Mutta niin. Sitten olen viisaamiltakin vielä kysynyt, niin kun luetaan nyt tämä kimurantti-teksti galattalaisten 2:19 ja sitten vielä se 20kin kyllä, niin siellähän on nyt sellainen ajatus, joka monen mielestä kertoo vain, kun meilläkin oli nämä 10 lupausta, eli 10 käskystä, että tämä on niistä seremoniakäskystä tämä ajatus, mutta ei, no molemmista. Täällä sanotaan näin. Lain vaikutuksesta minä kuolin. Raamattu kansalle sanoo, tämä oli 9:2 tämä äskeinen. Lain kautta olen kuollut laille. Siis 9:2 lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista. Mm-hmm. Elääkseni Jumalalle. Siis jotta minä voisin pelastua, minun pitää päästä pois ajatuksesta, kytkeä siihen lain tekoja omassa elämässäni. Tässä on voimakas teksti, olla niin kuin kuollut. Mm. Mehän uskomme Raamatusta, että kuolleet eivät tiedä mitään.
2: Joo.
3: Meidän ei tule niin kuin ajatella, no kyllähän me nyt olemme elossa, me tiedämme, mutta minä tulee suhtautua siihen ajatukseen samalla tavalla kuin kuollut. Että ei haikailla sen lain perään, että Jumala tekee oman osuutensa ja minä teen sitten oman osuuden ja on merkki pelastus. Hmm. Ei.
2: Niin.
3: Mutta sitten kun olen pelastunut, niin Jumala siinä siirtää lakinsa, eli itsensä minun sydämeeni.
2: Mm-hmm.
3: Ja tekijä ei enää olekaan minä. Hän ei pelkästään vaikuta, vaan hän myöskin tekee samalla tavalla kuin hän teki pelastuksen. Hän tekee minun uskon elämäni.
2: Niin, niin.
3: Ja nyt mä luen tämän jakeen 20, siis galattalaisten kirjeen toisesta luvusta. Joo. Ja 20. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Tässä on selvä vastaus. Mm. Hän ei vain vaikuta, vaan hän elää.
2: Joo, joo.
3: Ei hän anna vaan voimansa ja hän ei anna vaan jotakin sellaista apua. Hän itse elää minussa sitä uskon elämää, koska hän on se uusi elämä. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Eli Jeesus asettuu sitten ulkopuolelta, kun hän ristillä pelasti, niin minun sydämeeni uudesti syntymisessä.
2: Aivan, joo.
3: Ja nyt nämä tekstit, joita me katsomme nyt tässä paljonkin, niin pitää muistaa tämä, että se minun tekoni on hänen myöskin uskon elämässä.
2: Kuuntelet Radio Deitä. Ohjelma on Sana elää. Sen tarjoaa sinulle Suomen Arventikirkon Media 7 Raamattuopisto. Äänessä ovat Joel Saarinen ja Orvo Kimmeljärvi. Ja meillä on aiheena palat paikoilleen. Olemme kokoamassa erityisesti pelastuksen paloja tällä kertaa. No, onko tässä uskovan vanhuskaudessa sitten joku kolmas taso sitten, joka on niin kuin tavallaan jotenkin itse uskovan meidän käsissämme sitten, kun Raamattu kuitenkin hyvin paljon antaa myöskin neuvoja sitten, että mitenkä uskovan tulisi toimia. Tehkää näin, älkää tehkö näin.
3: en tiedä onko kolmatta, mutta tästä toisesta, ja onko se taso sitten oikea sana. Pikemminkin varmaan on kysymys uskon vanhuskaudesta, joka tulee ulkopuoleltamme lahjana, Jeesus Kristus. Ja sitten elämän vanhuskaus, sama Jeesus minussa saa aikaan sen elämän. Ja siitä nyt luenkin roomalaiskirjeen 2:13. Ei Jumala hyväksy vanhuskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhuskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Eli tässä asiantuntijoiden mukaan on hieman puutteellinen käännös. Tämä ei pitäisi kuulua näin, jos ollaan alkukielelle uskollisia. Ja Paavali on kirjoittanut, niin kuin Jaakobkin, futuurin muotoon. Otin nyt Jaakobin siihen kohtaan. Menemmekin Jaakobin kirjeeseen. Ja tämä jae pitäisi kuulua näin alkutekstiä niin paljon nyt noudattaen kuin suinkin mahdollista. Ei Jumala hyväksy vanhuskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhuskaiksi tullaan julistamaan ne, jotka myöskin noudattavat lakia. Tullaan julistamaan ja osoittautuvat sellaisiksi. Osoittautuvat. Ja kysymys ei ole siitä, että sillä omalla elämällä voidaan parantaa ja vahvistaa sitä Jeesuksen pelastusta, vaan se Jeesuksen pelastus osoittautuu todeksi uskon elämässäni, kun olen kuulijainen Jumalalle. Ja tästähän Jaakob kertoo paljon. Onko sulla, Orpo, vielä kysymys ennen kuin menemme tähän Jaakobin kirjeen toiseen lukuun, joka on varmaan sinullekin, ystäväni, hyvin tuttu?
2: Niin, jos se toistuu tämä sama ajatus ikään kuin teoista sitten pelastuksen edellytyksenä, mutta ymmärsinkö oikein, että tässä on kyse niin kuin pelastuksen seurauksesta?
3: Joo, siis ei ole kysymys edellytyksestä sinänsä. Vaan en tiedä, olenko oikeassa, mutta olen tätäkin mennyt niin monta kertaa lävitse viime vuosina. Siis muistetaan nyt, että tämä uudesti syntyminen, niin se tarkoittaa juuri sitä, kerrataan se vielä, että kun minä tunnustan ja hylkään syntini, niin Pyhä Henki sitten kyllä synnyttää minut Jeesukseen. Pois itsestäni syntyminen.
2: Joo, aivan.
3: Jeesukseen.
2: Joo.
3: Niin silloin, kun tulee se uusi luomus, niin kuin sanoit, kun lapsi syntyy, niin ei hän pyri olemaan uusi luomus. Mutta kaikki on niin uutta. Jumala on näin suunnitellut, tehnyt lapsen, kun tulee äidin kohdusta, niin kaikki on ihan uutta. No lapsihan alkaa sitten vähitellen kehittyä, mutta uudesti syntymisessä Paavali on siitä hyvä esimerkki. Hän kristittyjen vainoajasta ja Jumalan pojan Jeesuksen hylkääjästä heti Pyhä Henki teki vahvan todistajan, vahvan Jumalan lapsen. Ei se tarvinnut sitten vuosia, että vähitellenhän sitä olisi tullut raamatullinen kristitty. Vaan Jumala teki hänet sellaiseksi. Ja nyt tämä osoittautuu, niin se tarkoittaa mielestäni vain sitä, että kun olen oikeasti Jumalan tavalla uudesti syntynyt Jeesuksen omaksi, niin Pyhä Henki on hoitanut koko Jeesuksen minuun. Minun tehtävä on vain olla siinä yhteydessä häneen.
2: Joo.
3: Mitä hän minussa on? Mennäänkö nyt tähän Jaakobin kirjeeseen jälleen?
2: No, mennään, mutta edelleenkin se mun kysymys jää jäljelle, että mikä se tasan se prosessi sitten on, että jos minä luen, että rakasta lähimmäistäsi, niin onko se ainoa asia sitten, että minä avaan Raamattu, niin Herraessa rukouksessa sanon, että täällä kehoitetaan näin, teet tämä minussa. Ja se on siinä, aamen. Vai onko siinä joku tämmöinen näin, että mitenkäs minä nyt tänään voisin rakastaa lähimmäistäni ulottuvuus tässä käytännön kristillisyydessä?
3: Siis Raamatussahan on valtavasti kehotuksia, satoja, tehkää näin, älkää tehkö näin, olkaa ja näin.
2: Nimenomaan.
3: Mutta sitten siellä on myöskin paljon niitä, jossa Kristus itse saa aikaan, niin kuin roomalaisten 8:10, kun meidät on tehty vanhuskaiksi, niin henki luo elämää. Filippiläiskirjeessä 1:11, hän saa aikaan. Siinä on ensin luettelo, mitä pitäisi olla, jonka saa Jeesus aikaan. Hebrealaisten 13:20, 21 vielä, siinä on jälleen luettelo, mitä pitäisi olla, jonka saa aikaan Jeesus Jumala yksin ja hänelle kunnia. Eli jotenkin olen vauhko siitä, että minä teen nyt, Herra, anna minulle voimaa. Miksi emme luottaisi, että sama Herra, mistä jo puhuin aikaisemmassa osassa ja muutenkin näissä sarjoissa, mitä olen saanut tehdä Orvon kanssa, että hän, joka on tehnyt kaiken valmiiksi pelastuksessa ja koko maailman, niin hän hoitaa uskon elämänikin.
2: Joo.
3: Se pyhitys, jota ilman ei Raamatun mukaan voi Herraa nähdä lopulta, on sama Jeesus, joka on pelastanut. Hän jatkuvasti pelastaa, tulee suuremmaksi ja tärkeämmäksi minulle, jotta hän tulisi näkyviin elämässäni, osoittautuisi elämässäni todeksi.
2: Joo, kenties se sitten vaan on niin, että se kun luen Raamatun sanaa, näitä kehotuksia myös siellä, plus tämä toinen ihana puoli, mistä olet tässä jo tällä kertaa puhunut, eli nämä lupaukset siitä, että Herra tekee sen, niin yhdessä vaikuttaa sen, niin kuin, ei niin, että minä olen siinä tekemässä lisää, vaan että se minun lukemiseni on sitä Herran kädessä olevaa elämää sitten, jonka hän vaikuttaa minussa.
3: Niin, että ole sinä minun rakkauteni ja kärsivällisyyteni.
2: Niin, hän on siinä minun lukemisessa jo läsnä ja vaikuttamassa, eikä niin, kuin niin, että minä nyt tässä sitten luen ja sitten jotenkin asiaa hallinnoin Herran edessä sitten sen enempää.
3: Olen sen toisenkin kanavan avannut nuorempana ja olen juuri tehnyt näin, että kun neuvotaan, niin minä nyt rupean tekemään sitten näin. Ja Herra, minä tarvitsen kyllä voimaa, mutta minä se olen. Minä keskitän itseeni ajatukseni, enkä luota siihen, että Herra minussa elää sen paremmin.
2: Hyvä. Eiköhän se minulle selvisi vähän paremmin tavallaan, toivottavasti kuulijalle myös, mutta mennäänkö siihen Jaakobin kirjeeseen?
3: No niin. Eikö meidän isämme, no niin, sanotaanko vielä jaekin toisesta luvusta 21 siitä eteenpäin, eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhuskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille. Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi hänen tekonsa. No, Jumalan aikaansaama. Jeesus itse tämä teko. Mutta ei Raamattu aina erittele sitä, mutta hän se on. Jeesus elää minussa, niin kuin niin. Galattalaiskirjassa niin. Sanottiin 2:20. Ja sitten jäi 23, ja niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhuskaaksi, ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Ei, sanota nyt, että sillä osoittamisella, sillä tuloksella hän tuli vanhuskaaksi, vaan uskomalla Jumalan lupaukseen, jonka hän teki Jeesuksessa.
2: Joo. Siinäkin voidaan nähdä, että ei Abraham tätä olisi tehnyt omana itsenään,
3: ei.
2: Vaan sen vaikutti Herra sitten.
3: Ja jälleen 2:4, näette siis, että ihminen osoittautui vanhuskaaksi. Ja sitten jäi 2:5, juuri tekojensa ansiosta Porto Rahabkin osoittautui vanhuskaaksi, kun hän otti luokseen sanansaattajia ja niin poispäin, vapaasti kertoen tätä jaetta. Eli älä yhdistä väärällä tavalla tätä elämän vanhurskautta uskon vanhurskauteen, mutta yhdistää se oikealla tavalla. Ja minusta se oikea tapa on se, että molemmissa tekijä on Jumala, kolmiyhtenen Jumala, Jeesus Kristus. Hänen elämänsä, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa. Minun puolestani, minun hyväkseni.
2: Aivan.
3: Ja sitten pitää laittaa siihen piste. Eikä mitään jos ja mutta ja kun. Muuten tulee epävarmuutta ja epäraamatullisuutta.
2: Varmasti tässä on aika näihin ajatuksiin päättää. Ja vietkö, Joel, meidät vielä Herra eteen rukouksessa?
3: Oi rakas Jeesus, kiitos siitä, että pelastuksen voi sanoa ihan, että 2-vuotias ymmärtää. Aivan niin kuin vanhemmat, jotka todella rakastavat lapsiaan, niin eivät epäile, että voiko isään ja äitiin luottaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kirkastat nyt kuulijalle, joka on kipuillut tämän asian kanssa, että Jeesus on tehnyt sinut pelastuneeksi ja hän tekee sinussa myöskin sen seurauksen, kun haluat olla hänen kanssaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. Ja se
3: niin.
2: Numero.
3: 0451274241. 0451274241.
2: Vapaaehtoisemme vastaavat myös Tukiluurissa. Sinne voit jättää rukousaiheesi tai kertoa lyhyesti ilon tai mahdollisesti jonkun hankalan asian, jonka haluat jollekin välittää. Ja Tukiluurin puhelinnumerohan on 044-705-0700. Eli Tukiluuri 044-705-0700. Ja Meni 7 Raamattuopiston maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät kurssit löytyvät osoitteesta raamattuavautuu.fi. Nettiosoitehan tämä www.raamattuavautuu.fi. Tai voit soittaa puhelinnumeroon 0400-200-770 ja tilata vaikka kurssin Maailman valo. Näitä yhteystietoja myös osoitteessa sanaelaa.fi. Ensi sunnuntaina jatkamme palojen asettamista paikoilleen.
1: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Jeesus antoi meille tehtävän. Viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
9: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Day. Tänään on enkeleiden sunnuntai, Mikkelin päivä. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Päivän antifoni psalmista 34. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. Jo 400-luvulta lähtien tämä syyskuun Mikkelin päivä 29.9. ja sitä seuraava sunnuntai on omistettu ylienkeli Mikaelille. Taistelu, jonka hän kävi pimeyden valtoja vastaan, liittyy pääsiäiseen. Kristus on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maailmassa. Tätä päivää vietetään ei vain arkkienkeli Mikaelin, vaan kaikki keskeisten enkeleiden päivänä, jolloin tutkistellaan heidän merkitystään ja tehtäviään. Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat häntä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Psalmi 103 ilmaisee tämän näin: Herralla on istuimensa taivaissa ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa, kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot. Mikaelin tehtävän ilmaisee latinankielinen lause hyvin täsmällisesti: Prepositus paradisi et princeps animarum. Tuo sana prepositus tarkoittaa esimiestä, päällikköä. Paradisus on paratiisi ja princeps, principis-sana, päällikkö, johtaja, keisari, prinssi, ruhtinas, ensisijan ottava. Ja sana animus tarkoittaa sielua, henkeä, mieltä, mielenlaatua, luonnetta, rohkeutta, tarkoitusta, järkeä, ajatusta, huomiota, muistia, mielipidettä, harkintaa. Prepositus paradisi princeps animarum. Vanhan tiedon kertomuksen mukaan Roomassa vihittiin kerran 400-luvulla syyskuun 29. päivän kirkko, joka pyhitettiin ylienkeli Mikaelille. Niin myös meillä Suomessa tunnetuin näistä on Savilahden kirkko, joka on antanut nimen Mikkelin kaupungille. Tästä kirkosta on vielä jäljellä kivinen sakaristo-osa, kivisakasti. Tällä Mikael-nimellä on kolmenlainen sanoma. Ensiksi, nimi on hebreaa ja merkitsee suomeksi: kuka on niin kuin Jumala? Enkelit ovat saaneet Jumalalta erityisiä palvelutehtäviä, mutta Jumalan vertainen ei kukaan voi olla. Toiseksi, synnin valta on voitettu. Tästä muistuttaa Raamatun näky Mikaelista, joka taistelee lohikäärmettä vastaan ja se syöstään ulos taivaasta. Kirkkotaiteessa Mikael kuvataan toisinaan pasuna kädessä, jolla osoitetaan, että hänen tehtävänsä on kutsua enkelijoukot taisteluun pimeyden valtoja vastaan. Tässä taistelussa olemme mekin mukana, tahdoimmepa tai emme. Ja kolmanneksi, vanha perimätieto on lisäksi tehnyt Mikaelista enkelin, joka viimeisenä päivänä punnitsee ihmisten teot. Tämän vuoksi hänen tunnuskuvioitaan on myös vaaka. Rajatapauksissa hän vaikuttaa myönteiseen tulokseen painamalla vaakakupin ihmisen hyväksi, eikä paholainen voi muuta kuin voimattomana katsoa sivusta. Taustana on raamatullinen ajatus, että jokainen ihminen joutuu tilille Jumalan edessä, eikä kukaan voi itse ratkaista pelastumistaan. Mikaelin lisäksi Raamatussa on myös Miika, vanhan testamentin profeetta. Miika-nimi on sama juurta kuin Mikael, kuka on niin kuin. Profeetta Miika eli 700-luvun loppupuolella ennen Kristusta ja hän puhui aikalaisensa Jesajan tavoin voimakkaasti köyhien sortamista, vääriä profeettoja ja kansanjohtajien harjoittamaa epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Miikan kirjassa on myös ennustus Messiaan syntymisestä Betlehemissä. Ja meidän suomalaisten tunnetuin Mikael on uskonpuhdistajamme Mikael Agricola. Hänen rukouksensa kuuluu näin. Suo Jumala armollisesti, että enkelisi, jotka taivaassa sinua aina palvelevat, täällä maan päälläkin alati varjelisivat elämäämme. Amen. Enkeleiden sunnuntaina Mikkelin päivänä on vahva viittaus myös lapsiin. Meillä on virsikirjassa varsinaisesti 4 Mikkelin päivän virttä. Niistä 3 puhutaan enkeleistä yhdessä lapsista. Ja lasten virsien osastolla virrestä 490 virteen 503 enkelit mainitaan 5. Tällainen lasten enkelivirsi on saksalaisen papin Wilhelm Heien kirjoittama Luoja enkeleineen, virsi 494, joka varsinaisesti syvimmältään on virsi taivaan isästä. Tämän virren 494, Luoja enkeleineen aus dem Himmel ferne, kirjoittaja on Wilhelm Heien, joka on hyvin elävähenkinen sananpalvelija ja sielunhoitaja. Tiedetään, että Hey oli myös lasten ystävä ja hän viihtyi lasten parissa ja lapsia varten hän julkaisi 2 kuvitettua kokoelmaa, faabeleita, eläinaiheisia runoja. Niitä on käännetty useille kielille ja tämä virtemme 494, Luoja enkeleineen, kuuluu tähän sarjaan. Tämä virsi on myös meidän rukouksemme tänään. Taivaan Isä meille leivän lahjoittaa, vaaroissa hän suojaa, pelon karkottaa. Rukoukset kuulee, niihin vastaa hän. Ohjaa askeleemme halki elämän. Taivaan Isä tuntee huolet kaikkien, antoi auttajaksi rakkaan Jeesuksen. Herra, kaikkivaltias Jumala, yhdessä enkelien ja koko taivaan joukon kanssamme kiitämme sinun suurta ja ylistettävää nimeäsi. Pyhät enkelisi olkoot apumme ja suojamme maan päällä ja saattakoot meidät matkamme päättyessä kotiin sinun luoksesi. Ylistys sinulle, suuri Jumalamme. Amen.
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: pääsin johonkin semmoisen koululaisten porukkaan joillekin semmoisille teinipäiville. Ja mä vaan katoin, kunnes lauloi ja soitti. Nobody knows the trouble I see. Ja mä katoin niitä silmiä ja se musiikki. Ja mä tajusin, että mitä noilla on? Jotakin, mitä mulla ei ole. Niillä on jotain enemmän. Niin kun alkoi vetää puoleensa.
1: Kirsin kanssa kirjailija, toimittaja, luennoitsija Maija Nyman. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Radio Day.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 € hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Rakkaat sisarukset Kristuksessa, lämpimästi tervetuloa Mikkelin päivän Tuomas-messuun. Tervetuloa myös sinulle, joka kuuntelet Radio Dayn äärellä tai katselet YouTuben striimiä. Tämän päivän messu tehdään yhteistyössä Suomen kristillisen ylioppilasliiton kanssa. Ja meillä on tänään sekä uusia että vanhoja SKY-laisia tehtävissä. Vierelläni on tässä SKY:n toiminnanjohtaja Katri Malmi. Katri, haluaisitko kertoa, että mitä erityistä yhteistyötä Tuomas-messu ja SKY on tehnyt tänä viikonloppuna?
1: Mielellään tosi iso ilo olla täällä. Meillä on ollut jo perinteeksi tullut opiskelijoiden rukousavustajakoulutus ja sen myötä meillä on täällä monta uutta ihmistä erilaisissa tehtävissä valkopukuisina ja sitten myöskin muissa tehtävissä. Ja ihana heidän kanssa tulla tänne ja ottakaa heidät lämmöllä vastaan.
0: Kiitos Katri, tosi ihana tehdä taas yhteistä messua. Liturgina meillä toimii tänään Helmi Pykäläinen Herttoniemen seurakunnasta ja saarnaajana Nea Similä Paavalin seurakunnasta. Musiikin johtajana toimii Johannes Österlund ja kuoroa johtaa Tuuli Jaakonaho. Esirukousjohtajana toimii Salli Ahtiainen Helanne. Minun nimeni on Linda Mettiäinen ja toimin tämän messun kokoajana. Onko kuinka moni tänään ensimmäistä kertaa Tuomas-messussa? Nosta ihan rohkeasti kättä näin pystyyn. Siellä näkyy useampikin käsi. Hei, ihana, että olet meidän kanssa täällä tänään. Lähtiessäni saat tuolta eteisen infopöydältä pienen tervetuliaislahjan. Muista käydä se hakemassa. Laulukirjana käytämme messulauluja 3 ja virsikirjaa. Ja jos paikalla on 3-12-vuotiaita, niin teillä on tarjolla minituomaiden ohjelmaa. Ohjaajat on täällä edessä hakemassa teitä. Tulkaa rohkeasti mukaan minituomaisiin. Oikein siunattua messua meille kaikille.
2: Ja alkuvirtenä laulamme virrestä 455, Parittomat säkeistöt, virsi 455. Parittomat säkeistöt.

Lämpimästi tervetuloa Tuomas-messuun myös minun puolestani. Lauloimme juuri alkulauluna virren luodut, te Herraa kiittäkää. Virren sanat pohjautuvat Franciscus Assisilaisen tunnettuun rukoukseen, luotujen ylistys. Siinä koko luomakunta, aurinko, kuu, tähdet, tuuli, ilma ja kaikki säät, vesi, tuli, maa, kukat ja yrtit sekä ihmiset kutsutaan kiittämään ja ylistämään luojaansa. Tänään vietämme pyhän Franciscuksen, luomakunnan ystävän, rauhanrakentajan ja yksinkertaisen elämäntavan puolustajan muistopäivää. Tämä päivä päättää samalla myös luomakunnan aika rukousjakson, jolloin kristityt eri puolilla maailmaa ovat pysähtyneet rukoilemaan yhteisen kotimme puolesta. Vaikka rukousjakso päättyy, tulee yhteisen luomakunnan rukouksen jatkua, sillä elävä vesi virtaa Jumalan luomistyössä. Pyhä Franciscus kutsui meitä katsomaan ympärillemme ja näkemään Jumalan hyvyyden näkyvässä luomakunnassa. Tänään vietettävä Mikkelin päivä puolestaan muistuttaa, ettei Jumalan todellisuus ulotu vain siihen, mitä me näemme. Enkelit, Jumalan palvelijat ja sanansaattajat kuuluvat siis osaksi tätä näkymätöntä todellisuutta. Tässä messussa saamme jättää elämämme, toinen toisemme ja koko luomakunnan, kaiken näkyvän ja näkymättömän, Luojan huolenpidon varaan.

Seuraavaksi meillä alkaa rukousjakso. Rukousjakson aikana voit kiertää kirkkosalissa ja käydä hakemassa öljyllä voitelun, keskustella valkopukuisen kanssa tai jättää esirukouspyynnön. Jos et halua, että esirukouspyyntöäsi luetaan yhteisessä rukouksessa, merkitse lappuusi, ei lueta ääneen. Rukouspyyntöjä voi jättää myös nettialttarille tai tekstarilla. Voit myös olla omalla paikallasi ja rukoilla ja laulaa muiden mukana, ihan miten parhaalta tuntuu. Levollista ja siunattua rukousjaksoa.

Ja lauletaan yhdessä messulaulukirjan numero 40. Sinun hyvyytesi, 40.

0: rukoillaan seuraavaksi rukousalttareille jätettyjen esirukouspyyntöjen puolesta. Rukouspyyntöjen välissä laulamme messulaulu ja kirjan laulua Kuulethan.
1: Jeesus Kristus, suojavasi. Jätämme ne kaikki kivien liityttyjät, asiat, tunteet, ajatukset, kysymykset. Kannamme eteen myös kaikki radion äärellä netissä tekstilausutut, kirjoitut rukoukset.
2: Auta ystävääni toipumaan leikkauksesta.
3: Jeesus, auta tytärtä, joka kärsii psyykkisistä haasteista. Anna toivoa ja uskoa.
4: Herra, siunaa aikuisia lapsia, auta heitä opinnoissa, kumppanin löytämisessä ja työpaikan saamisessa.

0: Kiitos Jeesus kaikesta, mitä olet perheeni vuoksi tehnyt. Anna minulle työtä, että voin tarjota kodin ja elättää 3 lastani. Johdata työhön, jossa voin tehdä jotain ihmisten ja heidän pelastumisensa hyväksi. Siunaa maatamme ja avaa ihmisten sydämet. Auta heitä löytämään yhteys toinen toiseensa. Amen.
1: Rakas taivaan Isä, pyydän sinulta johdatusta parisuhteeseen ja tuleville yhteenmuutolle.
2: Kiitos rakas Jumala, että sinä rakastat jokaista lastasi. Muistuta meitä yhtäläisyyksistä muiden ihmisten kanssa ja auta rikkomaan ennakkoluuloja.
3: Herra, anna rohkeutta ja uskoa pelottavaan maailmantilanteeseen. Älä hylkää meitä. Amen.

rukoillaan vielä yhteisten asioiden puolesta. Pyhä Jumala, ole kanssamme hämärtyvässä syksyssä. Auta pysähtymään kiireidenkin keskellä ruskan kauneuden, pieniltäkin tuntuvien hetkien ja syksyn tuomien uusien alkujen äärellä. Auta meitä myös tuomaan toinen toisillemme valoa siellä, missä pimeys käy liian synkäksi. Siunaa erityisesti heitä, jotka ovat aloittaneet uusien opintojen parissa. Ole heidän kanssaan uudessa elämäntilanteessa ja johdata omalta tuntuvien yhteisöjen pariin. Kiitos, että siihen on nytkin ollut mahdollisuus tämän viikonlopun rukousavustajakoulutuksessa sekä tässä messussa. Me pyydämme tänään Franciscus Assisilaisen päivänä viisautta toimia maailmanrauhan toteutumiseksi kukin omalla paikallamme. Johdata meitä olemaan rauhan välikappaleita ja edistämään rakkauden tekoja maailmassa jylläävien julmuuksien, kuten kansanmurhien, sotien, epäeettisen omaan etuun pyrkivän vallankäytön ja muun tarpeettoman väkivallan ja sorron sijaan. Älä anna meidän turtua epätoivoon tässä maailmantilanteessa, vaan auta meitä näkemään omien ja yhdessä toisten kanssa tehtyjen päätösten ja kannanottojen vaikutukset. Pyydämme myös arjen keskelle voimaa rakastaa toinen toisiamme silloinkin, kun erimielisyydet uhkaavat tulla ihmisten väliin ja meidän on vaikea nähdä Kristus toisessa ihmisessä. Tänään on myös maailman eläinten päivä. Kiitos siis niin eläimistä kuin muustakin ainutlaatuisesta luomakunnasta ja sen ekosysteemeistä. Auta meitä pitämään mielessämme, että ilman varjelua ei voi viljellä, eikä viljely tarkoita omien tarpeidemme nostamista muunlajisten kanssakulkijoidemme yläpuolelle. Tämä maailma pysyy elinkelpoisena ainoastaan kunnioittamalla kaikkea luotua elämää ja muistamalla kohtuullisuus omissa valinnoissamme. Varjele meitä itsekkyydeltä ja ajattelemattomuudelta tulevia sukupolvia kohtaan. Kuule vielä hiljaiset rukouksemme.

0: Jumala, sinun rakastaviin käsiisi me jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko luomakunnan. Kun tänään lähdemme kukin omille teillemme, auta meitä muistamaan, ettemme yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita, hakea ymmärrystä kuin ymmärtää toisia, pyytää rakkautta kuin rakastaa muita, sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää, unohtaessaan saa anteeksi, kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään. Aamen.
1: Päivän virsi on virsi numero 136. Virsi 136.

0: Päivän lukukappale on toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 23. Herra sanoi, minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, että hän on lähelläsi. Tottele häntä, äläkä vihastuta häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua, sillä hän toimii minun nimissäni. Mutta jos tottelet häntä ja teet kaiken, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajiesi vastustaja. Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalalle kiitos.
2: Nousemme laulamaan halleluja-hymniä.

0: Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumista luvusta 18. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kristus sinulle, Kristus.

0: Jeesus tekee evankeliumeissa jatkuvasti ihmeitä, tunnustekoja, joista hänet on mahdollista tunnistaa Jumalan pojaksi, Messiaaksi, meidän pelastajaksemme. Raamatussa erillisesti nimettyjä ihmeitä on vähän tulkitsijasta ja lähteestä riippuen löydettävissä useampi kymmenen. Ja jos niitä lähdetään luokittelemaan, kuten meille ihmisille on hyvin tyypillistä, huomaamme nopeasti, että suurin osa niistä liittyy jollain tapaa parantamiseen. Jeesuksen voi kärjistetysti sanoa parantavan lähes jatkuvasti kaikenlaisia ihmisiä, jotka kärsivät mitä erilaisimmista oireista. On sokeita, leprasta kärsiviä, halvaantuneita, köyhiä ja kärsiviä, väsyneitä ja heikkoja, huonovointisia ja hukassa olevia. Heidät kaikki Jeesus parantaa. Osan tarkoituksella, osan ihan vaan olemalla läsnä. Tauti ja sairaus katoaa vain hänen viittansa liepeen tarttumalla. Sikäli ei ole väliä, miten ja missä Jeesus parantaa. Väliä on sillä, että minne ikinä hänen askeleensa vievätkään. Siellä kipeät kehot saavat levon. Vaikka lääketiede onkin kehittynyt viimeisessä parissa tuhannessa vuodessa melkoisesti, ihmiskeho ei itsessään ole muuttunut kauheasti. Se on vahva ja joustava, biomekaaninen taidonnäyte, ja joka kestää ja jaksaa. Ja silti se menee niin kovin helposti hajalle. Taudit, stressi, kehomme kemiat tekevät tepposiaan. Kun olemme sairaita, me olemme välitilassa, kynnyksellä kahden maailman välissä. Emme ole täysin terveiden riveissä, mutta emme vielä poistuneet maailmasta. Odotamme, että jokin muuttuu. Vaaka heilahtaa johonkin suuntaan. Pääsemme pois odotushuoneesta. Varmuus tai edes harha siitä palaa. Toivomme, ettemme enää seisoisi kynnyksellä odottamassa. Ei lienekään ihme, että Jeesuksen kyky parantaa ja hänen opetuslapsilleen antama voima tehdä niin hänen nimessään on kulkeutunut läpi vuosisatojen ihan tähän päivään saakka kristinuskon mukana. On pyhimysten kautta Jumalalta kipuihinsa helpotusta pyytäviä. Telttaherätyskiertueilla matkasaarnaajien jaloilleen tempaamia. Hiljaisia rukouksia kaikkivaltiaalle, kun sairaalan pedin pielessä ei keksi enää muuta tapaa auttaa. Tänäänkin esirukouksessa pyysimme apua ja helpotusta kaikkeen siihen kipuun ja tuskaan, mitä me kukin koemme. Rukoilemme ja saamme vastauksen muodossa tai toisessa. Kivut hellittävät, lääkkeet tehoavat, kärsimys ei pitkity, vaan loppuu nopeaan ja armolliseen paluuseen taivaallisen isämme huomaan. Pääsemme pois maailmojen välistä. Kipeät kehot saavat jälleen levon. Mutta mitä sitten, jos tuota hartaasti kaivattua lepoa ei vain tule? Kun ruumis, keho, mieli ei tulekaan ehyeksi, ei vaikka sitä kuinka toivoisi ja rukoilisi. Me jäämme ikuisesti kynnykselle odottamaan ja epäröimään. Elämään sen kanssa, että Jumala, joka antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki saurauteni, ei sitä teekään. En väitä, että Jumala silti jättäisi meidät yksin, päinvastoin. Vaikka rukoukseen saamamme vastaus ei ole juuri sitä, mitä me haluamme, ei se tarkoita, että sitä ei olisi kuultu. Kyllä hän kuulee. Hän on läsnä, vaikka et sitä näkisikään. Ei meidän tarvitse selvitä yksin, ilman häntä. Jumala on ystävässä, joka pitää kädestä, lääkärissä, joka kuuntelee ja tekee parhaansa auttaakseen, ohikulkijassa, joka hymyilee, vaikka et itse jaksaisikaan, enkelissä, jonka hän antaa kulkemaan edellämme. Ennen kaikkea me kristityt, kirkkomme osana, olemme täällä kantamassa toistemme taakkoja, kuuntelemassa, kulkemassa rinnalla. Jumala ei myöskään antanut meille vain toisia ihmisiä. Hän antoi itsensä. Jeesus tuli ihmiseksi, koki kaikki elämän kärsimykset, joita ihmisen ruumis tuo mukanaan. Jos joku, niin hän ymmärtää ja näkee meidät, kaikki syvimmät tuntomme ja pelkomme. Hän on läsnä, kuulee kaikkein hiljaisimmankin huokauksemme. Ja silti joskus epäilykset saavat vallan. Miksi muut parantuvat, mutta minä en? Miksi minun kehoni on kipeä, eikä muuksi muutu? Mikä minussa on vikana, kun kaikki valtias ja hyvä Jumala sallii tämän? Nuo kysymykset, jotka juuri esitin, ne ovat kaikki myös omiani. Oma kroonisesti kipeä kehoni ei näytä sitä ulospäin. Tautini on näkymätön. Se on oma pieni julkinen salaisuuteni, joka asuu ihoni alla, aivojeni joka sopukassa. Jokin, jota kuuluu valvoa ja hoitaa, pitää hengissä tai itsekin lakkaan hengittämästä. Osaltaan tiedän olevani etuoikeutettu, kun sulaudun terveiden riveihin melko helposti. Kukaan ei tiedä, että seison kynnyksellä joka päivä, jos en itse siitä kerro, sivistä ja opeta. Samalla, niin nolostuttavalta kuin se tuntuu, olen siitä oikeasti vähän katkera. Koska näytän terveeltä, maailma ympärillä olettaa, että myös voin toimia kuin terve ihminen. Pitää pystyä, pitää kyetä, aina jaksaa. Jaksankin, usein. Ja silti seison kynnyksellä. Jumalani, miksi hylkäsit minut tähän? Miksi olet kutsunut minut omaksesi elämään kristittynä, kun samalla jätät minut välitilaan, odottamaan ja epäröimään? Mitä sinä minusta oikein haluat, kun kipeällä kehollani en tee itsekään mitään? Siitä päästäänkin päivä evankeliumin äärelle. Evankeliumissa Jeesus ominaiseen suorasukaiseen tapaansa käskee hakkaamaan raajat irti ja repimään silmän päästään, jos vaarna muuten olisi joutua niiden myötä pois kapealta polulta. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Tulkitsen, että Jumalalle on lopulta siis aivan sama, missä kunnossa ruumiisi, kehosi, mielesi on. Kunhan vain vältät ansat, joita maailma tiellesi heittää esteeksi tiellä taivaaseen. Jeesus antoi itsensä armouhriksi ristillä meidän kaikkien puolesta. Ei vain niiden, joilla on satiirikko Juvenaalista mukailakseni, terve sielu terveessä ruumiissa, vaan myös meidän välitilaa jätettyjen puolesta. Hänen armonsa ja rakkautensa ei riipu siitä, mihin me itse pystymme. Se pysyy samana, niinäkin päivinä, kun kivuilta ei jaksa muuta kuin maata. Se on sama, tunsitpa itsensä kuinka hyödyttömäksi ja unohdetuksi tahansa. Rakkaus on sama, kun on täynnä vihaa, täynnä epäilystä, täynnä epätoivoa. Haluan ajatella, että vaikka me emme kipeine kehoinemme aina ymmärrä syytä kaikille sille kärsimykselle, mitä kohtaamme, voimme luottaa käsiin, jotka kannattelevat meitä. Jumala kuoli, että meidän ei tarvisi todella kuolla, vaan saisimme hänessä ikuisen elämän. Siinä elämässä emme jää enää välitilaan. Tähän Jumalan rakkauteen nojaten nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Seuraavan laulun jälkeen alkaa ehtoollisosuus messussamme. Meillä on tänään ehtoollisen jakopaikkoja 5, 2 tässä edessä. Sitten saarnatuolin puoleisella käytävällä löytyy alkoholiton viini sekä 2 pistettä tuolla kirkon takaosassa. Kaikki ehtoollisleivät ovat gluteenittomia. Seuraavan laulun aikana kerätään myös kolehti. Ja kolehti kerätään Tuomas-yhteisölle toimintaan.

Radion kuuntelija. Voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Franciscus Assisilaisen nimeen yhdistetään usein hänen nimellään kulkeva rauhanrukous. Siinä pyydetään, että voisimme olla Jumalan rauhan välikappaleita, tuoda rakkautta sinne, missä on vihaa, ja anteeksiantoa sinne, missä on loukkausta. Franciscuksen rakkaus luomakuntaa kohtaan kumpusi luottamuksesta Jumalan läsnäoloon kaikissa hänen luoduissaan. Hän etsi yhteyttä yli pelon, erilaisten rajojen ja vastakkainasettelujen. Tämä on myös Kristuksen omilleen antama kutsu. Kun tarkastelemme elämäämme sen valossa, joudumme tunnustamaan, ettemme ole aina osanneet rakastaa Jumalaa, lähimmäistämme ja luomakuntaa, kuten meidän olisi pitänyt. Emme ole aina olleet rauhanrakentajia, emmekä sovinnon välikappaleita. Ennen kuin käymme yhteiseen ehtoollispöytään, saamme turvautua Jumalan armoon ja tunnustaa syntimme ja syyllisyytemme –

yhteisen synnin tunnustuksen sanoi. Jeesus Kristus, tulen luoksesi. Kaipaan parantavaa ja uudistavaa läsnäoloasi. En ole osannut rakastaa sinua ja luomakuntaasi, lähimmäistäni ja itseäni. Anna minulle anteeksi. Olet luvannut ottaa vastaan jokaisen, joka etsii sinua. Ota vastaan minut. Jumala, jonka rakkaus on ääretön, rakastaa, vapauttaa ja antaa anteeksi. Hän sanoo sinulle, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Aamen.

Sinulle kuuluu ylistyksemme, luojamme, elämän antaja. Sinua me tahdomme kiittää ja ylistää Jeesuksen Kristuksen kautta. Sinä lähetit Jeesuksen Kristuksen, säteilevän aamutähden, kirkastamaan suuruuttasi. Hänen valonsa loistaa koko maailmalle, ja sillä, joka häntä seuraa, on elämän valo. Kaikkina aikoina, yhdessä kirkkosi kanssa, me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta, ja nousemme laulamaan sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Ylistetty olet sinä, Jumala, joka kannat maailman kaikkeutta ja täytät sen läsnäolollasi. Ylistetty olet sinä, joka Jeesuksen Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemisen kautta näytät meille rakkauden syvimmän salaisuuden. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri. Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Jumala, tule pyhässä hengessäsi ja tee meidät osallisiksi rakkautesi salaisuudesta. Uudista meidät henkesi voimalla, niin että me toteutamme rakkauttasi elämässämme ja valmistamme tietä valtakunnallesi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Jumala, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilemme yhdessä Jeesuksen opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Psalmissa sanotaan, Herra on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat. Luomakunta ympärillämme julistaa Jumalan hyvyyttä. Ihmeellisen luojan luomina saamme nyt toivottaa toisillemme rauhaa vilkuttaen tai hymyillen ja nähdä toinen toisissamme Jumalan luomistyön kauneuden.

0: rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle. Jeesus Kristus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksi antajana, lohduttajana. Tulkaa te, jotka ikävöitte syvempää uskoa, parempaa elämää, oikeudenmukaisempaa maailmaa. Jeesus Kristus, monien juhlapöytien kutsuvieras aikanaan, kutsui meitä tänään oman pöytänsä vieraaksi. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Ja lauletaan messulaulukirjasta numero 104.

Virsi 971. Virsi 971.

Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme, iankaikkiseen elämään. Aamen. Kiittäen rukoilemme. Antelias ja uskollinen Jumala, olet ruokkinut meidät pöydässäsi. Auttakoon nauttimamme ravinto, rikastuttamaan toisten elämää, mihin ikinä täältä lähdemmekään. Onpa tulevaisuus pimeä tai valoisa, tie mutkaton tai kivinen, taakkamme kevyt tai raskas, laulumme vahva tai heikko. Pidä sydämemme lämpiminä, kätemme avoimina, elämämme täynnä sinun rakkauttasi. Aamen.

0: Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat tänään messuun osallistuneet täällä Mikael Agricolan kirkossa, Radio Dayn taajuuksilla sekä striimin välityksellä. Messu jatkoille pääsee kirkon alakerran kryptaan, eteisen sivukäytävän portaita tai hissillä. Messun jälkeen on mahdollisuus vielä lyhyesti keskustella rukousavustajan kanssa, jos jokin painaa mieltä, tulemalla istumaan kirkon etuosaan. Eteisen infopöydän luona voi myös ilmoittautua tuleviin Tuomasmessuihin vapaaehtoiseksi sekä myös netin kautta tuomasmessu.fi. Ensi sunnuntain messussa tuemme Ukrainaa. Silloin alkaa myös keräys voimaa Ukrainaan. Voitte tuoda lahjoituksenne messuihin 11. sekä 18. lokakuuta sekä niiden välisellä viikolla suntioille. Lisätietoa keräyksestä ja ukrainalaisten tarpeista saa infopöydältä Hannalta. Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni. Älkää vastatko pahaan pahalla. Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten.
1: Loppulauluna on laulu numero 86. 86, messulaulu.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Jumalan palveluksen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
1: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
2: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
5: Hei Kurre!
6: No mitä Tintti?
5: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
6: Eiks ne vedä luottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
5: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
7: Radio Dayn

0: Ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Radio
1: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Riston viikon valinnasta hyvää pyhän seutua. Tänään me saamme iloita siitä, että meillä on Mikkelin päivä, Hieronymus Pretorius ja Ludwig van Beethoven sekä hänen komea juhlamessunsa Missa Solemnis. Puhumattakaan Johann Sebastian Bachin kantaatista Komm du süße Todesstunde, joka on 16. kolminaisuuden jälkeisen sunnuntain kantaatti. Teologit, antakaa anteeksi, sillä 16. kolminaisuuden jälkeinen sunnuntai oli ja meni, mutta ei se mitään, niin kuin olen sanonut. Johann Sebastian Bachin kaikki musiikit sopivat kaikkina elämämme päivinä. Mutta aivan aluksi saamme terveisiä Hallen kaupungin hovikapellimestarilta Samuel Scheidtilta. Hän syntyi Hallessa 1587 ja opiskeli Jan Pieterszoon Svelinkin johdolla Amsterdamissa. Hallessa Scheidt julkaisi kaksi hyvin laajaa kirkkomusiikkia sisältävää kokoelmaa. Niiden säveltämisen jälkeen Hallessa koittivat rauhattomat ajat, sillä kaupunki valloitettiin ja 30-vuotinen sotakin teki tuhojaan. Mutta vielä vuonna 1640 Samuel Scheidt sävelsi teoksia, joita hän kutsui Heinrich Schützin lailla hengellisiksi konsertoiksi. Yksi näistä konsertoista on Nun danket alle Gott, kiittäkäämme kaikki Herraa. Siinä esittäjistä, joka koostuu niin laulajista kuin puhaltajistakin, on jaettu kolmeen eri kuoroon. Teos on sävelletty todennäköisesti vuonna 1638 ja se kajahtaa meille juhlavana ja samalla liikuttavan pompöisinä aitoon barokkityyliin. Eikä ihme, sillä Nun danket alle Gott on ilmeisesti sävelletty Saksin ruhtinaan Augustin kunniaksi.

Näin kajahti Samuel Saidin Nun danket alle Gott. Nyt sitten on vuorossa lokakuun kirjavinkki. Kirja on Jyrki Erran Lyijyvalkoinen. Itse asiassa se julkaistiin jo 6 vuotta sitten, mutta palasin siihen kesällä, kun olin Roomassa. Kuten syksyn ensimmäisessä ohjelmassa kerroin, kärvistelin siellä Suomen Rooman instituutissa Villa Lantessa 37 asteen helteessä. Ja sinne Villa Lanteen liittyy myös tämä Jyrki Erran Lyijyvalkoinenkin. Minä en ole varsinaisesti tällaisten toimintaromaanien ylin ystävä. Ilkka Remeksen romaaneja luin nuorena muutaman, mutta ne tökkivät niin pahasti, etten ole enää viime vuosina niihin kajonnut. Ja hieman epäillen tartuin tähän Jyrki Erran kirjaankin silloin ensimmäisen kerran, mutta en voinut vastustaa sitä kirjaa sen aihepiirin takia. Tapahtumapaikkana nimittäin Rooma ja keskiössä eräs taulu, jota arvellaan aidoksi Caravaggioksi. Päähenkilö on suomalainen Caravaggio-tutkija Axel Vallas, jonka vaimo Elina ei palakkaan sovitusti Rooman työmatkaltaan. Vallas lähtee Roomaan niin Caravaggion kuin vaimonsakin perässä ja joutuu keskelle huimia tapahtumia. Lyijyvalkoinen ei perustu pelkästään vauhdikkaaseen toimintaan, vaan Erralla on aikaa myös herkulliseen Rooma-maalailuun. Jyrki Erran kauniisti kuvaama Rooma on oikeastaan yksi romanin päähenkilöistä. Kirjailija vie lukijansa muun muassa Palazzo Barberiniin, Galleria Borgheseen, espanjalaisille portaille ja Vatikaanin tarunhohtoiseen kirjastoon, eikä hän toden totta unohda edes Suomen Rooman instituuttia Villa Lantea, jossa kirjassa vieraillaan useasti ja jonka johtaja ja autonkuljettaja ovat keskeisessä osassa romanin henkilögalleriassa. Kaikesta huomaa, että Rooma on kirjailijalle tuttu yksityiskohtia myöten, joita hän kuvaa välillä kovinkin tarkasti. Esimerkkinä vaikka Villa Lanten portin avautumismekanismi, joka on pilkulleen oikein kuvattu. Jyrki Erra on Lyijyvalkoisessa tehnyt perusteellista taustatyötä. Kirjan sivuilla vilisee historiallisia henkilöitä, jotka oikeasti ovat olleet olemassa. Erityisen tarkasti Erra on perehtynyt myös italialaiseen maalaustaiteeseen ja eritoten Caravaggion käyttämään maalaustekniikkaan, kuin myös hänen teostensa syntyhistoriaa. Lyijyvalkoinen nousee substanssinsa takia päätä pidemmäksi muita thrillereitä, joissa ampua roiskitaan ihan miten sattuu ja ajetaan aina välillä turpoahdetuilla autoilla hengenvaarallista vauhtia ja taas välillä ammutaan. Ei Errankaan romaani ole vailla verenvuodatusta ja autoloajoa, mutta ne kestää kyllä hyvin, kun muu sisältö on tavallista thrilleriä painavampaa.

Näin soi Saltarello-niminen tanssi 1300-luvun Italiasta. Tänään me vietämme Mikkelin päivää. Mikkelin päivä on alun perin arkkienkeli Mikaelille, mutta nykyisin kaikille enkeleille omistettu juhla. Sitä on vietetty varhaiskeskiajalta saakka laajalti koko kristikunnassa. Varhaisimmat tiedot sen vietosta ovat 400-luvulta Frygiasta. Entisaikoina Mikkelin päivä, eli kansansuussa Mikkeli, merkitsi syystöiden loppua, peltojen tyhjentymistä ja karjan tuomista sisään laitumilta. Vanhan perinteen mukaan palvelusväelle alkoi Mikkelistä vuoden ainoa vapaa viikko, eli runtuviikko. Silloin saatettiin solmia uusia työsopimuksia erityisillä pestuumarkkinoilla. Pässinpäiväksikin Mikkelin päivä on kutsuttu ja sillä viitataan usein syysteurastuksiin ja juhlaruokiin, joita sen jälkeen tehtiin. 11 vuotta ennen Caravaggion syntymää, eli vuonna 1560, syntyi Hieronymus Praetorius. Hän vietti koko elämänsä Elben rannoilla Hampurissa, eikä hän ollut sukua kuuluisammalle kaimalleen Michael Praetoriukselle. Hieronymus työskenteli Pyhän Jaakobin kirkon urkurina ja sehän on juuri se kirkko, jossa on aivan mahtavat Arp Schnitger-urut. Jossain vaiheessa Hieronymus Praetorius tapasi Hans Leo Hasslerin ja hänen kauttaan hän sitten tutustui venetsialaisen koulukunnan monikuoroiseen musiikkiin, jota kuulimmekin jo edellä Samuel Saitin kappaleissa Nun danket alle Gott. Soikoon tässä Praetoriuksen Mikkelin päivän vesperistä lauluäänille ja soittimille ja bassokontinuelle Praetoriuksen Stehn für Gottes Thron. Se kertoo siitä, miten Jumalan valtaistumen edessä seisovat ne, jotka ovat meidän palvelijoitamme. Eli tässä tarkoitetaan enkeleitä, jotka palvelevat Jumalaa ja samalla varjelevat ihmisiä. Tekstissä kuvataan enkeleitä, jotka näkevät Jumalan kasvot ja toteuttavat hänen käskyjään.

Siinä soi musiikkihieronymus Pretoriuksen Mikkelin päivän vesperistä. Vesper tarkoittaa ilta Jumalan palvelusta ja messu puolestaan yleensä ehtoollis Jumalan palvelusta. Aikojen saatossa messu on ruvennut tarkoittamaan myös itsenäistä taidemusiikin sävellystä, jonka teksti perustuu latinankielisen ordinarium messun osiin, jotka ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei. Tällaisia messuja sävelsi ainakin kaksi kappaletta myös Ludwig van Beethoven. Beethovenin tärkein messu on juhlamessu Missa Solemnis. Tämä teos on niitä varhaisia ensirakkauksiani, kun 70-luvun puolivälissä klassinen musiikki humahti ylitseni. Muistan kuunnelleeni vanhaa rahisevaa äänilevyä, jossa Martti Talvela lauloi jyrisevään tyyliinsä bassosolistina ja Kundula Janowicz liverteli enkelimäisenä sopraanona. Missa Solemnis oli suunniteltu valmistuvaksi Olmützin arkkipiispan vihkiäisiin vuonna 1820, mutta teos valmistui vasta 3 vuotta myöhemmin. Jotakin sävelystyön vaiheista kertoo partituurin lopussa oleva merkintä von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen, eli sydämestä menköön se jälleen sydämeen. Orkesterille, kuorolle ja 4 solistille sävelletty messu ei ole siinä mielessä tunnustuksellista musiikkia kuin esimerkiksi joku Bachin homollimessu. Puhumattakaan siitä, että Missa Solemnis olisi liturgista musiikkia. Kyse on oikeastaan sinfonisesta kokonaisteoksesta, joka palvelee eräänlaista uskonnollista seremoniaa enemmänkin kuin Jumalan palvelusta. Missa Solemniksen musiikki on ihan äärimmäisen voimakasta, väkevää ja persoonallista, juuri sellaista kuin Beethovenin kaltaisen omia polkujaan kulkevan taiteilijan kuuluukin säveltää. Tapansa mukaan Beethoven kirjoittaa lauluäänille juuri niin kuin haluaa, piittamatta ollenkaan siitä, miten musiikki laulajan kurkkuun oikein istuu. Missa Solemniksen ensimmäinen osa, Kyrie, alkaa juhlallisella orkesterijohdannolla patarumpuineen ja vaskipuhaltimeen. Sitä seuraa kuoron laulama harrastunnelmainen Kyrie eleison Herra armahda, johon liittyy ensin tenorisolisti, sitten sopraano ja altto. Kerrassa on mahtavaa malmiin kaiverrettua musiikkia.

Näin kuulimme kiirieosan Ludwig van Beethovenin järeästä missä solemniksesta juhlamessusta. Johann Sebastian Bachin messuista tunnetuin on monumentaalinen H-mollimessu, mutta sen me jätämme johonkin toiseen kertaan, sillä nyt on aikaa taas kuunnella Bachin kantaattituotantoa, jota teimmekin innokkaasti viime talvena ja keväänä, niin kuin ehkä muistattekin. Kuten tiedämme, Johann Sebastian Bach sävelsi kirkkokantaatteja 5 vuosikertaa, yhteensä noin 300 kantaattia, ja tämä siis kaikki pelkästään vain Leipzigin aikana. Valitettavasti osa Bachin kantaateista on kadonnut ja kirkkokantaatteja tunnetaan tällä hetkellä vain noin 200. Tämän päivän kantaattimme on Komm du süße Todesstunde. Se on 16 kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain kantaatti ja se voisi kääntää vaikkapa näin, tule suloinen kuolin hetki. Teos kuultiin ensi kertaa 27. syyskuuta 1716 ja silloin Bach työskenteli vielä Weimarin hovin kapellimestarina. Kantaatin teksti perustuu päivän evankeliumitekstiin Luukkaan mukaan siitä kohdin, missä Jeesus herättää nainen pojan kuolleista. Kantaatin kuoleman kaipuu tuntuu olevan näennäisessä ristiriidassa tekstin riemullisuuden kanssa, mutta vertauskuvallisella tasolla asia on ymmärrettävämpi, sillä mikään ei ole kristitylle sen hartaampi toive kuin kuolema, joka tuo ylösnousumuksen yhä lähemmäksi. Kuunnelkaamme tästä kantaatista suloisella nokkahuilujohdannolla varustettu alttoaaria Komm du süße Todesstunde ja loppukoraali, jonka melodia on varmasti monelle tuttu. Tämä on parasta mahdollista musiikkia syksyisen iltalampun varjossa ruispuolukkopuuron poristessa liedellä.

Siinä soi katkelma Bachin tämän päivän kantaatista Komm du süße Todesstunde. Ja tuo loppukoraalin melodiahan on tuttu Bachin Matteuspassiosta ja virsikirjan virtenä Oi rakkain Jeesukseni. Näin taas alkaa olla yhteinen aikamme tällä erää lopussa. Polku tämän päivän Riston valinnasta arkitodellisuuteen on koristeltu Robert Johnsonin luuttumusiikilla. Jos edellinen Bachin musiikki kertoi hengellisestä kaipauksesta, niin Vieux Gaultierin Chaconne antaa äänen maalliselle kaipaukselle ja melankolialle. Voikaa kaikki hyvin, kunnes me tapaamme taas ensi pyhänä Radio Dayn aalloilla Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, koko

0: Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
1: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
2: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
5: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä. Radio
6: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
7: Seuraavaksi Taivaan ja maan väliltä -ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan.

Hyvää iltaa. Nyt on vuorossa Taivaan ja maan välillä ohjelma. Tai sanotaan niin kuin minä olen oppinut nuoruudestani asti sanomaan, rauhaa. Se on jotenkin semmoinen hyvä lämminhenkinen tervehdys. Lämmittää sydäntä ja mieltä kuulla rauhan tervehdys. Nimittäin näinhän se Raamatussakin kuuluu. Shalom. Rauha sinulle. Taivaan ja maan välillä lähetyksessä tänä iltana jälleen kysymyksiä ja niihin jonkin sortin vastauksia tarjoilee tänä iltana Pasi Turunen, eli meikäläinen, ja äänitarkkailijana meillä on Timo Uuspelto, meidän tuotantojohtajamme, ja hän pitää huolen siitä, että soittajat pääsevät linjoille. Kun soitat tuossa joidenkin hetkien kuluttua, niin kerro lyhyesti, mitä kysymyksesi koskee, ja anna vaikka etunimi, niin sitten meidän ei tarvitse kysellä, että oletko se sinä vai olenko se minä, vaan tiedät, että milloin olet linjoilla. Mutta on mielenkiintoisia aikoja, me suoranaisesti elämme, ja olisi paljonkin sellaista, mistä voisin tässä vaiheessa jo alkaa tässä sanaista arkkua, niin avata ajankohtaisiakin kysymyksiä, mutta säästän ne hieman tuonnemmaksi, koska ennen kuin aloitamme avattujen puhelinlinjojen ja avatun Raamatun äärellä, niin haluamme avata ikkunan tuonne lähetyksen maailmaan, siis lähetystyön maailmaan. Meillä on useita vuosikymmeniä itse asiassa ollut Brasiliassa lähetti perhe Silja ja Ronaldo, jotka tekevät todella arvokasta työtä Brasilian slummilasten parissa Fortalezassa. Ja heidän terveisiään kuulemme nyt tässä seuraavan reilun 10 minuutin verran. Kannattaa laittaa korvat hörrelle ja kääntää vaikka radiota vähän kovempaa, että kuulee varmasti nämä tärkeät terveiset. Ja myöskin

0: erikoisaiheet tuolta kentältä, jossa itse asiassa jo kokonainen uusi sukupolvi lapsia, että tässä on mennyt parikymmentä vuotta ainakin, niin siellä on jo kasvanut aikuisuuteen ihmisiä, jotka ovat Patmos-ystävien tuella saaneet Summikeskus taivaassa ensin kosketuksen evankeliumiin ja sitten heidän elämänsä menee jo eteenpäin ja he pääsevät kouluun ja niin edelleen, joten tärkeää ja arvokasta työtä. Kuunnellaan tämä ja oikeastaan pannaanko ennen sitä numerotiedotteetkin Timo sieltä, niin tämänkin aikana voi tuonne linjoille jo valmiiksi tulla niin kuin, odottelemaan ihan jonon kärkeen ja sitten lähdetään liikkeelle. Mutta ensin tämä lähetysaihe.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 841 4125. Siis 040 841 4125.
2: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Pasi Turunen.

0: Tämä on Patmos tänään -osio. Olen Leena Metsämäki ja minulla on suuri ilo, että tuolla puhelimen toisessa päässä on meidän rakas lähettimme ja myöskin meidän kummityömme johtaja Brasiliasta Silja Lima. Tervetuloa Silja tähän pienen lähetykseen.
1: Kiitos, ihana olla mukana.
0: Silja, siellä on aamu, täällä on iltapäivä, kun me tätä nauhoitamme, tätä meidän ohjelmaamme, ja syksy on alkanut. Mutta kerro, minkälainen se syksy on siellä Brasiliassa, Fortalezassa?
1: Joo, no meillä tietysti on ikään kuin kevät, mutta mä vielä itse sitä aina ajattelen syksynä, mutta kuumempaahan kohti ollaan toki menossa. Meillä ei Fortalezassa juurikaan vuoden ajat vaihtele, eli aika samanlaisena aina pysyy, ollaan niin lähellä tätä päivän tasaajaa, mutta siis lämpenee. Nyt on sateet loppunut ja nyt on tulee tämmöinen kuiva, pölyinen kausi kohti joulua ja kaikkein kuuminta osaa. Ja kiireinen aika meillä on nyt. Ollaan syyskuun pidetty tämmöistä, puhuttu paljon Brasiliasta ja Brasilian historiaa ja tunteista lasten kanssa. Minä just valmistaudun täällä, rupean pitämään meidän eskarilaisille tämmöistä. Meillä on kolmas vai neljäs tunneviikko menossa. Nyt puhutaan peloista ja toivottavasti saan vähän näin päästä opettaa heille täällä rukouksen ja tämmöisten pelkojen keskellä ja puhua siitä, miten me voidaan toimia, mistä apua. Sitten lokakuussa ruvetaan puhaamaan lastenpäivää, mikä on täällä Brasiliassa iso tämmöinen marketingjuttu tietysti, että lahjoja ja muuta, mutta lapset odottaa sitä kovasti. Sitä ei Suomessa minun aikana ainakaan juhlittu, mutta täällä se on iso juhlapäivä ja siihen valmistaudutaan. Yritetään valmistella lapsille hienoa retkipäivää ja sitten ennen kuin ehditään edes huomata, on jo joulu ihan niin kuin ovella, että kyllä tässä vauhtia piisaa tähän syksylle tai meidän keväälle. Täällä on aina vuoden alussa se lukukauden luokan vaihto, mutta nyt jatkuu samalla lailla lasten kouluvuosi, eli toinen lukukausi meneillään ja ihan innokkaasti ovat jatkaneet. Tämä paikallisen koulun haasteet on isot. Ne on yrittänyt tehdä semmoista koko päivästä koulua näille isommille oppilaille, mutta se on hirmu vaativa tietysti resursseista, kun muutenkin koululla jo ei ole kovin paljon tilaa tai väkeä eikä resursseja, niin se monet meidän nuoret, jotka nyt käy tätä koko päivä koulua, tulee niin kuin, oo, meillä on kauhean ikävä, oltaisiin paljon mieluummin tee täällä. Mutta he on nyt niin kuin aamusta iltaan nämä tämmöiset yläasteikäiset siellä. Meillä on nyt enemmän näitä pienempiä. Ollaan viitosluokkaan, kutosluokkaan saakka meillä nyt tukiopetustunneilla sitten lapsille.
0: Niin, se onkin. Olet siitä aiemminkin kirjoittanut. Se on nyt vähän muuttanut sitten sitä slummikeskuksen työtäkin, että nämä nuoret eivät ole siellä muuta kuin sitten iltoina tai viikonloppuisin. Miten itse olet sen kokenut?
1: No, me odotettiin kiinnostuksella, koska ollaan aina ajatellut, että jos mitä enemmän heillä on jotain mielekästä tekemistä, niin sen vähemmän he on siellä liikennevaloissa tai päätyy ehkä näihin jengien. Ja meidän tietysti resurssit ei myöskään ollut, että me pystyttäisiin heitä kaikkina viikkopäivinä kohtaamaan. Eli me nähtiin meidän nuoria kerran kaksi viikossa. Ja nyt jos heillä on tämmöistä tekemistä joka päivä, niin me ajateltiin, että tämä on. Mutta mitä me kuullaan heiltä, niin koululla ei aina ole sitä tekemistä. Että on vähän niin kuin lukossa siellä koulussa. Piirtelee tai tekee tehtäviä tai sitten vaan niin kuin on keskenään siellä näissä koulun tiloissa sitten, ettei se aina, ja aika monet vanhemmat myöskään ei ole kokenut sitä niin kuin positiivisena sitä, ja katsotaan miten se ensi vuonna, jatkaako he näin vai ei, mutta toki he on täällä, tämä lapsuus loppuu paljon aikaisemmin, tai en tiedä, ehkä Suomessakin nykyään me ollaan, meidän aikana oltiin lapsia vielä yläasteellakin aika lailla, mutta meillä on täällä jo vuosia toki ollut, mutta yhä enemmän nähdään tämmöiset 14-15-vuotiaat jo kokee olevansa aika aikuisia. Heillä on monilla, saattaa tulla ensimmäinen lapsi vaikka 15-16 vuoden iässä ja sitten ne kuviot on hyvin erilaiset, että vaikka meidän äidin ja isän sydän sanoisi, että no lasten kuuluu olla koulussa tai huolettomina leikkiä, heillä on jo isoja vastuita monesti tässä vaiheessa ja todella se joko oman perheen tulojen miten voida siihen auttaa perheen toimeentuloon tai sitten jo oman perheen. Eli ne on tosi, se lapsuus on lyhyempi. Ei. Me kohdataan tällä hetkellä 6-luokkaan saakka olevia lapsia, ja ne on niitä niin kuin varhaisnuoria suurin osa. Mä sanoin, että nämä 11-12-vuotiaat ei ole vielä niin kuin seurustelutuissa, vaan heidän kanssa voidaan vielä puhua ihan niin kuin lapsille tai tämmöisille varkkisille. Ja sitten siitä eteenpäin näiden nuorten kanssa tehtävä työ todella täytyy jo niin kuin suunnata siihen sellaisen nuoren aikuisen, mitä heidän suunnitelmissa ja mitä heidän elämässä näkyy tänään. Se on toisaalta ihan hyvä jako. Täällä tukiopetustyössä nyt voidaan olla niin kuin lasten kanssa, ja sitten kun meillä on mahdollisuus kohdata vaikka nuorten illoissa tai näinä viikonloppu- tai tämmöisinä juhlapyhinä, milloin me on yritetty tehdä näitä meidän lasten tai kokouksia, niin sitten niihin usein on tullut näitä meidän nuoria mukaan joko auttamaan tai vaan olemaan mukana näin, niin heille sitten pystytään aika lailla erityyppistä jo. Se on niin kuin heidän lasten maailma on jo loppunut siinä vaiheessa. He on tosiaan ihan eri ajatusmallilla.
0: Miten koet, kun nyt on vähän niin kuin maailmanlaajuisesti tai ainakin täällä Euroopassa puhutaan, että on jonkun sorttista herätystä nuorten keskuudessa, niin miten siellä Sangurussun slummissa katselet tätä asiaa?
1: Niin, no me nähdään sitä jossain isommissa seurakunnissa on semmoista nuorten liikehdintää, mitä ei ehkä, mutta se on ollut, me ollaan nähty vuosia tavallaan Brasiliassa on ollut sellaista, nuoret on ollut, varsinkin ylistys on ollut jotenkin sellaista tosi mukaansa tempaavaa, ja he on ollut niin kuin ehkä aina, niin ei kai aina sentään, mutta en ole ehkä semmoista nyt uutta aaltoa nähnyt, enemmänkin semmoista jatkumoa siihen, että ehkä seurakunnat on löytänyt enemmän semmoista voimaa siihen opetuslapseuttamiseen, ja nuoret on enemmän vastuutehtävissä. Täällä Sankurusuussa toki meidän se pääfoku niin kun on enemmän näiden nuorten, niin kun, että he saa sen oman elämänsuunnitelman kehille, että mitä he tekee ja mihin me menee ja miten he voi elää omaa uskoa siinä heidän omassa todellisuudessa. Että, niin. Kyllä pyhä henki aina liikkuu jotenkin yllättävissä tilanteissa, missä me ei itse osata edes kuvitella, mutta en ehkä vielä ole nähnyt semmoista herätyksen tuulta, mitä rukoillaan ja toivotaan.
0: Silja, sinulta tulee usein aika pelottaviakin viestejä sieltä slummin arjesta. Mikä on nyt tilanne slummissa, jos ajattelee ihan sitä väkivaltaa ja jengejä ja sitä puolta?
1: Meillä on yllättäen selvästi rauhallisempi tilanne nyt, koska täällä on ollut vuosien ajan semmoinen konfliktitilanne näiden kahden jengin välillä. Nyt tämä meidän alueen jengi on ikään kuin ottanut tämän toisen alueen valtaansa, että siinä on niin kuin nyt se konflikti on loppu, mutta se tarkoittaa, että tämä paikallinen punainen komando, mikä on täällä vallassa, on yhä voimakkaammin vallassa, ja se taas mitä se sitten tarkoittaa. Täällä on nyt vaalivuosi meneillään, ja siitäkin mä uskotaan, että tulee paljon vaikuttamaan, minkälainen on tämmöinen poliisin toiminta sitten tulevina vuosina. Mutta rauhallisempaa, ei ole semmoista jengien välistä konfliktia tällä hetkellä, mutta mitä se sitten, he on hyvin voimakkaita, he on hyvin uhkaavia monella tavalla, ihan ottaa poliittisesti kantaa ja kieltää tiettyjen värien käyttöä tai se on hyvin semmoinen aktiivinen toimija nämä jengit täällä, ja kirjoitin kirjeessä näistä ruumista, joita alueella löydettiin, niin ne tietysti minua jonkun verran jätti semmoinen mitä täällä on tapahtunut. Meidän nuoret ja lapset sen niin kuin ohitti hyvin, hyvin rennosti, ei oikein, kun mä kysyin, no vieläkö siellä kaivetaan, niin hän oli, ai missä, jaa, no joo, siellä ne löytää, että se ei heille ollut sinänsä niin järkyttävä kuin ehkä itse ajattelin. Se on varmasti semmoista, mikä on toisten arkea, on toisten kauhuelokuva.
0: No kyllä, kun tuota kuuntelee, niin, ja sitten myöskin se, että lapset ja nuoret tottuvat niin siihen omaan ympäristöönsä, mutta rukouksia te varmasti tarvitsette, niin Slummikeskus Taivas kuin te Silja ja Ronaldo ja teidän ihana perhe tarvitsette meidän rakkaiden Patmos-ystävien rukouksia ja kiitos siitä, että jaksatte siellä toimia.
1: Kiitos. Me ollaan ihan kunniapaikalla. Ollaan hirmu etuoikeutettuja siitä, että se näkyy, mitä Jumala antoi meidän sydämiin, niin ollaan saatu sitä vuosia nähdä todeksi ja olla niin kuin Jumalan työssä mukana ja olla tämmöisen tiimin osana, joka tekee tästä työstä mahdollista. Jokaisen rukoilijan ja kummin ja lähettäjän panos on ihan ehdottomasti täällä tärkeä ja meille semmoinen ihmeellisen kiitoksen aihe, joka meitä kyllä muistetaan. Rukousaiheeksi haluaisin jättää meidän tämän lokakuun toiminnat. Meillä on ollut on paljon kaiken näköistä haastetta, sanotaanko, ja sitten, että näiden lasten kanssa voitaisiin turvallisesti toimia tosiaan, ei mitään onnettomuutta eikä mitään sairasteluja, vaan saataisiin olla kaikessa siinä suojeluksessa niin kuin tähänkin saakka. Se on semmoinen ykkösrukous. Ja tietysti, että saataisiin semmoisia Pyhän Hengen täyttämiä hetkiä, jossa lapset vois tulla sydämet avoina kohdata Jeesusta. Se on aina toki meidän jokapäiväinen semmoinen rukousaihe.
0: Kiitos Silja Lima oikein paljon tästä ja sinä hyvä radiokuuntelija, jos et ole vielä Tsangurussun Slummikeskus Taivaan kummi tai Siljan ja Ronaldon lähettäjä, niin parhaiten mukaan pääset tuolta patmos.fi-sivuilta tai sitten kummiksi suoraan patmoskummiksi.fi. Ja silloin saat sitten säännöllisesti noita Siljan kirjeitä ja terveisiä sieltä Brasiliasta. Tämä oli Patmos tänään ja Silja Lima Patmos lähetti puhelimen kautta ja minä olen Leena Metsämäki. Kiitos sinulle kuuntelija.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
1: Ja tästä lähtee sitten suora kysymys-vastaus-ilta. Voit soittaa suoraan lähetykseen ja Uuspelon Timppa tuolla ottaa puhelutasi vastaan ja anna vähän heads upia, että mitä kysymyksesi koskee, siis siitä sisällöstä, niin osaamme hieman tässä varautua sitten, mitä sieltä on tulossa. Meillä on tullut myöskin kirjallisia kysymyksiä ja niitäkin tässä illan mittaan tarkoitus on käsitellä jonkun verran. Ennen kuin otamme ensimmäisiä soittajia lähetykseen, niin en malta olla mainitsematta asiasta, joka tulee itseäni aika lähelle. Nimittäin kirjoitin vuonna 1995, oikeastaan julkaistiin 1995, mä kirjoitin sitä koko 90-luvun alun, kirjan Jehovan todistajista ja Vartiotorni-seurasta. Sitä on edelleen olemassa tuolla kirjakaupassa Vartiotorni, valtakunta uudessa valossa. Ja nyt tarkoitukseni ei tässä niinkään ole mainostaa, vaan kertoa, että olen siis näihin asioihin jo vanhastaan perehtynyt pitkältä ajalta. Ja nyt ihan tässä hiljattain syyskuussa Jehovan todistajien kansainvälinen liike, Vartiotorni-seura, niin kuin sitä virallisesti kutsutaan, teki hyvin merkittävän historiallisen oppilinjauksen taikka muutoksen, jollaista tosin on ounasteltu tässä jo nyt ainakin reilu kymmenkunta vuotta. Nimittäin heidän näkemyksensä verensiirron suotavuudesta on muuttunut parillakin nykäyksellä. Taisi olla tuossa vuosi sitten tai joku aika sitten, niin Vartiotorni-seura hyväksyi oman veren käyttämisen, esimerkiksi leikkauksia. Toisin sanoen, kun on mahdollista, että ennen leikkausta potilaan omaa verta otetaan talteen, tai sitten jos se kierrätetään jotenkin ja putsataan ja niin edelleen, niin sitä voi sitten, se on oman tunnon asia, ottaa tällaista verta. Ennen siis minkäänlainen verensiirto ei tullut kysymykseenkään, mutta nyt se sitten sallittiin. Ja silti vielä kiellettyjen ainesosien listalla säilyivät muun muassa punasolut ja valkosolut ja hemoglobiini, plasma muistaakseni. Ja nyt tässä syyskuussa Vartiotorni-seura poisti nämä viimeisetkin veren pääainesosat pannasta. Jos tuossa kirjani kirjoittamisen aikoihin tämä verikäsitys oli muuttunut ja kun kirjasta myöhemmin tuli uudempia painoksia, muistaakseni 3 painosta siitä otettu, niin tilanne oli vielä se tuolla 2007 ja 2011, että Jehovan todistajat eivät saaneet ottaa näitä tiettyjä veren ainesosia. Ja nykypäivänähän hoidot ovat kehittyneitä siihen malliin, että semmoinen niin kuin koko veren siirto, niin se ei ole enää ihan yhtä yleistä kuin on ennen ollut, vaan pääsääntöisesti ymmärtääkseni potilaille annetaan heidän tilanteensa tarvitsemia veren ainesosia. Ne voivat olla valkosoluja, hyytymistekijöitä, punasoluja, jolloin sana hemoglobiinia ja niin edelleen, mutta ei enää niinkään koko verta. Mutta sitten on olemassa semmoisia tilanteita, joissa akuutti verenhukka vaatii nimenomaan verensiirtoja. No nyt Vartiotorni-seura, jonka oppi verensiirroista on ollut historiallisesti tässä, niin sanoisiko tässä niin kuin 100 vuoden säteellä jatkuvassa muutoksessa, niin on tosiaan syyskuussa jälleen muuttui niin, että nämä viimeisetkin veren kielletyt ainesosat sellaisena on poistettu pannasta. Ja vaikka vieraan henkilön koko verta ei edelleenkään hyväksytä, niin tämä on ollut semmoinen merkittävä opillinen muutos. Ja tämän muutoksen merkitys on tietysti siinä mielessä hyvä, että se säästää ihmishenkiä, koska ottaen huomioon liikkeen koon, miljoonia jäseniä ympäri maailman ja kuinka kauan tämä verensiirtokielto on ollut voimassa, voidaan puhua, vaikka tarkkoja lukuja meillä oli, niin käytännössä tuhansista, eli kymmenistä tuhansista kuolonuhreista, jotka ovat kuolleet tämän opin seurauksena. Toinen tulee sitten lähemmäs tätä järjestön omaa rakennetta, koska Vartiotorni-seurahan opettaa jäsenilleen, että Jumala hallinnoi seuraa tai järjestöä ylhäältä alaspäin sillä tavoin, että siellä hallintoelin on ylimpänä ja siitä sitten se oppi ja kaikki muu uskottavaksi annetaan sinne alemmas ruohonjuuritasolle ja siitä ei sitten parane juurikaan poiketa. Niin kuin mennä vuosina joskus 80-luvullakin oli tämmöinen lehti, jossa sanottiin, että karta itsenäistä ajattelua ja niinhän tietysti Jehovan todistajat pyrkivät karttamaan. Järjestö on siis se, joka sanoo, miten asiat ovat. Ja kun järjestön asema on ollut se, että sitä on pidetty erittäin luotettavana Jumalan, siis Jehovan, niin kuin he sanovat, opaskanavana, niin herää semmoinen kysymys, että aika jännä, että tämä näinkin dramaattisessa asiassa oppi koko aika muuttuu joksikin toiseksi, kun joka kerta sanotaan, että tämä on aina nyt se kaikille uskottavaksi annettu jumalallisella arvovallalla annettu oppi. Ja vaikka järjestö tänä päivänä kovasti selittää, niin kuin Yleisradion uutisissa tai uutisjutussa verkossa Suomenkin Jehovan todistajien tiedottaja selitti, että ei tässä nyt ole niin oppia muutettu, vaan Raamatun tulkinta tarkentuu. Niin tosiasia on tämmöisestä orwellilaisesta kaksoiskielestä huolimatta, että kyllähän tässä nimenomaan oppi on nyt muuttunut, koska se mikä ennen oli kiellettyä opin perusteella, nyt sen saman opin perusteella katsotaankin, että se ei enää ole kiellettyä. Nimenomaan käsitys ja oppi tässä kysymyksessä on muuttunut, sanoi Jehovan todistajan tiedottajat mitä tahansa. Ja tämä asettaa tietysti kysymyksen alaiseksi sen, että miten tämän järjestön jumalalliseksi väitetty arvovalta, niin miten siihen pitäisi oikeastaan suhtautua, koska tämä niin sanottu uskollinen ja ymmärtäväinen orjaluokka joutuu jatkuvasti tarkistamaan kurssia ja aina jäsenistö, miljoonia henkiä käsittävä jäsenistö, heidän omatuntonsa ja ihan ikuisuutensa ja kohtalonsa Harmagedonissa on ehdollistettu sille, mitä tämä järjestö sanoo. Ja 10 000, ja jos ei halua 10 000 uskoa, niin taatusti 1000 ovat kuolleet tällaisen epäraamattullisen opin seurauksena. Apostolien tekojen 15. luvulla, jossa kehotetaan karttamaan veren syömistä, ei tietenkään ole mitään tekemistä veren siirtojen kanssa. Lääketieteellinen toimenpide, jota ei edes apostolien päivinä tunnettu. Ja nuo veren syöntikiellot ovat ihan kokonaan eri asia, koska biologisesti veren siirto on aivan eri asia kuin veren syöminen. Kun sinä syöt jotain, vaikka jos söisit verta, niin kehosi käyttää sitä biologisesti ravintona pilkkoen sen erilaisiksi pienyhdisteiksi, molekyyliseksi ja niin edelleen. Ja se siirtyy ruoansulatukseen. Mutta verensiirrossa, jossa kysymys on ihmiskudoksen siirrosta, niin veri toteuttaa sitä perustehtävää muuttumattomana, joka sillä verenkierrossa muutenkin olisi. Se ei muutu miksikään, eikä keho käytä sitä suinkaan ravinnoksi, vaan käyttää hapenkuljetuksiin ja tämänkaltaisiin toimenpiteisiin, mikä verelle kuuluu. Aivan samalla tavalla, jos annetaan ihon siirros, niin ei keho syö sitä ihoa, vaan käyttää sitä niin kuin ihoa käytetään. Joten tällaisia ajatuksia tässä, ja tämä on todella niin kuin mielenkiintoinen muutos, iso muutos, ja saa nähdä, millä tavalla se tulee vaikuttamaan Jehovan todistajien liikkeessä. Positiivinen muutos, niin kuin sanottu, sen takia, että varmasti ihmishenkiä säilyy, mutta samalla se asettaa kyllä vakavan kysymysmerkin jälleen tämän järjestön epäraamattulliselle opille ja sille arvovaltaiselle asemalle, joka se väittää saaneen Jehova Jumalalta täsmällisen tiedon vaalijana. No niin, pääsin tässä purkamaan vähän sydäntäni ja käykää lukemassa ystävät tuolla Patmos-lähetyssäätiön verkkosivuilla patmos.fi tähän aiheeseen liittyvä laajahko blogin, jossa käyn tätä asiaa lävitse tämän oppimuutoksen merkitystä ja myöskin hieman peilaan sitä siihen, mitä olen tästä asiasta aikaisemmin kirjoittanut ja puhunut. Ja blogin otsikko, joka löytyy sieltä etusivulta, on otsikolla Kuinka monta hautaa uusi valo vaatii. Jehovan todistajien verioppi koki historiallisen muutoksen. Mutta nyt lähdetään, ystävät, teidän soittajien kanssa liikkeelle matkaan ja ensimmäisenä soittajana, kiitos Kaisa, tervetuloa lähetykseen kärsivällisesti odotettuasi.
2: No niin, kiitos vaan, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
2: Kysymykseni on tämä, että miksi ei puhuta enemmän selkeästi Jumalan voimasta, mistä Jeesuskin puhui. En ottanut erikseen paikkoja, mutta kyllä me tiedämme, että Raamatun hyvin voimakas sanoma on Jumalan voima. Miksi siitä puhutaan loppujen lopuksi niin vähän? Monesti se on tätä ulkokohtaista, voisi otsikoida farisealaista opetusta vain sanoista, mutta ei voimasta.
1: Hmm. Minkälaisesta voimasta ajattelet, että pitäisi puhua? Siis eli minkälaista voiman ilmentymistä?
2: Jumalan voimasta, se sanotaan, mulla nyt ei ole tässä niitä muistiinpanoa, että siellä puhutaan se Jumalan voima. Jumalan tulee esille ei sanassa, vaan voimassa.
1: Joo, Paavali tätä viittaa tämmöisen kyllä.
2: Tästä yksinkertaisesta asiasta. Hmm.
1: Joo, ja se mitä ehkä tässä kaivelen, en yhtään kiistä, että varmasti enemmän voitaisiin sitä puhua, mutta onko joku semmoinen tietty alue tästä Jumalan voiman ilmeisimmässä, koska sehän on niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä, että voimavaikutukset ovat moninaiset. Eli se miten, anteeksi, Jumalan voima ilmenee on hyvin moninaista ja sitä tapahtuu seurakunnan keskuudessa. Että onko joku tietty voiman ilmeisen muoto, jota tässä kaipaat niin kuin enemmän esille?
2: Ylipäänsä, että se on voima eikä kirjain. Esimerkiksi tänä aamuna, jos uskallan olla rohkea, kun oli aika pitkä ohjelma tällaisesta 1000 vuotta vanhoista ristiretkistä. Mm-hmm. Ja jos sen sijalla on, opetetaan vähän sanaa tunteville selkeästi, Jumalan voimaan voi päästä yhteyteen Raamattua tutkimalla. Tarkoitan näin yksinkertaista asiaa.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Joo, ehkä ymmärrän. Ja ajatus tietysti on siinä, että tarvitaan sekä kirjoitukset, siis Jumalan sanan pyhät kirjoitukset, että voima, niin kuin Jeesus sanoi siellä että fariseuksille, että te eksytte, koska ette tunne, siellä oli kaksi asiaa, kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Että molempia tarvitaan, muuten se on vähän niin kuin lentokoneesta jompikumpi siipi, jos irtoaa, niin siinä käy hullusti. Eli kumpaakin tarvitaan, ja toisaalta Jumalan voima ilmenee myöskin hänen sanoissansa, joka on meillä kirjoituksissa. Mutta sitten on erilaisia tämmöisiä, niin kuin viittasit tuossa nyt johonkin kirkkohistoriaan, niin se, mielestäni se on vähän niin kuin eri asia. Ei pitäisi nähdä, että tämä on jonkinlainen nollasummapeli siltä osin, että jos lisäämme tietoutta esimerkiksi kristillisen kirkon ja uskon historiasta, koska sitä tässä nyt on 2000 vuotta kuitenkin takanapäin, niin että se jollakin tavalla olisi pois siitä Jumalan voiman kokemisen mahdollisuudesta.
2: Mutta se on totta, uskallan nyt sanoa, että jos ei selkeästi sanaa puhuta niin yksinkertaisesti Raamatun mukaan, kun eikö Jeesuksen Raamattu ollut psalmit ja sananlaskut. Kaikki, mikä ihmisselitykseksi, eikä sit puhuta sanasta, niin lopputulos on tämä, että kyllä mä sanoisin, että Euroopassakin, kun on tuo kamaratuhas sota menossa, jos selkeämmin sanottaisiin, niin kuin Suomessa oli sodan aikana presidentti, radiossa puhui, että kansan pitää rukoilla. Oli jotain kauppoja, kun ei ollut paljon radioita. Niin kun presidentti kehotti, niin kaikki kansa meni polvilleen ja se lienee täysin totta, kun uutisoitiin, että sotilaat näki enkelirivin itärajalla. Tarkoitan tätä yksinkertaista rukousta ilman selityksiä, mitkä ei mene mitenkään perille.
1: Hmm. Kyllä yksinkertaista rukousta tarvitaan ja se on tietysti jokaisella meistä jatkuvasti käytössä oleva voimavara. Sen ajatuksen
2: jaan kanssa. Siihen ohjattaisi kansaa, niin kuin presidentti radiossa luki muut ohjaajat, rukoilkaa Jumalaa, hän vastaa teidän rukoukseenne. Rukoilkaa ja te tunnette Jumalan voiman. Se on tuntemisessa eikä kirjaimessa. Tässä odottaisin nyt selkeämpää opetusta.
1: Joo, selkeämpää opetusta rukouksesta, niin kuin Jeesustakin pyydettiin opettamaan rukouksesta. Tiedätkö muuten Kaisa, mikä on, jos nyt sen verran tuolta Radio Patmoksen puolelta koukkaan, että mikä on meidän viikko-ohjelmistamme päivittäin, ainakin nettikuuntelun perusteella, niin kaikkein suosituin ohjelma.
2: No kyllä se varmaan liittyy näihin asioihin.
1: Se on Suomi rukoilee. Kun seurataan sitä, mitä Timo voi tuolta vahvistaa, kun seurataan nettikuuntelukäyriä sieltä aamusta, kun alkaa 6-7 aikoihin, niin se nousee ja absoluuttinen huippu saavutetaan siellä 12 yhden välillä, kun on Suomi rukoilee -ohjelma, joka osoittaa, että sitä rukouksen voimaa kaivataan, sitä tarjotaan ja sitä myöskin eletään yhdessä radiokanavan ja radioaaltojen välityksellä. Ja otetaan kaikki nyt, ystävät, Kaisan huoli sydämelle, koska kyllä Raamattukin sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Eli pelkästään niin huulten puhe ja höpinä.
2: Aika harvoin sanotaan, että Jumalan valtakunta on voimassa ja hyvin usein juuri tuota kyseessä olevaa rukousohjelmaa kuuntelen.
1: Mutta no niin, kiva.
2: Se on, voi olla, että se on hengellisille opettajille niin itsestään selvää, mutta toisaalta on paljon ihmisiä, kenelle se ei ole itsessään selvää, että se on voima.
1: Kyllä, ja sitten mä palautan mieleeni. Kaisa, en nyt halua tästä jäädä niin kuin jankkaamaan, mutta palautan mieleen myöskin sen Jeesuksen sanan, kun hän sanoi, että ihmiset eksyvät, koska he eivät tunne näitä kahta asiaa, siis kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Eli kyllä niillä sanoillakin on merkitystä, ei pelkästään
2: juuri
1: vain sillä, että meillä on jonkinlainen suuri...
2: Juuri tokeudun, kun sanotaan, että itselläni se sanan lukeminen johtaa juuri sen voiman kokemiseen. Juuri näin, kun sanoit.
1: Hienoa. Hienoa. Päästiin yhtämielisyyteen. Hienoa, Kaisa. Kiitos paljon soitosta ja oikein siunattua hyvää illanjatkoa sinulle. Kiitos
2: soitosta. Samaa sinne. Kiitos. Hei.
1: Moi moi. Moi moi. Onko meillä linjalla soittajia? Jos ei ole, niin nyt on hyvä tilaisuus sitten soittaa sinne päin tai tänne päin tuonne numeroihin. Meillä on kyllä näitä kirjallisiakin täällä ja otanpa tästä heti ensimmäisen kysymyksen. Kaitsu on lähettänyt tällaisen kysymyksen, että mitä tarkoittaa Raamatun kohta Markuksen evankeliumissa luvussa 10. Hetkinen, mä käännän sen Markuksen evankeliumin tuosta mukaan. Ja siellä jae 15. Ja sen sijaan, että mä lukisin vain jakeen 15, minäpä teen nyt omavaltaisesti, niin kiitos Kaitsulle kysymyksestä. Mä luen tästä nämä edeltävät jakeet, koska ne liittyvät myöskin tähän nimenomaan kysyjän kysymykseen ja siksi on hyvä tämä asiayhteys tässä myöskin tavoittaa. Kun Markuksen evankeliumi 10. luku jakeesta 13-14, sitten on tuo kysyjän jae 15 ja 16, ja mä luen vuoden 38 käännöksen mukaan, joka on itselleni tutumpi ja alleviivatumpi. Ja he toivat hänen luokseen lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, tämä on nyt jo 15, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heidät syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Mitä tässä tarkoittaa tuo jae 15, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. No nyt mä voisin itse asiassa pitää kokonaisen saarnan tästä, mutta mä tiivistän nyt ehkä niin kuin 3, 4 tai 5 minuuttiin muutama olennaisen asian. Ensiksikin, mitä se ei tarkoita? Se ei tarkoita sitä, että Jumalan valtakuntaan päästään lapsina taikka vain lapsina. Kyllä aikuisetkin sinne pääsevät. Mutta tässä sanotaan, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisään. Eli nyt täytyy jollakin tavalla, Jeesus haastaa kuulijansa, jotka siinä ovat ympärillä, kun lapset juoksentelevat ympäriinsä ja ehkä vähän metelöivätkin ja häiritsevät niitä aikuisia, jotka yrittävät nyt siinä sitten, että hysh hiljaa ja nuhtelevat opetuslapset näitä, jotka tuovat lapsia Jeesuksen luokse. Niin tässä sanotaan, että Jeesus jopa närkästyy siihen, että opetuslapset estävät heitä ja sanoo, että sallikaa lasten tulla. Eli lapset tulevat Jeesuksen luokse. Jumalan valtakunta otetaan vastaan tulemalla Jeesuksen luokse ja tulijoita ei saa estellä. Siinä on asia numero yksi. Ja nämä lapset tulivat ja oikeastaan sitten Jeesus otti heitä syliinsä. Toisin sanoen pitää päästä Jeesuksen sylkkyyn. Mutta jos ajatellaan lapsia ja heidän suhdettaan ylipäätään, niin mitä lapsena oleminen voisi merkitä? Ensiksi yleensä lapseksi synnytään. Lapseksi synnytään. No sitten on tietysti ihan toinenkin tapa ja se on adoptio, jolloin tullaan ihan oikeasti, todellisesti jonkun perheen jäseneksi niin, että adoptoitukin lapsi on ihan oikeasti sen kyseisen perheen lapsi. Nämä on siis kaksi tapaa. Ja se merkitsee sitä, että lapseksi ei tulla yrittämällä olla jonkun lapsi, vaan lapseksi synnytään tai tullaan adoption kautta. Ja mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa Nikodemukselle, joka tulee hänen luoksensa ja sanoo, että ellette synny uudesti ylhäältä, niin te ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli tarvitaan uudesti syntyminen. Ja sitten siinähän käydään tätä syntymäkeskustelua Nikodemuksen kanssa, joka rupeaa ihmettelemään, että mitäs tämä nyt oikein merkitsee, että eihän ihminen voi vanhana mennä äitinsä kohtuun ja sitten taas niin kuin syntyä sieltä. Eli tässä itse asiassa Jeesus sitten torjuu myöskin tämmöisen reinkarnaationäkemyksen siitä, että uudesti syntyminen olisi sama asia kuin jälleen syntyminen. Nämä kaksi asiaa pitää pitää mielessä. Ja Jeesus pohdiskelee Nikodemuksen kanssa ja jatkaa siinä ja toteaa, että mikäs opettaja, Israelin opettaja sinä olet, kun et tätä ymmärrä. Että pitää syntyä vedestä ja hengestä, toisin sanoen Jumalan sanan Jumalan puhtaasta sanasta ja hänen pyhästä hengestään. Eli taas tullaan kirjoitukset Jumalan henkiseen, mistä äsken puhuttiin. Jumalan voima myöskin pelastukseksi ilmenee kirjoituksissa ja pyhän hengen vaikutuksessa. Joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, toisin sanoen syntymällä Jumalan perheeseen sanan siemenestä ja pyhän hengen uudesti synnyttävästä vaikutuksesta. Se ei pääse sinne sisälle. Toinen asia, tai kolmasko tämä nyt jo on, ja siihen nyt päätän tämän miniluentoni ennen kuin otetaan seuraava soittaja, Sylviä siellä jo odottelee, on se, että lapsen suhdetta vanhempiinsa määrittelee tämä syntymäsuhde eikä ensisijaisesti jokin laki. Vaikka perheen isä olisi tuomari oikeudessa, niin silti lapsi ja hänen isänsä suhde ei määrity lain puitteissa. Siis lapsen suhde isään on, ja vanhempiin on jokin eri asia kuin esimerkiksi oikeuden istunnossa asianajajan tai tuomarin suhde on syytettyyn taikka syyttämään, ihan miten tahansa halutaan sitä ajatella. Lapsen suhde perustuu syntymään eikä johonkin lain säädökseen. Ja sama on myöskin siinä, että kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä, niin kuin Raamattu opettaa, kuultuaan evankeliumin sanan ja Jumalan armosta hänessä syttyy usko, jolla hän tarttuu tähän pelastussanaan Jeesuksesta, Kristuksesta, niin tämä suhde ei perustu lain käskyihin ja lain käskyjen täyttämiseen, vaan siihen, että sinusta on tullut Jumalan lapsi. Ja siksi, ainakin osaksi siitä syystä, niin roomalaiskirjeessä 8. luvussa apostoli Paavali puhuu siitä, että me emme ole saaneet orjuuden henkeä ollaksemme jälleen pelossa, vaan me olemme saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Toisin sanoen pyhä henki meissä vaikuttaa tämän lapseuden tunnustuksen, että Jumala on meidän isämme. Siis samat sanat, jotka Jeesus Getsemanessa lausuu, Abba, Isä. Meillä on tämä sama Jumalan pojan tunnustus hengessämme, joka tulee nimenomaan sen kautta, että olemme saaneet syntyä uudesti ylhäältä Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Ja siksi lapsi ei ensisijassa elä pelosta, vaan elää ilosta, jos näin voi sanoa, siitä rakkauden suhteesta, joka vallitsee tai tulisi noin inhimillisesti vallita vanhempien ja lasten välillä. Mä ymmärrän tietysti sen, että langenneessa maailmassa meidän ihmisten kesken tämä ideaali, mitä tässä kuvailen, se ei aina toteudu, mutta näinhän se pitäisi olla, eikö niin? Ja Jumalan perheväessä se toteutuu. Jeesukseen uskovan, joka on saanut syntyä uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi, hänen sydämessään ei tarvitse olla pelko siitä, että koko aika Jumala on vaan niin kuin hiuskarua varassa hylkäämässä hänet. Ei vaan hän saa lasten tavoin riemumielin huutaa Abba isä. Aivan niin kuin lapsi on iloinen, kun isä tulee kotiin, niin juoksee häntä vastaan. No tässä jotakin ajatuksia, tämmöinen pieni mini saarna tästä, kiitos Markuksen evankeliumin, luku 10 ja 15. Sylvia on seuraavana linjoilla, tervetuloa suoraan lähetykseen.
3: Joo, kiitos, kiitos. Tänään tuolla Andreaskirkossa Pro Jerusalem rukoustilaisuuden yhteydessä kerätyn lahjan kohdalle niin totesit, ettei suuren kuninkaan jakamattoman kaupungin lahjaa voi jakaa. Ja tiedätkö, nyt jälkeenpäin ja kotimatkalla nämä sinun sanat on liikuttanut mua aivan niin kuin ihan melkein kyyneliin asti. Tämä on jotenkin, en tiedä miksi, mutta nämä sinun sanat liikuttaa vieläkin. Ja kiitos näistä.
1: Kiitos. En tiedä, mitä sanoisin. Kiitos itsellesi. Taisin siinä, kyse oli siis kolehtivetoomuksesta. Me olimme sopineet Riston kanssa siitä, että tilaisuuden järjestäjät jakavat tämän kolehdin keskenään. Kumpaisellakin on työtä. Liittyy toki Jerusalemiin ja tällä tavalla, mutta jotenkin aamusella, kun tuossa sanan äärelläkin viivähdin, niin jotenkin sain sydämelleni tämän ajatuksen, että mihinkä tuossa nyt viittasit, että tällaista lahjaa, kun puhutaan jakamattomasta Jerusalemista, niin ei silloin sille annettua lahjaakaan saa jakaa. Ja siksi se työ, jota Risto erityisesti tuossa Pro Jerusalem ry:ssä tekee nimenomaan Jerusalemin jakamattomana puolesta, ajattelin, että se on myöskin semmoinen, kun tämä oli ensimmäinen rukous, tämmöinen kansallinen rukouspäivä Jerusalemin rauhanpuolesta, mitä Suomessa vietetään, niin oli oikein, no niin kuin jopa profeetallista, jos rohkeinen tällaista sanaa käyttää, niin tämä siemen nyt niin kuin pitää ehyenä ja ehjänä ja toivottavasti se myöskin sitten kantaa hedelmää. Ja ilo kuulla näin, että se on jäänyt myöskin sydämelle tämä ajatus. Näin oli tarkoituskin.
3: Joo, kiitos tästä.
1: Kiitos. Ja. Oliko sulla siihen, joo, sä olit ilmeisesti paikalla sitten siellä.
3: Olin paikalla, joo. Kotimatkalla oikeastaan, kun odotin metroa, niin nämä sanasi niin kuin nousi sille, että suuren kuninkaan jakamattoman kaupungin hyväksi tai työn hyväksi annettua lahjaa ei voi jakaa. Niin tämähän on jotain niin suurta, mutta tuntuu, että mä en vieläkään ihan niin kuin osaa sisäistää tätä.
1: Joo. Hienoa. Kiva, että olit paikalla siellä ja siellähän oli Andreaskirkko täynnä väkeä, taisi jonkun verran olla ihmisiä siellä parvellakin.
3: Joo.
1: Parvellakin mukana ja kiitos kaikille, jotka tulitte mukaan. Me jännitimme vähän Riston kanssa, että kun tämä on ihan ensimmäinen tällainen tilaisuus, niin saa nähdä miten käy, että onko sana kiirinyt, mutta oli kiirinyt ja siellähän ihan oikeasti rukoiltiin, ei me siellä vaan puheita pidetty, vaan oikeasti niin rukoilimme. Oli jotenkin niin kuin hienoa ne hetket, joissa koko Andreas Kirkko, siis salillinen ihmisiä, mä en tiedä tarkkaan, miten semmoinen mahtuu, mutta koko se salillinen ihmisiä on vaan semmoinen rukouksen puheen sorina joka puolella ja kaikki rukoilevat yhteisten rukousaiheiden äärellä Jerusalemin puolesta ja siellä olevien ihmisten puolesta ja eheytymistä. Ja toki myöskin muistimme juutalaisten ja arabien yhteyttä siellä, jossa on erilaisia jännitteitä ja kaikki tämä. Et todellinen semmoinen onnistunut kokous. Joo, tapahtuu kyllä. Omastakin mielestä. Kiva, joo, kyllä. Kiva, että soitit.
3: Joo, kiitos. Joo, hei.
1: Kiitos
3: hei.
1: Sinulle. Hei hei. Kuunnellaan Timo numerotiedotteet tähän välikköön ja sitten me jatkamme soittajien kanssa.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011, siis 0800 411 011. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Pasi Turunen.
1: No niin, me jatkamme ja meillä on linjoilla Jukka. Tervetuloa Jukka lähetykseen. Mikä sulla on mielessä?
4: No joo, tässä on mun piti vissiin tänään lukea sanalaskujen 11 lukua. Mä en ole ihan varma kummassa nyt, oliko se sanalaskut 11 vai saana 11. Niin vaan mä luin vahingossa saanaista. Mulla oli tarkoitus, että tässä lukuohjelmassa lukee saanaista, mä huomaan, mä nyt, ei kun sanalaskuista, mutta huomaan, että luin vissiin väärästä tätä, niin olisi nyt saanain vai sanalasku tuota, toi tuota 11, mä katson nyt kumpi se tuli, että oli se 11 luku kuitenkin. Mä,
1: muistatko sä, mitä siinä sanottiin siinä jakeessa?
4: Raamatulukuohjelmassa se oli se, toi sanalaskut 11 pitäisi olla, mutta se voi olla se, että se mä luin saanain kirjasta,
1: joo,
4: puhuttiin niin kuin nuoruuden turhista päivistä, että hirveän semmoisi.
1: Se kuulostaa saarnaajalta.
4: Joo, mä varmaan luin vain kun saarnaajasta, kun piti lukea sananlaskuja, niin tässä näin.
1: Ja oliko sulla joku semmoinen kysymys liittyen? Tämä on varmaankin, siis saarnaajan kirjan luvussa 11 on tämmöistä turhuuden purkua.
4: Missä nyt oli jossain tässä, että
1: esimerkiksi jakeessa 8, että niin, jos ihminen elää vuosia paljonkin, iloitkoon hän niistä kaikista, mutta muistakoon pimeitä päiviä, sillä niitä tulee paljon. Kaikki, mikä tulee, on turhuutta. Iloitse nuorukainen nuoruudessasi ja sydämesi ilahuttakoon sinua nuoruusikäsi päivinä, vailla sydämesi teitä ja silmesi halun mukaan, mutta tiedä, että Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä.
4: Ja vahingossa luin tässä saanainkirja päivän tekstinä. Mä luulin, että oli sanalaskut, sen takia mä vihittelin vielä enemmän, mutta tämä paikka on tavallaan turhuus on nimenomaan tuossa saanainkirjassa, mutta nimenomaan tämä 11. luvun loppu tässä näin, että karuta suru sydämestäsi ja torju kärsimys ruumiittasi, se nuoruus ja aamuruus kuvat turhuutta, niin tämä niin kaikkien niitä särähtää, että nuoruus ja aamuruus kuvat turhuutta. Kuitenkin Raamatussa muuallakin sanotaan, että nuoruus uudistuu kuin kotkan ja niin poispäin, niin kun pysytään positiivisena nuoruutta jossain kohtaa, niin tässä se katsotaan, että vaan että jää aamuruskokin, niin nuoruus ja aamurus vaan turhuutta tässä saanainkirjan 11. lopussa, että miten se on niin turhuutta nuoruus.
1: Mä voin jotain ehkä valoa tähän kysymyksesi tuoda siltä osin, että siis vanhan testamentin kirjoituksissahan on kolme kirjaa, jotka arvatenkin ovat Salomon kirjoittamia enemmän tai vähemmän. Ne ovat sananlaskujen kirja, laulujen laulu, korkeaveisu ja sitten saarnaajan kirja. Ja joskus on kauniisti ajateltu näin, että korkeaveisu kautta laulujen laulu, jota pidetään yhtenä maailman historian ja Lähi-idän rakkausrunouden tuommoisena aivan niin kuin uljaimpana, upeimpana teoksena. Sehän on valtava rakkauskertomus, rakkauslaulu, tuo korkeaveisu kautta laulujen laulu. Että se kuvastaisi semmoista nuoren Salomon valtavaa niin kuin romanttista kiihkeyttä, joka siinä näkyy. Ja toki sitten ymmärrän, että näitä tekstejä me tulkitsemme myöskin Kristuksen työn valossa ja niin edelleen, mutta jos ajattelemme nyt Salomoa, joka on tämän teoksen taustalla, niin se olisi hänen tämmöistä niin kuin nuoruuden, sydämen, rakkauden paloa, joka siinä kuin konsanaan suomalaisessa tangossa niin palaa. Sitten on sananlaskujen kirja, joka edustaa Salomon elämänvaiheessa sellaista jo niin kuin kypsyneemmän, varttuneemman hallitsijan viisautta, kun meille kerrotaan Raamatussa, että Salomoa tultiin kuuntelemaan ympäri ämpäri joka puolelta maailmaa. Sieltä tuli Saaban kuningatarta ja muitakin ja hän teki näitä sananlaskuja valtavat määrät. Niitä oli tuhat määrin, jossakin se mainitaan tuolla Raamatussa. Sommitteli sananlaskuja ja kaikenlaisia viisauksia ja hänet siitä tunnettiin ympäri maailman. Se oli niin kuin se oli se, mitä Jumala oli Salomolle luvannut, kun Salomo vihitään ja voidellaan kuninkaaksi ja Herra ilmestyy hänelle unessa ja antaa hänelle käytännössä, niin kuin joku sanoi, että hän sai avoimen shekin. Hän olisi voinut minkä tahansa summan laittaa, kun Jumala sanoi, että ano minulta mitä tahansa tahdot, niin minä annan sen. Se oli se lupaus Jumalalta. Toisin sanoen Salomo olisi voinut mitä tahansa pyytää ja hänellä oli tämä yksi pyyntö, anna minulle viisautta hallitakseni tätä kansaa hyvin ja oikein. Ja sitten Jumala sanoo, että hei, tästä mä tykkään. Mä annan sulle viisautta, jollaista ei ole kenelläkään ollut ennen sinua eikä sinun jälkeesi, ja sinut tullaan tuntemaan tästä viisaudesta, mutta sen lisäksi mä annan sulle kaikkea sitä, mitä et tässä pyytänyt. Saat kultaa ja hopeaa ja mitä kaikkea saatkaan, ja kaikkea tulee riittämiin. Eli Jumala piti siitä, että Salomo halusi hallita viisaasti ja pyysi Jumalalta viisautta. Se oli se kypsän Salomon aika. Sitten kun me luemme Salomon elämää eteenpäin tuolla kuningasten kirjossa, aikakirjossa, niin tulee se hänen elämänsä, miten se nyt sanoisi, synkin vaihe. Salomo ikääntyy, hän tekee sen, mitä Jumalan laki oli kieltänyt kuninkaita tekemästä, hankkimasta paljon hevosia ja paljon vaimoja. Syy tietysti oli yhtäältä varustautua, varustella hevosilla, hevosvaljakoilla, piti olla kaikenlaiset systeemit, jotta valtakunta näyttää sotilaallisesti kyvykkäältä. Niin kuin siellä jossakin sanotaan, että Jumala ei mielisty ei hevosten vaunuihin eikä tämän kaltaisiin. Salomo hankki kaikkea sitä, mistä Mooseksen laki sanoi, että kuningas ei saa ylemmäärin itsensä hankkia. Sitten oli tämä, ei saa olla monia vaimoja. Ja Salomollahan naisia riitti. Hänellä oli, mä en enää muista niitä lukuja, mutta 1000 vaimoa. Silloin oma semmoinen tietty selityksensä, se ei ole vaan pelkästään.
4: Sanotaan, että hän on ollut 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa.
1: Joo, kyllä, siis hirmuinen haaremi, näin voidaan sanoa. Siinä ei ollut kysymys vaan siitä, että Salomo aina halusi mennä uudestaan naimisiin, vaan tuohon aikaan, kun valtakunnat, heimot ja yhteisöt solmivat keskenään liittoja, jotta syntyy rauha valtakuntien kesken, niin usein annettiin sitten tytär toisen valtakunnan kuninkaalle, ja sitten sen avioliiton myötä myöskin syntyi rauha kuninkaan ja sen valtion taikka heimon kanssa, jonka tytär oli annettu kuninkaalle. Ja tämä oli ilmeisesti yksi semmoinen Salomon, josta muodostui Salomolle sitten lankeemus, koska kerrotaan siellä näin, että Salomon nämä vaimot, jotka olivat näistä eri jopa pakana kansoista, josta Jumala sanoi, että älä ota sieltä, kun siellä on epäjumalan palvelusta, ne turmelevat Israelin, jonka pitäisi olla Herran kanssa ja palvella Herra. Niin siellä sanotaan, että nämä lukuiset vaimot käänsivät Salomon sydämen palvelemaan, että epäjumala. Ja Salomo rupesi rakentelemaan kaiken maailman epäjumala-alttareita kukkuloille ja niin edelleen. Ja tästä muodostui Salomolle lankeemus. Ja sitten tullaan, ja sitten jotkut ovat sanoneet näin, että Saarnaajan kirja edustaisi sellaista, voisiko nyt jo sanoa, että parta on jo harmaa ja kasvanut, ja Salomo on tullut myöhäiseen ikäänsä. Kun hän katselee koko tätä elämäänsä tavallaan taaksepäin, tässä on Saarnaajan kirja luvusta 2, ja mä tulen Veijo tuohon sun jakeeseesi, minkä halusit tuossa nostaa esiin 11 luvusta, mutta tää tämmöinen taustoitus tähän, joka ehkä jonkin verran avaa tätä. Saarnaajan kirjan toisessa luvussa, niin Salomo sanoo tällä tavalla, puhuu siitä, että miten hän rakensi kaikenlaisia taloja, viinitarhoja ja puutarhoja ja istutti kaikkinaisia hedelmäpuita. Oli vesilammikoita ja oli metsiköitä ja puita kasvoi, ja hänellä oli orjattaria ja kotona syntyneitäkin oli ja oli karjaa ja lampaita ja mitä kaikkea. Minä kokosin itselleni myös hopeaa, kultaa ja kuninkaita ja maakuntien aarteita. Hankin itselleni laulajia, laulajattaria, siis sillä oli bändit siellä aina. Ihmislasten iloja, vaimon, jopa vaimoja. Minä tulin suureksi ja yhä suuremmaksi yli kaikkien, jotka olivat olleet ennen minua Jerusalemissa. Sen ohessa pysyi minussa viisauteni, Salomo sanoo. Ja hän jatkaa, minä en pidättänyt silmiäni mistään, mitä ne pyysivät, enkä kieltänyt sydämeltäni mitään iloa, sillä minun sydämeni iloitsi kaikesta vaivannäöstäni ja se oli minun osani kaikesta vaivannäöstäni. Mutta kun minä käänsin huomioni kaikkiin töihin, joita minun käteni olivat tehneet ja vaivannäköön, jolla olin vaivannut itseäni, niitä tehdessäni, niin katso, se oli kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua, eikä ole hyötyä mistään auringon alla. Ja sitten Salomo alkaa pohdiskella tämän kaiken valossa, että mitä hän itseänsä, mitä hänen elämänsä on niin kuin oikeastaan saanut aikaan. Ja tässä on taustalla myöskin se, mihin Saarnaajan kirja sitten päättyy luvun 12 lopussa, jossa Saarna, eli Salomo toteaa näin, että loppusana kaikesta. Nyt näin Saarnaajan kirja päättyy. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvä tai paha. Ja näihin väliin.

0: ja muista Raamatussa. Ja hänhän tuli sitten Daavidin jälkeen aika nuorena kuninkaaksi, niin sitä voi laskea, että hänen jälkeensä, kun tuli sitten toi Jeropea, niin siinä ei kuitenkaan jää hirveän vanhakseen selännyt.
1: Eli ehti aika paljon sitten saada ja kokea ja hankkia, mutta pointti, mitä tässä sanon, on se, että Saarnan kirjassa mitä ilmeisimmin Salomo pohdiskelee tätä elämäänsä ja sen elämän merkityksellisyyttä, niin kuin siellä toistuvasti tämä ajatus auringon alla, millä se on auringon alla. Hän pohti siis tätä elämän katoavaisuutta, joka eletään auringolla, että ihmiset ja eläimetkin kuolevat, niin mitä tästä jää? Jos kaikki on tässä, niin mitä jää käteen? Ja Salomo toteaa, että se on kaikki turhuutta. Mutta sitten, ja se on aika iso tuommoinen eksistentiaalinen oivallus, jos ajatellaan, että jos Jumala ei olisi olemassa, niin miksi kaikki tämmöinen niin kuin pyrkimys tehdä jotain suuria saavutuksia tai elää hyvin ja niin edelleen? Mikä sen merkitys loppujen lopuksi on? Ja Saarnaan kirjan sanoo, että kaikki on turhuutta. Siitä on hetkellistä nautintoa, mutta sitten se on mennyt.
0: Tämän laulun tai korkean veisulun, millä kädessä nyt kutsutaankaan, niin että kuinka paljon se on vertauskuvallinen ja kuinka paljon se on puhtaasti vaan kertoa sitä, mitä sen kirjaimellisesti ymmärtää.
1: Se on sekä että. Epäilemättä se on syntynyt, tosiaan siinähän sen laulun sisältö niin kuvastaa tämmöistä kiihkeää rakkautta ja morsiammen ja sulhasen välistä. Suurasellaista rakkautta. Ja se voi hyvinkin olla niin, että se on syntynyt jostakin aidosta tilanteesta ja sillä on myöskin sitten, voidaan nähdä vertauskuvallista merkitystä. Eivät nämä kumoa siis toisiansa. Kun nyt on kysymys Raamatusta, Pyhän Hengen inspiroimasta kirjasta, niin silloin niin kuin se, mikä on toteutunut oikeasti, niin ei kumoa välttämättä sitä, että me voimme siitä vertauskuvallisesti paljonkin oppia ja hyötyä. Paavali sanoo roomalaiskirjasta, kaikki mikä on ennen kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ja totta kai sen kautta myöskin saamme sitten lukea laulujen laulun kirjaa ja iloita siitä.
0: Vielä niin toiseen kysymykseen, että kun Raamatussa just luin tuosta hiljakkoin tuosta Matteuksen evankeliumista tuosta Jeesuksen vuosanasta, että pitäisi aina lainata sille, ketä pyytää. Mä en muista, millä sanoin se oli, mutta jotenkin noin. Tuntuu niin kuin mahdottomalta, että voisi aina kaikille, kuka ikinen taas, kuka pyytää rahaa, antaa rahaa, niin mitä sanot tästä? Mä en muista, se on siinä Matteuksen vuosina.
1: Joo, kyllä. Joo. Ja varmasti monet muistavat tämän Jeesuksen sanan, että anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä kiellä ja niin edelleen. Joo, totta kai. Ja sehän kuvastaa sitä, että kristityllä tulisi olla antelias mieli ja antelias kukkaro. Mutta tietysti asian toinen puoli on se, mitä Paavali sanoo toisaalla, että alttius on otollista. Hän nimenomaan puhuu esimerkiksi Korinton seurakunnan rakkauden lahjan keräämistä. Hän sanoo, että alttius on otollista sen mukaan, kun varoja on, ei sen mukaan, kuin niitä ei ole. Eli antamisen tarkoitus ei ole, että antaja itse ajaa itsensä puutteeseen, koska antaa ja lainaa niin paljon. On myöskin sitten sellaisia hyväksikäyttäjiä, jotka vetoavat tähän kristilliseen mielenlaatuun ja tietävät, että se aina tuntuu siellä omassa tunnossa, jos joutuu sanomaan ei. Mutta sanoisin, että kannattaa olla antelias ja sitten jos tulee semmoinen olo, että joku käyttää hyväksi tätä hyvän tahtoisuutta, niin kyllä sitten voi ihan
0: Tuntuu vaan, että aina yleensä, että ne kenelle lainaa, ne on heti vaan uudestaan heti lainaamassa.
1: Kyllä joo, sitäkin varmasti tapahtuu, totta kai. Ja sitten vähän riippuu tietysti tapauksesta ja henkilöstä. Joskus voi olla niin, että tällaiselle henkilölle, kun se pyyntö toistuu, niin ehkä se on ihan oikeasti semmoinen viimeinen henkireikä, jonka hän tarvitsee. Mutta niin kuin sanottu, joskus voi olla kysymys siitä, että kysymys on tämmöistä hyväksikäytöstä ja ehkä sitten voi kysyä häneltä, että hei, että kerro mulle vähän lisää, että minkälainen sun elämäntilanteesi on ja mitä sille voisi tehdä ja saaks apua jostakin muualta myöskin.
0: Nyt kun eletään niitä semmoisia aikoja, että talous rakkaa koko ajan menee alaspäin, niin kuin Jeeskin sanoi, että köyhät on aina keskuudessanne ja niitä köyhiä kyllä tuntuu niin kuin olevan enemmän kuin koskaan, että ei riitä, että vaikka Afrikan köyhille kaikille ja siellä kaikille antaisi niin kuin

0: kaikki anna, niin tota, ja sitten on näitä suomalaisia, jotka kerjää vielä rahaa, niin, niin tota, ei rahat riitä millään kaikilla, ketä sitä tarvittaisi, eikä mä ole se, kuka pystyy toimimaan niin kuin valtion talouden hoitajana, että
1: niin se, joo, se on siis politiikka on sitten niin kuin oman kysymyksensä, mutta edelleen sanoisin näin, että yhtä hyvin niin kuin oman talouden, kotitalouden kuin valtion talouden hoidossa pätee mielestäni tämä Paavalin sana, että alttius on otollista sen mukaan, kun varoja on, ei sen mukaan, kuin niitä ei ole. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla on helpotus ja teillä on ahdistus. Eli se ei, tarkoitus ei ole se, että antaja ajaa itsensä puutteeseen auttaakseen toisia puutteessa olevia, koska silloinhan puutetta ei ole ratkaistu, vaan yhden puutteessa olevan sijaan on kaksi puutteessa olevaa. Että se loppuu silloin siihen. Eli tässä saa käyttää viisautta, mutta samalla muistaa, että kyllä meitä Kristuksessa kutsutaan olemaan anteliaita ja antamaan omastamme ihmisille, jotka meitä lähestyvät, mutta niin kuin sanottu, ei meidän tarvitse antautua hyväksi käytettäväksi.
0: Joo, saanko vielä kysyä semmoista kysymystä, mitä...
1: Nyt niin. Jukka, me jatkamme seuraavan soittajan kanssa, nyt on aika vai? Paljon niin... Joo, kiitos. Kiitos paljon. Siunausta.
0: Joo,
1: moi,
0: kiitos. Moi.
1: Moi moi. Seuraava soittaja linjalla Veijo. Kiitos. Oletko Veijo siellä?
2: Joo, Veijo Vantaalta, iltaa.
1: Terve, terve.
2: Tuota, tässä, joo, vähän ihan ensimmäinen soittaja. Herätti jotain ajatuksia, mutta enemmänkin toi lapsen kaltaisuus ja sitten sanoit tuossa aiemmin tuosta 700 vaimosta, niin tota joo, mä varmaan tarvisin 700 vaimoa, että saisi tämän kaaoksen jotenkin selvitettyä, mitä tässä yhteiskunnassa on tullut, kun yrittää parhaansa. Joo, mutta tota, itse asiassa toi asia, niin mitä Jeesus sanoisi? Mitä Jeesus sanoisi tästä nykyisestä tilanteesta tässä yhteiskunnassa? Mä oon siihen jo pari kertaa aiemminkin viitannut tämän vuoden puolella. Ja tota, jotenkin mun niin kuin herää tällaisia ajatuksia, että eikö tämä kansa niin kuin tajua huolestua tästä nykyisestä tilanteesta, tästä sanoisiko näennäisestä hyvinvoinnista. Puhutaan hyvinvoinnista, mutta todellisuudessa se on niin kuin näennäistä hyvinvointia. Eli papit puhuu Jeesuksesta, Jeesuksen teoista, mutta tota, mun mielestä nyt puuttuu se, että ei puhuta niin kuin Jeesus puhuisi. Sitä mä oon ajatellut, jos Jeesus olisi nyt täällä meidän keskuudessa, niin tota, jos ajatellaan mediaakin, niin media täyttää ihmisten silmät ja korvat niin uutisilla just sen takia, että kansa ei tajuisi todellisia ongelmia, eikä, niin kuin, eikä niiden aiheuttajia. Et mieluumminkin niin sen sijaan niin hypnotisoidaan kansa uskomaan, että tämä on onnellinen, mikä tämä on onnellinen demokraattinen oikeusvaltio, ainakin näennäisesti. Ja kun pitäisi puhua siitä, että miten ihminen tuhotaan tässä maassa, koska tilastot kyllä kertoo se, jos niitä lukee. Ja mä oon itsekin luvannut jo julkisesti kertoa, että mistä on kysymys, mutta ei, mikään media ei kiinnostu. Mm-hmm. Eli media osaa kyllä pitää huolen siitä, että ei joudu ongelmiin tuossa uutisoinnissa, mutta miten mä sanoisin, mun mielestä median pitäisi joutua vastuuseen siitä, mitä ne jättää julkaisematta. Tämä olisi mun mielestä se vahva sanoma nyt medialle.
1: Ota yksi esimerkki, Veijo, mitä media on sinun mielestäsi jättänyt julkaisematta?
2: Se ei ole vain yksi esimerkki, vaan siis ihan kaikessa.
1: Ota yksi esimerkki, niin me saadaan konkreettia. Mä en epäile, että näin olisi, mutta siis joku esimerkki, niin otetaan, saadaan vähän konkreettisemmaksi.
2: No, jos mä nyt heitän tästä yhtäkkiä, niin mitäs tänään on ollut uutisia? No, sanotaan vaikka mulle tutumpi itselle, niin liikenne, ehkä siihen liittyen, niin 2018 hallitus, sen kirous on voimassa edelleen tässä maassa, naispappeus,
1: Odota, liikenne, mitä meille ei ole kerrottu liikenteestä?
2: No, liikenteestä ei saa kertoa sen todellisia ongelmia.
1: Ja mainitse yksi, mikä on se todellinen ongelma liikenteessä?
2: Ylinopeudet. Niin, mä kerran Yle puoli 9 uutisissa olin pitämässä tätä liikenteestä asiaa siellä, niin mä sanoin, että 5 asiaa kuntoon: ylinopeus, turvavälin puute, suojatien säännöistä piittaamattomuus ja liikennevalojen noudattamattomuus ja mikä se oli viimeinen, vaikka joku yksinä siinä oli vielä, että nämä asiat laittaisiin kuntoon ja näihin valvonta, ihan oikea valvonta, niin me saataisiin liikenneasiat kuntoon tässä maassa.
1: Okay. Tämä rönsyää nyt vähän meidän niin ohjelmaillan aiheesta, pitäisi sanoa niin kuin Raamatusta. Mä en osaa tähän sanoa, että katsotaan mitä Raamattu sanoo, muuta kuin että pitää olla alamainen, ei vaan niin kuin rangaistuksen tähden, vaan myöskin oman tunnon tähden, ja tietysti noudattaa mahdollisimman pitkälle niin kuin sääntöjä, niin silloin kaikilla on parempi olla. Tosiasia, kun viittaa tuohon mediaan, niin tietysti median suhteen, niin tottahan on se, että media käyttää valtaansa, ei vaan nyt tässä kysymyksessä, vaan varmasti sulla olisi vakavempiakin esimerkkejä, niin valtaansa siinä, että ei vain siinä, että mistä puhutaan, vaan mistä ei puhuta. Eli aiheiden valinnoista ja kuinka niitä käsitellään ja ketkä tulevat näistä asioista puhumaan. Ja se on tietyllä tavalla tietysti omaa vallankäyttöä. Vaatii myöskin sitten katselijoilta ja kuuntelijoilta myöskin semmoista kriittistä medialukutaitoa. Ja tästä pääsenkin nyt, kun päästiin tästä puhumaan, niin meillähän on alkamassa itse asiassa Patmostalolla tämmöinen kuin Jeesus median myllyssä opetusseminaari, jonka teemana nimenomaan on tämmöinen kristityn ihmisen medialukutaito, kristillistä uskoa ja Jeesusta käsittelevien uutisten merkeissä ja myöskin kristillistä uskoa koskevien uutisten kohdalla. Että jos joku ei ole vielä sinne ilmoittautunut, niin on ilmoittautumisaika taisi päättyä jo, mutta tämmöinen seminaari kuitenkin on myöskin tulossa ja kannan ihan sitä samaa huolta siitä, että ymmärrän, että jos ajattelen nyt tätä kristillistä kenttää ja siitä, että miten ja mitä uskosta esimerkiksi mediat puhuvat, niin hehän myöskin hallitsevat tätä keskustelua sillä, että mitä asioita he nostavat ja mistä sitten ei keskustella ja miten keskustellaan. Joten tämä näkyy. Joka joulu tietysti on jo liturgiaan kuuluu se, että Helsingin Sanomat julkaisee jonkun liberaaliteologisen jutun, jonka uutisen kärki on jossakin siinä, että miten kaikki on Raamatussa pielessä ja niin edelleen. Eli tämän kaltaisia perinteitä alkaa sitten näillä medioillakin olla ja pääsiäisen aikoihin sitten sama juttu.
2: Joo, eli sitä just tässä ajan takaa, että eli nyt kun kolikolla on kaksi puolta, niin media tuo esille aina juuri sen puolen siitä kolikosta, mikä ei avaa ihmisten silmiä näkemään oikeita asioita, niin sitä mä tarkoitan, että nyt näiden pappien ynnä muiden pitäisi olla vastavoima siihen ja tuoda se kolikon toinen puoli, eli tuoda ne asiat esiin niin kuin Jeesus sanoisi niistä asioista. Eli oli nyt sitten puhu rasismista tai naispappeudesta tai mistä hyvänsä, niin ei vaan puhuta oikeista asioista, ainakaan mun mielestä.
1: Se voi monesti olla näin. Sitten tietysti ehkä meidän on hyvä kuitenkin olla nöyrä senkin suhteen, että Jeesus ei ottanut kantaa kaikkiin nykypäivän asioihin, koska ei niitä kaikkia nykypäivän asioita edes vielä silloin tunnettu. Ja silloin niin kuin täytyy muistaa, että siellä on tämmöinen jännä kohtaus, muistat evankeliumeissa, kyllä mä sen tuohon löytäisin, mutta kun aika juoksee, niin en sitä nyt lähde etsimään, mutta siellä on tämä tilanne, jossa Jeesus on pitämässä kokousta, hengellistä kokousta jossakin ja sitten joku pompsahtaa yleisöstä esiin ja sanoo, että Herra, sano minun veljelleni, että hän jakaa niin kuin perinnön minun kanssani. Eli testamenttikiista. No. Näitähän on myöskin nykyajassa, vaikka kuinka paljon niistä hopealusikoista riidellään. Ja mitä Jeesus sanoo, että kuka on minut asettanut teille jakomieheksi tai tuomariksi? Kavahtakaa kaikenlaista ahneutta. Ja se oli niin kuin piikki molempiin suuntiin, sekä siihen, joka piti siitä hopealusikasta kiinni, että se, jonka se nimenomaan se olisi sen hopealusikan itsellänsä siinä halunnut. Ja voi olla, että me emme Jeesukselta löydä välttämättä kaikki näihin nykyaikaisiin kysymyksiin suoranaista vastausta niin, että voimme sanoa, että näin Jeesus sanoisi. Mutta me löydämme tällaisia periaatteita, joita jokaisen osapuolen pitäisi noudattaa, ja joka johtaisi semmoisen keskinäiseen kunnioitukseen, kun näistä asioista keskustellaan.
2: Mä uskoisin, että yhtenä tärkeimpänä niin Jeesus toisi nyt täällä esille sen, että miten ihminen tuhotaan tässä maassa. Miten ihminen tuhotaan tässä onnellisessa, demokraattisessa, näennäisonnellisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa. Niin mä uskon, että se olisi niin kuin ydinasia, mitä Jeesus toisi esille, että miten ihminen tuhotaan tässä maassa. Ja mä oon luvannut kertoa medialle, mutta kukaan ei kiinnostu siitä.
1: No minä kysyn sen verran, että miten semmoista tuhoamista tapahtuu?
2: Sitä tapahtuu terveydenhuollossa. Hampaat tuhotaan suusta ammattilaisen toimesta. Sitä tapahtuu joka paikassa perinnön jaossa. Siis nuo systeemit, miten perintö, ihminen joutuu ongelmiin tässä maassa, kun saa perinnön. Ja näitä esimerkkejä löytyisi vaikka kuinka paljon.
1: Joo, ja tämä varmasti, mitä tässä sanot, niin mun monelta osin voi pitää hyvinkin paikkansa. Se, mitä ehkä itse nyt vähän niin kuin haastaisin, on se, että mutta se, mitä niinku itse tässä ehkä niinku haastaisin, on se, että ehkä niinku tässäkään ei meillä ole mitään sellaista suoranaista Jeesuksen sanaa tähän, johon me voisimme vedota muuta kuin sen, että Jeesus on käskenyt tietysti huolehtimaan heikko-osaisista ja pitämään niinku koko vanhan testamentin profeettojen opetus on, että älkää sortako leskeä, orpoa, älkääkä muukalaista, joka on siis vierasmaalainen, joka asuu teidän keskellä, niin meidän tulee niinku heistä pitää huolta. Niin, no se, ja siinäpä sitten tullaankin siihen, että se olisi niinku poliitikkojen tehtävä panna niinku asioita kuntoon. Sen takiahan meillä vaalit sitten on aina, eikö niin?
2: Kyllä, joo, mutta nekin on näennäiset, vaan näennäisdemokraattiset vaalit. Mutta asiat ei tule koskaan korjaantumaan, jos ei nähdä todellisia ongelmia. Jos me viedään auto korjaamolle ja me korjaamolla, niin me vaihdetaan toi osa, ei se tullutkaan kuntoon, me vaihdetaan toi osa, ei se tullut vieläkään kuntoon. Eli heidän täytyy korjaamolla ensin selvittää, mikä autossa on vikana, ja sitten alkaa korjaamaan. Ja sama juttu on sitten yhteiskunnassa.
1: Joo, okei. Mutta hei Veijo, tässä tuli nyt paljon asiaa, ja kiitos sulle soitosta. Me mennään eteenpäin ohjelmassa vielä muutamien hetkien ajan, vähän sitten muihin aihepiireihin. Kiitoksia Veijo, siunasta.
2: Moi.
1: Vielä ehtisi pyöräyttää Timo numerotiedotteet ihan kerran ja sitten kaikkein nopeimmat pääsevät viimeisi noin 13 minuutin ajaksi lähetykseen. Mulla on kyllä kirjallisinkin kysymyksiä, mutta katsotaan jos joku ennättää.
3: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Pasi Turunen.
1: Kyllä, ja se olen minä. Meillä on kirjallisia kysymyksiä täällä esimerkiksi. Hei, meditaatio, äänimaljahoidot, jooga, reikihoidot, ovatko nämä hyväksyttyjä kristityn uskovan elämässä? Lyhyt vastaus, ei. Ja sitten vähän pidempi perustelu. Nämä äsken mainitut erilaiset hoitomuodot, joita tässä nyt mainitaan, tai ehkä nämä enemmän kaikki oli hoitomuotoja, mutta äänimaljahoito, jooga, reiki, nämä ovat kaikki enemmän tai vähemmän ja oikeastaan enemmän sellaisia ilmiöitä, joiden taustat ovat noissa itämaisessa maailmankatsomuksessa ja uskonnollisuudessa. Ei välttämättä niin, että ne olisivat kaikki jotain uskontoa, niin kuin ehkä nyt joku reikihoito. Sitä ei varsinaisesti pidetä uskontona. Sehän on syntynyt 1900-luvun alkupuolella, tämmöinen vaihtoehtohoitomenetelmä. ja tulee sanoista reiki, joka perinteessä länsimaissa usein selitetään suunnilleen universaaliksi elämän energiaksi. Ja siinä ajatellaan, että ihmisessä ja hänen ympärillään vaikuttaa jonkinlainen elämän energia, jonka tasapaino pitää sitten voida edistää hoitajan välityksellä. Ja siinä hoitaja pitää ehkä käsiään hoidettavan kehon päällä sitten hieman yläpuolella ja eri kohdissa. Ja hoidottava makaa siinä hoitopöydällä. Ja siinä sitten väitetään esimerkiksi, että hoitaja siinä toimii jonkinlaisen energian välittäjänä. Tämä ei nyt ole suorasti mikään uskonto, mutta siinä on taustalla tämmöinen kristinuskolle vieras myöskin maailmankatsomus ja maailmankatsomuksellinen ajattelu siitä, että jonkinlaisella energiamuodolla, energiakentillä olisi jotain merkitystä ihmisen terveyteen ja niitä sitten manipuloimalla niin terveyttä voidaan parantaa. Ja tämä on tyypillistä monille tämmöisille vaihtoehtohoidoille, joilla ei sitten ole varsinaisesti mitään semmoista tutkittua pohjaa, joissa arvellaan, että kun manipuloidaan jotain energiavirtoja tai energiaratoja ihmisen kehossa, niin voidaan yksi sun toinenkin sairaus parantaa. Eli tausta on siellä itämaisissa hengellisyydessä ja maailmankatsomuksessa, joka on kristitylle täysin kristinuskolle vieras. Jooga, mä tiedän, jotkut puhuu kristillisestä joogasta, sellaista ei ole olemassakaan. Jooga on jooga, se on itämaista uskonnollisuutta. Ja mä muistan aina tuolla 90-luvun alussa, uskokaa tai älkää, minäkin olen ollut nuori joskus, niin tanskalaisen dialogikeskuksen Johannes Aagaard oli pitämässä uudesta aikakaudesta New Ageista luentoa tuolla teologisessa tiedekunnassa Neitsytpolulla, missä se silloin sijaitsi. Ja minulta jäi voimakkaasti mieleen. Hän tunsi erityisesti nämä erilaiset itämaiset jutut, hindulaiset ja muut. Hän oli opiskellut jossakin Intiassakin kaiken lisäksi. Hän sanoi näin, että jooga on nimenomaan uskonnollista harjoitusta Intiassa. Eritoten. Jos siellä guruilta kysytään ja selitetään, että jooga on jotain tällaista, jolla ihminen piristää itseänsä ja niin kuin parantaa elämänlaatuansa, ne ihmettelevät ihan kummasti, koska joogan tarkoitus hindulaisuudessa on nimenomaan päinvastainen. Se tehtävä on kuolettaa ihmisessä kaikki elämäntahto. Se ihan päinvastainen. Jooga pyritään pukemaan täällä länsimaassa tämmöisen niin kuin elämän, mikä olisi nyt oikea sana, se on vähän niin kuin salille menemistä, että ihminen etsii sellaista hyvää oloa ja tasapainoa ja niin edelleen, mutta joogan tarkoitus päivästä on niin kuin kuolettaa ihmisissä kaikki halut ja tämän kaltaista ja sitten sitä kautta niin kuin kokea yhtymys jumaluuteen ja niin edelleen. Eli kaikki nämä tämmöiset mainitut äänimaalien hoidot, reikihoidot, jooga, mitä tässä on mainittu, niin nämä ovat ehdottomasti niin kuin kristinuskolle täysin vieraita asioita. Meditaatio-sanana on vähän moniselitteinen. Jos kysymys on jostakin itämaista mediasta, niin silloin se on no, se on off limits. Mutta jos puhutaan raamatun tekstien mietiskelemisestä, niin kyllä kristinuskon historia, siellä on vahva, vankka, pitkä, laaja, syvä, raamatullinen tämmöinen meditaatioperinne, joka lähtee ei siitä niin kuin itämainen meditaatio, jossa ajatukset pyritään tyhjentämään, vaan siitä, että ajatukset täytetään Jumalan omalla sanalla, siis pohditaan, mietitään, meditoidaan Jumalan sanaa. Käyt lenkillä tai menet töihin bussissa, niin mielessäsi pohdiskelit jotain raamatun jakeita. Tai rukouksessa hiljennyt ja annat mielesi täyttyä Jumalan sanoilla. Pohdiskelet Johanneksen evankeliumin lukua 3:16, mitä se voisi tarkoittaa. Ja silloin tapahtuu jotain hengellistä, koska Jumalan pyhä henki, joka ottaa siitä, mikä on Kristuksen oma hänen sanoistaan, antaa sinulle, tekee nuo sanat ehkä eläväksi. Yhtäkkiä sä oivallat siitä tekstistä jotain sellaista, ehkä sinun tilanteeseesi juuri tärkeää ja oivallista, mitä et aikaisemmin ole huomannut. Ja näin pyhä henki puhuttelee siinä raamatun tekstiä meditoidessasi. Eli on olemassa tällaista kristillistä meditaatiota, siis mietiskelyä. Mutta sitten jos se liittyy näihin itämaisiin uskomuksiin, joissa meditoidessa pyritään ikään kuin mieli tyhjentämään, niin sehän on, se nousee taas sieltä itämaisesta kulttuurista, joista kannattaa niin kuin ainakin kristityn pitää itsensä käsivarren mitan, mieluummin vähän pidemmälläkin, kahdenkin käsivarren mitan päässä. Miksi näin? Kyllä Raamattu opettaa ja apostoli Paavali kirjoittaa korintolaiskirjassään siitä, että hän sanoo, että kun me emme voi tulla osallisiksi Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Emme ole Herraa niin kuin väkevämmät, että haluaisimme herättää hänen kiivautensa. Jos me nautimme ja meidän paikkamme on Herran pöydässä, niin me emme käy nautiskelemassa sieltä riivaajien pöydästä erilaisista uskomuksista, joissa toisenlaiset henkivallat saattavat myöskin vaikuttaa. Sekulaari ihminen tietenkään usko mihinkään henkivaltoihin, mutta Raamattu puhuu näistä ja siksi tietysti kristittynä me otamme tämän kaiken myöskin vakavasti. Yksi syvä lankeemus Israelin historiassa, jonka voimme oppia vanhan testamentin teksteistä, profeetoista ja muualta, on juuri tämä, että Israelin kansa päästyään luvattuun maahan ei seurannut Herran lakia ja ohjeita, vaan ryhtyi palvelemaan kaikenlaisia epäjumalia ja sekoitti omaan kulttuurinsa synkretistisesti kaikenlaista epäjumalan palvelusta. Mä olen viime päivinä lukenut taas Jeremian kirjaa, jossa Jeremia valittaa silmät punaisena, kun kyynelet virtaa, kun hän huutaa siellä, että Juuda, että sinullakin on epäjumala-alttareita enemmän kuin sulla on kaupunkeja. Ja sulla on epäjumaliakin enemmän joka kadun varressa ja Herran temppelissäkin on näitä epäjumalia ja epäjumalien alttaria. Ja tämän takia Herra antaa sinut vihollistesi käsiin. Eli se asia, että kristitty ihminen leikkisi näillä itämaisilla uskomuksilla, jotka tuovat, tässä voidaan käyttää tätä ilmaisua, vierasta tulta Herran alttarille tai ovat kokonansa tuomassa tämmöistä synkretististä vaikutusta, niin sillä tällaista sotkemista ei pitäisi kristityn ihmisen elämässä tapahtua. Sitten on ihan eri kysymys se, että joku tutkijana tutkii, mistä näissä oikein on kysymys ja ottaa selvää, ei siis sillä tavalla, että itse menee näihin hoitoihin tai harrastaa niitä tai antaa niitä toisille, vaan yksinkertaisesti selvittää, että mistä näistä on kysymys, ymmärtääkseen paremmin. Sehän ei ole mitenkään luvatonta. Miksi japanilaisessa kulttuurissa on jotain reikihoitoja syntynyt ja niin edelleen. Kaikki tämä on mahdollista, tämä on ihan oma kysymyksensä. Mutta pointti tässä on se, että kristityn ihmisen ei tulisi etsiä apua vaivoihinsa riivaajien pöydästä, eikä sieltä, missä on tämmöisiä täysin kristinuskolle vieraita. Minkä takia? Eikö meidän Herramme ja vapahtajamme, joka heräsi kuolleista, ole sen arvoinen, että me pysymme uskollisena hänelle? Ja eikö hän, joka herätti kuolleita ja paransi sairaat, antoi sokeille näön ja niin edelleen, ole sellainen, jonka puolemme rukouksessa käännymme? Joku sanoo, että mä olen rukoillut, mitä ei tapahtunut. Mitä Daniel sanoi, kun hänet heitettiin tuliseen pätsi tai hänen kolme toveriansa, kun heitä uhkailtiin, että jos te ette polvistu tämän kuvapatsaan edessä, niin ymmärrättekö te heidät heitetään tuliseen pätsiin. Niin sanovat, että tiedä kuningas, että meidän Jumalamme on taivaassa ja hän on voimallinen pelastamaan meidät, jos hän tahtoo. Mutta vaikka ei pelastaisi, niin me emme kumarra sinun kuvapatsastasi. Piste. Joskus Jumala sallii ihmisen elämään koettelemuksia ja voi tulla suuri houkutus turvautua itämaisiin hoitokeinoihin, joiden alkuperä on jossakin riivaajan pöydässä. Mutta silloin Herra on sallinut sen koetellakseen veljien ja sisarien uskollisuutta sille, että eikö meillä ole Herra, joka on kuoleman voittanut, joka ansaitsee meidän uskollisuutemme ja joka tarvittaessa, kun niin tahtoo, voi myöskin parantaa. Ja vaikka ei parantaisi, niin me emme kumarra riivaajien alttarin äärellä. Piste. Ja tämä soveltuu tietysti kaikkiin muihinkin tämmöisiin itämaisiin hoitoihin, mitä sitten tuossa nyt ei kysyjä luetellut. Tässä lienee Timo Uuspelto. Kaikki. Timo on siis meidän tuotantojohtajamme ja vastannut tänään myöskin tästä äänitekniikasta. Kiitoksia teille ystävät, jotka olette soittaneet lähetykseen, jättäneet kysymyksensä ja toivottavasti myöskin vastauksista on ollut teille apua ja iloa. Viikon kuluttua Taivaan ja maan lähetys jälleen, silloin uudet kysymykset, uudet soittajat, uudet ihmiset myöskin studiossa teitä palvelemassa. Teitä varten me täällä olemme, sinua varten, jotta sinun kysymyksiisi voisimme yhdessä etsiä ja myöskin löytää vastauksia Jumalan pyhän sanan Raamatun äärellä. Tässä kaikki tältä erää. Hyvää illan jatkoa ja oikein hyvää alkavaa viikkoa. Moi moi!

Tähän päättyi taivaan ja maan väliltä ohjelma, jonka tarjosi Patmos-lähetyssäätiö. Tervetuloa jälleen viikon kuluttua, kello 21 alkaen. Aikaisemmat jaksot löytyvät osoitteesta patmosplus.fi.

0: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa. Radio Day. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimitan tällä kertaa tämän ohjelman. Tutustutaan ensiksi Karmielin kaupunkiin. Nimi Karmiel tarkoittaa Jumalan viinitarhaa. Kaupunki sijaitsee Laaksossa, Galilean alueen vuoriseudulla, noin 20 kilometriä Akkosta itään. Karmiel perustettiin osana Keski-Galilean kehitysprojektia vuonna 1964, jolloin asutukseen muutti 16 perhettä. Karmielin onkin vuoden 1990 jälkeen saapunut 75 eri maasta lähes 20 000 maahanmuuttajaa, lähet puolesta väestöstä, suurimmaksi osaksi IVI-maista, mutta myös latinalaista Amerikasta ja Englannista. Myös uskonnollisten väestön osuus on ollut kasvussa 2000-luvulta lähtien. Asukasluku on tällä hetkellä noin 48 000. Kaupungissa asuu myöskin arabiperheitä, joista jollain siellä on myöskin yrityksiä. Väestön suhteellisen nuorta, kaupungissa asuu vielä myös melko paljon sen perustajaväestöä. Karmielessa on hyviä kouluja, muun muassa insinöörikorkeakoulu, jossa on noin 3500 opiskelijaa, yli 150 tehdasta ja verstasta, jotka eivät saastuta. Kaupungissa on myöskin vireää kulttuuritoimintaa. Karmielin tarjoamien työpaikkojen lisäksi monet asukkaista käyvät töissä Haifassa ja Nahariassa. Kaupungissa toimii myöskin messiaaninen seurakunta Kehilat Haderech, Tien seurakunta, joka perustettiin 1989. Seurakunnan pastori Jassi Ovadia kertoi meille lisää heidän toiminnastaan. Seurakuntaamme kuuluu hyvin monimuotoinen joukko ihmisiä. Noin 50% on entistä Neuvostoliitosta, 40% syntyperäisiä israelaisia ja loput 10% tulevat muualta maailmasta, erityisesti englanninkielistä maista. Kielellisten ja kulttuuristen haasteiden lisäksi yhteisöön kuuluu myöskin ihmisiä, joilla on erilaisia opillisia taustia, kuten karismaattiset, helluntalaiset ja baptistit. Karmielin seurakunnassa sekä maallisia että uskonnollisia ihmisiä, emmekä kärsi merkittävästä vainosta. Kaupungissa toimii myöskin useita uskovien seurakuntia. Muun muassa rakennuksessa, jota vuokraamme, sallimme kahden muun seurakunnan kokoontua, ja lisäksi kaupungissa on vielä yksi venäjänkielinen seurakunta. Tämän lisäksi kaupungissa on ainakin kolme kotiseurakuntaa. Suurin osa kaupungin uskovista on venäjänkielisiä, eli uusia maahanmuuttajia tai niitä, jotka ovat tulleet Venäjältä viimeisen 10-20 vuoden aikana. Yksi uusi ihminen, siis juutalaiset ja muut kansat näky, on meille seurakuntana erittäin tärkeä. Seurakunnassa me käy myöskin kaksi arabinuorta miestä. Kaikki muut ovat joko juutalaisia tai heidän puolisa ovat juutalaisia. He ovat myöskin muuttaneet maahan yhdessä heidän kanssaan. Seurakuntamme sijaitsee Galilean alueella ja tällä alueella maata enemmistö väestöstä onkin arabeja. Arabien joukossa on myöskin uskovia kristittyjä ja haluamme kovasti tehdä yhteistyötä ja työskennellä yhdessä heidän kanssaan Jumalan valtakunnan edistämiseksi alueellamme. Edellisen sodan aikana pidimme useita rukouskokouksia seurakuntamme tiloissa, joihin osallistui seurakuntia eri puolilta aluetta, mukaan lukien arabiseurakunnat. 3 kuukautta ennen sotaa järjestimme seurakuntamme tiloissa Galilean alueen pastorien ja heidän vaimoinsa kokoontumisen. Ja myös tuossa tilaisuudessa oli mukana sekä juutalaisia että arabeja. Normaalina aikana rinnakkaisella kaupunki sujui melko hyvin. Karmielin ympäröivät arabikylät, mutta itse kaupunki on juutalaisten kaupunki, jossa on hyvin suuri juutalainen enemmistö. Me asumme uudella asuinalueella ja kerrostaloissamme onkin noin 3 asukkaista arabeja. Mitä esirukousaiheita haluaisit jakaa meille kuulijoille? Seurakunnassa on hyvin dynaaminen ja aktiivinen nuorten aikuisten ryhmä. Meillä on yli 20 nuorta aikuista, iältään noin 18-35 vuotta. Nuorisotyön johtaja muutti asumaan kaukaiseen kaupunkiin ja näin ryhmä jäi ilman johtajaa. Rukouksemme onkin, että Jumala auttaa nostamaan nuorten joukosta uusia johtajia, jotka voivat ottaa vastuun ryhmän johtamisesta. Olemme kiinnostuneita laajentamaan seurakuntamme johtajuustiimiä. Tällä hetkellä meillä on pastori ja vanhin. Haluammekin laajentaa tätä piiriä 2 uudella vanhimmalla ja olemme parhaillaan varustamassa näitä henkilöitä palvelustehtävään. Pyydämme muistamaan meitä myös tässä asiassa. Seuraavaksi tutustutaan Akkoon. Akko sijaitsee noin 15 kilometriä Haifasta pohjoiseen, pienellä niemimaalla. Akko on Asserin sukukunnan alueelle sijaitseva kaupunki, josta israelaiset eivät karkottaneet kananilaisia. Akko on mainittu Raamatussa muun muassa Tuomarin kirjassa 1. luvussa 31. jae. Akkon asukasluku on tällä hetkellä noin reilin 52 000, joista juutalaisia on 32 500 ja ei-juutalaisia loput. Akko-nimen lähde on tuntematon. Kanalin kielessä tarkoittaa ne kuumaa hiekkaa. Akko on yksi maailman vanhimpia jatkuvasti asuttuja kaupunkeja. Se oli aikanaan Lähi-idän johtava satama yhdessä Aleksandrian ja Konstantinopolin kanssa. Nyt satamassa on enää vain pieniä kalastuslaivoja. Kaupunki on myöskin tunnettu turistikohde. Akkon vanha kaupunki onkin Unescon kulttuurinen maailmanperintökohde. Kaupungin pääelinkoina ovat matkailu, teollisuus, kauppa ja palvelut. Ristiretkeläiset tekivät Akosta pääsatamansa Palestiinassa. Heidän jälkeensä tulivat mamelukit, jotka tuhosivat kaupungin ja tappoivat ristiretkeläiset. Akko lakkasikin olemassa suuri kaupunki yli 500 vuoden ajaksi. Akko oli ottomanin hallussa vuoteen 1918 asti, jolloin britit valtasivat Palestiinan ja loivat brittiläisen mandaatin. Israelin joukot valloittivat Akon toukokuussa 1948, jolloin suurin osa arabiasukkaista pakeni. Akkoon on saapunut paljon maahanmuuttajia entistä ivymaista. Arabiväestö asuu vanhassa kaupungissa. Akon asukkaista noin 67% on juutalaisia ja loput asukkaista on arabikristittyjä, muslimeja, druuseja ja bahai-uskoisia. Bahai-uskonnon perustajan Baha Allahin talo sijaitsee Sekin kaupungissa. Toisaalta Akkossa on keskus, joka pitää juutalaisia arabilapsia erillisiä kerhoja, järjestää heille ohjelmaa, samoin kuin vuonna 1990 perustettu juutalais-arabialainen yhdistys. Kaupungissa järjestää myös muita toimintoja rauhanomaisen rinnakkaiselon turvaamiseksi. Kaupungissa toimii myöskin venäjänkielinen Uusi elämäseurakunta, joka perustettiin 1993. Seurakunnan pastori Lev Havkin kertoi lisää meille heidän toiminnastaan. Kaupungin hengellinen tilanne on monimutkainen. Meillä on suuri muslimiyhteisö ja paljon synagogia. Meillä on myöskin suuri mielisairaala. Lisäksi joka Akko on pahaiuskonnon keskuspaikka. Kaupungissa toimii kuitenkin kolme kristillistä seurakuntaa. Olemme evankeliuminen seurakunta. Seurakuntamme kuuluu entisen Yvymäen alueelta lähtöisin olevia juutalaisia, ukrainalaisia ja venäläisiä. Uskomme, että seurakunnat kasvavat ja tulevat kasvamaan myöskin jatkossa. Kaupungissa on kuitenkin vastakkainasettelua arabien ja juutalaisten välillä. Mutta kiitosaihe on kuitenkin se, että meillä on arabiuskovien kanssa yhteistyötä Akkon vanhassa kaupungissa. Jumalan todellinen tavoite on tehdä meistä Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Valitettavasti monissa seurakunnissa uskoville ei selitä, mitä tarkoittaa ottaa oman ristinsä ja seurata Jeesusta ja sekä miten kieltää itsensä. Ilman tätä ei voi olla hänen opetuslapsensa ja ihminen voi menettää sielunsa. Me pyydämme, että rukoilkaa hengellisen kasvun ja oikean opetuksen puolesta seurakunnissa. Rukoilkaa myöskin, että kaupunkiin perustettaisiin hebreankielinen seurakunta sekä että seurakunnat voisivat puhaltaa yhteen hiileen ja että juutalais- ja arabialainen malli toimisi esimerkkinä monien muidenkin kaupunkien uskovilla. Ja tietenkin, että rukoilkaa, että vahvan herätyksen evankeliumin julistamisen puolesta Akkon kaupungissa.
1: Kiitos rakas Jeesus, että tässä hetkessä saamme tuoda eteesi Karmielin kaupungin ja sen seurakunnat ja asukkaat. Kiitos, että saamme rukoilla Karmielin kaupunkiin herätystä, niin että sinä vetäisit ihmisiä pelastuksen pyhän henkesi kautta. Rukoilemme myös messiaanisen tieseurakunnan puolesta. Kiitos, että sinun pyhä henkesi virvoittaa ja vahvistaa tätä seurakuntaan. Nosta nuorten joukosta vastuunkantajia ja johtajia nuorten työhön. Kiitos, että ohjaat ja kasvatat seurakuntaan uusia vanhempia johtajuustiimiin. Rukoilemme tässä hetkessä myös Akkon kaupungin ja sen asukkaiden seurakuntien puolesta. Rukoilemme seurakuntien hengellisen kasvun ja oikean opetuksen puolesta. Kiitos rakas Jeesus, että sinä vaikutat, että seurakuntien yhteistyö lisääntyisi. Ja kiitos, että sinä vaikutat pyhän henkesi kautta, että juutalainen ja arabialainen malli yhteistyöstä toimisi esimerkkinä muidenkin kaupunkien uskoville. Rukoilemme, että kaupunkiin perustettaisiin hebreankielinen seurakunta. Rukoilemme väkevää herätystä ja evankeliumin leviämistä Akkossa. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

kallista Herra korvasi minun puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja köyhä. Varjele minun sieluni, Jumalani, sinuun minä turvaan. Ole minulle armollinen, Herra, ilahduta mieleni, sinun puoleesi minä ylennän sieluni.

sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksi antavainen. Suuri armos kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. Ota korviisi minun rukoukseni. Herra, tarkkaa minun anomiseni ääntä. Hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan. Sinä vastaat minulle.

ei ole sinun vertaistasi. Sinä olet suuri ja teet ihmeitä. Sinä ainoa olet Jumala. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti.

Sinä olet Herra, laupias ja armahtavainen, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, anna voimasi palvelijallesi. Herra, että sinä autat ja lohdutat, niin kosketa. Kosketa. Kosketa.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä. Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: pääsin johonkin semmoisen koululaisten porukkaan joillekin semmoisille teinipäiville. Ja mä vaan katoin, kunnes lauloi ja soitti. Nobody knows the trouble I see. Ja mä katoin niitä silmiä ja se musiikki. Ja mä tajusin, että mitä noilla on? Jotakin, mitä mulla ei ole. Niillä on jotain enemmän. Niin kuin alkoi vetää puoleensa.
1: Kirsin kanssa kirjailija, toimittaja, luennoitsija Maija Nyman. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olen seurannut jonkin aikaa TikTok-suoratoistokanavaa ja minulle tulee aika paljon sellaisia tarinoita siellä omassa selauksessa, jossa kerrotaan itsemurhan tehneistä nuorista. Olen seurannut vanhempien ja kavereiden heidän elämänsä sen jälkeen, kun nuori on tehnyt itsemurhan. Äitinä ja pappina se tuntuu minusta todella niin kuin vaikealta asialta. Mitä voin sanoa heille, joiden oma rakas läheinen on halunnut lopettaa elämän? Mulla on ollut tänä aamuna hyvin vahvasti Raamatun lause mielessä. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Se jotenkin tuntuu kornilta sanoa näille, jotka ovat menettäneet sen rakkaimpansa itsemurhalle. Mutta ehkä haluaisinkin sanoa tämän sinulle, jonka elämä on täynnä pimeyttä ja et tiedä, miten jaksaisit jatkaa elämää eteenpäin. Haluan rohkaista sinua siihen, että Jeesus on luvannut antaa meille tulevaisuuden toivon. Ja sinä voit tässä minun kanssani rukoilla, että Jeesus, tartu minun käteeni, ole minun kanssani. Ja kun sinä pyydät, niin voin vakuuttaa sinulle, että Jeesus on sinun kanssasi. Hän antaa sinulle toivon, hän antaa sinulle tulevaisuuden. Minä olen pastori Paavilainen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Olen tanssi- ja liiketerapeutti Asta Lehtimäki Tampereen NNKYltä ja rukoillaan yhdessä Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen. Nykyään pitää olla kaikenlaisia varoituksia, että mitä on tuloilla. Ei taida Suomessa vielä olla sitä, että jos on lämmintä kahvia kupissa, niin että sen kyljessä pitäisi lukea, että varo, kahvi on kuumaa. Mulla on nyt yksi varoitus. Tänään tässä ohjelmassa tullaan puhumaan lähetystyöstä. Kyllä. Mutta ihan ensiksi aloitetaan rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja nyt aloittaa sitten tämän ohjelman Heidi Alajoki, joka on töissä kansanlähetysopistolla. Ja taisi olla niin, että viime viikolla, kun hän oli lähetysbreikki-tapahtumassa opettamassa, niin hän opetti myös Joonasta ja lähetystyöstä.
4: Toinen luku Joonan kirjassa päättyi siihen, kun kala oksensi Joonan kuivalle maalle. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Jumalan viesti on selvä. Heti seuraavassa lauseessa sanotaan, Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Näin siis alkaa kolmas luku Joonan kirjasta. Jumalan Joonalle antama tehtävä ei ollut muuttunut. Jumala ei myöskään päättänyt antaa tehtävää jollekin toiselle, vaan antoi Joonalle uuden mahdollisuuden. Jokin asia oli kuitenkin muuttunut. Joona oli oppinut läksynsä. Seuraavassa lauseessa todetaan yksinkertaisesti, että Joona meni Niiniveen niin kuin Herra oli käskenyt. Miten Joona matkusti nuo reilut 1000 kilometriä? Tai miltä hän näytti oltuaan 3 päivää ja yötä kalan sisuksissa? Meille ei kerrota. Niinivestä kerrotaan, että se oli suunnattoman suuri kaupunki, minkä läpi kesti kävellä 3 päivää. Kyse ei ollut vain Niiniven kaupungista, koska historiasta tiedämme, ettei tuo yksi kaupunki ollut aivan niin suuri. Niinive on ollut niin sanotun pääkaupunkiseudun nimitys, ja alueeseen kuului useampia isoja kaupunkeja. Ehkä kalan vatsassa olemiseen verrattuna 3 päivää kaupungin läpi kävelemistä ja saarnaamista tuntui helpolta tehtävältä, vaikka kyseessä olikin pakana kaupunki, vihollisten pääkaupunki. Joonan saarna oli lyhyt ja ytimekäs. Enää 40 päivää ja Niinive hävitetään. Hebreaksi tuossa saarnassa oli vain 5 sanaa. Onko tässä vain kooste Joonan saarnasta? Ei puhetta parannuksen tekemisestä, ei ohjeita siitä, kuinka syntejä voisi katua ja miten lähestyä Jumalaa, jolta tämä sanoma tuli. Joona ei varmasti uskonut, että niiniveläiset kääntyisivät Jumalan puoleen, mutta jo ensimmäisen päivän jälkeen sanotaan, sen kuultuaan Niiniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Ehkä Joonan ulkonäkö kalan vatsassa olemisen jälkeen antoi pontta hänen lyhyelle saarnalleen. Tai ehkä Jumala vain tunsi Niiniven kuninkaan sydämen ja tiesi, että hän oli valmis parannukseen. Joonan kirjassa ei kerrota, ehtikö Joona edes saarnata tätä 1 päivää enempää. Koko luvussa 3 ei mainita tämän jälkeen enää Joonaa. Kerrotaan vain siitä, millaisen vaikutuksen Jumalan sana sai aikaan Niinivessä. Uskon synnytti Jumalan sana. Mitään ei ollut vielä tapahtunut. Merkkejä tuhosta ei ollut ilmassa. Ainoastaan Joona oli julistanut Jumalan antamat sanat. on hyvä myös huomata, että uskoa seurasi teot, katumus ja halu parannukseen. Katumus ja paasto eivät synnyttäneet uskoa, vaan toiminta kumpusi uskosta. Kuningas nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa ja istui tomuun. Joonan kirjan luvussa 3 ja jakeissa 7-9 sanotaan. Hän käski kuuluttaa koko Niinivessä. Tämä on kuninkaan ja hänen hovinsa määräys. Eivät ihmiset, eivätkä eläimet, eivät lehmät, eivätkä lampaat saa edes maistaa ruokaa, eivätkä juoda vettä. Karjaa ei saa päästää laitumelle. Kaikkien, niin ihmisten kuin eläintenkin, on kuljettava säkkivaatteeseen puettuina. Kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Jokainen kääntyköön pahoilta teiltään ja hylätköön väärät tekonsa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua, ja me pelastumme. Kaikkien, niin ihmisten kuin eläintenkin, oli paastottava ja pukeuduttava säkkikankaaseen. Edes vettä ei saanut juoda. Jumala ei kuitenkaan katsonut paastoon tai säkkikankaaseen pukeutumiseen. Jakeessa 10 sanotaan, Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä, eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Jumala näki ihmisten sydämeen. Jumalan mielen muutti se, että ihmiset kääntyivät pahoilta teiltään. Joonan lyhyessä saarnassa oli sekä laki että evankeliumi. Lakia oli se, että kaupunki tuhotaan. 40 päivää oli evankeliumi. 40 päivää niiniveläisillä oli aikaa tehdä parannus, kääntyä pahoilta teiltään. Jumalalta tullut saarna ei kuulunut, että Niinive hävitetään nyt. Oli aikaa ja mahdollisuus parannukseen. Jumala armossaan antaa meille itse kullekin aikaa kääntyä hänen puoleensa. Hän viivyttää tuomiotaan, että mahdollisimman moni voisi pelastua. Ihmisistä Jumala toimii joskus liian hitaasti. Ilmestyskirjassakin meille kerrotaan, että myös marttyyrit, uskonsa tähden kuolleet, kysyvät, miksi Jumala ei vielä tuomitse ihmisiä oikeutensa mukaan. Ilmestyskirjan luvussa 6. Ne huusivat kovalla äänellä, kuinka kauan kestää valtias, sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille. Pietarin kirjeessä meille kerrotaan, miksi Jeesus ei ole vielä tullut takaisin. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. 1 Pietarin kirja luku 3 ja 8. Jumala antaa myös sinulle aikaa, jotta voisi pelastaa sinut. Toisessa korintalaiskirjassa luvussa 6 Paavali kirjoittaa, Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Joonan saarnan loppu on suomennettu, että Niinive tuhotaan. Kirjaimellisesti hebrean kielessä viimeinen sana on käännetään ympäri. Jokin käännetään ylösalaisin. Se tarkoittaa tuhoamista, hävittämistä. Mutta sanalla on myös toinen merkitys. Kääntää ympäri niin, että kulkusuunta muuttuu. Sanaa voidaan käyttää myös mielensä muuttamisesta, ei pelkästään fyysisestä kääntymisestä. Raamatussa tuota samaa sanaa käytetään myös merkityksessä, että joku muuttuu toisenlaiseksi. Joonan saarna toteutui. Jumala ei kääntänyt Niiniveä ylösalaisin ja tuhonnut sitä, vaan niiniveläiset kääntyivät itse pahoilta teiltään. He kääntyivät Jumalan puoleen. Sama sanoma Jumalalla oli myös israelilaisille. Muun muassa Joelin kirjan 2. luvusta löytyy kehotus. Vielä nytkin Herra sanoo, kääntykää minun puoleeni. Tehkää niin koko sydämestänne. Paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran Jumalanne luo, sillä hän on anteeksi antava ja laupias. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen. Mitä Jeesus saarnasi, kun hän aloitti julkisen työnsä? Aika on täyttynyt Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Markuksen evankeliumi luku 1 jae 15. Meidän ei tarvitse Niiniven asukkaiden tavoin pähkäillä, millä lepyttäisimme Jumalan ja välttyisimme tuomiolta. Meille on annettu selvä tie pelastukseen, Jeesus. Jeesus kuoli puolestasi ja valmisti tien Jumalan luo. Haluatko sinä turvautua Jeesukseen tänään?
3: Viikon ekstra kysymyksen aika. Kysymys, joka jollain tavalla liittyy kansanlähetykseen tai vähän kauempaa liittyy kansanlähetykseen. Mikä maa? Nyt ei etsitä siis vastausta suomen kielellä. Vaikeutetaan sillä tavalla vähän. Maan nimessä on mukana se semmoinen pieni heppa, jos siis vähän vaihtelee kirjainten paikkaa. Tämän maan tottumuksista ja tavoista muun muassa tällaista.
5: Täällä naiset usein peittävät suutaan, erityisesti nauraessaan.
3: Siinä oli yksi kansanlähetyksen lähetystyöntekijä äänessä. Maasta tulee ruuista muun muassa sushi ja okonomiyaki. Ja alussa ei ole pinon ensimmäinen tavu, vaan nipun ensimmäinen tavu, eli nippon, olisi ollut oikea vastaus. Nippon, eli Japani, oli tällä kertaa oikea vastaus. Ja nyt päästään kuulemaan sitten rakas sana, jossa ei puhuta Japanista kylläkään, vaan ollaan ihan täällä Ryttylässä.
6: Rakas sana.
3: Tällä kertaa rakas sana -osuudessa tai ohjelmassa on vieraana Aava Tontas. Tervetuloa.
7: Kiitos.
3: Aava, minkä takia sä muuten oot nyt just, mä äänittää siis Ryttylässä tätä, niin minkä takia sä oot tänään täällä Ryttylässä?
7: No täällä Ryttylässä on tämmönen kansanlähetysopisto ja välillä kansanlähetysopisto järjestää kaveriviikkoja, niin minut on kutsuttu tänne kaveriviikoksi. Ja kutsuja oli itse asiassa ehkä kansanlähetysopisto itse, koska mä olin lukulomalla täällä aluksi ja sitten tuli mailiin viestiä, että hei, haluaisitko tulla kaveriviikolle? Ja minä vastasin, kyllä.
3: Okei, okay, eli just. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että sä oot täällä opiskelijoiden kanssa ja sitten tuolla tunneilla kuuntelemassa raamattuopetusta, vai?
7: Kyllä, eli seuraan joka päivä eri linjan opetuksia, että eilen oli raamattulinjan opetuksia ja tänään tulee olemaan apologialinjan opetuksia. Huomenna en muista, että mitä on, mutta...
3: Katsotaan, mitä on luvassa. Kun rakas sana on tämä ohjelma ja ohjelman nimi, niin mikä sulla on rakas suomen kielen sana?
7: Oho, nyt vedit kyllä pahan, että suomen kielen sana.
3: Suomen kielen sana.
7: Hoi, ei kyllä yhtään voinut varata tähän.
3: Ei voinutkaan.
7: Wow. No, pumpuli on.
3: Pumpuli.
7: Se on aika kiva.
3: No se kuulostaa aika pehmeältä.
7: Joo.
3: Myös sanana siis, vaikka joo, siinä on kova B.
7: Niin. Ja se on kiva kirjoittaa myös silleen, että siinä on silleen pyöreitä muotoja.
3: Tää raamatun kohta, niin mikä on sulle rakas raamatun kohta?
7: No mulle rakas raamatun kohta on kirjeestä roomalaisille luvusta 12 ja 21. Eli älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.
3: Onko sulla joku syy, minkä takia tämä on tullut rakkaaksi?
7: No jos mä muistan oikein, niin tämä tuli rakkaaksi silloin, kun mä luin läpi roomalaiskirjettä isoskoulutusta varten. Ja sitten mä pysähdyin ja olin, että hetkonen, tämähän on ihan valtavan hyvä elämän motto. Ja silleen, koska mä oon persoonana semmoinen, että jos tulee paljon ikäviä asioita, niin mä reagoin paljon ja olen ihan masentunut ja olen ihan, että no niin, nyt maailma kaatuu ja ei pysty, ei kykene. Niin sitten jotenkin, kun on kristittynä kasvanut, niin sitten kuitenkin Jumala kutsuu silleen muuhunkin kuin siihen, että masentuu ja jää siihen paikallaan. Niin ehkä tämä on semmoinen muistutus, että hei, että vaikka mitä kaikkea pahaa tapahtuu, niin Jumala on meidän kanssa ja Jumalan avulla, niin siihen pahaankin voi reagoida eri tavalla kuin mitä ehkä ensimmäiseksi reagoisi.
3: Sä sanoit, että isos koulutusta varten luitte läpi, niin luettiinko siellä siis, ennen kuin tuli isos koulutukseen, niin piti lukea roomalaiskirja vai?
7: Ei, vai se oli silleen, että kun halusi hakea isoseksi, niin sitten isos haussa oli semmoinen kohta, että no niin, lue tämä koko roomalaiskirja ja kirjoita siitä jotain. Oli apukysymyksiä, niin sitten mulle se oli niin kuin luonnollinen jatkuva sen isos koulutuksen jälkeen, että totta kai mä hain isoseksi myös, niin sitten se, mulle se on niin kuin osa isos koulutusta, mutta toki kenenkään ei ollut pakko hakea.
3: Joo, kyllä. Hei, luetaan vielä ajatuksella, että Raamatun kohta, mutta siis tämähän on muuten semmoinen raamatukohta, täytyy vielä sanoa, että jos tämän sanoo jossain tuolla ympäristössä, missä ei raamattua pidetä esillä, niin varmaan moni on silleen, että hei, tämä on hyvä kohta, tämä on hyvä lause. Eikö olekin vähän sellainen?
7: Joo, ja siis tämä on niin kuin ihan täydellinen tapa ehkä silleen vaikuttaa myös semmoisten ei-uskovien joukossa, koska sitten voi kertoa, että hei, tiesitkö, että tämä on raamatusta. Ja sitten ehkä ne huomaakin, että hei, onko täällä raamatussa silleen paljonkin hyviä kohtia. Ja ehkä sitten, että toki se on silleen, pitää olla varovainen, että kun ei ole silleen Jeesus tämän, tai Jeesusta ei mainita, niin sitten helposti voi tulla silleen ehkä se silleen musta valkoinen, tai silleen ei niin silleen aito kuva tästä niin kuin jakeesta, kun mitä, tai silleen, ei se kokonaisuus
3: ei tule esille.
7: Ei, niin.
3: Kyllä. Mutta siitä huolimatta, niin luetaan tämä jae vielä tähän loppuun kerralla, vaikka kokonaisuus ei tulekaan esille. Sen takia kannattaa lukea koko roomalaiskirja ja ehkä alkaa vastailemaan johonkin kysymyksiin, niin kuin sä oot vastannut.
7: Joo.
3: Mutta luetaan tämä kohta. Eli roomalaiskirje, luku 12, jae 21.
7: Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.
3: Kiitos Aava Tontassa, kun olit vieraana. Ja hyvää oleilua Ryttylästä. Hyvää oleilua Ryttylän kansanlähetysopistolla.
7: Kiitos paljon.

0: Siinä kuultiin Kuule minun ääneni esittäjänä Kaarlo Mannila ja kuoro. Tuossa aikaisemmin kuultiin Rakassana-osuudessa Aava Tontasen haastattelua. Toi haastattelu on tehty jo aikaisemmin ja nyt hän itse asiassa on opiskelemassa sitten täällä Ryttylässä. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle, ja tuon puhelinnumeron voi kirjoittaa vaikka paperilapulle tai oven pieleen, mistä se löytyy sitten nopeasti, jos haluaa veivata sen. Niin paitsi, että eihän nykyään enää veivata, vaan ne näppäillään, ja sen voi kirjoittaa sinne puhelimeen muistiin ylös jopa. Tänään haluaisin mainita sellaisesta asiasta, että kansanlähetys tekee lähetystyötä, ja silloin yleensä puhutaan aina niistä ulkomaan työntekijöistä, mutta viitaten tänään kuultavaan suuressa mukana ohjelman sisältöön, niin täytyy kiittää lähetystyön kannattajia ja lähetystyöpiirejä. Se sitkeys ja se jatkumon mahdollistaja, siitä on tullut mun lempisana tästä jatkumosta, mutta se jatkumon mahdollistajat, niin ne on niitä lähetystyön kannattajia. Ja siis tämä, että on piiri, lähetyspiiri, joka toimii monta vuotta ja tukee työtä samaisessa maassa, niin tämä on kyllä niinku ihan älyttömän hienoa. Kannattaa uutisten jälkeen kuunnella toi suuressa mukana juttu. Jos sinäkin haluat olla mukana lähetystyössä ja tukea sitä, niin se onnistuu soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon. Sillä tavalla voi tukea kansanlähetyksen lähetystyötä ja kotimaan työtä. Sen jälkeen jatkaa sitten ulkomaantyönjohtaja Markus Alajoki. Edelleen siis lähetystyön parissa ollaan.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Tämän kerran aihe on ylitse kaikkien rajojen. Teema on puhutellut minua viime aikoina erityisesti, koska oma tyttäreni sai viime kesänä olla ensimmäistä kertaa katuevankelioinnissa mukana. Hän tuli takaisin hyvin innostuneena ja se oli samalla herätys siihen todellisuuteen, että nuoret ovat todellakin valmiita ylittämään rajoja. He eivät halua ainoastaan kuulla Jumalasta, vaan he haluavat elää uskonsa todeksi. He ovat valmiita lähtemään palvelemaan, kertomaan Jeesuksesta, kantamaan vastuuta omasta sukupolvestaan. Ja juuri siinä on jotakin hyvin tärkeää. Jokaisella sukupolvella on vastuu oman sukupolvensa ihmisistä. Kukaan muu ei voi tavoittaa tämän ajan ihmisiä samalla tavalla kuin me. Siksi Jumala kutsuu jokaista sukupolvea vuorollaan ylittämään rajoja ja viemään evankeliumia eteenpäin. Nykyään puhutaan paljon oikeuksista, keskustelemme ihmisoikeuksista, sananvapaudesta ja monista tärkeistä asioista. Kristittynä ajattelen kuitenkin, että yksi kaikkein tärkeimmistä oikeuksista on oikeus kuulla evankeliumi selkeästi omalla äidinkielellään ainakin kerran elämässä. Jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus kuulla, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt ristillä ja mitä syntien anteeksiantamus tarkoittaa. Sen jälkeen ihminen voi itse päättää, mitä hän vastaa Jeesuksen kutsuun. Siksi meidän kristittyjen tulisikin puolustaa oikeutta julistaa evankeliumia. Liian helposti meille käy niin, että evankeliumin ilosanoma jää taka-alalle. Tilalle voi tulla jokin muu tärkeä asia, yhteiskunnallinen huoli, inhimillinen hätä tai jokin globaali kriisi. Nämä kaikki ovat todellisia ja tärkeitä asioita, eikä niitä pidä väheksyä. Kristittyinä meidät on kuitenkin kutsuttu myös auttamaan lähimmäisiämme. Mutta samalla meidän on muistettava, että jos evankeliumi ei ole pääasia, käytämme voimiamme lopulta toissijaisiin asioihin. Tämä voi kuulostaa kovalta sanomalta, mutta iankaikkisuuden näkökulmasta se on totta. Pääasian tulee olla siis pääasia, ja pääasia on Jeesus Kristus. Juuri tästä syystä Jeesus antoi seurakunnalleen lähetyskäskyn. jonka voimme lukea esimerkiksi Markuksen evankeliumista. Menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankeliumi kaikille luoduille, joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tämä käsky on ollut voimassa 2000 vuotta. Sen toteuttaminen on aina tarkoittanut rajojen ylittämistä. Valtakuntien rajojen, kielten rajojen, kulttuurien rajojen ja uskonnollisten rajojen. Lähestystyön näkökulmasta evankeliumin täytyy murtautua ylitse kaikkien rajojen. Kristittyinä meidät on kutsuttu ylittämään rajoja. Voisi jopa sanoa, että Jeesuksen lähetyskäsky vaatii sitä. Se velvoittaa meidät ylittämään rajoja. Mutta samalla se myös valtuuttaa meidät ylittämään rajoja. Emme mene omassa voimassamme, vaan Jeesuksen lähettäminä. Ilman rajojen ylitystä emme voi olla täysin uskollisia sille tehtävälle, jonka Kristus antoi seurakunnalleen. Tämä ei ole vain teoriaa tai kaunis ajatus. Se näkyy myös kansanlähetyksen omassa historiassa. Vuonna 1968 ensimmäiset kansanlähetyksen lähetystyöntekijät lähetettiin Keski-Aasiaan. Ja juuri sinne, missä evankeliumin vieminen on monin tavoin vaikeaa, silti Jumalan kutsu oli vahvempi kuin esteet. Eri uskonto, eri kieli tai eri kulttuuri eivät ole este evankeliumille. Jos Jeesus käskee mennä, silloin voidaan myös mennä. Kristillinen lähetyshistoria on täynnä ihmisiä, jotka ovat ottaneet vastaan mahdottomalta näyttävän tehtävän ja lähteneet ylittämään rajoja. Se on vaatinut rohkeutta, se on vaatinut päättäväisyyttä, se on vaatinut uskoa. Moni meistä ehkä muistaakin esimerkiksi Kiinan lähetti Päivi Parviaisen tai Keski-Aasian lähetin Liisa Kingman. Heidän elämänsä muistuttaa siitä, että Jumala käyttää tavallisia ihmisiä tekemään poikkeuksellisia asioita. Mutta ennen kuin puhumme maailman rajoista, meidän on puhuttava kahdesta rajasta omassa elämässämme. Ensimmäinen on Jumalan valtakunnan raja. Jeesuksen lähetyskäskyssä mainitaan erityisesti kastaminen ja opettaminen. Kasteessa ihminen liitetäänkin Kristukseen ja Jumalan valtakuntaan. Hän saa alkaa elää Jumalan lapsena armon varassa. Monissa maissa tämän rajan ylittäminen on hyvin konkreettinen ratkaisu. Kun esimerkiksi muslimi ottaa vastaan Jeesuksen ja menee kasteelle, hän tietää, että sillä voi olla seurauksia hänen perheelleen, asemalleen tai jopa turvallisuudelleen. Silti hän tekee se. Miksi? Koska hän on löytänyt jotain arvokkaampaa kuin kaikki se, minkä hän joutuu jättämään taakseen. Hän on löytänyt vapahtajan. Toinen raja, jonka meidän tulee ylittää, on pelon raja. Moni meistä ei pelkää matkustaa maailman toiselle puolelle, mutta pelkää kertoa Jeesuksesta naapurilleen. Pelko voi liittyä siihen, mitä muut ajattelevat. Pelko voi liittyä epäonnistumiseen. Pelko voi liittyä siihen, että emme tiedä, mitä sanoisimme. Mutta lähetyskäsky kutsuu meitä tunnistamaan nämä pelot ja ylittämään ne. Rohkeus ei tarkoitakaan pelon puuttumista. Rohkeus tarkoittaa sitä, että toimimme siitä huolimatta. Lopuksi haluan muistuttaa, että Jeesus on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan ristinpuulla. Hän ei jäänyt taivaaseen, vaan ylitti suurimman mahdollisen rajan tullessaan meidän luoksemme. Hän tuli syntisten keskelle, hän kantoi meidän syntimme, hän kuoli meidän puolestamme ja hän nousi ylös, jotta meillä olisi elämä. Samalla rakkaudella hän kutsuu meitä rakastamaan lähimmäisiämme, erityisesti niitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajanaan. Siksi kysymys kuuluukin, minkä rajan Jumala kutsuu juuri sinua ylittämään? Onko se pelon raja? Onko se mukavuuden raja? Onko se ennakkoluulojen raja? Vai kutsuuko Jumala sinua mukaan siihen suureen tehtävään, jossa evankeliumia viedään ylitse kaikkien rajojen? Evankeliumi kuuluu kaikille ihmisille, siksi se on vietävä ylitse kaikkien rajojen, sillä se, joka sen uskoo, pelastuu, joka ei usko, joutuu kadotukseen. Siksi evankeliumi

0: oli Markus Alajoki, kansanlähetyksen ulkomaantyöjohtaja. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken radion äärellä. Kannattaa jatkaa. Nimittäin uutisten jälkeen kuullaan juttua Nippon piiristä, lähetyspiiristä, joka on toiminut jo 40 vuoden ajan. Jos jollain on tieto jostain piiristä, joka on säilynyt suurin piirtein samana ja edelleen jatkunut vielä pidempään kuin 40 vuotta, niin olisi mielenkiintoista kuulla. Nyt oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa tältä osin. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
1: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Ihan uskomatonta, että me ollaan tässä. Oikeasti on mennyt 40 vuotta. Että on suuri ihme.
3: Kaikki totesivat, niin se on ihme.
0: Suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Tällä kertaa päästään mukaan Tampereelle. Täällä Ryttylässä on käynnissä pointtileiri, mutta me mennään ihan johonkin toiseen tapahtumaan. Ja toisaalle siis. Auto käynnistyy. Tervetuloa kyytiin. Ollaan matkalla Tampereelle ja siellä tosiaan juhlitaan Nippon piiriä, joka on Akaans seurakunnassa alun perin perustettu lähetyspiiri, joka on tukenut 40 vuoden aikana Japanin lähetystyötä. Ja nyt on sitten semmoinen Nippon piirin 40V-juhla Tampereen lähetyskodilla. Ja niin ollaan täällä perillä. Vähän reipas tuntia Ryttylästä on Tampereella, lyhyt matka poiketa täällä. Jotka ei koskaan käynyt täällä, niin tää lähetyskotihan sijaitsee siis Hämeen puistossa käytännössä. Eli on tämmöiset syksyiset puut tässä ihan vieressä. Tänne sitten mennään tutustumaan, mitä täällä on tänään.
4: Tullessa tänne.
5: Kiitos.
4: Joo, käykää perimään. Tervetuloa.
5: Morjens.
6: Moi.
7: Moi.
8: Kiva, kun pääsit.
9: Moi. Pienet alkurukous. Rakas taivaallinen, kiitos, että saamme olla kokoontuneena sinun nimessäsi ja kiitos, että saamme olla mukana sinun suuressa työssäsi ympäri maapalloa. Erityisesti olemme saaneet olla Japanin lähetystyössä ja haluamme sitä myös jatkaa, Herra, sinun johdassasi ja sinun tahtosi mukaan siunaa sitä työtä, niin kuin olet tähänkin päivään saakka tehnyt. Ja kiitos, että kaikki on sinun kädessäsi. Siunaa tämä meidän yhdessä olomme ja yhteinen hetki ole sinä täällä meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
10: Aamen.
11: Siinä
12: jäi äsken puuttumaan, yleensä mekin lauletaan aina.
0: Siinä oli ruokalaulu justiinsa ja mä oon täällä keittiön puolella Seijan ja Merjan kanssa. Ja te olette ollut suht alusta asti molemmat tässä Nippon piirissä vai kuinka?
13: Ollaan oltu kyllä ihan alusta asti.
0: Eli mikä vuosi se on sitten ollut, kun ihan on alkanutkaan?
13: 86 olisiko ollut näin.
0: Miten se lähti käyntiin silloin, tämä Nippon piiri?
14: Meidän seurakunnan semmoinen lähetystyön osa-aikainen, niin lähetystyön tämmöinen vastaava, niin olisi saanut sydämelleen, että tämmöinen nuorten aikuisten lähetyspiiri niin kuin perustettaisiin. Ja siitä se lähti sitten niin kuin kokoontumaan. Ensimmäisen kerran tämmöinen suunnittelukokous ja siitä on sitten tuossa meidän kronikassa tulossa tuolta tarkemmin synnystä, mutta
0: No voisiko tässä radion äärellä nyt sitten kuitenkin pikkasen paljastaa ja radion kuuntelijat ei välttämättä kuule.
14: Meillä oli alkuun siinä niin kuin tämmöinen muu lähetyskohde, että ei ollut Japanin työ silloin, mutta se aika nopeasti sitten tuli ihan, koska mä itse olen niin kuin tuntenut Valkamat sitten jo. Silloin oli vasta Toijalaan muuttanut niin kuin vuosi sitten, niin sitten ehdotin, että Valkamaan Pirkko ja Sakari olisi niin kuin meidän lähettejä ja koska mä heidät tunsin, niin sitten se Japanin työ tuli niin kuin

0: siitä kautta. Ja se oli ainakin sit, se vaikutti siihen, että me ollaan niin kuin Japanin piiri.
1: Mä jotenkin ymmärsin, että te olette tosi usein täällä keittiön puolella hommissa. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Pitää paikkansa. Me ei haluta olla esillä. Me mieluummin tehdään täällä keittiön puolella taustatyötä.
1: Te ette halua olla esillä ja mä oon nyt ensimmäisenä tulin teidän luokse.
0: Niin, se on jotenkin meidän tämmöinen ominainen palvelun paikka varmasti tämä tämmöinen käsillä tekeminen.
1: Minkälaisia muistoja teillä on tässä vuosien aikana itse? Onko joku kohtaaminen erityisesti jäänyt mieleen?
2: Tänään lähetit on vierailun meidän piirissä.
1: Oletteko te päässyt tapaamaan seurakuntalaisia sieltä Japanista?
0: Mä olen joskus silloin, Valkamien kautta oli mulla joskus kylässä, mutta se taisi olla jo siellä aikaisemmin Jokioisilla asuessani, että silloin oli japanilaisia vieraita.
1: Ja nyt jos mä radiokuuntelijoille sen verran selitän tätä tilannetta, että kun sanotaan, että on pöydässä sen 7 sorttia, niin YKK, NEVI, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ei riitä edes 13.
0: Ruokavalioille osa, että niin, okay, on huomioitu gluteenittomat niin. Ja kasvis. Joo.
1: Hei, kiitos Seija ja Merja.
3: Kiitos.
4: Kokenut lähetystyöntekijä Jorma Pihkala aloitti puheensa leikkisesti.
5: Se on ne, minä saan. Konnichiwa. Kyo, minä saan tämän こうして来れることがとても嬉しく思います。私に与えられた課題は休日差であります。ね。 Eli olen erittäin kiitollinen, kun tulen teidän luoksenne. Ja mulle on annettu ihan etukäteen selkeä aihe. Se on uskollisuus. Kun aikanaan kerroin eräälle japanilaiselle pastorille, että meillä on Suomessa sellaisia uskollisia, uskovia ystäviä, jotka ovat rukoilleet puolestamme ja uhranneet omastaan, että evankeliumi voisi levitä Japanissa kokonaiset 40 vuotta. Niin siihen hän huudahti. Se on ihme. Ja se on todella. Se on Jumalan ihme. Kun tästä mainitsin muutamille ihmisille tuolla eilen Porvoossa ollessa, niin kaikki totesivat, niin se on ihme, se on ihme. Nimittäin mikään ei ole niin vaikeaa tässä maailmassa kuin pysyä rakkaudessa uskollisena. Jos ja kun niin kuitenkin tapahtuu, se on Jumalan vaikuttama ihme. Voi olla, että me pitäisimme ihmeenä jotakin suurta tai näkyvää tapahtuvaa, mutta ihmeiden ihme on, että ihmiset pysyvät pienessä uskollisena vuodesta toiseen, varsinkin kun Japanin työalalta me emme voi kertoa mistään suurista herätyksistä tai näyttävistä suurkokouksista, joissa sadoittain ihmiset ottaisivat vastaan pelastajansa. Toki aina silloin tällöin olemme saaneet nähdä, että Jumala ottaa sanansa kautta kiinni jonkun yksittäisen japanlaisen, herättää hänessä synnin tunnon ja armon ikävän, antaa hänelle syntien anteeksi antamuksen, kasteen armon ja iankaikkisen elämän. Yhden ihmisen pelastumisesta nimittäin pidetään isot juhlat taivaassa, enkelit riemuitsevat. Yhdestä synteestä, joka tekee parannuksen. Ja Jumala iloitsee. Ja siksi ei ole mitenkään paha, jos mekin iloitsemme siitä. Tapasin muistaakseni vuonna 1990, 2 tai 3, tuolle Helsingissä Koji Fujita-nimisen miehen. Hän on tuommoinen 300 oppilaan alakoulun rehtori. Hän oli siinä vaiheessa noin 60, kun mä hän tapasin. Hänen isänsä oli liikuntavammainen, uskova. Mutta tämä Koji Fujita itse oli sinänsä hyvä opettaja, mutta täysin viinaan menevä ja kaikenlaiseen uhkapeliin mennyt. Ja tämä isä Takeo Fujita kävi jumalanpalauksissa, kävi iltakokouksissa, kävi aamujen rukouskokouksissa ja joka kerta siellä käydessään pyysi aina pastori Itolta, jonka seurakunnan jäsen hän oli, rukousta tämän poikansa pelastumisen puolesta. No, ne rukoilivat. Rukoilivat vuoden, rukoilivat kaksi, rukoilivat kolme. Ja kun oli rukoilta 10 vuotta, niin nyt näyttäisi siltä, että asiat sen kuvaan pahenivat. Viinajuonti lisääntyi. Sitten jatkettiin rukousta 15 vuotta, sitten 20 vuotta ja muutosta ei vielä näy. Sitten 28 vuoden rukouksen jälkeen Takeo sairastui syöpään ja muutaman kuukauden kuluttua sai kutsun Herran luokse. Hautajaisten jälkeen tämä Koji Fujita sitten lopulta tuli ja kysyi pastori Itolta, että saisiko hän nyt ruveta käymään kirkossa niin kuin hän isänsä kävi. 3 vuotta kesti, kunnes sitten hän nimittäin kävi ihan samassa tilaisuuksessa, jumalanpalauksessa, iltakokouksessa, aamun rukouskokouksessa ja raamattupiirissä, kaikissa yhtä uskollisesti kuin isänsä. Ja sitten 3 vuoden kuluttua hän pyysi saada kastia. Siinä vaiheessa tämä pastori Ito teki kysymyksen, että kuule, yksi asia mä haluaisin sulta vielä tietää, että miten se viinajuonen kanssa nyt sun elämässäsi on? No, ja siihen tämä Fujita vastasi näin. Monia kertoja kyllä yritin aikaisemminkin, mutta omassa voimassa ei millään, en mitenkään päässyt irti viinasta ja pelihimosta. Päinvastoin juutuin entistä syvemmin niihin. Mutta alettuani käydä kirkon eri tilaisuuksissa, lukemalla raamattuja ja rukoilemalla ilman mitään erityistä yrittämistä. Aivan itsestään huomasin, että eivät en enää tarvitse niitä. En osannut kuvitellakaan, että näin pian pääsin vapaaksi elämään, jossa sydämensä pääsee täyttämään päivittäin ilo. Kuule, Jumala vastasi isäsi rukouksi. No, tämä oli yksi esimerkki, että me tarvitaan todella uskollisuutta rukouksessa. Meillä Lean kanssa pisin aika siitä, kun yksi, jonka me tutustuttiin ja joka sitten kastettiin, se väli oli 34 vuotta. Ja vaatii äärimmäisen paljon kärsivällisyyttä työ siellä.
1: Markku ja Aila Laaksonen, nyt vietetään Nippon piirin 40-vuotisjuhlaan. Olitteko te ihan alusta asti mukana?
3: No melkein alusta, että me tultiin, oliko se vuosi sen jälkeen, niin vähän niin kuin enemmän siihen mukaan, kun tämä oli alkanut jo ennen, kun me ymmärrettiin tämmöisestä piiristä mitään. Että, joo.
1: Miten te päädyitte mukaan?
6: Kyllä meitä kutsuttiin sinne piiriin. Siellä oli vanhempi piirin vetäjä, muistatko nimen?
3: Leena Mäntysalo.
6: Leena Mäntysalo.
3: Lähetyssihteeri.
6: Niin, hän sitten meitä vähän niin kuin ilmoitti, että tämmöinen joo. Piiri on. Ja meillähän oli lapsia silloin ja vähän mietittiin, että mitenkäs. Mikä tämä on, ja kyllä vähän niin kuin tilaukseen tuli periaatteessa, että kun oltiin nuori perhe.
3: Niin, niin itse olin ollut lähetystyössä Thaimaassa
6: niin,
3: ja tullut 84 kotimaahan, ja enkä oikein tuntenut, seurakunta oli ei ihan outo, ja olin kyllä tullut diakonian virkaan siihen, mutta halusi tutustua ihmisiin, että samaa mitä lähetyskentällä.
1: Minkälaista oli silloin olla piirissä ja minkälaista on nyt? Onko se ydinjuttu samana säilynyt vai onko tullut erilaisia juttuja mukaan?
3: No, ydinjuttu on pysynyt samana. Se ei, piirin kulku on niin kuin aina se jotenkin sama, että aina muistetaan lähettejä, niitä asioita, mitä kirjeissä on, aina rukoillaan. Oli se sitten alussa tai lopussa, aina rukoillaan. Raamattua tai Raamattuun liittyviä kirjoja sitten joku lukee aina, koska meillä ei ole työntekijää siinä. Niin me jokainen aina, joka pidämme kotona, niin me ollaan se niin sanottu pappi siinä piirissä aluksi tai lopuksi, ihan kuinka sitten kukin haluaa. Että se on, ja me puhutaan niin kuin toinen toistemme asioista, rukoillaan toinen toistemme asioista. Mm-hmm. Se on niin kuin se myöskin osio, mm-hmm. että henkilökohtaisista asioista. Ja se minusta on ollut tärkeää tässä piirissä, että rukoillaan Japanin asioiden puolesta ja sitten sidotaan ne omat henkilökohtaiset vaikeudet. Nähdään, että ne on samanlaisia ympäri maailmaa.
1: Se on ehkä sitonut sitten tätä ryhmää.
6: Joo, joo, semmoinen yhteishenkihän siinä tuli.
3: Joo, kyllä.
6: Ja se myös oli yksi tekijä, mikä piti, kun meillä on yhteinen asia, niin se sitoi, plus sitten, että me oltiin perheitä. Aina oli se kysymys sitten, että missä seuraavat pidetään.
3: Muistan, kun meillä oli 16 lasta kerran siellä. oli 5 lasta yhdessä perheessä, 3 yhdessä, meillä oli 3 ja sitten oli, kaikilla oli paljon lapsia. Niin 16 lasta siellä pyöri pienessä huoneistossa, ja, tai oma kotitalo on siis tämmöinen, mutta joka tapauksessa oli, melu oli joskus melkoista sitten, kun lapset oli pieniä, mutta se oli ihanaa, se oli kiva aika.
1: Kuinka kauan te ehditte olla mukana tässä piirissä, kun sitten pääsitte myös käymään itse siellä Japanissa?
3: Oi, 30 vuotta ainakin, että yli 30 vuotta. Että siitä on jo monta vuotta, kun me käytiin siellä. Että onko se 5 vuotta vai mitä siitä on? Ja en muista ihan tarkalleen.
6: Se oli kyllä. Ja sitten kun paikalle mentiin, mehän meitä piettiin kuin kukkaa kämmenellä. Saatiin vaan mennä ja ihmetellä sitä työtä, mikä niin kuin on huomattu, että se on hyvin kovaa työtä, kova maasto, mutta niin ihmiset oli silti siellä niin kuin semmosia, semmoinen maa, mihin kannattaa viedä sana. Siellä on tilaa sille sanalle, mitä Jeesus on antanut meille tehtäväksi.
3: Joo, mä erityisesti siellä keskustoimistossa, kun luterilaisen kirkon keskustoimistossa, kun katselin sitä karttaa, että kun siellähän on tämmöinen radiotyö, niin siellä oli nuppineula joka paikassa. Joo. Se oli niin uskomatonta, että miten voi noin paljon olla, että pieni kirkko kuitenkin radion kautta tekee näin valtavasti työtä.
1: Hei, kiitos Markku ja Aila ja onnittelut myös omasta puolesta.
3: Kiitos sinulle.
6: Kiitos oikein paljon.
3: Siunasta ja hyvää jatkoa.
6: Ja kiitos, kun otatte huomioon meidät tässä näin hienosti.
1: Kiitos.
6: Kiitos.
4: Nippon piirin 40-vuotisjuhlassa ei myöskään tunteita piiloteltu. Näin oli myös, kun kokenut lähetystyöntekijä Sakari Valkama piti oman puheenvuoronsa. Myös nauru sallittiin.
7: Mun tehtävänä on vastata kysymyksiin, millaista oli ensimmäistä kertaa mennä kentälle. Ensimmäistä kertaa mentiin Japaniin vuoden 75 lopulla. Ja nuorimmainen oli 6 kuukauden ikäinen tuossa selissä. Se täytti viime vuonna 50 vuotta. Ja nuorimmainen, sitä nuorempi syntyi sitten 78. Ja muutaman viikon kuluttua, kun oltiin oltu siellä ja kaikki oli vierasta, kieli ja ruoka ja kulttuuri ja tavat. Ja kun kaupungilta tultiin, käveltiin takas kotirakennukseen, meillä oli asunto 5. kerroksessa, Seppo ja Luokka Vänskällä seuraavassa rapussa 5. kerroksessa, eikä ollut hissiä. 3 lasta oli jo vauva ja tavarat ja täytyy kertoa se juttu, että kun ei tullut tavarat ajoissa meille, niin Vänskä kutsui meitä joskus syömään. Ja me lähdettiin sitten mukaan, minä kanoin Heikkiä, pientä vauvaa ja mentiin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös. Pirkku huomasi, ei ole tuttia Heikillä. Mä menin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös, mulla ei ole avainta. Menin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös, otin avaimen, menin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös, otin tutin, menin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös ja sitten päästiin syömään. Se oli, kun käveltiin kotiin, niin tuli yhtäkkiä sellainen ahdistava olo, kun korkeat rakennukset, kapea katu, korkeat rakennukset ympärille ja joudutaanko me täällä olla 5 vuotta. Ei ollut nettiä, ei ollut puhelinta. Että mitä tästä tulee. Kyllä se siitä selvisi.
8: Jaakko Joki, sun vanhemmat on ollut mukana aivan alusta asti. Tuossa aikaisemmassa haastattelussa mä kuulin, että lapsia oli aika paljonkin välillä. Onko sulla mielikuva ja muistoja noista piirin kokoontumisista?
9: No kyllä totta kai, että piiri on yhtä vanha kuin minä. Eli olen ollut mukana ihan tosiaan lapsena ja ihan sieltä alkuvaiheesta myös. Mutta tosiaan meitä lapsia oli siellä kyllä varmaan, uskaltaisiko sanoa, että jossain vaiheessa semmoinen tusinan verrankin ja näin poispäin, että meillä oli kyllä niin kuin aina lastenohjelmaa siinä sivussa, että sehän meni monesti leikiksi ja näin poispäin, mutta kyllä siinä aina muistan ne kirjeet ja kirjan merkit, mitä oli niitä kirjeitä luettiin aina näissä tapaamisissa ja kahvittelu kuului asiaan, että sen tyyppistä, semmoisia muistoja.
8: Niin se tuli tossakin kun selville, että kahvila aloitetaan.
9: No se oli ehkä se tärkein piirre aina, että suunnilleen kerran kuussa näitä oli näitä piirin tapaamisia aina kodeissa ja sitten mentiin aina mukaan ja sitten oli myös tämmöisiä, saatettiin viettää vaikka juhannusta yhdessä tai jotain tämän tyyppistä niin kuin tällä samalla porukalla ja tässä vähän samassa teemassa, että se oli hyvinkin tiivistä tämmöistä lähettäjäelämää tai jos nyt tämmöistä lähetyselämää, niin lähettäjäelämää myös.
8: Tuossa on kuultavissa sellainen, että noi piiriläisten se kemia on säilynyt tosi semmoisena yhtenäisenä, niin oliko se lasten keskuudessa sama ilmiö havaittavissa?
9: Se, että oltiin samalta pieneltä paikkakunnalta, niin aina tietysti nähtiin koulussa ja muualla, että tietysti aina on hauska nähdä sitten, kun tavataan ja nähdään, mutta aina niitä sitten vanhoja tuttuja näkee välillä ja kuulee sitten vanhemmilta, että missä he menee ja mitä kuuluu kellekin, mutta kaikki on ympäri Suomen ja maailmalla, niin ei ole sillä tavalla enää aktiivisesti yhteydessä valitettavasti.
8: Mikä sai muuten tulemaan sut tänne juhlaan? Oli 2 piiriläisten lasta täällä mukana.
9: No kyllä joo, tää oli koko ajan vähän mielen päällä, kun kutsun sain tuossa jo joku aika sitten ja totta kai halusi tulla mukaan ja ehkä myös vähän arvostaa tilaisuutta myös, että kun kutsu lähetetään, niin tullaan paikalle ja kyllä niin kuin Nippon piiri on aina ollut vähän semmoinen myös sanoisiko tärkeä osuus lapsuutta, tai se on ollut tietenkin aika paljon läsnä lapsuudessa, niin halusi tulla tämmöiseen, ja onhan se 40 vuotta, taitaa olla uskoisin jonkinlainen ennätys ainakin Suomen mitassa, että tämmöisiä piirejä on yhtä mittaan pidetty, tai yhtä jaksoisesti pidetty, että tämmöisiä syitä siihen taisi olla.
8: Hei, kiitos Jaakko.
9: Kiitos.
4: Vuosien aikana Nippon piiri on ollut tukemassa useita lähettejä, lähetystyöntekijöitä, muun muassa nyt jo kuultu Sakari Valkama, Asta Vuorinen ja jo kuultu Jorma Pihkala ja hänen vaimonsa Lea Pihkala.
10: Asunnossamme ei ollut varsinaisesti pihaa eikä kadulle ollut kuin ovesta metrin matka. Kotimme tatamilattialla toimi päivisin lasten leikkipaikkana. Meillä oli syntynyt 2 Tomio ja Asako ja lapsia oli nyt 5. Joista vanhin oli 5,5-vuotias. Tatamihuone oli kovassa käytössä päivisin. Siinä kokoontui naiset naisten piiriin sekä pyhäkoulu. Englannin ryhmä, joissa kaikissa oli japanin kielistä raamattuopetusta. Levitimme lähialueelle kutsuja ja vuokrasimme evankelioimiskokousta varten kauppalasta tilaa. Kotimme oli kaikille tulijoille avoin. Ihmisiä pääsi sisään tulemaan ikkunasta ja menemään ulos myös ikkunasta. Kengät he jättivät ikkunan ulkopuolelle. Tämä oli nyt sitä pioneerin lähetystyötä, jossa työ aloitettiin. Mikä on naisen ja äidin osa ja tehtävä? Se oli koko päiväinen, monipuolinen lähetystehtävä. Sai hoitaa omat lapset ja lisäksi naapurin lapset ja osoittaa vieraanvaraisuutta kaikille, jotka tulivat. Ja heitä tuli paljon. Jopa yölläkin. Joskus jollain oli jokin kriittinen tilanne tai ensiapua tarvittiin ja joku oli ajanut syvään ojaan polkupyörällä tai autolla lyhtypylvääseen ovemme eteen. Sairaanhoitajana yritin antaa ensiapua ja tilasimme ambulanssin. Joskus olin ihan hermona, kun mieheni herätti minut. Kuule, nyt sinun täytyy tulla, siellä on taas joku ojassa. Tai, keskellä yötä. Mä sanoin, että minä en ole mikään tai tämä ei ole mikään ensiapuasema. Mutta kyllähän minä tietenkin kömmin sieltä tatamilattialta ja lähdin auttamaan. No, sana sitten siellä levisi. Saimme näillä rakkauden palvelutöillä naapurien luottamuksen. He usein kysyivät, miksi olimme tulleet vieraaseen maahan. Miksi me autoimme ja välitimme heistä? Se rakkaus, jonka olimme saaneet Jumalalta, sitä riitti jaettavaa japanilaisille. He lähettivät lapsia pyhäkouluun ja enimmillään oli kerran 30 lasta pyhäkoulussa tuossa pienessä tatamihuoneessa. Se oli siis 6 tatamihuone. Saimme kertoa Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa. Japani tarvitsee ilosanomaa Jeesuksesta. Ilman Kristusta Japanin kansa hukkuu. Aika alkaa olla vähissä maailman kelloissa. Vielä on armon aikaa.
1: Täällä vielä Peerit saattelee lähetystyön tekijöitä matkaa takaisin kotiin. Mutta Peerit, nyt on juhlat juhlittu, mutta mikä sun näkökulmasta, mistä tämä kaikki lähti aikanaan käyntiin?
11: No, tämä lähti mun kohdalla siitä, että mä olin Ryttylässä opiskelemassa kotimaan työntekijäksi. Ja sitten kun mä valmistuin, siihen kotimaan työntekijän jaksoon kuului myös lähetyskurssi. Mä kysyin sitten meidän siltä kurssivastaavalta, että mikä on mun työpaikka sitten tämän jälkeen. Ja hän sanoi mulle, että hän ei ajattele sua kansanlähetyksen työntekijäksi. Hän ajattelee sua työntekijäksi, joka menee seurakuntaan ja pitää lähetysnäkyä ja kansanlähetyksen näkyä yllä. Ennen kuin mä ehdin tehdä mitään sen asian eteen, niin Viialan kirkkoherra sen aikainen soitti mulle ja kysyi, että tulisitko sä meille töihin sit, kun sä valmistut. Ja niin mä sitten menin sinne töihin ja jäin eläkkeelle 2 vuotta sitten sieltä.
1: Olisitko silloin voinut kuvitella, että tämä yksittäinen lähetyspiiri on näin pitkäkestoinen?
11: En missään nimessä olisi voinut kuvitella. Että kyllä niin kuin tämä on mullekin, niin kuin tänään just ajattelin, että tämä on niin kuin ihan uskomatonta, että me ollaan tässä. Että oikeasti on mennyt 40 vuotta. Että tämä on suuri ihme niin kuin mullekin.
1: Te olitte myös mukana Harrin kanssa siellä käymässä siellä Japanissa.
11: Joo, niin oltiin.
1: Mitä sanoisit kuulijoille, että minkä takia lähetystyön tukijan kannattaa lähteä käymään siellä?
11: Kun mä ajattelen omaa lähtöäni ja olemistani siellä ja etukäteen, kun mä niin kuin kuvittelin, että siellä on kirsikkapuut kukassa ja tämmöinen niin kuin kaikki, mitä televisiosta suoletaan Japanista. Mä en tajunnut ollenkaan, miten kliininen maa Japani on kaikin tavoin. Että se, minkälaista siellä on niin kuin elämä kaduilla, siellä ei ole roskia, siellä ei ole puliukkoja, siellä ei ole ihmisiä. Mä niin kuin kuvittelin, että siellä on massoittain ihmisiä kaduilla ja niin kuin jossain suurkaupungeissa nyt voisi olla. Ja sitten kun mä tajusin sen, että minkälainen maa Japani on olemassa olevalle lähetystyötekijälle siellä. Että miten niitä ihmisiä voi kohdata siellä, kun ne on töissä kaiket päivät ja illalla ne menee suoraan kotiin. Että tavallaan semmoinen mahdoton yhtälö, mihin mä niinku törmäsin siellä. Mä ajattelin, että eihän täällä ole ketään, kenelle voi kertoa. Miten täällä voi kertoa evankeliumia? Ja siitä mä koin tavallaan entistä tärkeämmäksi sen takia lähettäjänkin näkökulmasta rukoilla Japanissa olevien lähetystyöntekijöiden ja niiden ihmisten puolesta, jotka siellä asuu ja on.
1: Tämä on mielenkiintoista kuulla, koska kuitenkin 30 vuotta olitte lukenut niitä kirjeitä sieltä Japanista.
11: Joo.
1: Eli kannattaa lähteä mukaan lähetyspiiriin.
11: Kyllä.
1: Ja jos ei ole, niin perustaa.
11: Kyllä. Ja lähetyspiiristä mä haluaisin sanoa semmoisen, en mä tiedä, haluatko sä kysyä tämmöistä kysymystä, että miksi me ollaan pysytty yhdessä näin kauan. Niin me ollaan puhuttu meidän piiriläisten kanssa siitä joskus, niin mä sanoin jossain kohtaa, että mun mielestä meidän vahvuus on ollut siinä, että me ollaan oltu eri mieltä, me ollaan jouduttu riitoihin, mutta me ollaan aina pyydetty anteeksi ja annettu anteeksi. Että tämä ei ole ollut mitenkään semmoinen matka, että hei, että on ollut pelkkää silkkiä. Vaan me ollaan monta kertaa kivi iskenyt kiveä vasten. Ja se, että se meidän usko ja se Jeesuksen rakkaus on pitänyt meidät yhdessä ja se opetus, että pyytäkää anteeksi ja antakaa anteeksi toisille.
4: Hei, oikein paljon kiitoksia Berit Joki ja Nippon piiri. Ja niin lähdetään taas matkaan takaisin tällä pienellä porukalla kohti Ryttylää. Täytyy sanoa, että oli oikein lämminhenkinen tunnelma tuossa lähetyspiirin 40-vuotisjuhlassa. Ketä kaikkia lähetystyöntekijöitä kansanlähetyksellä on Japanissa, niin löytyy osoitteesta kansanlähetys.fi. Sieltä sitten suuressa mukana ja lähetystyön. Oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä lähden tällä kertaa pois Tampereelta. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelman kanssa.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Alamme tänään tutkia Vanhan testamentin viimeistä kirjaa, eli Malakian kirjaa, pastori Jukka Norvannon johdolla. Kuka oli tämä huumorintajuinen profeetta? Sitä selvittelemme tässä jaksossa, kun avaamme Malakian kirjan luvusta 1. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa.
1: Vanha testamentti päättyy Malakian kirjaan. Hän on viimeinen pitkässä profeettojen ketjussa, joka ennusti Messiaan tulon. Jos palaisimme 1000 vuotta taaksepäin Malakiasta ja sen jälkeen tarkastelisimme niitä vuosisatoja, huomaisimme, että Jumala kiihdytti kansalle annettujen Messias-ennustusten tempoa. Malakia voisi ajatella jonkinlaisena Herran radiokuuluttajana, joka ikään kuin sanoo, seuraavaksi on vuorossa Johannes Kastaja 400 vuoden kuluttua. Malakia on mielenkiintoinen persoona, vaikka emme tiedä hänestä juuri mitään. Hänellä näyttää olleen myös hyvää huumorintaju. En usko, että kukaan ylipäätäänkään voi olla profeetta tai julistaja ilman huumorintajua. On näet niin, että joskus on tilanteita, jolloin totuutta ei yksinkertaisesti voi välittää ilman huumoria. Jos et kuitenkaan löydä Raamatusta huumoria, kannattaa ehkä pohtia, luetko sitä kovinkaan avoimiin silmiin. Mutta ennen kuin jatkamme Malakiaan tutustumistamme, lienee syytä katsella, millaisessa maailmassa ja millaisen ajan keskellä hän eli. Hänen aikanaan Israelin kansan 70 vuoden pakkosiirtolaisuus Babyloniassa oli enää hämärä muisto menneisyydestä. Sellaiset ihmiset kuin Serubbabel, Hakkai ja Sakaria, jotka olivat ensimmäisten joukossa palanneet tuhottuun Juudaan ja ryhtyneet rakentamaan Jerusalemin temppeliä, olivat toki muistissa. Mutta heidän intonsa ei ollut enää siirtynyt seuraaville sukupolville. Kerran kansa oli innostuksen vallassa odottanut temppelin valmistumista ja uhrimenojen alkamista. Silloin oli odotettu suurta vapahtajaa, mutta vähitellen vanhat, jotka olivat nähneet temppelin nousun, olivat kuolleet ja uudet sukupolvet olivat astuneet sijaan. Elämä oli palannut arkirutiineihin. Eläimet piti syöttää, taloakin piti kohentaa ja viljaakin oli viljeltävä. Sitä paitsi temppeli tuntui vievän turhankin paljon aikaa ja varoja. Sinne piti muistaa antaa osa viljasta ja lauman parhaat eläimet uhriksi. Se oli kuin pohjaton säkki, joka oli aina vaatimassa lisää ja lisää. Ja mitä hyötyä sitä sitten oli? Ei mitään. Ei sitten yhtikäs mitään. Tällaisten tunnelmien keskellä elävä Jumalan kansa on lopulta suuremmassa vaarassa ajautua eroon Jumalasta kuin aktiivisten vainojen keskellä elävä kansa. Itse asiassa pakkosiirtolaisuus vaikutti Israelin kansassa sen, että sieltä palon jälkeen ei esimerkiksi Baalin palvonnasta puhuttu lainkaan, vaikka sitä ennen profeetat yhä uudestaan taistelivat sitä vastaan. Vainot olivat puhdistaneet ja uudistaneet kansaa. Mutta sitä seuranneena aikana, jolloin hengellisellä rintamalla ei tuntunut tapahtuvan mitään merkittävää, kansan oli todella vaikea pysyä uskollisena saamassaan kutsumuksessa. Kristillisen seurakunnankin vaiheisiin kuuluvat heli.

0: hiljaiset suvantovaiheet, jolloin elämä tuntuu harmaalta arjelta. Niinä hetkinä tarvitaan muita aikoja suurempaa intoa valvoa ja tehdä sitä, mikä on oikein. Sellaiset ajat ovat odotuksen aikoja, ja kuten tunnettua, odottavan aika on pitkä. Tällaisen lässähtäneen odotuksen keskellä eläville Jumalan kansan jäsenille on erityisesti osoitettu Malakian kirjan viesti. Siitä käyvät ilmi erityisesti tällaiseen aikaan liittyvät kiusaukset. Niinpä se paljastaa monin eri tavoin kansan syntejä. Kuitenkin kirjan sanomaan kuuluu myös vakuutus Jumalan läsnäolosta ja hänen lupaustensa varmuudesta. Entäpä kuka oli Malakia, jonka huumorin tajua ehdin edellä jo kehuskella? Malakia tarkoittaa suomeksi yksinkertaisesti sanan saattajaa. Mutta eikö sellainen ole varsin outo nimi ihmiselle? Tutkijat ovatkin yleisesti sitä mieltä, että Malakia ei ole voinut olla kirjoittajan oma nimi. Raamatussa ei esimerkiksi esiinny ainoatakaan sen nimistä ihmistä. Lisäksi Malakia ei myöskään millään tavalla esittele sukuaan, mikä sekin on harvinaista Raamatussa. Niinpä jää vain arvelujen varaan, kuka kyseinen profeetta on ollut. Ehkäpä sinua kuitenkin kiinnostaa kuulla, että erään juutalaisen perimätiedon mukaan Malakia olisi ollut pappi Esra. Mutta miksi Raamattu ei paljasta Malakiasta juuri mitään? Siihen on epäilemättä syynsä, joita meidän on tietenkin vaikea loppuun saakka tietää. Mutta kun profeetta kuitenkin tahtoo tulla esitellyksi pelkkänä sanansaattajana, niin siihenkin seikkaan sisältyy selvä sanoma. Hän on todellakin vain sanansaattaja, Jumalan lähetti. Hänellä on viesti, eikä meidän tarvitse todellakaan tietää viestin tuojasta. Jos ovikellomme soi ja oven takana on kukkakaupan lähetti, me emme suinkaan ala kysellä häneltä hänen sukujuuristaan. Eikä hän puolestaan myöskään ruudu kertomaan meille perheestään. Tuskinpa tahdomme edes tietää hänen nimeään. Paljon kiinnostuneempia olemme tietämään, kuka on tahtonut lähettää meille tervehdyksen. Tärkeintä on siis viesti, jonka hän tuo. Malakia oli sanan tuoja, ja olennaista on hänen viestinsä sisältö, ja tietenkin se, keneltä se tulee. Sama toimintatapa on itse asiassa nähtävillä myös Markuksen evankeliumissa, mihin Jumalan henki ei ole laitattanut lainkaan Jeesuksen sukuluetteloa. Syynä on se, että Kristus esitetään eri evankeliumien kirjoissa eri näkökulmasta. Mattius esimerkiksi kuvaa hänet kuninkaana. Jos hän on kuningas, hänen täytyy silloin kuulua Daavidin sukuun. Ja niinpä Mattiuksen evankeliumi alkaa sanoilla Jeesuksen Kristuksen Daavidin pojan sukuluettelo. Mutta kun tullaan Markuksen evankeliumiin, jossa hänet kuvataan Jumalan palvelijana, Markus ei paneudu hänen sukuluettelonsa, jota ei ole siis lainkaan siinä evankeliumikirjassa. Kun puhutaan palvelijasta, olennaista on, suorittaako hän hänelle annetut tehtävät. Markus osoittaa, että Herra Jeesus Kristus täytti tehtävänsä. Vastaavalla tavalla Malakian kirjassa sanoma on tärkeä, ei sanoman tuoja. Malakia käyttää sanoja sanansaattaja tai viestintuoja kirjassaan 3 kertaa, mutta sen sijaan, että hän niin tehdessään puhuisi itsestään, hän viittaakin muihin tärkeisiin viestintuojiin. Ensinnäkin luvussa 2 jakeessa 7 hän sanoo näin. Papin tulee jakaa tietoa, hänen huudeltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanansaattaja. Tässä Malakia viittaa Leevin sukukuntaan. Hän siis muistuttaa siitä, että jokainen Jumalan sanan opettaja, jokainen todistaja ja viestintuoja on Herran sanan saattaja. Ilmestyskirjan 7 seurakunnalle osoitetuissa kirjeissä sama asia ilmaistaan näin. Kirjoita Efesoksen seurakunnan enkelille. Näin sanoo hän, jolla on oikeassa kädessään 7 tähteä ja joka käyskentelee 7 kultajalkaisen lampun keskellä. Näin siis luvussa 2 ja keessä 1. Kreikan sana angelos tarkoittaa sekä enkeliä että sanansaattajaa. Niinpä on todennäköistä, että tässä kohtaa ilmestyskirjassakin puhutaan seurakunnan vastuuasemaan asetetusta johtajasta, jonka tehtävänä oli välittää Herran sanaa seurakuntalaisille. Toiseksi Malakia ilmoitti Johannes Kastajan tulon käyttämällä hänestä ilmaisua minun sanansaattajani. Kirjan luvussa 3 ja kesä 1. Hän kirjoitti, minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Johannes Kastaja oli Uuden testamentin Malakia ja jatkoi siitä, mihin Vanhan testamentin Malakia lopetti. Kolmas viittaus sanan tuojaan kertoo Kristuksesta liiton enkelinä. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, Herra Sebaot. Näin luussa 3 ja kesä 1 myös. Liiton enkeli on siis liiton sanansaattaja. Koska häntä kutsutaan myös valtiaksi, joka tulee oman temppeliinsä, ymmärrämme, että tässä tarkoitetaan Herraa Jeesusta. Vanhassa testamentissa esiolevaisen Herran Jeesuksen ilmestymisestä puhuttaessa käytetäänkin usein ilmaisua Herran enkeli. Sillä tavalla Jeesuksesta Kristuksesta puhutaan siis ennen hänen lihaksi eli ihmiseksi tulemistaan. Entäpä millä tavalla mainostamani Malakian huumorintaju tulee esille hänen kirjassaan? Ennen muuta se tulee esille siinä, miten hän käytti kysymys-vastaus-menetelmää. Aluksi hän lainaa Jumalan Israelille antamaa sanaa tai käskyä. Sitten hän kertoo, miten Israelin kansa vastasi Jumalalle. Joka kerta vastauksesta voi nähdä, että se oli ladattu täyteen ylimielisyyttä ja hienostunutta sarkasmia. Se oli röyhkeää, kopeaa, julkeaa ja loukkaavaa. Mutta Malakialla on välitettävänään myös osuvia vastauksia Herralta. Ja koska ne ovat Herran vastauksia, silloin Herra on se, jonka huumorin tajusta on viime kädessä kysymys. Ehkäpä esimerkki voisi valaista asiaa. Kaiken kaikkiaan Malakian käyttämä tyyli on varsin omaperäistä, vaikkakaan ei Raamatussa ainutlaatuista. Hän käy siis ikään kuin vuoropuhelua kansan kanssa siten, että hän pukee sanoiksi kansan keskuudessa kuulemansa vastaväitteet ja esittää niiden mukaisia kysymyksiä kansan kysymyksinä. Niinpä esimerkiksi luvussa 1 ja kestä 6 ja 7 voimme lukea Herran sanat. Poika kunnioittaa isänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne. Miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne. Tässä olemme siis kuulleet Herran sanan kansalle, tällä kertaa papeille. Nämä vastaavat röyhkeyttä äänessään, missä me olemme pitäneet sinua pilkkanamme? Ja Herra vastaa siten, että olette tuoneet minun alttarilleni epäpuhdasta ruokaa. Ihmisten kysymykset jatkuvat. Miten me olemme halveksineet sinua? Ja Herra vastaa siten, että olette ajatelleet, Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Tällaisiin tietyssä mielessä kuviteltuihin, mutta samalla kuitenkin kansan todellisia asenteita heijastaviin kysymyksiin Malakia tuo Jumalan vastauksen. Et ehkä ensi lukemalta tai kuulemalta havainnut näissä vakavissa sanoissa huumoria, mutta kun mietit asiaa tarkemmin, ehkä huomaat sen. Röyhkeät ihmiset olivat aivan oikeasti kuvitelleet, että Jumala ei huomaa, kun he syyllistyvät petoksiin. Niinpä Herra paljastaa profeettansa kautta, että häneltä ei todellakaan jää mikään huomaamatta. Hän siis ikään kuin ihmettelee ihmisten lapsellisuutta. Kuinka nämä voivat kuvitella voivansa pettää häntä, joka näkee ja tietää kaiken? Entäpä mihin aikaan Malakian kirjan sanoma sijoittuu? Profeetat Sakaria ja Hakkai elivät aikana, jolloin Serubbabelin temppeliä rakennettiin. Sehän valmistui vuonna 516 ennen Kristuksen syntymää. Kun Malakian kirjasta käy ilmi, että temppelin uhrimenot olivat jo muodostuneet arkipäiväiseksi rutiiniksi, voimme päätellä jo vuosikymmeniä kuluneen sen valmistumisesta. Yleensä tutkijat ovat sitä mieltä, että Malakia olisi toiminut noin 450 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tosin jotkut ovat sitä mieltä, että hän profetoi ennen Esran ja Nehemian aikaa, koskapa näitä merkkihenkilöitä ei kirjassa mainita lainkaan. Tällöin Malakia olisi vaikuttanut jo noin 470- tai 460-luvuilla ennen Kristuksen syntymää, eli noin vuosikymmen ennen Esran tuloa, joka tapahtui arviolta 458 ennen Kristuksen syntymää. Jotkut toiset tutkijat taas uskovat hänen esiintyneen vasta näiden jälkeen, eli mahdollisesti noin vuonna 440. Tämän tarkempaa ajoitusta ei juuri pystytä perustellusti antamaan. Malakia on viimeinen Vanhan testamentin kirjoista. Tosin hebrealaiseen Vanhan testamenttiin on viimeisiksi kirjoiksi sijoitettu aikakirjat. Mutta siinäkin Malakia on sijoitettu viimeiseksi niin sanotuista profeettojen kirjoista. Siksi juutalaiset rabbit kutsuvatkin häntä profeettojen sinetiksi. Kirja siis sinetin tavoin sulkee Vanhan testamentin kirjoitukset. Malakian jälkeen profeettoja ei esiintynytkään ennen Uuden testamentin alkua. Testamenttien välisenä aikana alkoikin Raamatun selittäjien eli lainopettajien merkitys korostua, ja samalla alkoi muotoutua myös Uudesta testamentista tuttu fariseusten eli lain kiivailijoiden puolue. Malakian kirja voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan siten, että ensimmäisen jakson kuuluvat ensimmäisestä luvusta jakeet 1-5. Sen jakson voisi otsikoida Jumalan rakkauden sanomaksi. Toinen jakso käsittää jakeet 1-6, 2-17, ja se kuvaa Jumalan tuomion sanomaa. Kolmas jakso käsittää 3. luvun. Sen puolestaan voisi otsikoida toivon sanomaksi. Ensimmäisessä jaksossa puhutaan Jaakobin ja samalla myös Israelin kansan valinnasta. Malakian kirjalle tyypilliseen kysymys-vastausmallin mukaisesti profeetta lähtee muistuttamaan kansaa sen valinnasta. Edellä lainaamastani Malakian kirjan kohdasta kävikin jo ilmi, että yksi Malakian esille ottamista ongelmista liittyi papiston haluttomuuteen noudattaa Jumalan säädöksiä. Näin Malakia käsittelee samoja ongelmia, joita Nehemiäkin otti esiin, mikä osaltaan kertoo siitä, että he vaikuttivat samoihin aikoihin. Vasta Nehemian ja Esran toiminta sai papitkin sitoutumaan Herran tahdonmukaiseen elämään. Suurena ongelmana oli papiston saastuminen, eli se, että he olivat menettäneet rituaalisen puhtautensa, eivätkä näyttäneet edes välittävän siitä. Toisena ongelmana olivat sekaavioliitot. Israelilaiset olivat avioituneet ympäröivien kansojen edustajien kanssa. Sen seurauksena myös avioerot näyttivät yleistyneen. Kolmantena ongelmana oli se, että Israelin kansa ei maksanut kymmenyksiä Jumalalle, eikä se myöskään uhrannut hänelle säädösten mukaan. Nyt on tullut aika avata Malakian kirja. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Ennussana. Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. Herra rakastaa Israelia, mutta vihaa Edomia. Malakian kirja alkaa sanalla ennussana. Tässä käytetty heprean kielen sana on massa. Sama ilmaisua käyttävät myös muutamat muut vanhan testamentin profeetat. Niin teki myös Sakaria. Niinpä Sakarian kirjasta luvusta 9 jakeesta 1 voimme lukea. Ennussana. Herran sana on läsnä Hadrakin maassa. Damaskos on sen asuinpaikka, sillä Herran on Damaskos, Syyrian helmi, niin kuin kaikki Israelin heimotkin. Siinä vaiheessa, kun näissä Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa tutkimme kyseistä jaetta, kerron jonkin verran myös heprean massasanan merkityksestä. Ehkäpä pieni kertaus on kuitenkin paikallaan. En ole sanaksi käännetty, heprean sana tarkoittaa oikeastaan siis taakkaa. Sana tarkoittaa kyllä myös ennustusta, mutta sitä sanaa ei kuitenkaan käytetä aina ennustuksista puhuttaessa. Sana massa liittyykin ennen muuta niihin ennustuksiin, joissa välitetään tuomion sanoja. Jeremian kirjasta käy ilmi, että Jeremian aikalaiset näyttivät olleen perin kyllästyneitä tämän välittämiin ikäviin ennustuksiin. Niinpä Jeremian kirjasta luvusta 23 alkaen jakeesta 33 voimme lukia Herran taakasta seuraavaa. Kun tämä kansa, papit tai profeetat kysyvät sinulta, minkä sanan Herra on nyt pannut taakaksemme, niin vastaa heille. Te itse olette tulleet minulle taakaksi, ja minä heitän teidät pois, sanoo Herra. Jos profeetta, pappi tai joku kansasta nimittää minun sanaani Herran taakaksi, minä vaadin hänet ja hänen perheensä sanoistaan tilille. Puhukaa keskenänne ja kyselkää toisiltanne näin. Mitä Herra on vastannut? Mitä Herra sanoo? Mutta älkää enää kysykö, mikä on Herran taakka. Sillä se, joka näin sanoo, saa taakakseen omat sanansa. Te vääristelette elävän Jumalan, Herran Sebaotin, meidän Jumalamme sanat. Näin teidän tulee kysyä profeetoilta. Mitä Herra on vastannut sinulle? Mitä Herra sanoo? Mutta jos te vieläkin puhutte Herran taakasta, Herra sanoo näin. Koska te yhä minun kieloistani välittämättä puhutte Herran taakasta, minä tempaisen teidät maastanne ja paiskaan luotani pois, teidät ja tämän kaupungin, jonka minä annoin teille ja teidän isillenne. Minä panen teidän päällenne häpeän ja häväistyksen kuorman, jota saatte lakkaamatta kantaa. Se ei unohdu ikinä. Näin siis Jeremian kirjassa. Tästä ehkä hieman vaikea selkoisestakin lainauksesta käy hyvin ilmi se, kuinka heprean taakkasanaa käytettiin myös ennustamismerkityksessä. On hyvin mahdollista, että kysymyksessä on ollut kaksi samannäköistä sanaa, eli niin sanottua homonyymiä. Suomenkin kielessä on useita sellaisia sanoja. Niinpä esimerkiksi sana kuusi tarkoittaa sekä puuta että numeroa. Ilmeisesti heprean massasana oli samanlainen, mistä syystä Jeremian aikana eläneet irvileuvat olivat alkaneet pilkata Jumalan sanaa kutsumalla sitä jatkuvasti taakaksi. Siksi Herra käski kansaa valitsemaan toisenlaisen ilmaisun, johon ei sisältyisi pilkkaa. Yleensä kun Raamatussa käytetään massasanaa ennustuksista puhuttaessa, tarkoitetaan kokonaisiin kansoihin kohdistuvia tuomioprofetioita. On tietenkin selvää, että sellaisen sanan välittäminen on merkinnyt myös aikamoista taakkaa. Silloin ennussanasta tulee oikeasti myös taakka. Malakian kirjan avausjakeessa puhutaan myös Edomista ja Israelista, mutta koska sen teeman pohtimiseen kannattaa käyttää kunnolla aikaa, lienee parasta päättää tältä erää tähän.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Mielenkiintoista, että Malakia tarkoittaa sanansaattajaa. Sansa eli medialähetys sanansaattajat vie osaltaan evankeliumia eteenpäin esimerkiksi yhteistyökumppaniensa kautta. Persiankieliselle Sat7 Pars-satelliittikanavalle TV-ohjelmia Suomesta käsin tuottava Nader Taghizadeh iloitsee yhteistyöstä ja pyytää muistamaan erityisesti Iranin tilannetta ja kristittyjä rukouksiin.
2: Rukoilen, että yhteistyömme ja yhdessä palveleminen vaikuttaisi myönteisesti Lähi-itään ja erityisesti iranilaisiin. Tärkein rukouspyyntöni koskee Iranin kansaa, joka elää maan islamilaisen hallinnon sorron alla, sekä kristityksi kääntyneitä iranilaisia. He kärsivät paljon. Heillä ei ole kirkkoa, eivätkä he voi pitää yhteyttä toisiinsa tai lukea raamattua vapaasti. Heidän täytyy piileskellä ja salata uskonsa ja kokoontua salassa rukoilemaan. Joten muistakaa rukouksin iranilaisia ja kristityiksi kääntyneitä.
1: Äänessä oli Sansan yhteistyökumppanin Sat7 Pars-kanavan ohjelmien tuottaja Nader Taghizadeh. Hänen vaimonsa Nazanin Ashari toimii kanavan ohjelmapäällikkönä. Muistetaan Naderia ja Nazaninia rukouksin. Jatkamme Malakian kirjan tutkimista seuraavassa jaksossa. Jos jokin jakso on jäänyt sinulta kuulematta, voit kuunnella opetukset joko ilmaisessa Raamattukannesta kanteen älypuhelin sovelluksessa tai nettisivuilla sansa.fi/rkk. Päätämme tämänkertaisen Raamattukannesta kanteen ohjelman Pekka Simojoen lauluun Sinun vain on valtakunta. Siunausta elämääsi!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Joskus Jumala kuljettaa ihmistä polkuja, joita hän ei itse olisi koskaan valinnut. Matkan varrelle voi tulla luopumista, pelkoa ja hetkiä, jolloin omat voimat eivät enää riitä. Silloin pienikin apu voi olla kuin valo pimeässä. Muistutus siitä, ettei Jumala ole unohtanut. Naseeri ja Zaine joutuivat vainotuksi uskonsa tähden ja saivat kokea, mitä merkitsee, kun joku kulkee rinnalla vaikeina vuosina. Heidän elämässään saatu apu ei kuitenkaan jäänyt vain heille. Jumala käänsi heidän kokemuksiaan uudeksi tehtäväksi, auttamaan niitä, jotka ovat nyt samankaltaisessa tilanteessa. Kuuntele Zainin ja Naseerin koskettava tarina uskosta, avusta ja siitä, kuinka Jumalan rakkaus voi kulkea ihmiseltä toiselle. Zainia ja Naseeria on haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Marttyyrien äänen tiimi vieraili Naseerin ja Zainin uudessa kodissa kaukana heidän kotimaastaan Pakistanista. Oli suuri ilo nähdä perhe, jota Marttyyrien ääni oli tukenut heidän hyvin vaikeassa elämäntilanteessaan, kun perhettä oli vainottu uskonsa tähden. Mutta miten kaikki sai alkunsa?
2: Like I am born in a Christian family, Anila born in a Muslim family and that's the main problem why we leave our country and we flee to Bangkok.
1: Zain syntyi kristittyyn perheeseen, kun taas Naser kasvoi muslimiperheessä. Hän kuuli nuoruudessaan kristityistä monenlaisia asioita. Hänelle oli kerrottu, että kristityt eivät ole hyviä ihmisiä, vaan saastaisia. Muslimien ei tullut kuuloonkaan esimerkiksi syödä tai ystävystyä heidän kanssaan. Naser kuuli usein pahoja asioita kerrottavan kristityistä. Mutta opiskeluaikana tilanne muuttui. Hän kohtasi kristittyjä, jotka olivatkin mukavia. Hän huomasi, miten he lukivat Raamattua, kristittyjen pyhää kirjaa, ja se alkoi herättää kysymyksiä Naserin mielessä. Hän halusi ottaa itse selvää, mitä Raamattu oikeastaan sanoo. Kuka Jeesus on? Onko tämä todella Jumalan sana? Kun hän alkoi etsiä, hän löysi jotain, joka muutti koko hänen elämänsä.
3: When I went for the study and I saw that there is some Christians and they read the Bible and what I hear that they write down by themselves.
1: Naser oli ollut siinä käsityksessä, että Raamattu on kristittyjen itsensä kirjoittama kirja. Hän halusi ottaa itse asioista selvää. Hän alkoi lukea Raamattua ja sen jälkeen päätti mennä seurakuntaan katsomaan, miten kristityt palvovat Jumalaa. Se muutti hänen elämänsä. Hän ymmärsi, ettei Raamattu ole valhekirja, vaan se on Jumalasta lähtöisin. Kolmisen vuotta hän kävi seurakunnassa ja perehtyi kristinuskoon. Sitten hän teki ratkaisevan päätöksen kääntyä kristityksi. Naser löysi Kristuksen. Mutta samalla hänen eteensä tuli ongelma, jota hän ei osannut kuvitella etukäteen. Hänen perheensä ei hyväksynyt hänen päätöstään. Heidän reaktionsa kääntymykseen oli käsittämättömän aggressiivinen. Naserin oli paettava perheensä luota. Pakistanissa uskonnon vaihtaminen merkitsee ongelmia. Jeesuksen seuraaminen ei aina vie ihmistä helppoa tietä pitkin. Jeesus itse sanoi, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Naserin kohdalla Jeesuksen seuraaminen merkitsi luopumista kodista ja turvallisuudesta, mutta Kristuksesta hän ei suostunut luopumaan. Tässä vaiheessa Naser oli tavannut mukavan kristityn pojan, Zainin. Pari rakastui toisiinsa ja päätti mennä naimisiin. Se täytyy kuitenkin tehdä salaa, koska Pakistanissa ei ole sallittua, että kristitty ja muslimi vihitään. Häät järjestettiin yöllä pimeään aikaan. Musiikkia ei soitettu eikä juhlia voinut järjestää, mutta virallinen vihkimistodistus allekirjoitettiin. Avioliittotodistusta ei kuitenkaan voitu viedä viranomaisille rekisteröitäväksi, koska heidän uskonnollinen taustansa olisi paljastunut ja heidät olisi otettu kiinni. Siitä huolimatta häät olivat iloinen asia, mutta se johti heidät vielä suurempiin ongelmiin niin perheen kuin yhteisön taholta, kun pariskuntaa alettiin ahdistella ja vainota. Ongelmien kasautuessa Nasser ja Zain päättivät lähteä pois Pakistanista. Siihen aikaan monet vainoa kokeneet pakistanilaiset perheet pakenivat Thaimaahan. Sinne pyrkivät myös Nasser ja Zain.
3: Oh, actually, the custom stopped us, and then they, especially they took my husband on the side, and then they said they are gonna take out his clothes, and they are gonna.
1: Lentokentällä heidät pysäytettiin ja Zain vedettiin sivuun. Ongelmaksi tuli se, että he pyrkivät samaan aikaan pois maasta, mutta heidän passissaan luki eri uskonto. Vaikka Nasser oli kääntynyt kristityksi, hän ei ollut saanut uskontoaan muutettua virallisiin papereihin. Viranomaiset alkoivat tentata, miksi kristitty Zain matkustaa musliminaisen kanssa, ja tilanne alkoi muuttua entistä uhkaavammaksi. Heidän oli pakko liueta nopeasti väkijoukkoon ja lähteä pois lentokentältä. Kaikkein eniten Nasser pelkäsi sitä, että tieto asiasta kiirisi tavalla tai toisella hänen perheensä tietoon ja he saisivat tietää pariskunnan suunnitelmista. Niinpä he saivat uuden ajatuksen. He lentäisivät eri lennoilla ja eri päivinä Bangkokkiin, ettei näyttäisi siltä, että he matkustavat yhdessä. Lopulta molemmat pääsivät matkaan ja tapasivat toisensa vilkkaassa Thaimaan pääkaupungissa. Löytäisivätkö he sieltä turvan?
3: We really had a hard time when we flew from the Pakistan. So first day I remember in Bangkok, we was lying down on the floor on one bed sheet without pillows.
1: Bangkokissa ei kuitenkaan odottanut helppo uusi elämä. Heillä ei ollut rahaa, ei kotia, ei turvaa. Nasser muistelee alkuaikaa Thaimaassa näin. Muistan, että ensimmäisenä yönä Bangkokissa nukuimme lattialla yhden lakanan päällä ilman tyynyjä. 3 tai 4 kuukauden ajan sinnittelimme pienessä huoneessa yhdellä lakanalla, eikä meillä ollut tarpeeksi ruokaakaan. Kun kaikki ympäriltä riisutaan pois, jäljelle jää vain yksi turva. Psalmin kirjoittaja sanoo: Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädän hetkellä, varma ja vahva. Nasserin ja Zainin elämässä oli vuosia, jolloin tämä ei ollut vain kaunis Raamatun lause. Se oli todellisuutta.
3: Actually, we cannot get their work because we both was illegal immigrant. So in Thailand, UNHCR is not signatured by the Thai government. So Thai government, like immigration can.
1: Thaimaassa Nasser ja Zain eivät voineet tehdä työtä, vaikka he molemmat olivat koulutettuja sairaanhoitajia. Koska Thaimaa ei ole allekirjoittanut YK:n pakolaissopimusta, se tarkoittaa sitä, että maahanmuuttoviranomaiset voivat napata maahanmuuttajan milloin vain ja viedä pidätyskeskukseen. Näin kävi Zainille. 2 vuoden kuluttua Bangkokin saapumisesta Zain otettiin kiinni ja pidätettiin 2 kuukaudeksi. Myöhemmin hän joutui uudelleen pidätyskeskukseen. Se oli rankkaa aikaa. Nasser ja Jenny tytär elivät epätietoisuudessa ja Zain vaikeissa oloissa kaltereiden takana. On asioita, joita on vaikea ymmärtää, ellei niitä ole itse kokenut. Yksinäisyyttä, pelkoa ja epävarmuutta siitä, mitä huominen tuo tullessaan. Mutta keskellä kaikkea tätä heidän elämäänsä tuli apua, jota he eivät ole unohtaneet. Suomen Marttyyrien äänen tiimi oli käymässä Bangkokissa, samassa seurakunnassa, missä Nasser ja Zain kävivät. Tiimi kiinnitti huomiota pariskuntaan ja ryhtyi juttusille. He saivat kuulla perheen vaikeasta tilanteesta ja halusivat auttaa. Vuosien ajan Marttyyrien ääni piti yhteyttä perheeseen, tuki vuokran maksussa, välttämättömissä menoissa ja auttoi lääkintäkuluissa. Kun perheeseen syntyi korona-aikaan 2. tytär, Marttyyrien ääni auttoi hankkimaan kaikkea sitä, mitä vauva tarvitsi. Apua ei annettu vain hetkeksi, vaan suomalaiset ystävät kulkivat heidän rinnallaan vuosien ajan. Raamattu kehottaa meitä, kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Jeesuksen rakkaus tulee näkyväksi juuri tällä tavalla. ei suurina sanoina, vaan siinä, että joku pysähtyy toisen rinnalle ja sanoo, sinä et ole yksin.
3: And but I really actually I can feel like my father as well, what he was feeling, and I don't know how hardship they went through when I left the country, because their people, even maybe they are still like...
1: Nasser ja Zain joutuivat lähtemään kotimaastaan hyvästelemättä ja sanomatta mitään perheelleen. Heidän perhekuntansa ei edes tiedä, missä he tällä hetkellä ovat. Eivätkä isovanhemmat ole koskaan nähneet lapsen lapsiaan. Se ei ole helppoa. Nasser ja Zain molemmat sanovatkin, että he kaipaavat perhettään, mutta olosuhteiden pakosta he eivät voi olla yhteydessä heihin. Nasser kertoo, minkälaista elämä on Pakistanin maan lakien ja kulttuurin kahleissa. Muslimiperheelle on todella ongelmallista, jos perheen tytär kääntyy kristityksi ja menee naimisiin kristityn miehen kanssa. Se ei kerta kaikkiaan ole sallittua. Pahimmassa tapauksessa perheen isää oltaisiin voitu alkaa syyttää ja hän olisi joutunut vaikeuksiin. Ja saattaa olla, ettei kukaan olisi halunnut enää mennä naimisiin sisarten kanssa, ja Nasserilla heitä oli 4. Tilanne oli siis hyvin häpeällinen perheelle. Pahimmassa tapauksessa Nasseria ja Zainia olisi Pakistanissa odottanut kunniamurha.
4: You were also telling about the other steps here in Australia, that now you both are working, but you are not just living for yourselves.
2: Because I can say, because we gone through this pain, we feel it, and as we can help to the people.
1: Lopulta koitti päivä, jolloin Zain ja Nasser perheineen pääsivät muuttamaan turvalliseen maahan. He asuvat nyt Australiassa. Heillä on kaunis koti, hyvät työpaikat ja turvallinen elämä. Heidän 2 tytärtään käy kristillistä koulua. On paljon asioita, mistä he ovat kiitollisia, mutta he eivät ole unohtaneet, mistä ovat tulleet. He muistavat Pakistanissa eläviä kristittyjä. He muistavat niitä, joilla ei edelleenkään ole tarpeeksi ruokaa tai mahdollisuuksia rakentaa turvallista elämää. Ja he haluavat antaa omastaan. Zain kiteyttää asian näin. Koska olemme kokeneet saman tuskan, me tiedämme miltä se tuntuu ja teemme voitavamme auttaaksemme ihmisiä. Me tuemme myös marttyyrien äänen työtä. Näin autettavista on tullut auttajia ja Jumala on siunannut monia heidän kauttaan. Rukoillaan vielä yhdessä Pakistanin kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä. Kiitos, että sinä näet jokaisen lapsesi ja tunnet jokaisen, joka joutuu kärsimään uskonsa tähden. Me rukoilemme Pakistanin kristittyjen puolesta. Anna heille voimaa, kun he kohtaavat painostusta, syrjintää ja vainoa. Anna kristityille viisautta ja johdata heitä tilanteissa, joissa he eivät tiedä mitä tehdä. Lähetä heidän rinnalleen ihmisiä, jotka auttavat ja rohkaisevat. Kiitos myös Zainin ja Nasserin elämästä. Kiitos siitä, että he ovat saaneet itse kokea apua ja haluavat nyt antaa sitä eteenpäin. Herra, anna myös meille sydän, joka ei sulje silmiään kärsivien edessä. Opeta meitä kantamaan toistemme taakkoja ja muistamaan rukouksin niitä, jotka ovat kaukana, mutta kuitenkin sinun perhettäsi. Jeesuksen nimessä, aamen. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
5: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
6: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
7: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Syksy saapuu ja myöskin Israelissa tämä tarkoittaa, että lehtimaan juhlat ovat aivan nurkan takana. Itse asiassa lehtimaan juhlat alkavat tällä viikolla, mutta Israelissa oli eilen erityinen päivä. Eilen Israel hiljeni, eilen oli Yom Kippur, eli suuri sovituspäivä. Eilen oli juutalaisen vuoden pyhin päivä ja se oli päivä, jolloin kiire pysähtyi, kaupat sulkeutuivat ja suuri osa liikenteestä hiljeni. Ihmiset paastosivat 24 tuntia, rukoilivat ja pysähtyivät pohtimaan omaa elämänsä, suhdettaansa Jumalaan ja myöskin suhdettaansa toisiin. Yom Kippur ei ole vain kalenteriin merkitty uskonnollinen juhlapäivä, se koskettaa syvältä monella tavalla koko Israelin kansakuntaa. On hyvä muistaa tässä kohtaa, että tämähän ei ole mikään ihmisen keksimä juhla, vaan tämä on Jumalan asettama juhla kansallensa. Juutalaisessa perinteessä Yom Kippur muistuttaa siitä, että ihmisen elämässä on hetkiä, jolloin on pysähdyttävä kysymään, mitä olen tehnyt, mitä olen jättänyt tekemättä, keneltä minun pitäisi pyytää anteeksi ja ennen kaikkea, mikä on minun suhteeni Jumalaan. Tänä vuonna Yom Kippurin hiljaisuus sai Israelissa jälleen erityisen painon. Maa elää edelleen sodan, menetyksen ja epävarmuuden keskellä. Siksi sovituksen, anteeksiannon ja rauhan sanat eivät ole vain jotain tällaista pintaliitoa, vaan ne ovat syviä sanoja, joilla on todellinen merkitys. Ne ovat todellisuutta, jota moni israelainen kaipaa syvästi. Yom Kippur pysäyttää siis Israelin, mutta ehkä se voisi pysäyttää myös meidätkin hetkeksi. Mitä tapahtuisi, jos tämäkin kansakunta pysähtyisi yhdeksi päiväksi pohtimaan suhdettansa Jumalaan? Pelkkä ajatus saa melkein ihon kanan lihalle. Se kertoisi jotain kansakunnasta, jotain sellaisesta selkärangasta, mitä olemme valitettavasti menettäneet. Mutta tänään hiljennymme ja miettimään, mikä on lehtimaan juhla ja miksi sitä vietetään. Mutta ennen sitä lähdetään muutamaan uutiseen. Iranin vallankumouskaarti IRGC-tiedottaja Hossein Muhebbi varoittaa, että Iran käyttäisi uusia aseita ja iskisi kohteisiin, joihin se ole aiemmin hyökännyt, mikäli Yhdysvallat aloittaisi uuden sotilaallisen operaation Irania vastaan. Muhebbi sanoi, jos uusi aggressio tapahtuu, muutamme varmasti sekä käytettäviä aseita että sodan maantieteellisiä alueita. Muhebbi korosti samalla, että Iran on valmistautunut pitkittyvään konfliktiin. Iranin vallankumouskaartin tiedottaja ei täsmentänyt, millaisia uusia aseita olisi kyseessä ja mihin uusiin kohteisiin Iran mahdollisesti iskisi. Muhebbi vaan totesi, maailma tulee hämmästymään. Lausunto lisää epävarmuutta Iranin Yhdysvaltojen välisestä tilanteesta ja osoittaa sen, että Teheran pyrkii sekoittamaan pakkaa hinnalla millä hyvänsä, maksoi hinnan kuka tahansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee pakotteita koko kansainvälistä rikostuomioistuinta vastaan. Asiasta kertoneiden lähteiden mukaan päätös voidaan julkistaa lähiaikoina. Aiemmin Yhdysvallat on kohdistanut pakotteita yksittäisiin ICC:n virkamiehiin. Washington on vastustanut erityisesti ICC:n Israelia koskevaa toimintaa ja vaatinut tuomioistuinta luopumaan Israelin johtajiin kohdistuvista pidätysmääräyksistä. ICC:n toimintaa on varjostanut myös sen entinen pääsyyttäjä Karim Khanin kohdistunut seksuaalista väärinkäytöstä koskeva tutkinta. Khan oli syyttäjänä keskeisessä roolissa Israelin johtajia koskevassa prosessissa. Hän kiistää syytökset, mutta ICC:n valvontaelin totesi kesäkuussa 2026 hänen syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen ja vakavaan virkavelvollisuuden rikkomiseen. Heinäkuussa ICC:n jäsenmaat päättivät erottaa hänet tehtävästään. Kyse ei ole siis vain Yhdysvaltojen ja ICC:n välisestä kiistasta, vaan kyseessä on myöskin koko tuomioistuimen toiminnan uskottavuudesta. ICEJ:n eli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön perinteiset lehtimaan juhlat alkavat tällä viikolla Jerusalemissa. Tänä vuonna juhliin odotetaan kristittyjä yli 60 maassa, järkistöröityneitä osallistujia on reilusti yli 1000, lisäksi paikallistuja odotetaan mukaan vähintään saman verran. ICEJ:n järjestämät lehtimaan juhlat on vietetty Jerusalemissa yhtäjaksoisesti jo 46 vuoden ajan,
Tämän myötä tapahtumasta on muodostunut yksi Israelin pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetyistä kansainvälisistä kristillisistä juhlista. Myös Suomesta Jerusalemin matkustaa kymmeniä juhlioita, ja Lehtimaan juhlille voi osallistua myös etänä hankkimalla nettipassin ICEJ:n verkkosivujen kautta. Lehtimaan juhlat kokoavat yhteen kristittyä eri puolilta maailmaa juhlimaan Raamatun Lehtimaan juhlaa, rukoilemaan Israelin ja kansojen puolesta sekä osoittamaan solidaarisuutta Israelin kansalle. Siinä oli muutamia uutisia siitä, mitä tapahtuu Israelissa ja sen lähiympäristössä. Rukoillaan Israelin puolesta, rukoillaan Lähi-idän puolesta. Tätä tämä alue ja kansa myöskin tarvitsee. Mutta lähdetään nytten pikimmittä puheitta ylistyksen kautta kohti Lehtimäen juhlaopetusta.

lehtimajan juhla. Tätä käytetään myös toisella nimellä ilon kausi, ilon päivät. Ilo alleviivaa tätä juhla kautta näitä juhlapäiviä enemmän kuin yksikään muu juutalainen juhla. Juutalaiset ympäri maailmaa rakentavat sukan, eli tällaisen hauraan majan, jotka muistuttavat juutalaisia Jumalan huolenpidosta ja riippuvaisuudestamme häneen. Sukot, eli nämä majat, ovat muistomerkki, jotka muistuttaa kansaa näiden majojen rakentamisesta, heidän esi-isien vaeltamisesta erämaassa. Lehtimajan juhlat muistuttaa vuosittain siitä, että Jumala on suuri paimen, joka huolehti kansastansa heidän ahdingossaan, heidän vaikeina päivinään, ja hän siunaa heitä missä vaeltavatkin. Israelissa jokainen perhe rakentaa joko parvekkeelle tai takapihalle, tai esimerkiksi kun mekin asuimme kerrostaloasunnossa, niin kerrostaloasukkaat rakensivat yhden yhteisen isomman sukan, johon he menivät vuorotellen, ja sitten joillakin, keillä oli isompi parveke, niin he rakensivat parvekkeelle oman sukan. Mennään Raamattuun 3. Mooseksen kirjaan lukuun 23, jakeesta 39, jakeeseen 43. Mutta 7. kuukauden 15. päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa 7 päivää, eli lehtimajan juhlaa. 1. päivä on levonpäivä, 8. päivä on myös levonpäivä. 1. päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta. Ja pitäkää iloa 7 päivää Herran Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlaa Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Viettäkää se 7. kuussa 7 päivää asukaa lehtimajoissa. Kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa. Että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Huomatko, sana 7 useampaan kertaan toistuu. 7 on siis Jumalan täydellisyyden tämmöinen symbolinen numero. Lehtimajan rakentamiseen Jeesuksen elämän välillä on myöskin erittäin hienoja yhteyksiä. Jeesuksessa Jumala asui keskuudessamme. Sana Immanuel, Jumala keskellämme. Jumala syntyy vähemmän tämmöisen loistokkaaseen paikkaan, itse asiassa eläinten keskelle, sinne paimenten kedon keskelle, niin kuin profeetat olivat sen julistaneet jo etukäteen. Jossa varmastikin tähdet ovat esillä ja luonto hyvin kosketeltavissa. Monia samanlaisia tällaisia symbolisia elementtejä kuin mitä Jumala käskee sukan rakentamiseen. Nimittäin sieltä näkyy tähdet katon lävitse. Luonnon elementit ovat hyvin kosketeltavissa. Ja kuitenkin tästä huolimatta tässä nöyrässä paikassa, missä Jumala itse astuu meidän maailmaamme, inkarnoituna lihassa, Jeesus lapsi, hänen fyysinen läsnäolo manifestoituu niin kuin profeetat olivat sen julistaneet, iankaikkinen rakkaus, iankaikkinen huolenpito ja voima yhdistetään meidän keskuutemme, Immanuel. Lehtimaan juhliin kuuluu myös tällainen veden rituaali, Simcha Beit HaShoef. Jokainen 7 päivän juhlan aikana oli siihen aikaan, kun Jeesus oli ja temppeli oli tämmöinen veden uhraamisen, kaatamisen rituaali, jolla iloitiin siitä, että Jumala tarjoaa myös ja antaa veden seuraavalle viljakaudelle. Myöskin tämä on symboli Pyhän Hengen vuodatuksesta,
joka tarjoaa